0: viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Sää muuttuu viikonloppuna syksyisempään suuntaan, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Tänään sadekuuroja tulee etenkin maan keskiosassa. Sunnuntaina sää on todennäköisesti pilvinen monin paikoin. Tänään maan eteläosassa päästään parhaimmillaan 18-19 asteen tuntumaan. Sunnuntaina lämpötilat jatkavat viilenemistään. Alkavalla viikolla sää on aluksi pitkälti poutainen. Tiistaista alkaen sää on näillä näkymin muuttumassa sateisempaan suuntaan.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 3 Yle Uutiset. Kello on nyt siis 2 minuuttia yli 3 ja on aika sanoa heipat Yöradion osalta. Pekka Laineen Ihmemaa jatkaa tästä ja sitten varhaisaamuun saapuu Anna Keränen. Pekka Laineen Ihmemaassa muistellaan edesmennyttä Dolly Partonia, joka oli siis laulaja, lauluntekijä, näyttelijä, käsikirjoittaja, bisnesnainen ja hyväntekijä. Äärimmäisen monipuolinen daami. Savolaisen Laura sanoo hei.

Jaahas, mitäpä tänään kuunneltaisiin? No, mitäköhän? Ei mutkisteta asioita. Yksi suurista on poistunut elämän estraadilta ja ihme maassa otetaan lakit päästä. Annetaan musiikin kertoa tarinaa todella kovasta ja merkittävästä artistista, joka teki hyvää musiikillaan, teoillaan ja olemalla oma itsensä. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.

On myönnettävä, tuli poikkeuksellisen halju olo, kun tieto Dolly Partonin kuolemasta levisi tiistaina. Vastahan me alkuvuodesta juhlimme 80-vuotissynttäreitään. Tosin niiden juhlien yhteydessä puhuimme huolestuttavista laulajan terveydentilaan liittyvistä uutisista ja toivoimme parasta. Syöpä vei voiton lopulta ja aika nopeasti. Dolly kirjautui sairaalaan reilu viikko sitten perjantaina ja tiistaina 25. elokuuta taistelu oli ohi. Kun taiteilijan elämäntyö, ura ja persona ovat Dolly Parton kaliberia, tällaisesta muistotuokiosta tulee väkisikin sellainen raapaisu. Kerrottavaa ja kuunneltavaa olisi niin paljon, mutta edetkäämme välähdysten ja pysäytyskuvien kautta. Käännekohtia ja jotakin olennaista vangitsevia tilanteita pitkältä ja erittäin työntäyteiseltä matkalta. Jos ensimmäinen laulu syntyy 6-vuotiaana. Julkinen esiintyminenkin alkaa 10-vuotiaana, ensin levytys tehdään 13 ikävuoden huijakoilla ja ammattimainen lauluntekijän toimi starttaa siinä 16-17 vuoden korvilla. Jo tästä kaikesta voi arvata, että tämä nainen tulee saamaan aikaan ja paljon. Dollyn merkitystä ja sellaista kulttuurismusiikillista olemusta tai varsinkin hänen persoonaansa ja imagoa on pähkäyty. Miljoonien fanien keskuudessa ja myös akateemisessa mielessä skaala Dolly-asioissa on mieletön. No, yksi juttu on aivan varma. Paras tämän asian analysoija oli aina Dolly Parton itse. Hänen mittavan lauluntekijän uransa ehkä tärkein sellainen käännekohta laulu Jolene soi edellä vuonna 2018 ilmestyneenä Jousi-sovituksena. Yksin tämä laulu summaa hyvin paljon Dolly Partonista musiikin tekijänä. Laulussa soi sellainen ikivanha, syvästä perinnejuuresta tuleva melkein arkainen surumieli ja kaiho. Se kumpuaa ajasta ja maailmasta, joka oli olemassa jo satoja vuosia ennen countryn syntymää, ja samalla se on laulu, joka vie koko tämän genren kohti uutta aikaa, osaksi modernia poppia. Se on laulu, joka ylittää genrerajat. Se on lyhyesti ja yksinkertaisesti täydellinen laulu.

Niina, kuka oli Dolly Parton? Tässä tärkeimmän ja ainoan todellisen asiantuntijan suvereeni kiteytys aiheesta. Backwoods Barbie. Takametsien Barbie. Mielestäni ehkä nokkelin ja verbaliikaltaan virtuosimaisin laulumuotoinen variaatio teemasta, jota Dolly urallaan käsitteli paljon. Mistä minut on oikein tehty? Ulkonäkö, olemus, tyyli, imago. Tämähän Partonista usein ensimmäisenä mieleen tuli ja tulee. No, hänen kohdallaan kyseessä ei ole mikään pintatason asia, vaan harkittu ja huom, itse määritelty julistus maailmalle. Tällainen haluan olla, repikää siitä. I'm just a backwoods Barbie, too much makeup, too much hair. Don't be fooled by thinking that the goods are not all there. Don't let these false eyelashes lead you to believe that I'm as shallow as I look, 'cause I run true and deep. Liikaa tukkaa, liikaa meikkiä. Älkää antako irtolipsien hämätä. En ole niin ontto ja pinnallinen, miltä näytän. Minä olen syvä ja todellinen. Näin käy suvereeni oman tilan luominen ja oman elämän haltuunotto maailmassa, jossa artisti, varsinkin naisartisti, oli perinteisesti nähty objektina, resurssina, jonka käytöstä joku muu päättää. Artisti toki itsekin hyötyy taloudellisesti ja muutenkin tästä hyötykäytöstään, mutta lankoja pitelee joku muu. Ei enää. Itse ironialla ja viiltävällä älyllä oman reviirinsä määrittänyt Dolly Parton oli artistisen itsemääräämisoikeuden ja omaehtoisuuden rakentajana todellinen pioneeri koko alalla. Median käsittely, bisnespäätösten tekeminen ja musiikillisen suunnan luominen ja luoviminen ja laajentaminen, kaikilla osa-alueilla Parton oli puikoissa. Ei alusta asti, mutta se onkin olennaista. Vaatimattomista lähtökohdista kohti parempaa. Siinä inspiraatiotarina, jossa parasta ehkä se, että Dolly Parton halusi samaa myös muille, ei pelkästään itselleen.

elämän avainteema ja yksi avainlauluista. Lapsuus, koti, omat juuret ja mitä ne opettivat. No koko country-genre elää ja hengittää nostalgiaa. Mummon kaappikellot tikittävät ja isoisän olkihattua ei todellakaan pidä heittää roskikseen. 3000 laulun tekijä Dolly Parton on oman musiikillisen elämänpiirinsä laulunikkareista kaikkein taitavimpia ja menestyneimpiä oman taustansa hyödyntäjiä. 12-lapsinen perhe, Itä-Tennesseen vuoret, yksi country-musiikin kehdoista. Tärkein elämää määrittävä tekijä, köyhyys, josta tulee kestettävää tiiviin perheyhteisön ansiosta. Niukat, mutta pitkälle kantavat eväät. Coat of many colors. Äidin ompelema tilkullinen takki, joka tehtiin lähitienoon ihmisten hyvän tekeväisyyteen lahjoittamista rievuista. Koulussa pilkattiin, mutta Dolly kantoi rakkaudella ommeltua takkia onnellisena. Mukana tietysti Raamatun opetuksia, jotka kuuluvat helluntaisaarnaajan jälkikasvun arkeen kuin vesi ja leipä. Avoimen tunteikas, sentimentaalinen ja verbaalisesti erittäin näppärä perinteisen elämänmuodon hehkutus. Se upposi yleisön hermoon. Ollaan 1970-luvun alussa, muun muassa tämän laulun myötä Dolly Partonista alkaa kasvaa soolotähti, jonka valovoima ja lahjakkuus ei enää saa riittävää elintilaa uraa avittaneen partnerin laulaja Porter Wagonerin TV-shown hahmona. Dollyn on aika lähteä kohti avarampia maisemia ja isompia kuvioita.

Dolly Partonista ei tule country-pohjalta moderniksi pop-tähdeksi noussut hahmo vahingossa. Kyseessä harkittu määrätietoinen ponnistus, joka alkaa 70-luvun puolivälin jälkeen. Jolienit ja I Will Always Love You pohjilla vakuuttavat listamenestykset, joiden ansiosta hänen lauluilleen alkaa löytyä levyttäjiä laajemmalla ja laajemmalla rintamalla, myös perinteisen Nashville-osaston ulkopuolella. Hyvänä esimerkkinä Vicky Rostin Jolien käännös meillä, eli Dollysta tulee myös kansainvälinen nimi. Levyjä aletaan tehdä pop-tuottajien kanssa ja koko homma lävähtää 70-80-luvun taitteessa todella isoksi. 9 to 5-elokuva ja sen tunnari, Dollyn käsialaa. Elokuvan tematiikka tiukasti ajassa kiinni. Kolme naista ottaa oman elämänsä ohjat haltuun, emansipaatiota musiikkikomedian keinoin. Ja Dolly selvästi pop. House of the Rising Sun -versio hauskoine diskokierteineen elokuvan rinnalla julkaistun albumin satoa. 9 to 5-biisiin liittyen somessa tuli muuten vastaan mainio muistelo. Huippuluokan studiokitaristi Jeff Skunk Baxter soitti kitaraa kyseisessä sessiossa ja hän muisteli lämmöllä tilaisuutta. Hyvä fiilis huipentui siihen, että päätähti tarjoili muusikoille itse leipomiaan pikkuleipiä. Maaläheisin supertähti konsanaan. Se nainen on enkeli, oli studioketun summaus session päähenkilöstä.

Yksi todella tärkeä musiikillinen juonne Dolly Partonin tuotannossa on yhdessä muiden laulajien kanssa tehdyt levytykset. Näillä on monella tasolla, myös periaatteellisessa mielessä nähdäkseni iso merkitys. Niitä on nimittäin aivan mahdoton määrä. Alkaa 60-luvun Porter Wagoner-duetoista ja yhden sortin huipentumana voi nähdä edellä esiintyneen kolmikon, joka teki matkan varrella kaksi albumia otsikolla Trio. Dolly Parton, Linda Ronstadt ja männä viikolla Suomessa Euroopan jäähyväiskiertueellaan esiintynyt jumalainen Emmylou Harris. Kolme todellista superlaulajaa. Kukin lähestyy countrymusiikkia omasta vinkkelistään ja omasta taustastaan käsin. Kolme solistisesti väkivahvaa tulkitsijaa, jotka kuitenkin osasivat sulautua yhdeksi kollektiivin ehdoilla. Tämän musiikkiperinteen ehkä maagisin juonne, harmonialaulu. Ja tässä yhteydessä muuttuu touhu todellakin enkelten musisoinniksi. Neil Youngilla tuskin mitään tätä After the Gold Rush-versiota vastaan. Dolly Partonin duetto kumppaneista piirtyy muuten mielenkiintoinen ja hyvin kuvaava läpileikkauslista. En luettele nimiä, koska siihen menisi aikaa liikaa, mutta totean, että country-kollegoista nuoremman polven poppareihin ja Debbie Harryn ja Judas Priestin Rob Halfordin kaltaisiin rock-ikoneihin ulottuva katras on yksi osoitus Partonin sydämen ja ajattelun avaruudesta. Hän oli sillanrakentaja ja yhteisöllisyyden luoja keskellä torailevammaksi ja riitaisammaksi muuttuvaa todellisuutta. Siksipä ajattelin, että tämän pienen muistosetin lopuksi kuullaan peräti kolme Dollyn yhteislevytystä. Siinä ensimmäinen, ja kuunnelkaapa seuraavaa, ja miten äänet soivat yhteen, voi veljet ja siskot.

Before the next teardrops fall. Harmonikan ja espanjaksi laulettujen säkeiden myötä maisemat avartuvat Yhdysvaltojen ja Meksikon rajaseudun rikkaan perinnön suuntaan, sekin tärkeä osa amerikkalaisen musiikin mosaikkia. Maisemien ja ajattelun avaruus versus umpimielisyys ja kaikkien vieraaseen epäluuloisesti suhtautuminen. Tässä jaottelussa Dolly Partonin paikkaa ei ole vaikea löytää. Dollyn suhtautuminen politiikkaan on ja oli kiinnostava teema. Toisaalta hän oli varovainen kannanotoissaan julkisuudessa, etenkin viime vuosina johtuen maansa ilmapiiristä, vältteli avoimesti sitoutuvia lausuntoja. Minulla on faneja kentän molemmilla laidoilla, en halua kiristää ilmapiiriä entisestään. Osapuilleen tämä oli Dollyn perustelu hiljaisuudelle. Mutta teot puhuvat puolestaan. Musiikin ulkopuolisista teemoista vaikuttavin osa Dolly Partonin uraa oli huiman bisnesmenestyksen tuoman muskelin käyttö yhteiseen hyvään. Dolly oli nimittäin todella merkittävä filantrooppi, hyväntekijä. Dollywood Foundation-säätiön kautta miljoonia ja miljoonia virtasi aluksi varsinkin varhaiskasvatukseen ja lukutaidon edistämiseen. Molemmat rakkaita asioita omasta taustasta johtuen. Ajatus siitä, että varsinkaan vähäosaisilla lapsilla tausta ja lähtökohdat eivät saisi määrittää koko elämän kulkua. Tämä oli Partonille oman kokemuksen kautta tärkeä periaate. Lukutaitoa edistänyt Dolly Partons Imagination Library jakoi valtavan määrän kirjoja lapsille. Tämä hanke toimi kunnianosoituksena Dollyn isälle, joka ei koskaan oppinut lukemaan. Muita hyväntekeväisyyskohteita, lääketiede, HIV, AIDS-tutkimus, rintasyövävastainen taistelu, katastrofiapu, punainen risti. Lista on pitkä ja hyvin valaiseva. Arvomaailma välittyy. Ja arvoista puhuminen taas nyky-Amerikassa, mikä miinakenttä. No, fakta ja elämäntarinan lopputulos on se, että Dolly Parton harvoja, ellei peräti ainoa kulttuurisodan rintamalinjat rikkova henkilö. Konservatiivi presidentti määrää viikon surulipputuksen ja se laita suree periamerikkalaista ikonia. Kulttuurisessa mielessä siellä kentän toisella laidalla surraan sukupuolisten ja muidenkin vähemmistöjen oikeuksia puolustanutta suvaitsevaisuuden väsymätöntä kannattajaa, jonka syvä kristillinen vakaumus kumpusi samalta suunnalta kuin täysin päinvastaisiin painotuksiin päätyneellä evankelisella liikkeellä. Dollyn tapauksessa Jumalan rakkaus ulottui kaikille. Vihaaminen ja muiden sorsiminen oman maailmankatsomuksen pohjalta ei ollut hänen juttuunsa.

Dolly Rebecca Partonin muistolle viritetty laulutuokio päättyy tähän suureen ballaadiin, jonka toisena solistina Vince Gill, I Will Always Love You. Ja tähän lauluun liittyy yksi muistelutulman keskellä vastaan tullut hieno tarina. Dollyhan osoitti aikanaan kappaleen vanhalle mentorilleen Porter Wagonerille, josta oli aika erkaantua tällä kohti, Jolenin ja tämän hitin aikoihin. Wagoner oli kärmeissään, koska oli selvää, kumpi osapuoli tässä hävisi ja kuka oli aiemmin ollut se hyötyjä. No, laulaja Chris Isaak kertoi somessa tarinan Dollysta, joka kertoo aika paljon storin kohteesta. Jonkin kimppakeikan yhteydessä Isaak oli kerännyt rohkeutensa ja kysynyt Dollylta, voiko kysyä sinulta yhden tarinan todenperäisyyttä näin ihan suoraan. Paljon siitä puhutaan, mutta onko totta? Dolly sanoi, että kysy pois. No, kun Porter Wagoner joskus myöhemmin teidän erkaannuttua joutui pahoihin rahavaikeuksiin, ostit hänen biisiensä oikeudet ja näin pelastit miehen pulasta rahallisesti. Myöhemmin Porter sanoi jaloilleen päästyään, että haluaisi ostaa ne takaisin, ja sinä sanoit, että ei käy, mutta voin antaa ne sinulle takaisin. Onko totta? Dollyn vastaus lyhyesti on. Eikä mitään muuta. Ei selittelyä, ei ottanut mitään kunniaa, ei sepustanut jotakin, jonka myötä selviäisi, kuinka hyvä ihminen tämä urallaan yli 500 miljardin omaisuuden kerännyt superstara on. Ei tarvitse retostella. Teot puhuvat puolestaan, musiikki puhuu puolestaan, elämän tarina kertoo olennaisen. Kiitos, Dolly. Olit yksi suurista. Dolly Parton, sinä teit maailmasta paremman.

Ja tänään muuten vielä jokunen hyvin tarkkaan valittu sana ja sävel Dolly Partonin tiimoilta J.P. Sillanpään sunnuntaissa. Tuo äsken soinut tunnelmallinen ja varsin vahvasti amerikkahenkinen musiikkiesitys tulee tuosta läntisestä naapurista, vahvalta Dolly Partonin tukialueelta Ruotsista, maasta, jossa Dolly on ollut paljon suositumpi kuin meillä. Muistamme sen ikävän jutskan, kun parikymmentä vuotta sitten Dollyn Suomen keikka jouduttiin perumaan vähäisen lipunmyynnin takia ja Ruotsiin vaan muutamassa hetkessä lisäkeikka. No, maailma on muuttunut sen jälkeen. Dolly Parton ja hänen musiikkinsa trendaa nyt paljon lujempaa kuin koskaan aikaisemmin myös meillä. Mutta hän oli Amanda Berryman-niminen upea laulaja, joka on muuten tulossa Suomeen ihan tässä just sillään. Huvila teltta tämän viikon perjantaina. Amanda, joka aikaisemmin Amazon-yhtyeen laulajana levytti paljon tällaista hienoa, aika vahvasti amerikaanaan kallellaan olevaa musaa, ja saman meininkin jatkuu. Upea laulu. Se oli Kuu. E-mollissa, The Moon in E minor. Ja annamme puheenvuoron myös Amandan lämpärille. Tämänkin ruotsalaisyhtyö esiintyy Huvilassa. Kiinnostava itselleni tuore tuttavuus. Kappaleen nimi velvoittaa. Jos teet biisin, jonka nimi on Sunnuntai aamu, niin pidäkin huoli siitä, että fiilis on kohillaan, ja tässä mielestäni on. Sunday morning ja sunnan.

0: Se oli Sunnan ja Sunday Morning se. Ja itse kyllä annan tupla bonuspisteet ja jättipeukut yhtyölle siitä, että sanat oli tällä kertaa jätetty narikkaan. Lintujen laulua ja sellaista huhuilulaulua, mutta muuten musiikki puhui puolestaan. Ja pyhäaamun raukeus tallentui hienosti musiikiksi. Pekkalainen ihmemaa täältä sunnuntaita. Se oli tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja oman ohjelmamme lopuksi kuulemme uunituoreen suomalaisen julkaisun. Laulun, joka toimii muistutuksena siitä, että hyvät lauluntekijät ovat ihme-epeleitä. He osaavat katsoa maailmaa siten, että näkevät, missä ne laulut oikein piileskelevät. Voisi ajatella, että laulun tekeminen on sellaista, että on ihan hirvittävän kova tarve sanoa jotakin maailmalle. Mutta kyllä se on sillä tavalla, että ennen kaikkea pitäisi nähdä ne konkreettiset pienet asiat, joiden kautta se sanottava luontevasti laulumuodossa virtaa korviimme. Ja näin juuri tässä mielestäni tapahtuu. Tämä on Kanervan upouusi laulu. Ensi viikon perjantaina, siis syyskuun 4. päivänä ilmestyvältä albumilta, löytyy kappale, jonka nimi on Hyvien puolella. Se soi nyt, ja Pekkalainen sanoo moi moi.
1: Moi.

0: Yle, Radio Suomi. 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, Länsi 2 melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, Luode 2 heikkoa lumisadetta 4-10.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin odotetaan vierailevan viikonloppuna Venäjällä ja Ukrainassa. Asiasta kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, joka vaatii Venäjää pidättäytymään ilmaiskujen tekemisestä vierailujen aikana. Presidentti Trumpin mukaan Witkoff ja Kushner vievät Moskovaan ehdotuksen sodan lopettamiseksi. YK on hyväksynyt päätöslauselman uuden maailmankartan käyttöönotosta. YK:n jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään uutta karttaa perinteisen 1500-luvulta peräisin olevan Mercatorin karttaprojektion sijaan. Mercatorin kartassa pinta-alat vääristyvät, mikä saa erityisesti kaukana päivän tasaajasta sijaitsevat alueet näyttämään suhteettoman suurilta. Jatkossa esimerkiksi Afrikan manner näyttää kartalla suuremmalta ja Pohjois-Amerikka pienemmältä. Kotimaassa puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueilta saamista tiedoista. Tänä vuonna tapauksia on todettu jo lähes 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Aamulla maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sumua ja enimmäkseen poutaa, pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Päivällä sadekuuroja esiintyy monin paikoin, pohjoisessa sade voi olla paikoin jatkuvaa. Päivän ydin lämpötila 10-18 astetta, viileintä on pohjoisessa.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Radio Suomi.
1: Ja nyt kello on 2 minuuttia yli 4. Oikein hyvää huomenta, se on lauantai. Viikonloppu hyvässä vauhdissa, 5. päivä syyskuuta ja yrittäjän päivä. Oikein hyvää huomenta ja erityisen hyvää huomenta kaikki te yrittäjät. Radio Suomen varhaisaamussa seurannasi Anna Keränen.

yölintujamme putoan. Liikennetietoa tulee tielle 3 Janakkalan ja Hämeenlinnan välille. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tarkempi paikka 3. tiellä välillä Hattelman liittymä Hämeenlinna, Janakkalan liittymä Janakkala. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole kerrottu. Siis ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 3 Helsingin ja Hämeenlinnan välille ja tieosuudella tarkempi paikka välillä Hattelmalan liittymä Hämeenlinna, Janakkalan liittymä Janakkala ja ensitiedotteessa

onnettomuuden suuntaa ei ole määritelty. Mainitsinkin tuossa jo tuon yrittäjän päivän, jota siis tänään lauantaina 5. päivä syyskuuta vietetään. Tätä päivää on vietetty Suomessa 1990-luvulta lähtien ja päivänvietto on sitten laajentunut ihan valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Ja vuonna 2008 Helsingin yliopisto katsoi tämän päivän olevan kyllin vakiintunut, että se voidaan merkitä yliopiston almanakkaan ja tämä tapahtui sitten vuonna 2010. Siitä lähtien yrittäjän päivä on ollut ihan virallisesti kalentereissa, mutta liputuspäivä se kuitenkaan ei ole. Mutta jos sen lipun haluaa salkoon nostaa vaikka oman yrittäjyytensä kunniaksi, niin se lienee aivan sallittua.

0: Radio Suomen varhaisaamussa soi Saimaa. Tämä on yksi ja yksi.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.

valitettavasti yö on pikemminkin hellinyt kuin lyönyt korville, jos olet yön valvoskellut. Se oli Heikki Hela ja Uneton yö. Kun kalenterissa seisoo päivämäärä 5. syyskuuta, niin nyt syksyssä ollaan hyvin vahvasti. Ja Ilmatieteen laitokselta kerrotaankin, että sää muuttuu nyt viikonloppuna syksyisempään suuntaan. Tänään lauantaina sadekuuroja tulee etenkin maan keskiosassa. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin eteläosassa sateet voivat olla ajoittain jatkuvia. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa. Maan eteläosassa sää on kuitenkin enimmäkseen poutainen. Lapin pohjois- ja länsiosat ovat niin ikään poutaisia, mutta muualla Lapissa sää on pitkälti pilvinen. Huomenna sunnuntaina sää on todennäköisesti pilvinen hyvin monin paikoin ja jatkuvat sateet painottuvat sitten huomenna sunnuntaina Etelä-Lapista Pohjois-Karjalaan ulottuvalle alueelle. Ja maan länsiosassa sää voi olla huomenna jopa aurinkoinen. Venäjän puolella oleva matalapaine voimistanee sunnuntaina tuulia etenkin Lapin itäosassa sekä Koillismaalla ja voimakkaasta tuulesta varoitetaan todennäköisesti myös maan etelä- ja itäosassa. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Evelina Tuovinen arvioi STT:lle, että yksittäisiä puita voi kaatua. No, tänään maan eteläosassa päästään parhaimmillaan 18-19 asteen tuntumaan, maan keskivaiheilla lämpötila kipuaa 15 asteen molemmin puolin ja Lapissa jäädään paikoin alle 10 asteen.

Siinä Harry Styles ja As It Was. Kello on 20 minuuttia yli 4. Hyvää huomenta. Tilannepäivitystä liikennetiedotteeseen tielle 3 Hämeenlinnan ja Janakkalan välille. Tarkempi paikka välillä Janakkalan liittymä Janakkala, Hattelmalan liittymä Hämeenlinna. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Haittaa tästä onnettomuudesta on Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa. Siis tie 3 tieosuudella Helsinki-Hämeenlinna ja tarkempi paikka välillä Janakkalan liittymä Janakkala, Hattelmalan liittymä Hämeenlinna. Ajokaista on suljettu onnettomuuden vuoksi ja haittaa tästä on ajettaessa Hämeenlinnan suuntaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja sitten vuoroon varhaisaamun virallinen onnittelukorneri. 5.9. ja yrittäjän päivä, kuten tuossa jo aikaisemmin mainitsinkin. Ei ole liputuspäivä, mutta lippua salkoon vaan, jos siltä tuntuu. Tänään nimipäiviä viettävät suomalaisessa nimipäiväkalenterissa Roni ja Mainio, ruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa Ronni, Ron, Ronald ja Rangvald. Ja Suomen ortodoksisen kalenterin nimilista on tänään sen verran pitkä, että minulla on siitä tiedossa ainoastaan 3 ensimmäistä nimeä, Sakari, Saku ja Aliisa. Paljon onnea kaikille teille tämän päivän nimpparisankareille ja kaikille muillekin päivän sankareille. Tänäänhän sitten tuttuun lauantaiseen tapaan onnen sävelessä kuullaan oikein roppakaupalla onnitteluita ja onnitteluihin liittyviä toivekappaleita. Tämä siis 7 jälkeen. Mutta mainio, siinäpä vasta mainio nimi.

0: Vesala ja Olavi Uusivirta kipee. Kello on 29 minuuttia yli 4. Hyvää huomenta.
1: Aika harva meistä on seurannut pähkinäpensaiden satoa vuosikausia, laskenut oksista pähkinät ja kirjannut ne muistiin. Aleksi Leikoiselta sujuu tällaisetkin harrastukset lintututkimuksen ohessa. Sunnuntaamon luontoretkellä käyn kyselemässä, millaista projektista Karjaalla oikein on kyse ja onko pähkinöiden vuosittaisella sadolla merkitystä meikäläisten pähkinähakkien liikehdintään. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.

Leevi and the Leavings ja poika nimeltä Päivi. Oletko ottanut punkkirokotteen? Yön uutisissa on kerrottu, että puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti tämän kuluneen kesän aikana. Ja tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueilta saamista tiedoista. Puutiaisaivotulehduksia on todettu tänä vuonna jo lähes 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Tautitapausten kasvu on ollut huomattavaa esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurin osa tämän diagnoosin saaneista ei ollut ottanut rokotetta puutiaisaivotulehdusta vastaan tai sitten tuo rokotussarja on ollut keskeneräinen. Tuohon puutiaisaivotulehdukseenhan ei ole parantavaa hoitoa, siihen on ainoastaan oireenmukaista hoitoa, mutta tosiaan tuo rokote on olemassa ja sitä on suositeltu otettavaksi niillä alueilla, joissa tuota puutiaisaivotulehdusta esiintyy. Tautia levittävät puutiaiset eli punkit. On käynyt mielessä, mutta ei ole rokotetta, varsinkin eläintalouksissa, kun siellä karvan välissä saattaa sitten semmoinen kutsumaton matkustaja tai useampikin reissata, niin onhan se semmoinen asia, jota varmaan kannattaa miettiä. Tai jos paljon viettää aikaansa ulkosalla ja semmoisessa pitkäheinäisessä maastossa. George Michael herkissä tunnelmissa seuraavaksi. Tämä on Jesus to a Child.

kovasti keinuttaa George Michaelin kappale Jesus to a Child. Tässä tulee Mirella ja kappaleensa Timantti.

Se oli Mirellan läpimurtohitti Timanttei. Tänä lauantaina maan etelä- ja keskiosassa esiintyy monin paikoin sumua. Näin aamusella enimmäkseen on poutaa. Pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja ja päivällä sadekuuroja esiintyy monin paikoin. Pohjoisessa sade voi olla paikoin myös jatkuvaa. Yön alin lämpötila, no tässähän nyt vielä aamuyötä eletään, niin on 3-10 astetta maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa esiintyy paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila on 10-18 astetta ja viileintä on pohjoisessa. Nyt jos nopeasti tästä avaan tuon Ilmatieteen laitoksen kartan, jota en ollut aiemmin avannut, niin kerrottakoon, että lämpötilat tällä hetkellä käsivarren +3 ja no aika monessakin paikassa ollaan tuossa 10+ asteessa ihan Oulun korkeutta myöten. Ja sitten heittelee itärajalla tuolla muutamia plusasteita. Että idässä ja pohjoisessa viileämpää ja sitten muuten ollaan tuommoisessa vajaassa 10+ asteessa.

0: Ehkä sitä voisi. Se oli Bruno Mars ja I Just Might. Kello on 4:46. Hyvää huomenta.
1: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
2: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
3: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
2: Toivottavasti se ruumis löytyisi.
4: Tässähän on se riski olemassa, että joku rohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
3: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.

ja Kuuru Piiloa. Tilanne ohikuittaustielle 3 Hämeenlinnan ja Janakkalan välille. Tarkempi paikka välillä Janakkalan liittymä Janakkala, Hattelmalan liittymä Hämeenlinna. Siellä oli aiemmin onnettomuus, josta oli haittaa Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa, mutta nyt tilanne 3. tiellä ohi.

Robbie Williams ja She's the One. 4 minuutin kuluttua kello lyö 5. Silloin vuorossa Yle Uutiset. Ne toimittaa Heikki Lukinmaa. Muun muassa maailman kartta on puhuttanut ja tästä uutisissa. Ja puhutaan tästä vähän enemmän vielä tuossa kello 5 uutisten jälkeen. Uutisiin Telexin matkassa.

0: Puutiaisaivotulehdusten määrä on noussut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueilta saamista tiedoista. Tänä vuonna tapauksia on todettu jo lähes 340 eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan. Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin odotetaan vierailevan viikonloppuna Venäjällä ja Ukrainassa. Asiasta kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky, joka vaatii Venäjää pidättäytymään ilmaiskujen tekemisestä vierailujen aikana. Presidentti Trumpin mukaan Witkoff ja Kusher vievät Moskovaan ehdotuksen sodan lopettamiseksi. YK:n yleiskokous on äänestänyt uuden maailmankartan hyväksymisen puolesta. Uusi kartta heijastaa tarkemmin maiden todellista kokoa. Tarkoitus on, että 1500-luvulta peräisin oleva Mercator-projektio maailmankartasta poistetaan vaiheittain käytöstä. Siinä kaukana päivän tasaajalta sijaitsevat maat näyttävät suuremmilta ja päivän tasaajan lähellä olevat pienemmiltä kuin ne todellisuudessa ovat. Esimerkiksi Afrikka näyttää olevan yhtä suuri kuin Grönlanti. Todellisuudessa Afrikan manner on noin 14 kertaa suurempi kuin Grönlannin saari. Maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sumua ja enimmäkseen poutaa, pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Päivällä sadekuuroja esiintyy monin paikoin, pohjoisessa sade voi olla jatkuvaa. Päivän ylilämpötila on 10-18 astetta, viileintä on pohjoisessa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 5:02. Yle, Radio Suomi.
2: Ja Radio Suomesta mitä mainiointa lauantain varhaisaamua sekä hyvää huomenta toivottelee Anna Keränen.

Minä suojelen sinua taiteelta. Näinhän se oli väärin kuuluissa laulun sanoissa tämä Ultra Braan Minä suojelen sinua kaikelta. Anni Sinnemäki on muuten kertonut, että tämän kappaleen nimeksi päätynyt rivi Minä suojelen sinua kaikelta oli se, mistä tekstin ensimmäinen hahmotelma kaiken kaikkiaan lähti liikkeelle. Ja hän kertoo, että tapailin siinä

teemaa, miten ihminen toimisi äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa, kuten sodan aikana. Se ei tullut koskaan valmiiksi, enkä näyttänyt sitä kirkolle. Ja jossain vaiheessa palasin siihen ja aloin kirjoittaa kuvia elämäni kokemuksista. Olin hiihtänyt Seurasaareen, päässyt hiomavaunun kyytiin, eksynyt Latviassa ja nähnyt Kölnin tuomiokirkon. Ja näistä sitten syntyi semmoinen runko, jota taiteilijan vapaudella muokkasin, näin siis sanoittaja Anni Sinnemäki. Vilma Alina ja viimeiseen hengenvetoon.

0: se oli Vilma Alina. Ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 4, eli Oulun tielle, Siikalatvan ja Kärsämäen välille. Tarkempi paikka välillä Hatuperä, Kärsämäki, Leskelä, Siikalatva. Onnettomuuden suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 4, eli Oulun tielle, Siikalatvan ja Kärsämäen välille. Tarkempi paikka välillä Hatuperä, Kärsämäki, Leskelä, Siikalatva. Ja suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole kerrottu.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseks hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30 yöhön.

Pomo painattaa siinä yhtyeensä kanssa. Se oli Bruce Springsteen ja Born in the USA. Kello on 17 minuuttia yli 5. Hyvää lauantai-huomenta. Tämän yön uutisissa on kuultu siitä, kuinka YK:n yleiskokous on äänestänyt uuden maailmankartan hyväksymisen puolesta. Niin kuin Heikki Lukimaa tuossa 5 uutisissa kertoi, niin tämä uusi kartta heijastaa nyt sitten tarkemmin maiden todellista kokoa. Ja tarkoitus on, että vuodelta 1569 peräisin oleva Mercator-projektio maailmankartasta poistetaan vaiheittain käytöstä. Se on siis tämä malli, jolla me nykyään, tai jolla maailmankartta yleensä esitetään. Tässä maailmankartassahan kaukana päivän tasaajalta sijaitsevat maat näyttävät suuremmilta ja päivän tasaajan lähellä olevat maat pienemmiltä kuin ne todellisuudessa ovat. Esimerkiksi Afrikka näyttäisi olevan yhtä suuri kuin Grönlanti, mutta todellisuudessa Afrikan manner on noin 14 kertaa suurempi kuin Grönlannin saari. Tämä kertoo siitä, että aikamoinen vääristymä tässä Mercator-projektiossa on. Ja kyllä, pohjoisena maana myös Suomi näyttää tällä projektiolla huomattavasti suuremmalta kuin sitten todellisuudessa Suomen koko on. No, lähdin vähän kaivelemaan tuolta internetistä tällaisia erilaisia karttaprojektioita. Muun muassa osoitteessa kartta.com löytyy tällainen systeemi, että voit käydä sieltä vaihtamassa tätä projektiota. On olemassa hyvin erilaisia karttaprojektioita, joilla maapallon maat voidaan esittää. Ja tosiaan tämä Mercatorin projektio on se kaikkein tunnetuin. Pituus- ja leveyspiirit ovat siinä suorassa kulmassa, mutta sitten maan osien mittasuhteet ovat epäsuhtaisia. Natural Earth-projektio on tämmöinen uusin. Se ei muuten ole uusin, mutta se on vuodelta 2012. Se on vähän tämmöinen niin kuin kompromissikartta. Täältä pääsee ihan katsomaan, kun tuossa on tuommoinen laatikko, jossa sanoo, että valitse projektio. Sitten kun täältä klikkaa tämän Natural Earthin, niin joo, siinä näyttää olevan huomattavasti ehkä nuo maan koot oikeammanlaiset, mutta sitten toisaalta tuo yläosa tuosta kartasta litistyy jotenkin sillä tavalla oudon näköisesti. Sitten löytyy tämmöinen vuodelta 2018 Equal Earth-projektio, josta sanotaan, että se on tällainen pseudosylinterinen karttaprojektio. Siinä jotenkin tulee maista tämmöiset tosi pitkän malliset, että se sitten vähän vääristää sitä maata ja maan osan muotoa, että se pidentää sitä. Esimerkiksi Afrikkaa näyttää aika tuommoiselta puikulaiselta tuo maan osa. Mutta jos kiinnostaa, niin suuntaa osoitteeseen kartta.com. Sieltä voi käydä katsomassa erilaisia karttaprojektioita. Ja nyt sitten jäädään odottelemaan, että minkälainen projektio tulee sitten täksi niin sanotuksi viralliseksi maailman kartaksi. Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli.

Minkälaista puuroa sieltä aamupalapöydästä löytyy? Onko se uutispuuroa vai onko se kaurapuuroa? Kunnon suomalainen aamupala. Se oli Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Ja sitten käännetään katseet jo iltaan. Tässä Mamba.

0: TikTokista maailmanmaineeseen ponnahtanut englantilainen laulaja, lauluntekijä ja levytuottaja Sienna Spyro ja Great Expectation.
1: Yle 100 juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
2: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
1: Sunnuntaivieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100 juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
3: Yle Radio Suomi.

Siinä saati aivan reivitunnelmaakin kappaleen loppupäässä. Halo Helsinki ja Hulluuden Highway. Oikein hyvää huomenta, mukavaa lauantaita. Syksyisempään suuntaan mennään vahvasti, näin kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Tänään lauantaina sadekuuroja tulee etenkin maan keskiosassa. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin eteläosassa sateet voivat olla ajoittain jatkuvia. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa. Maan eteläosassa sää on kuitenkin enimmäkseen poutainen. Lapin pohjois- ja länsiosat ovat niin ikään poutaisia. Muualla Lapissa sää on pitkälti pilvinen. Ja sitten jos vähän huomista tarkastellaan, niin sää on todennäköisesti pilvinen monin paikoin ja jatkuvat sateet painottuvat sitten sunnuntaina Etelä-Lapista Pohjois-Karjalan ulottuvalle alueelle ja maan länsiosassa sää voi olla aurinkoinen. Venäjän puolella oleva matalapaine voimistanee sunnuntaina tuulia etenkin Lapin itäosassa sekä Koillismaalla. Voimakkaasta tuulesta varoitetaan todennäköisesti myös maan etelä- ja itäosissa. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Evelina Tuovinen on arvioinut, että yksittäisiä puita voi sunnuntaina aikana jopa kaatua. Mutta nyt ollaan vielä lauantaissa. Hädin tuskin lauantai on päässyt käyntiin, kun kello on 5.37. Tässä soi Nick Kershaw ja I won't let the sun go down on me.

Älä anna auringon laskea vihasi ylle. Tämähän on tämmöinen vanha raamatullinen sanonta. Sitä toteuttaa tässä Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Jatketaan kotimaisella musiikilla.

että miten kävi Rauli Pudding Somerjoelle. Se oli ikkunaprinsessa. Ja nyt saa näyttää rakkautta. Näin kehottaa Jukka Poika. Show me love, Suomi.

kaikki. Näyttäkää sitä rakkautta itsellenne ja kaikille läheisillenne. Voi että ihanaa, anteeksi, tämä puhuminen on niin vaikea tähän aikaan päivästä. Se oli Jukka Poika, Show Me Love Suomi. Ihan kohta vuorossa säätiedotus merenkulkijoille ja 6:00 jälkeen valoon päin Markus Turusen seurassa. Ja sitten 7:00 tuttuun lauantaiseen tapaan Suomen suosituin onnitteluohjelma Onnen sävellä. Merisäätietoja kohti Jannika B. Kaksi, jotka pelkää.

Jannika B ja kaksi, jotka pelkää. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen puoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Venäjällä on laaja matalapaine, pohjoinen ilmavirtaus voimistuu Suomessa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen luoteistuulta. Illalla 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Illalla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Illalla 6-10 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämerellä pohjoistuulta 5-10 ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkussa pohjoistuulta 8-13 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Perämerellä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-2 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa ja aamulla paikoin sumua. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 13 astetta, tuuli etelästä metri sekunnissa, melkein selkeää ja näkyvyyttä 35 kilometriä. Harmaja 13, tyyntä, melkein selkeää 20. Uuttyö 13, pohjoiskoillinen 3, pilvistä 43. Nyham 14, pohjoinen 3, melkein pilvistä 20. Isokari 12, pohjoinen 2, utua 4. Selgrund 10, tuulitieto puuttuu, melkein selkeää 49. Valassaaret 13, pohjoinen 9, Tankkar 13, pohjoinen 8, puolipilvistä 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -2 cm, Oulu +8. Raahe +12, Pietarsaari +15, Vaasa ja Kaskinen +10, Mäntyluoto +11, Rauma +12, Turku +16, Föglö +17, Hanko +19, Helsinki +13, Porvoo +14 ja Hamina +12 cm.

Radio Suomen varhaisaamussa soi 22. Pirkko ja Birdi, kun kello on 3.5 minuuttia vaille 6. Ihan tuota pikaa vuorossa Yle Uutiset. Uutiset toimittaa Jan Fredriksson. Tässä tulee Dingojan lähetyssaarnaaja ja kello 6 uutisten jälkeen mennään valoon päin.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin odotetaan vierailevan tänään Moskovassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Witkoff ja Kushner vierailevat ensin Moskovassa ja matkustavat sitten huomiseksi Kiovaan. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläät vievät Moskovaan ehdotuksen sodan lopettamiseksi.
1: Jared Kushner and Steve Witkoff are expected to go to Kiev and Moscow. Are they bringing with them new proposals?
2: No, they're bringing with them a proposal to end the war. Because I ended eight wars. I hope you're proud of me. I ended eight wars. I get no credit for it.
0: Valkoisessa talossa toimittajille puhunut Trump lisäsi, että Venäjän presidentti Putin ei tule hyökkäämään Naton alueelle. Saksa epäilee Venäjää drone-iskuyrityksestä elokuussa Leipzigin lentokentällä. Etelä-Amerikassa Boliviassa ainakin kaksi ihmistä on kuollut räjähdyksessä asevoimien kasarmilla Viachan kaupungissa. Lisäksi lähes 60 ihmistä on loukkaantunut, kertovat paikallisviranomaiset. Puolustusministeri Ernesto Urrendan mukaan suurin osa räjähdyksessä loukkaantuneista on siviilejä ja murto-osa asevoimien henkilöstöä. Räjähdys tapahtui eilen lähellä aluetta, jossa säilytetään ilotulitteita. Räjähdyksen syytä selvitetään. Kerrotaan vielä, että puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueelta saamista tiedoista. Tänä vuonna tapauksia on todettu jo liki 340 eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen.
3: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Ja uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Sadekuuroja saadaan päivällä melko yleisesti, pohjoisessa paikoin myös melko jatkuvaa sadetta. Lappiin virtaa pohjoisesta kylmää ilmaa. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, aluksi sumua, lähinnä päivällä monin paikoin sadekuuroja. Ylin lämpötila on 13-18, yön alin 5-10 astetta. Vähitellen voimistuvaa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Itä-Lapissa paikoin melko jatkuvaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 7-14 astetta, yön alin -1-+6 astetta ja Pohjois-Lapissa paikoin -1--5 astetta. Voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta ja illasta alkaen alueen itäosassa paikoin navakkaa tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kainuun maakunnassa, seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Pohjoistuuli on yöllä voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Toistan varoituksen, tuulivaroitus maa-alueille Kainuun maakunnassa, seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Pohjoistuuli on yöllä voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.

rentoihin musiikillisiin tunnelmiin. Minä toivon syksyltä lämpimiä päiviä ja hetkiä, jolloin ajankulu voisi menettää merkityksensä. Sellaisia nimittäin tunsin muutaman kerran kesälomani aikana. En ollut missään. Se oli kerrassaan ihmeellistä. Silloin yö voisi sulautua aamuun, eikä tietäisi mennäkö kotiin vai jäädäkö vielä hetkeksi. Hector on ymmärtänyt sellaisten hetkien arvon ja olemassaolon. Aluksi kuultiin lähetyksessä ajaton klassikko niille öille, jotka eivät tahdo loppua. Ilta teetä, aamu varhain. Radio Suomestasi kuuluu nyt Valoonpäin-niminen ohjelma. Minun nimeni on Markus Turunen.

Sananmukaisesti outoa käytöstä. Macy Gray, Strange Behavior. Oman kokemukseni mukaan järkevät ja viisaatkin ihmiset saattavat käyttäytyä aivan oudolla tavalla, esimerkiksi parisuhteessa. Macy Grayn äänessä on jotain oikeanlaista outoutta, persoonallisuutta. Se on syvä, tumma ja täynnä salaisuuksia.

Onko ihminen viisas ja onko ihminen looginen? Tekeekö hän päätöksiä, jotka ovat hyödyllisiä, eivät haitallisia? Toimiiko pelkästään omien etujen edistämiseksi vai ajatteleeko laajempaa ihmisryhmää, ihmiskuntaa, jopa kokonaista maapalloa? Tunteilla pelleilystä, naurusta ja itkusta Uffe Mustonen ja Siiri Nurdin laululla Tyhmä, tyhmä.

Trendit tulevat ja menevät. Jotkut asiat, jotkut laulut pysyvät ikuisesti. Vuonna 1968 laulaja Sammy Wynette äänitti kappaleen, josta tuli yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista country-kappaleista. Se kertoo uskollisuudesta, sitoutumisesta ja rakkaudesta, joka kestää kaiken. Kun tuulet puhaltavat ja maailma ympärillämme muuttuu, on hyvä muistaa, mikä on tärkeää.

Oletko huomannut, miten taivas muuttuisi syyskuussa? Se saisi syvemmän, melankoolisemman sävyn. Vai onko se tulkitsija, ihmisen mieli, joka muuttuu? Ajatuksineen, tunteineen, sävyineen luonnon mukana. Sininen väri on samaan aikaan kaunis ja surullinen. Agents soitti aikanaan rakkauden väristä ja ehkä he tarkoittivat juuri sellaista. Sitä tunnetta, joka on kaunis, mutta kipeä, lämmittävä, mutta kylmä. Agents, rakkaus on sininen.

Honey Drippers oli Robert Plantin sivuprojekti 1980-luvun puolivälissä. Ja laulu äsken oli täydellinen esimerkki siitä, miten rock-legenda osaa luoda jotain hellästi kaunista. Alkuperäinen kappale oli vuodelta 1959. Se oli Honey Drippers Sea of Love. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Ohjelman nimi on Valoon päin. Tarjolla on kiireetön musiikkihetki viikonlopun viettoon. Minun nimeni on Markus Turunen. Seuraavaksi kuulemme lähetyksessä laulaja Mariam Sandua ja hänen tulkintaansa laulusta Toiset meistä –

Blackmore's Night Home Again. Rich Blackmore, Deep Purplen ja Rainbown kitaralegenda perusti Blackmore's Night-yhtyeen yhdessä vaimonsa Candice Knightin kanssa, ja heidän musiikkinsa on kuin matka suoraan keskiaikaiseen maailmaan, missä koti ja koti-ikävä saavat aivan uuden merkityksen. Edellä kuultu laulu kaikille niille, jotka ovat palanneet tai palaavat pian.

Joka ilta aurinko laskee vähän aikaisemmin ja pimeys valtaa yhä enemmän tilaa. Mutta meillä on Lucia, valon tuoja, toivon symboli pimeimpään aikaan. Yksi valoonpäin ohjelman musiikillisia kohokohtia minun mielestäni. Topi Sahan kappale oli kuin muistutus siitä, että vaikka pimeys lähestyy, valo ei koskaan sammu aivan tyystin.

Mitä enemmän on itselle tullut vuosia lisää, niin sitä enemmän you never can tell se la vie. Niin se vaan on ja on ilmeisesti aina ollut. Chuck Berry, rock'n'rollin todellinen pioneeri, äänitti laulun vuonna 1964 ja se on säilyttänyt kaiken energiansa ja ilonsa yli 60 vuoden ajan.

Edu Kettunen, Kaikki on hyvin. Laulumuotoista rupattelua ja tarinan kerrontaa. Italian Riviera, Portofinon pieni idyllinen kylä Ligurian rannikolla. Ja Andrea Bocelli, yksi maailman suurimmista tenoreista, vie meidät paikkaan, missä aurinko laskee Välimeren yllä ja rakkaus täyttää ilman. Antakaamme itsemme kulkeutua sinne, vaikka Suomessa olemmekin. Love in Portofino.

John McGregor seikkailemaan. Laulu, jonka sijoitan päähenkilön lapsuuteen ja kauniiseen Suomen saaristoon, jonka historia, nykyhetki ja elämän kerrokset ovat samaan aikaan kaikki olemassa. Tosin John on syntynyt Iso-Britannian Hullissa, mutta ei se mitään, sillä Hull on varsin tärkeä merenkulkijoiden paikka, ja se mainitaan muuten myös Walter Kilven kirjassa Alastalon salissa, juuri siinä roolissa. Otetaan valoon päin ohjelman ja lähetyksen päätteeksi vielä yksi laulu. Se on Reino Nordinin Kääntöpuoli. Sen myötä toivotan mukavaa jatkoa sinulle, kaikkea hyvää ja rauhaa.

0: Valoon päin ohjelman toimitti Markus Turunen ja ohjelman viimeisenä kappaleena kuultiin Reino Nordinia. Se oli Kääntöpuoli.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2 melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, Luode 2 heikkoa lumisadetta 40.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Kello on tuota pikaa 7 ja vuorossa Yle Uutiset. Sen jälkeen onnen sävellä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin odotetaan vierailevan tänään Moskovassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan parivaljakko matkustaa tämän jälkeen Kiovaan. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläät vievät Moskovan ehdotuksen sodan lopettamiseksi.
1: Jared Kushner and Steve Witkoff are expected to go to Kiev and Moscow. Are they bringing with them new proposals?
2: No, they're bringing with them a proposal to end the war. Because I ended 8 wars. I hope you're proud of me. I ended 8 wars. I get no credit for it.
0: Valkoisessa talossa toimittajille puhunut Trump lisäsi, että Venäjän presidentti Putin ei tule hyökkäämään Naton alueelle. Saksa epäilee Venäjää drooni-iskuyrityksestä elokuussa Leipzigin lentokentällä. Israelin myöhään illalla Libanoniin tekemät iskut ovat surmanneet ainakin 3 ihmistä. Lisäksi yli 20 ihmistä on haavoittunut, kertoo Libanonin terveysministeriö. Israel iski 5 kohteeseen Libanonin etelä- ja itäosissa. Israelin armeija kertoi eilen äärijärjestö Hezbollahin laukaisseen droneja israelaissotilaita kohti. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopimus väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Täällä kotimaassa elinkeinoelämän valtuuskunnan kyselyn mukaan suomalaiset katsovat, että Suomen talous tarvitsee kipeästi lisää kasvavia yrityksiä. Silti vain alle 1/3 pitää yrittämistä itselleen houkuttelevana. Lähes 3/4 pitää yrittämisen taloudellisia riskejä liian suurina. Yli 1/2 on samaa mieltä väitteestä, että vain hullu ryhtyy suurten maksujen ja riskien vuoksi turvallisen palkkatyön sijasta yrittäjäksi. Yrittämistä karsastavat kyselyn mukaan erityisesti naiset, joista vain reilu 1/5 piti yrittämistä houkuttelevana. Miehillä vastaava luku oli 36%.
3: Jan Fredriksson toimitti kello 7 Yle Uutiset. Ja nyt Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Sadekuuroja saadaan päivällä melko yleisesti, pohjoisessa paikoin myös melko jatkuvaa sadetta. Lappiin virtaa pohjoisesta kylmää ilmaa. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi sumua. Lähinnä päivällä monin paikoin sadekuuroja. Ylin lämpötila on 13–18, yön alin 5–10 astetta. Vähitellen voimistuvaa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Itä-Lapissa paikoin melko jatkuvaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 7–14 astetta, yön alin -1–+6 astetta ja Pohjois-Lapissa paikoin -1–-5 astetta. Voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, illasta alkaen alueen itäosassa paikoin navakkaa tuulta. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueille. Kainuun maakunnassa, seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Pohjoistuuli on yöllä voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Siis Kainuun maakunnassa, seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Pohjoistuuli on yöllä voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

0: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Kello on pian 6:55. Oikein hyvää huomenta ja onnellista ja toivottavasti myös onnekasta lauantaita. Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen. Seuraavan 2 tunnin ajan vuorossa teidän onnitteluitanne ja niihin onnitteluihin liittyviä toivekappaleita. Tähän alkuun onnitellaan tämänpäiväiset nimipäiväsankarit. Eletään lauantaita 5. päivää syyskuuta ja nimipäiviään suomalaisessa nimipäiväkalenterissa viettävät Roni ja Mainio. Ruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa Ronni, Ron, Ronald ja Rangvald. Ja Suomen ortodoksisen kalenterin nimilista on tänään pitkä. Siitä 3 ensimmäistä nimeä Sakari, Saku ja Aliisa. Muistutellaan, että voit osallistua tähän ohjelmaan useallakin eri tavalla, joko puhelimitse laittamalla puhelinvastaajaan terveiset. Puhelinvastaajan numero on 0914802280. Postikortti tai kirje tulee perille, kun laitat osoitteen Yle Radio Suomi PL 77 00024 Yleisradio ja korttiin tunnus Onnen sävel. Voit myös laittaa meille sähköpostia osoitteeseen onnen.savel@yle.fi tai surfata osoitteeseen yle.fi/radiosuomi. Sieltä löytyy lomake, jonka voit käydä täyttämässä. Ja kerrottakoon tähän nyt alkuun, että lähetys on aivan täynnä tämän päivän osalta. Eli ensi viikon lauantaille voitte laittaa jo nyt tulemaan niitä onnitteluita, mutta tämän päivän lähetykseen ei enää mahdu. Ja sitten mennäänkin näiden onnitteluiden kimppuun. 7. päivä Lappeenrannan rauhassa Eelis Kettunen viettää 80-vuotispäiviään. Isälle, ukille, isoukille ja miehelleni toivotamme onnea, terveitä ja onnellisia vuosia eteenpäin. Hyvää ja iloista juhlapäivää. Kummipoikani Otto Siikasmaa juhlii esikoispoikansa ristiäisiä sunnuntaina 6. päivä Tampereella. Onnea ja iloa koko perheelle, toivoo uuden sukulaisen näkemistä jo odottava Virpi Karjalainen. Ystävän kanssa ladataan akut, yhdessä maistetaan makeimmat kakut. Säihkettä silmissä reissataan retket, jaetaan päivien parhaimmat hetket. 5. päivä syyskuuta on Juhanilla iso päivä, kun tulee täyteen 27 395 päivää. Ystävien kanssa kahvitellaan Merimieskirkolla iltapäivästä. Näin Musti ja muut kaverukset. Rakkaat onnittelumme vanhimmalle lapsenlapsellemme Oona Keräselle 1. syyskuuta tuli jo 20+2 ikää. Ja oikein mukavaa syksyä ja opintojen jatkoa Lappeenrannassa. Näin toivottelee mummu ja ukki Jokelasta. Syntymäpäiväonnittelut Airille Lahteen 11. päivä syyskuuta johdosta Sinikalta Vantaalta. Perjantaina juhlitaan. Ja tässä on mukana musiikkitoive Olavi Virtaa ja valssi menneiltä ajoilta. Kuten tässä seuraavassakin onnittelussa, joka on kortin muodossa. Huomenta sinne Honkilahden Koskenkylään, onko velipoikamme Raimo jo kuulolla. Täytät 8.9.90 vuotta. Onnittelut lähettävät Raija, Leena, Tarmo, Mirja, Marita ja Hannele perheineen. Paljon onnea, iloa ja valoa jokaiseen päivääsi ja toivekappaleena tässäkin siis

Hyvää syntymäpäivää 4.9.77 vuotta täyttäneelle Annelille Karkkilaan. Toivoo rakas aviopuolisosi, lapsesi ja lapsen lapsesi. Kuusankoskella täyttää maanantaina 7. päivä vuosia rakas äitini Anneli Lyytikäinen. Paljon onnea ja terveyttä tuleviin vuosiin, toivottaa Jaana perheineen. Tervehdys Turku, Pormestarin katu, Hilkka Mattila. Sinulla on syntymäpäivä 9.9. Sinulle paljon onnea toivottavat Hilkka ja Marja. Iloiset synttärionnittelut meidän omalle Puuhapetelle, Esa Makkoselle, Kerimäelle, Ison puukirkon kupeelle, toivottaa Raija sisko perheineen. Sydämelliset onnittelut ja isot halit ikinuorelle Eeva-tädilleni Pihtikadulle Lahteen. Iloa ja valoa, jota aina jaat huumorilla höystettynä ystäville ja sukulaisille. Olet aarre elämäni helminauhassa. Näin Järvenpäästä sisaresi tytär Eija Sandberg. Huomenta Pornainen ja Pirjo Bruberi siellä. Sinulla on juhlapäivä 11. päivä, 80 vuotta. Paljon onnea sinulle. Toivottavat Kyllikki, Mari, Toni, Anton, Kaija, Krister, Sami, Saana, Saku, Santtu, Sari ja Aimo. Hyvät huomenet, Mäntyharjun koirakivi. Siellä sitkeä tyttö Eine Aho hakee itse marjat metsästä, käy ongella ja on ollut kesäteatterissa töissä joka kesä. Täyttää 9 ja 3 päälle. 7. päivä syyskuuta. Ruusut ojentavat Eero ja Pentti. Nyt kuulolla siellä Porissa Otavan kadulla ikinuori rakas äitimme Kaija Takala. Sydämelliset onnittelut 91-vuotispäivän johdosta toivoo Juha ja Elina perheineen. Vantaan kuninkaalassa täytti eilen 4. päivä Paula 70 vuotta. Aviomies Leif ja lemmikkimarsu Niki onnittelevat. Toivekappaleena on Anna Mutasen Karjalan kunnailla.

0: Anna Mutanen ja Karjalan kunnoilla. Hyvää huomenta paneelian Saarenmaalle. Siellä aina niin nuorekas Ritva-Liisa Päiviö viettää tänään 75-vuotis syntymäpäiväänsä. Toivotamme päivän sankarille paljon iloa, onnea ja ihanaa ruusuntuoksuista juhlapäivää. Onnittelijoina Elise ja Ossi, Maarit ja Matti. Hyvää huomenta Pekka. Sydämelliset 50-vuotis syntymäpäivä onnittelut 5.9. Pekka Kettuselle Lahden Kytölään. Toivottaa Sinikka. 3.9. Eija Nummela Lahdessa täytti 80 vuotta. Eijaa onnittelee sisarukset perheineen, lauantaina kahvitellaan. Syntymäpäivä onnittelut Jarkolle, vaikka ikää tulee lisää, pysäytä ei miestä mikään. Syntymäpäiväsi on 7. syyskuuta ja kakkua syödään ilman muuta. Rakkaat onnen toivotukset toivottaa Anja plus kaikki läheiset. Hyvää huomenta Ristiinaan. Sydämelliset onnittelut Maila tädille 95-vuotisjuhlapäivänä 9. syyskuuta. Iloinen mielesi ja laulun lahjasi ovat nuorekkuutesi salaisuus ja valaisevat pilvisenkin päivän. Kaikkia hyvää tuleville vuosille toivottaa kummityttösi Kaarina. Rakkaat onnittelut kaksosille, Jaanalle ja Johannalle 9. päivä syyskuuta täyttäessänne 40 vuotta. Elämän tie voi olla mutkikas, mutta 40-vuotiaana olette osoittaneet vahvuudet ja selviytymiskyvyt. Jatkakaa eteenpäin viisaudella ja rohkeudella. Onnittelijoina äiti ja Ossi, Pasi ja Katja perheineen sekä Mikko perheineen. Metsuri viimeisen päälle Hannu Kamppi täyttää 9. päivä 80 vuotta Marskin mainio hoivakodissa. Onnea toivottaa Pylkkäsen sisarukset ja sama porukka onnittelee Erkkiä, joka tänä päivänä täyttää 79 vuotta.
1: Hyvää huomenta Vihti. Siellä Kirkonkylällä asustaa Penita Kajosaari. Sinulla on torstaina syntymäpäivä. Onnittelut täältä Laukaasta. Kyllikiltä.
2: Heippa taas syyskuu ja synttärirumba. Viime sunnuntaina Yökkäriitalla oli syntymäpäivä. Tiistaina Pali juhli vuotta vaille pyöreitä. Torstaina samoin Kalle Hollolassa. Tänään Jormalla on synttärit Röykässä. Ja maanantaina Markettasysteri juhli syntymäpäiväänsä Nokialla. Teille kaikille onnittelut ja paljon suht terveitä vuosia lisää. Toivottelua Maija ja Jorma. Levy toiveena syyspihlajan alla. Arja sai jommaa.

se oli Arja Saijonmaa ja Syyspihlajan alla. Espoon kukko Järvelän Jukka täyttää sunnuntaina 6. päivä 74 vuotta. Jukka-nimi tarkoittaa sitkeää puuta ja syntymäpäiväsankari on tosi sitkeä ja kestävä Vantaan kukko. Sankari on ollut mukana Vantaan kukkojen tapaamisissa alusta lähtien ja hän on upea ja hieno kaveri. Vantaan kukot onnittelee sydämellisesti syntymäpäiväsankaria. Murulle syntymäpäivä onnittelut soisin. Muistot nuo mieleeni palaa vuosien takaa tanssitalolle, kun odotin sinua mielessä salaa. 87 toiveeni tuo täyttyi tälleen, hienoon valssiin sain hakea sinua jälleen. Muistoja ihania vuosista näistä mieleen on monia jäänyt, yhteen me laitettiin kaikki käädyt. Hienoa, kun illalla voin viereesi kelliä, sinua mielessäni herättämättä helliä. Onnittelut Muru, terveisin Met. Tomera touhukas ja monitaitoinen Kasperi Kuittinen täytti 3 vuotta 1. päivä syyskuuta Turussa. Sydänlämpöiset onnittelut mummilta ja vaarilta. Mikkelin Ristiinaan Vesa Monolalle 75-vuotis onnittelut Köpiltä ja Eijalta. Huomenta Arja sisaremme, tämä viesti on juuri sinulle, eli henkilölle, jonka iso joukko tuntee ahkeruuden ja toisen auttamisen keulakuvana. Syntymäpäiväjuhlasi on 9.9. ja tiedämme juhlien herkkujen määrän, emmekä taatusti niistä paitsi jää. Synttärionnittelut Anittalle 6. päivä syyskuuta Lammin minikodille, toivoo Honkon nuoret. Huomenta. Lahdessa sunnuntaina 6. päivä 60-vuotis syntymäpäivänsä viettää Jouni Forström. Onnea toivottaa bilejengi. Myöhästyneet onnittelut syntymäpäiväsi johdosta Oivat Rastille. Kaikkea hyvää alkavalle vuosikymmenelle toivottelee Irja ja pojat. Juhlavat onnittelut Tuulalle 7. päivä 9. johdosta. Iloa päivääsi ja vointia. Onnea toivottaa kotiväki. Lämpimät onnittelut ikinuorelle äidillemme Marjatta Haikoselle 5. päivä syyskuuta olevan 96-vuotis syntymäpäivän johdosta Karkkilaan. Onnea toivottaa lapset perheineen. Ja toiveena olisi saada jotain Reijo Taipaletta. On vanhan kansan laulaja. No kohta tulee Reijo Taipaletta, nimittäin seuraavassakin on Reijoa toivottu. Miehikkälän hyvinvointikeskus Kunilassa täytti keskiviikkona 2. päivä Helli Mutku 105 vuotta. 105 vuotta elämää, täynnä tarinoita, muistoja ja elämän tehtävää. Kuin kirkas tähti taivaan kannella, olet kulkenut viisaudella ja kunnialla. Lämpimät onnittelut merkkipäiväsi johdosta. Lapsen lapset ja sisarusten lapset perheineen nämä onnittelut lähettävät. Ja musiikkitoiveena on Reijo Taipaleen Olen saanut elää -kappale. Täällä kirjoitetaan, että Reijo Taipale on päivän sankarin suosikkiartisti.

0: Juhani ja Kaija Raaseporista onnittelee syyskuun syntymäpäiväsankareita. 10.9. Virva Noponen Hartolassa täyttää 6 vuotta. Tätinsä Hanna Mäkitalo Vaasassa vähän enemmän. 11.9. Henri Nylund eteläisessä 40 vuotta. Ja Maarit Kotajärvellä Hyvinkäällä on syntymäpäivä 19.9. Oliver Nylund Riihimäellä 12 vuotta 22. päivä. Ja Eevi Nylund 10 vuotta Riihimäellä 23.9. Kaikkia edellä mainituita onnittelee isä, taata, isotaata Juhani ja ystävänsä Kaija Raaseporista.
1: Paljon onnea aviomiehelleni 2.9. johdosta. Tänään juhlitaan hieman jälkikäteen. Terveisin vaimo ja karvalapset Kessu, Elmeri ja Eino. Terttu Viljanen Pukkilassa täytti 80 vuotta. Lämpimät onnentoivotukset sinulle, naapurit Liisa ja Terhi. Syntymäpäivä onnet maanantaihin, eli tämän viikon alkuun Salon Kiikalaan, Heli Hammar 6-0 sekä Markus Laakkio 4-0. Terveisin Erja Järvenpäästä. No moro Sinikka Ylitalo siellä pellossa. Lämpimät onnitteluhallaukset ensi viikon johosta. Terveisin Ylitalon sisarukset perheineen. Huomenta Aronpolulle Urjalaan. Marita Lehtelä vietti siellä syntymäpäivää 31. elokuuta. Sinua lämpimästi onnittelevat Soile ja Asko. Onnea äiti 70 vuotta perjantaina. Onnittelijoina Hyvinkäältä Satu Päivi Lähtinen, Toni Karhunen. Tässä lukee Lähtinen, voi olla Lahtinen tai Lähtinen. Sydämelliset onnittelut rakkaalle äidilleni Biggi-mammalle 30. päivä elokuuta 82-vuotis syntymäpäivän johdosta. Onnea toivottaa Kati perheineen. Onnen toivomukset Eemelille. Synttäri onnittelut 4.9. toivottaa mummi ja ukki Hollolasta. Vantaan kanat onnittelee pitkäaikaista jäsentämme Terttua 88-vuotis syntymäpäivän johdosta ja samalla haluamme lähettää terveiset Vantaan kukoille. Hyvää syntymäpäivää siskolleni Virpi Kantolalle toivottaa Ullan poppoa. 6-vuotis onnittelut Eino Puljujärvi Rovaniemi. Terveisin mummo ja pappa Sallasta. Hyvää syntymäpäivää 3. päivä syyskuuta Aila Vettenrannalle Poriin palvelutalo Jokihelmeen. Syntymäpäiväsi oli jo pari päivää sitten, mutta Aila kakkukahvit juodaan tänään. Sydämelliset onnittelumme Pirjo ja Timo toivottavat. Sydämelliset 91-vuotisonnittelut 7. päivä syyskuuta Salme Erkolle Helsinkiin ja

70-vuotis onnittelut 6. päivä syyskuuta Marja Asp-Lehtiselle Tampereelle. Terveisin Elvi, Katri, Maarit, Jouni, Arto, Kirsi ja Umo Koira. Toivekappaleena tässä on Värttinää ja Igäne.

Siina Värttinä ja Igäne. Huomenta Karkka Haukilahdessa, oikein hyvää syksyn alkua. Terveisin Jenni, Viljami ja Silla. Saarijärvellä täyttää 80 vuotta Jaakko Tarvainen 9. päivä syyskuuta, joten lämpimät onnitteluni. Terveisin Lankosi, Esa Alapoti. Siskomme Kaarina Karjalainen Göteborissa. Taas on se aika vuodesta, kun tulee yksi vuosi lisää ikäsi. Syntymäpäiväsi on 6. päivä syyskuuta. Rakkaudella onnea toivottaa Elvi, Elias ja Tuulikki. Onnittelut päivän sankareille, joita ovat Liisa Kymäläinen 2. päivä 9. Orivedellä ja 2. päivä 9. Tuula Sjöstedt Helsingissä. Olkoon päivänne täynnä naurua, hyvää seuraa ja jotain vähän makiaa. Paljon onnea, näin kirjoittaa Mari. Orivedelle lähtevät nämä 60-vuotisonnittelut Sirpa Holm Rikalalle. Lämpimät onnittelut 60-vuotispäiväsi johdosta toivottavat Mari ja Tero. Onnea vielä kerran Joonas 40-vuotissynttärin johdosta ja kiitos ikimuistoisista karjalaisista juhlista. Oli mukavaa juhlia yhdessä. Näin Minna ja Sanna. 10. päivä syyskuuta hyvää hääpäivää omille vanhemmilleni, appivanhemmille sekä mummolle ja papalle. Terveisin Tuija, Jari ja Miina. Syntymäpäivä onnittelut 5. päivä syyskuuta Marjalle Espooseen. Onnittelijana Kalevi Porista. Elämässä ei vuosilla ole merkitystä. Tärkeintä on osata käyttää hetket. Onnea Helsinkiin isoveikka Reijolle 70-vuotispäivän johdosta. Perässä tullaan. Terveisin Eija. Paljon onnea rakkaalle vaimolleni 4. päivä syyskuuta ja tervetuloa eläkepäiviä viettämään. Toivottelee aviomiehesi ja tyttäret. Syntymäpäivä onnittelut 8. päivä syyskuuta Liisa-äidille Pertunmaalle Jokiraitille. Toivottaa Kuopus Heinolasta. Huomenta Marja Lipinlahden Kohtavaarassa. Isot onnittelut koko Vesan puoliselta suvulta, kun täytät 80 vuotta lauantaina 5. syyskuuta. Tullaan puolilta päivin synttärikahveille melkein koko porukalla kakkujen kera. Terveisin Pia ja muut tulijat. Toivekappaleena tässä on Mose Dades ja Eres Tuh.

0: Elias Westerinen täyttää 6.9.8 vuotta Kuopiossa. Kaarin mummo onnittelee Rautalammilta. Paljon onnea, Elias.
1: Hyvää huomenta, Suomi. Teuvo Aikkila onnittelee pojan tytärtä, Ella tyttöä, joka täyttää huomenna 6.9.2 vuotta. Onnea sekä onnittelut Teemu isälle ja Jaana äitille ja terveiset kaikille ystäville, kavereille, tutuille.
2: 7.9. olevan merkkipäivän johdosta Hannulle Mallosjärvelle, anteeksi, Mallosjärven rannalle Lepolahteen onnittelut. Värssy sankarille. Verkot on vedessä, sankarilla taas vuosi lisää. Ei vauhtia kuitenkaan hidasta mikään. Metsästä marjat ja järvestä kalat, aina sä luonnon helmaan halajat. Siispä hyvää syntymäpäivää ja maukkaita kahvitteluhetkiä juhlapäivääsi. Pekka ja Sari perheineen onnittelee. 30-vuotis syntymäpäivä onnittelut keskiviikkona 9. päivä Villelle Joensuuhun. Elämä kantaa, kun siihen heittäytyy. Uskallus, rohkeus ja kurkkaus kulman taakse mahdollistaa aina uutta elämään. Onnea toivottavat Janita, isä, äiti, Mikko, ukki ja mumma. Imatralla 4. päivä 9. viettivät 50-vuotis hääpäivää Soile ja Kari Rossi sekä Soile synttäreitä ja nimppareita. Heille oikein paljon vuosia lisää ja onnea toivottaa sisko Sirkku ja kummityttö Heidi perheineen. 5. päivä syyskuuta 80 vuotta täyttävää Lassea Hyvinkäältä onnittelee Chaivi Tyttönen Lempäälästä. Rakas sisareni Auli Huovinen täyttää 80 vuotta 6. päivä Helsingin Malmin kartanossa. Häntä sydämellisesti onnitellen sisar Anita ja veljet Heimo ja Ilkka perheineen. Tänään 5. päivä saavat toisensa Porvoon tuomiokirkossa Lapin tyttö Tiia sekä Sipoon poika Tomi. Sydämelliset onnittelut toivoo koko Teija-tätin porukka. Sitähän se kaikki on. Rakkautta, rakkautta vain. Lämpimät onnittelut Oriveden keskustaan Liisalle ensi torstaina 10. päivä olevan 90-vuotis syntymäpäivän johdosta. Ulla sisko ja Voitto sekä Lea, Pia ja Tiina perheineen onnittelevat. Hyvää syyskuista lauantai huomenta Ketovirran Leena. Sinä vietät ensi viikolla syntymäpäivää ja me täältä Kivimäeltä lähetämme sinulle runsain mitoin onnen toivotuksia ja toivotamme kivaa syksyä. Hei Reinillä ja siellä Kellokosken Kalle, lämpimät syntymäpäivä onnittelut sulle täyttäessäsi tasakymppisiä sekä hauskaa syksyä. Onnitellen Anneli Lahdesta. Kuuleeko rakas lahja mummo Sotkamon Konstan kujalla? Sinua onnitellaan 10. päivä syyskuuta syntymäpäiväsi johdosta. Onnittelijoina Marko, Anu ja Julius sekä Julia, Joni, Enna ja Aura. Toivekappaleena tässä on Seppo Hanskia ja Kainuun tyttö.

0: se oli Seppo Hanski ja Kainuun tyttö. Kello on nyt 7:50. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen puoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Venäjällä on laaja matalapaine, pohjoinen ilmavirtaus voimistuu Suomessa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen luoteistuulta, illalla 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 6-11 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämerellä pohjoistuulta 5-10 ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoistuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-2 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, ilta yöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua.
1: Espoon Kirstinmäellä Anja Ollila täyttää huomenna 90 vuotta. Sydämelliset onnittelut toivottaa sisarukset perheineen.
2: Hyvää huomenta, Tuulikki. Sinulla on huomenna syntymäpäivät. Täytät pyöreitä vuosia siellä Peltorinteen tiellä. Sinua onnittelee Ville, Pertti ja Marja-Liisa. Onnea vielä.
3: Hyvää aamua. Ensi tiistaina Urjala Laukeelassa Eilo Marjamäki juhlistaa pyöreitä ja aloittaa 9. vuosikymmenensä. Sydämelliset onnen toivotukset Kraaminväeltä. Ja ensi keskiviikkona Lempäälässä Kopinarilla on pyöreät vuorossa. Arilla alkaa 70 luku. Risto toivottaa railakkaan tunnittelut sekä kaikille hyvää kesän jatkoa ja syksyn odotusta.
0: Herätys Vaala, Rokuanjärvi ja siellä Koljonniemessä 10. päivä 85 vuotta täyttävä Veikko Salo. Paljon onnea toivottavat Irmeli ja veli Hannu Hämeenlinnasta sekä veli Seppo Lammilta. Huomio Siilinjärvi, Mandoliinin tielle mahtavat onnittelut tänään 15-vuotiaalle Toukolle. Terveisin mummi ja vaari. Sydämen lämpöiset onnittelut sisarilleni Malmin kartanossa. Heistä Anna-Liisalle, joka täytti 4. päivä syyskuuta 85 vuotta, ja Marjatalle, joka täyttää 9. päivä 75 vuotta. Onnittelijoina Terttu ja Erkki sekä Marjatan kummipoika Sami vaimoineen. Hannu Kamppi Mikkelissä täyttää 80 vuotta 9. päivä syyskuuta. Kummisetäänsä onnittelee Sami sekä Terttu ja Erkki Helsingistä. Lämpimät onnittelut minun mummolleni, joka täyttää 79 vuotta. Kiitos kaikesta rakkaudesta, jota olet minulle aina antanut. Olet minulle äärettömän rakas. Toivotan sinulle terveyttä ja iloa tähän juhlapäivään. Näin Mikaelle. Huomenta Ori Mattila, Leena Ahonen, oletko kuulolla? Oletko kuulolla? On syntymäpäivä sulla tänään. Onnittelut. Kahvitellaan iltapäivällä. Terveisin Leena, Sirkka ja Leila. Heipä hei, Eila Marjatta Tallitiellä, Juankoskella. Toivotamme sinulle iloista 75-vuotissyntymäpäivää. Toivottavat Elvis iskosi ja Harri. Alkakoon päiväsi iloisella sinun bravuuriesityksellä työkavereillesi, eli Jean-Pierre Kuselan Naurava kulkuri -biisillä. Paljon onnea tänään 5.9. ja sydämelliset onnittelut 12.10. 58-vuotishääpäivälle. Elämään kuuluu ilot ja surut, yhteiset hetket ja kullan murut. Eila on esittänyt tätä seuraavaa kappaletta työkavereille pidetyissä illan istujaisissa ja Eila on muutenkin erittäin iloinen nainen, vaikka elämä ei ole ollut kovinkaan helppoa, näin täällä kerrotaan.
4: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellaisesti teenäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin odotetaan vierailevan tänään Moskovassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan parivaljakko matkustaa tämän jälkeen Kiovaan. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläät vievät Moskovaan ehdotuksen sodan lopettamiseksi.
1: Jared Kushner and Steve Witkoff are expected to go to Kyiv and Moscow. Are they bringing with them new proposals?
2: No, they're bringing with them a proposal to end the war. Because I ended 8 wars. I hope you're proud of me. I ended 8 wars. I get no credit for it.
0: Valkoisessa talossa toimittajille puhunut Trump lisäsi, että Venäjän presidentti Putin ei tule hyökkäämään Naton alueelle. Saksa epäilee Venäjää drone-iskuyrityksestä elokuussa Leipzigin lentokentällä. Israelin iskut Libanoniin ovat surmanneet ainakin 3 ihmistä. Lisäksi yli 20 ihmistä on haavoittunut eilisiltaisissa iskuissa. Libanonin terveysministeriön mukaan Israel iski yhteensä 5 kohteeseen Libanonin etelä- ja itäosissa. Loukkaantuneiden joukossa on myös naisia ja lapsia. Maaliskuussa alkanut konflikti on hieman rauhoittunut sen jälkeen, kun osapuolet heinäkuussa sopivat alustavasti muun muassa äärijärjestö Hizbollahin riisumisesta aseista ja Israelin joukkojen asteittaisesta vetäytymisestä Etelä-Libanonista. Täällä kotimaassa energiantuotannon kestävyyteen ja luonnonvarojen riittävyyteen perehtyneiden tutkijoiden mukaan datakeskusten määrän kasvu vaarantaa vihreän siirtymän. Sähkön kulutus kasvaa Suomessa jopa 40% seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi Fingrid. Asiantuntijoiden mukaan sähkön kulutusta ei voi lisätä loputtomiin, vaikka se tuotettaisiinkin uusiutuvilla energialähteillä. Mika Moksu.
3: Suomeen on tulossa kymmenittäin uusia datakeskuksia lähivuosina. Esimerkiksi kuntapomot ovat nähneet niiden rakentamisen myönteisenä muun muassa siksi, että niiden uskotaan vauhdittavan vihreän sähkön tuotantoa. Mutta voiko sähkön kulutusta kasvattaa vaarantamatta ympäristöä? 3 asiantuntijan vastaus on suora: ei. Luonnonvarakeskuksen metsäekologian professori Anne Tolvanen sanoo, että tuuli- ja aurinkovoimaloiden sekä sähkön siirtoon tarvittavien linjojen rakentaminen jättävät usein alleen rakentamatonta luontoa. Se vähentää luonnon monimuotoisuutta.
4: Vaikka se sähkön tuotanto olisi vihreätä tuuli- ja aurinkovoiman avulla tuotettua, mutta jos sitä tarvitaan koko ajan enemmän, herää kysymys, kuinka kestävä semmoinen kehityssuunta ylipäätään on.
3: Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä sanoo, että vihreän sähkön varaaminen datakeskusten käyttöön ei ole vihreää siirtymää. Hänen mielestään uusiutuvan sähkön kapasiteettia tulisi ohjata sellaisen teollisuuden käyttöön, jossa se vähentäisi päästöjä tehokkaimmin.
5: Suomessa on koko aika ollut huomio liikaakin tässä energiatuotannossa, että meidän pitäisi katsoa myöskin energian tehokkuus säästönäkökulmaa.
3: Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Lassi Linnanen käyttäisi vihreän sähkön mieluummin vihreän vedyn tuottamiseen. Sillä voitaisiin korvata esimerkiksi lannoitetuotannossa maakaasua. Linnasen mielestä Suomessa ei ymmärretä uusiutuvan energian rajallisuutta.
6: Älyllinen rehellisyys siitä, että energiakin on rajallista, niin se pohdinta loistaa poissaolollaan.
0: Elinkeinoelämän valtuuskunnan kyselyn mukaan suomalaiset katsovat, että Suomen talous tarvitsee kipeästi lisää kasvavia yrityksiä. Silti vain alle 1/3 pitää yrittämistä itselleen houkuttelevana. Lähes 3/4 pitää yrittämisen taloudellisia riskejä liian suurina. Yli 1/2 on samaa mieltä väitteestä, että vain hullu ryhtyy suurten maksujen ja riskien vuoksi turvallisen palkkatyön sijasta yrittäjäksi. Yrittämistä karsastavat erityisesti naiset, joista vain 1/5 piti yrittämistä houkuttelevana. Miehillä vastaava luku oli 36%. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueelta saamista tiedoista. Tänä vuonna tapauksia on todettu jo lähes 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Säännösten mukaan sadekuuria saadaan päivällä melko yleisesti. Pohjoisessa tulee myös jatkuvaa sadetta. Samalla sää viilenee ja lämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen. Tuulivaroitus maa-alueille Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnissa sekä osassa Lappia. Tuuli voi olla yöllä voimakasta.
7: Jan Fredriksson toimitti uutiset. Kello on nyt 8:05.
8: Yle, Radio Suomi.
7: Oikein mukavaa lauantaita, onnellista sellaista. Radio Suomessa käynnissä onnen sävellä vielä tuonne 9:00 saakka. Minä olen Anna Keränen, hyvää huomenta. Ja mitä mainiointa lauantaita. Tämän päivän lähetys on jo aivan täynnä, mutta ensi viikon lähetykseen voitte laittaa tulemaan niitä onnitteluita läheisillenne, rakkaillenne, ystäville. Esimerkiksi sähköpostitse onnen.savel@yle.fi tai sitten menkää osoitteeseen yle.fi/radiosuomi. Sieltä löytyy lomake, jonka kautta voitte omat onnittelunne jättää. Ja sitten jatketaan onnitteluiden parissa. Hyvää huomenta Heinharjun tie, siellä Seppo. Mukavaa 80-vuotis syntymäpäivää sinulle tänään 5.9. Ritva perheineen onnittelee päivän sankaria. Lämpimät onnittelut Sieviin, Hilkka 6. päivä ja Markku 1. päivä myöhästyneet onnittelut syntymäpäivinä täältä Järvenpäästä, Ailalta ja Harryltä. Hyvää syksyn jatkoa. Lämpimät onnittelut Halausten kerää 9. päivä syyskuuta 90 vuotta täyttävälle Ensiolle Vallesmannin kujalle Helsinkiin. Onnea toivottavat Anni, Anita, Vesa ja Jari perheineen, Erja ja Anu perheineen. Huomenta Merikarviaan ja siellä Pohjan sahaan Irmeli Koivumäelle. Täyti 2. päivä syyskuuta 80 vuotta. Sydämelliset onnittelut kummitytöltä. Kankaanpäähän timanttiset onnittelut Ailalle ja Matille 60-vuotis yhteistaipaleen johdosta. Kuohuviinit kohotetaan 12. päivä syyskuuta lähipiirin kesken. Yhteisiä vuosia lisää toivottaa lapset perheineen. Onko siitä jo todella 45 vuotta, kun 5. päivä 9. vuonna 81 lupasimme toisillemme tahtoa niin myötä kuin vastamäessäkin. Kiitos näistä vuosista miehelleni Jormalle. Enkä laita kiittäjää, kun tiedät, kuka tämän viestin takana on. Sydänlämpöiset onnittelut alasuutarin Liisalle Rovaniemen saaren kylään, hänen täyttäessään 7. päivä 80 vuotta. Nämä onnittelut lähettää ystäväsi Pirkko yli 50 vuoden takaa. Toivekappaleena on Päivi Paunun Oi niitä aikoja. Ja täällä lukee, että kelpaa niitä muistella, kun monena talvena Rovaniemellä talsittiin 30 asteen pakkasessa kaupungin keskustan tökärille tansseihin ja hauskaa oli. Ei kylmyys eikä matka tuntunut silloin missään, vaikka kinttuja palelikin.

se oli Päivi Paunu ja oi niitä aikoja. Nyt käydään korttipinon kimppuun. Martti Lätti täyttää 90 vuotta 8. päivä syyskuuta Jyväskylässä Pehtorin hoivakodissa. Paljon onnea lähettävät Juha, Kari, Kukkamaaria, Katri, Johanna ja ylioppilaskokeissa kamppaileva Helmi tyttö. Onnea 11. päivä syyskuuta Pirjo Bruberi Pornainen 80 vuotta. Olimme nuoreja neitejä, kun aloitimme pitkän työuran eläkeosastolla Ilmarisessa ja nyt ikärouvina muistelemme näitä hyviä työvuosia ja nuoruuttamme. Kiitos Pirjo ystävyydestäsi ja nautitaan tulevista vuosista. Olemmehan ikinuoria. Terveisin Marja Hyvinkäältä. Kortissa sanotaan etupuolella eteenpäin, terveisin se toinen mummo lumessa. Just näin. Raili Tapio täyttää Hämeenlinnassa 9. päivä ja Pirkko Kuusela Karstulassa 14. päivä vuosia. Onnea toivottaa Antero Lehtoniemi. Siilinjärvellä Juhani Pakkanen täytät vuosia 7. päivä syyskuuta. Haluan onnitella sinua. Kun sitten kohtaamme, pidetään taas hauska ilta. Suukkoja rakkaudella Saana. Hevosmies Juhani Pakkonen, pahoittelut, en saa ihan selvää. No Juhani, joka tapauksessa täytät vuosia 75. Toivotamme sulle onnea ja terveyttä tuleville vuosille. Terveisin saunaseuran kaverit. Ja kortissa sanotaan etupuolella, olet ihan paras ystävä. Huomenta Sammatti ja Maila Stelmacher. Täytät tänään lauantaina 80 vuotta, eikä suotta. Sinua lämpimästi onnittelevat sukulaiset ja ystävät. Juhlissa nähdään. Lappeenrannan Marjolassa viettää syntymäpäivää 50 vuotta Jani Sutinen. Sydämelliset onnittelut toivottaa äiti, isä, Mika, veli, Leena sekä pojat Jesse, Juuso ja Joona. Tänään 5. päivä täyttää sisarusparven nuorin siskomme Arja 60 vuotta. Rakasta appaa onnitellen Sirkka, Seija, Sinikka, Anna-Liisa, Ritva ja Sirpa siskot perheineen sekä veljet Paavo ja Kari. Ja tässä kortissa sanotaan, että Arja tykkää kovasti puolikuuyhtyeestä ja nyt loppuu todellisuus olisi yksi hänen suosikeistaan. Ja täältä se tulee.

0: Eero tästä väylän varresta. Onnittelen Yleen 100 vuotta johtosta ja Mäntylän kaksosia 63 vuotta täyttää 7. päivä syyskuuta. Kiitos hei ja syksyä.
1: Hyvää huomenta Enoon. Kotiranta, hoitokoti. Elvi Rytkönen, siskoni, täytät 90 vuotta ensi viikolla. Oikein paljon onnea ja kaikkea hyvää jatkoa. Toivottaa Saara sisko perheineen.
2: Jatketaan korttien parissa. Onnen sävel onnittelut synttärien johdosta Veijo ruotsalaiselle Veskonniemeen Ivaloon. Terveisiä myös Elisalle ja Kalavahdille. Terveisin Ilmo ja Sirpa Porista. Hyvää syntymäpäivää Haminaan Villiruusun tielle. Helmi Orola täyttää 14 vuotta 7.9. Mummi ja pappa onnittelevat. Hauskat synttärionnittelut Voitolle täysistä kymmenistä 11. päivä syyskuuta. Terveisin Erja, Riku, Maarit, Oona ja Otso, Henna, Jesse, Helena, Amanda ja Augusti, Henri ja Aaro. Heipä hei, nyt Kuusamossa kuulolle. Minulle niin rakas veli Make täyttää 8. päivä 75 vuotta. Sinulle sydämelliset onnittelut Pudasjärveltä lähettää Irene ja Keijo. Sydämelliset onnittelut kuningattarelle 11. päivä syyskuuta olevan 70 ja vähän yli merkkipäivänä Hämiksen Hirsimäkeen. Sitten tässä on tällainen mielenkiintoinen sanasokkelo, jossa lukee, hiipii mieleen tuoksu mansikan ja hän on kaunotar, ihana, kaik osaava armas. Sanojen viimeisistä kirjaimista muodostuu sanat minun rakas. Sydämelliset onnittelut 60 vuotta rautaa kesyttäneelle Kari Tarkiaiselle Pieksämäelle. Kari viettää 75-vuotispäivänsä 8. päivä syyskuuta. Onnittelijoina Timo ja Sinikka. Lämpimät onnittelumme sunnuntain 6. syyskuuta päivän sankaritar Heli Naskille Kotkaan. Aurinkoa päivääsi ja kaikkea hyvää terveydellä höystettynä alkavalle tuoreelle vuodelle. Las Dick Fieren. Andreas ja Sirpa Saksasta onnittelevat. Rakkaat syntymäpäiväonnittelut Viivi Immoselle, Juvalle, maanantain 7. päivä 9. johdosta, toivotteleepi Iskä ja Riitta. Lämmin onnitteluni Elli Kaarinalle 5. päivä syyskuuta täyttäessään 75 vuotta Helsingissä, toivottaa Pirkka. Syystuuli laulaa on ruskan aika, teidän päivässänne on taika. Kaksi sydäntä yhdeksi lyö, loistaa rakkaus ja yhteinen työ. Onnea toivottaa Riitta, Liisa ja Auvo perheineen ja Lyyli täti. Tässä ei muuten sanottu, että kenelle. Siinä oli vain runo. No, ehkä tietäjä tietää niin sanotusti. Syntymäpäivä onnittelut Vääksyyn. 10. päivä 9. Elena Tiainen, 17.9. Pirjo Kamppila, suuret onnittelut Tuomisen miehille, 7.9. Mikalle, 8. päivä Taunolle, 17. päivä Mikolle. Terveisin Eila. Aamupuuron lämpöinen onnittelu suukko ja halaus Jaana vaimolle merkkipäivän johdosta 7. päivä 9. Elämälle kiitos sinusta, rakas Jaana. Terveisin miehesi Joppe. Ja biisi toive kovalla P:llä on tasavallan presidenttiä ja I love you, teddy bear.

I love you, teddy bear. Hei, komento takaisin. Kävin kaivamassa tuolta sähköpostista, kun sanoin, että eräässä onnittelussa ei ollut nimiä laisinkaan. No ei siinä sähköpostissa ollut, mutta siinä oli semmoinen liite. Sieltä löysin nimet. Ja pieni pyyntö, älkää laittako mitään ylimääräisiä liitteitä. Kirjoittakaa vaan suoraan sähköpostia ihan normaaliin tyyliin, niin jää varmasti sitten kaikki oleellinen tieto siihen. Otetaan uusiksi. Tänään Hanna-Reetta ja Johannes vihitään Posiolla. Syystuuli laulaa, on ruskan aika, teidän päivässänne on taika. Kaksi sydäntä yhdeksi lyö, loistaa rakkaus ja yhteinen työ. Onnea toivottaa Riitta, Liisa ja Auvo perheineen ja Lyyli täti. No niin, saatiin ne nimetkin siihen. Hyvää huomenta siskomme Marja Lauttasaaressa. Täytät 15.9.70 vuotta, mutta olet silloin juhlistamassa syntymäpäivääsi Italiassa läheistesi ja läheisten ystävien kanssa, joten olehan nyt kuulolla. Lähdetkin matkalle jo 11. päivä, joten siksi haluamme onnitella sinua näin etukäteen. Paljon onnea sinulle

31.8.85 vuotta täyttäneelle Riitalle Hämeenlinnaan. Toivottavat puolisosi Taisto, lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset. Syksyn kauniit onnittelut Sakulle, Santerille ja Eemelille merkkipäivänänne. Terveiset kaikelle talon väelle, toivoo mummolan porukka. Lämpöiset onnittelut Siirille Muhokselle. Siiri täyttää 5. päivä kokonaista 4 vuotta. Siiri on kyllä merkkipäivänä matkoilla, eli mummolla reissulla. Mummu ja vaari onnittelevat Siiriä. Synttärionnittelu Eemelille Järvenpäähän. Täytit 4. päivä 13 vuotta. Pappa ja mummi Heinlammilta onnittelevat. Veera Lappeenrannan Korvenkylässä täyttää 40 vuotta 8. päivä. Anoppi ja koko lähisuku haluaa lämpimästi onnitella luovaa, rohkeasti uusia asioita kokeilevaa Soramäen emäntää. Paljon onnea ystävälle Anulle Haminaan, 50 vuotta tuli mittariin 4. päivä, toivoo Anne. 3. päivä syyskuuta meidän velipojalle tulee taas 1 vuosi lisää. Veikko Vepsäläinen Ilomantsissa täyttää 85 vuotta. 7.9. Aha, täällä on nyt mulla 2 päivämäärää. 3. päivä ja 7. päivä. No joka tapauksessa Veikko Vepsäläinen Ilomantsissa 85 vuotta. Sisaret toivottavat paljon onnea. Ja sitten täällä sanotaan, että vaikka ei olla perillä, on ajatukset siellä. Siksi toivomme Samuli Putron kappaletta Kuvat meistä kaikista.

0: Samuli Putro ja kuvat meistä kaikista. Oos 50 Anna-Liisa Kuulolla Rovaniemellä. Met toivotamme sulle 6.9.50 synttärionnittelut. Ja oikein ihanaa synttärijuhlaa tänään lauantaina. Toivottavat Teija, Miikka ja Päivi. Paljon onnea Ivaloon, Joonas Mäkipäälle. Täytät tänään lauantaina 3 ja 0, joten pyöreät vuodet täynnä. Aurinkoista syntymäpäivää toivottavat Anoppi ja Appi Eurajoelta. Paljon onnea kaksospojille, Jormalle ja Karille 4. päivä syyskuuta olleen syntymäpäivän johdosta. Viestin lähetti Eija. Rakkaalle sinikkasiskolle Kyynärölle hurjan paljon onnea 70-vuotispäivänä toivottaa Sanna-sisko, Jussi, Hilkka ja Roope. Hyvää 80-vuotispäivää meidän ukolle Vuonislahden Sammalniemeen. Pian juhlitaan. Terveisiä ja isot onnittelut Laurille, Anulta, Villeltä, Venlalta, Matiakselta ja pojilta, Darjalta sekä sisaruksilta Sirkka-Liisalta ja Iirikseltä. Huomio Riihimäki, siellä äiti Anoppi, mummu, isomummu Ritva Saarinen. Super paljon onnea ja iloa alkaneelle uudelle 10-luvulle. Kun parvekkeelta oikein tarkkaan katsot, niin täältä puhallellaan auringonsäteitä sinne päin. Jostain pilvenraosta se pilkahtaa. Ota kiinni. Näin Los Angelesista Anne, Jarmo, Jonna, Christian, Mila ja Henrik sekä Lappeenrannasta Mika. Sydämelliset onnittelut Eeva-Katri Niemelälle Sallan Tuohikylään 90-vuotispäivän johdosta. Terveisin lapset ja lastenlapset perheineen. Eilen 4.9. täytti tohtori, lehtori Tiia 50 vuotta. Oli sulla eilen juhlapäivä suuri, kun vuotta 50 täytit juuri. Siksi onnea ja pitkää ikää, toinen mokoma lisää. Näin toivottaa äiti. Huomenta Kalevi Rantala Asikkalan Vähä-Äiniöllä. Leilan sisko onnittelee perjantaina 4. päivä syyskuuta 90 vuotta täyttänyttä pikkuveljeään ja toivottaa samalla hyvää nimipäivää ja virkistävää syksyä. Terveisin Leila sisko 91V. Parhaimmat onnittelut ikääntymisestä Mirja Käelle, Hattulan Lepaalle, onnittelijoina sisaret ja serkut.
1: Huomio Loimaa, Kuvilakatu, 9.9. täyttää Kaija Vallenius vuosia. Rakasta äitiä, mummia, isomummia ja ihanaa Anoppia sydämellisesti onnettellen ja kaikkea hyvää tuleville vuosille toivottaen. Rakkain terveisin Ari ja Raili perheineen.
2: Meidän rakas äiti sekä isoäiti Eija täytti pyöreät 70 vuotta tämän viikon torstaina. Onnittelut täältä Espoosta sekä Kotkasta mökille Savonlinnaan. Voisitteko soittaa mummin lapsuuden lempikappaleen Paul Ankan Dianan?

Onnea tulevan ensimmäisen hääpäivän kunniaksi sinne Sodankylään, rapas mettäukko. Rakastan sinua ensimmäisen aviovuoden ja 3 seurusteluvuoden jälkeen paljon. Terveisin rapas vaimosi Aihkirannasta. Onnittelut 3.9.98 vuotta täyttäneelle äidille, mummille ja isomummille Pirkko Kirjavaiselle Tikkurilaan. Onnittelijoina Jukka ja Jaana, Jarno ja Suvi sekä Reija, Sini, Frida ja Valto. Taipalsaaren Konstuun tänään 5. päivä 75-vuotis syntymäpäivä onnittelut puolisolleni Pekka Kotrolle. Terveisin Anna-Liisa vaimo sekä lapset perheineen. Lilja Metsolantiellä viettää syntymäpäivää 6. päivä syyskuuta. Taas vuosi lisää elämänkokemusta. Sinua onnittelee sisko Lahdesta ja veli Joutsasta. Siivikkalan serkkua onnitellen syntymäpäiväsi johdosta 6. päivä 9. Serkku Virroilta onnittelee. Sisarussarjamme nuorimmat esalaiset, eli kaksoset Esa ja Hannele, täyttävät 6. päivä 9. komiat 70 vuotta. Runsaasti onnea toivottavat Kyllikki, Lasse, Kaarina, Tapani ja Olli perheineen. Hyvää syntymäpäivää Onerva-äidille Tanhuaan 4. päivä syyskuuta johdosta. Olet rakas ja paljon halauksia meiltä. Terveisin Sami, Kati ja Robi ja Taisto. Siis Sami, Kati ja Robi ja Taisto. Paiston Eila Mustajoen kulmalta on täyttänyt huikeat 87 vuotta 4. päivä syyskuuta. Sydämelliset onnittelut äidille, mummulle, isomummulle ja anopille. Toivottaa koko sortin sakki. Äitimme Eila Saarijärvi Lempäälästä täyttää 90 vuotta sunnuntaina. Paljon onnea merkkipäivän johdosta. Terveisin Esa ja Velu perheineen. Huomenta Lappeenranta ja huomenna 7 vuotta täyttävä Emil. Joko on synttärijuhlavalmistelut tehty? Täällä on lahjat paketoitu ja odotetaan huomisia juhlia. Paljon onnea toivottavat Sanna, Muumi ja iso ukki. Huomenta Heinola, Konsulin katu ja eilinen syntymäpäiväsankari Jani Viinanen. Paljon onnea ja aurinkoisia päiviä sinulle. Terveisin Päivi ja Minna. Ja toiveena on Tuulin. Paljon onnea vaan.

0: Siinä oli kunnon bängeri, niin kuin lauantaina ohjelman Reetta Arvila tuossa totesi. Se oli Tuuli ja paljon onnea vaan.
1: Onnea 100-vuotias Yleisradio 5. päivä syyskuuta yrittäjän päivänä. Toivoo Pauli Savosta Kuopiosta.
2: Hyvää huomenta, Lemi ja Laksiainen. Oletkohan kuulolla pieni hymypoika, Veikka August Einari? Täytit 1 vuoden, jotenka täältä tulevat rakkaan lämpöiset onnittelumme suukoin ja halauksin pienelle Vesselille. Toivottelee rakkaudella Minkka Mummo ja Oskari Pappa. Syksyiset terveiset kaikille.
0: Aurinkoista huomenta Heinolaan. Parhaat onnittelut 70 vuotta rautahäitään viettäville Maire ja Ento Virtaselle. Rakkaus on suurin kaikista. Halauksella Salme ja Tipsu Kisu. Lahdessa Olli vuosimallia 63 vietti eilen 4. päivä syntymäpäivänsä ja ikä siunantui tuo sama syntymävuoden lukema. Sydämelliset onnittelut, iloa ja vilkasta eloa kerää uuden numeron. Juhlan kunniaksi rokit raikumaan, näin kirjoittaa Johanna. Sydämelliset onnittelut Loimaalle. Marja-Liisa Nummela täyttää 80 vuotta 9. päivä syyskuuta. Onnea toivottavat Martti, Mirjami, Mika, Maaret, Maija, Pentti, Jukka, Eija, Kari, Tomi, Marianne, Teemu, Mari, Miika, Jarno, Anna, Jukka-Pekka, Emilia, Ella ja Milena. Sinikka Alasalmi Espoossa täytti 78 vuotta Sinikan päivänä. Lämpimät onnittelut ja hyvää syksyä toivottaen Pirkko ja Veikko. Onnea isosiskolle 5. päivä syyskuuta olevan syntymäpäivän johdosta Janakkalan Turenkiin. Onnittelut lähettää pikkusisko ja Matti Jämsästä. PS kahville ollaan tulossa. 1. päivä syyskuuta olleen merkkipäivän johdosta mahti 80-vuotis onnittelut Marja Mummulle Tervolaan Kemijoen itäpuolelle. Nämä onnittelut laittoi Anni. Alavudella syntyi kaksoset 6. päivä syyskuuta vuonna 1937 Saukon perheeseen. Nyt Veikko ja sisko täyttävät sunnuntaina 89 vuotta. Heitä onnittelevat kotiväet ja sukulaiset. Huhu Sonkajärvi, paljon onnea meille niin tärkeä ja rakas Jouni Iskä ja Ukki. Täytit eilen 4. päivä 70 vuotta. Tänään juhlitaan syntymäpäivääsi oman perheen kesken. Sinua onnittelee lapsesi Tanja, Tommi, Timi ja Teemu perheineen. Hillittömät määrät synttärionnea 2x50-vuotiaille Minnalle ja Ilelle Outokumpuun. Ensin Minna täyttää 7. päivä syyskuuta ja 20 päivää myöhemmin nuorikko Ilkka tulee perästä. Olkoon elonne uudellakin vuosikymmenellä yhtä ohjelmallista ja iloisia asioita täynnä. Näin Tiina, Jani ja koko Töttyrä-porukka. Paljon onnea 31-vuotiaalle poikaselle Lindin Juholle Tampereelle. 31 vuotta tulee 4. päivä syyskuuta täyteen. Vielä on nuoruus tallella, vaikka ihan kaikkea ei ehkä enää kannata tehdä samalla tavalla kuin parikymppisenä. Isot onnittelut ja oikein mahtavaa syntymäpäivää, näin toivottavat äiti ja iskä. Ja toivekappaleena tässä on Portugal the Man ja kappale Feel It Still. Täällä sanotaan, että haetaan jotain erilaista ja menevää.

Se oli Portugal the Man ja Feel It Still. Hyvää huomenta Rokua, Veikko Salolla, merkkipäivä tulevalla viikolla. Parhaimmat onnittelumme. Armi ja Tarmo Lammilta onnittelevat. Soille siskolle 25 plus 25-vuotis onnittelut Kirkkonummelle 5. päivä syyskuuta johdosta. Terveisin sisko ja muut Tohmiksen omaiset. Paljon onnea iskälle syntymäpäivänä 8. päivä syyskuuta. Kotijoukot onnittelevat. Torstaina 10. päivä syyskuuta on äidin ja isän 60-vuotis hääpäivä. Rakkaat onnittelut toivottaa Pasi ja Minna perheineen. PS, nähdään mökillä ja laitetaan lippu liehumaan ja kahvi kiehumaan. 5. päivä Eeva Kaarina täyttää 88 vuotta. Juhlapäivää vietetään Mäntylässä totuttuun tapaan syksystä nauttien. Onnittelut lähettää jälkipolvi. Sydämelliset onnittelut Ylöjärvellä, Keijärven rannalla 8. päivä 85-vuotispäivää viettävälle Raili Luukolle. Onnea ja iloa toivottavat tyttäret Pirjo ja Kaija-Liisa perheineen. Elämä on täynnä pieniä ihmeitä hämmästeltäväksi. Hyvään elämään tarvitaan iloa ja riemua sekä myös sirpaleita ja kyyneliä. Eläköön elämä. Virkamies Juholle osoitettu virallinen tiedoksianto viikkiin. 40 ikävuoden saavuttamista ei voi enää siirtää jatkovalmisteluun, vaan se on otettava vastaan täysimääräisenä ensi keskiviikkona. Raporttien mukaan kokemusta on kertynyt runsaasti ja suorituskyky on huipussaan. Lämpimät onnittelut merkkipäivänäsi. Terveisin siviiliasioiden erikoisasiantuntija Reina. Kaija Pylkkänen viettää syntymäpäiviä 5. päivä Mäntyharjulla. Tulemme iloisella joukolla juhlimaan kanssasi. Onnittelijoina Arja ja Antti Aronen Heinolasta. Onnittelut 40-vuotiaalle Esalle toivottaa äiti, isä ja Elina. Täältä tulevat syntymäpäiväonnittelut Loimaan Hirvikoskelle. Siellä tulevalla viikolla syntymäpäiviä viettää Kati Kreula. Sinulle oikein paljon onnea ja kaikkea hyvää. Toivottavat Tiina, Kauko, Papu ja Maija. Rakas isäni Pentti Harakka, toivotamme aurinkoa ja iloa elämääsi syntymäpäivänäsi 6. syyskuuta. Täytät upeat 85 vuotta. Tytär Heli perheineen onnittelee. Ihanaa hääpäivää lauantaina Venla Kääriä ja Matias Roosqvist. Olkoon hääpäivänne täynnä onnea, toivoo Sylva ja Pekka Junna. Siskot ja veljet perheineen onnittelevat Oriveden Koppalassa touhuilevaa velipoikaa 1.9. olleen 63-vuotispäivän johdosta. Ja kuulkaas, viimeistä viedään, tämä on kortti. Kimmolle syntymäpäivä onnittelut Kemiin 4. päivä syyskuuta johdosta. Terveisin Tarja sekä sisarukset Riitta, Virpi, Heli, Sari, Mika ja Anri. Toivekappaleena tässä on Koko Suomi tanssii ja perusteluina sanotaan, että Kimmokin on lavatansseissa käynyt nuorempana Lapissa. Kohta lähtee soimaan Portion Boysien ja Komioitten Koko Suomi tanssii, mutta sanotaan, että ensi viikon onnen säveleen nyt niitä viestejä tulemaan. Esimerkiksi sähköpostilla onnen.savel@yle.fi tai osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Kello 9 jälkeen lauantaina Reetta Arvilan seurassa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin odotetaan vierailevan tänään Moskovassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan parivaljakko matkustaa tämän jälkeen Kiovaan. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläät vievät Moskovan ehdotuksen sodan lopettamiseksi.
1: Jared Kushner and Steve Witkoff are expected to go to Kiev and Moscow. Are they bringing with them new proposals?
2: No, they're bringing with them a proposal to end the war. Because I ended eight wars. I hope you're proud of me. I ended eight wars. I get no credit for it.
0: Valkoisessa talossa toimittajille puhunut Trump lisäsi, että Venäjän presidentti Putin ei tule hyökkäämään Naton alueelle. Venäjällä liikkuu kuitenkin arvailuja, että Kreml valmistautuu uuteen liikekannallepanoaaltoon syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Helsingissä vieraileva venäläinen oppositiojohtaja pitää uutta väenottoa todennäköisenä. Presidentti Putin kiistää väitteet.
3: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника.
4: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi torstaina, että puheet liikekannallepanosta ovat vastustajan informaatiohyökkäys, jolla on tarkoitus vaikuttaa Duuman vaalien tulokseen. Maanpaossa asuva venäläinen oppositiopoliitikko Ilja Jašin arvioi, että Putin aikoo kiihdyttää sotaa Ukrainaa vastaan.
5: Mobilizaatio on очень вероятно.
4: Helsingissä parhaillaan vieraileva Jašin pitää uutta liikekannallepanon aaltoa todennäköisenä.
5: No, me видим, что готовится для этого инфраструктура.
4: Tarvittavaa infrastruktuuria valmistellaan ja lainsäädäntöä kehitetään. Viranomaiset ja turvallisuusviranomaiset työskentelevät sen eteen, Jašin arvioi.
6: Мобилизация объективно нужна.
4: Objektiivisesti mobilisaatio on Venäjälle tarpeen, sillä sen armeija kärsii miesvajeesta rintamalla, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Margarita Zavatskaya sanoo. Tähän asti miehiä on otettu sotaan pitkälti Venäjän köyhiltä ja kaukaisilta alueilta. Nyt Venäjän pitäisi alkaa kerätä miehiä suurista kaupungeista, joissa on protestiherkempää väestöä.
0: Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen ja lisää Duuman vaaleista maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa Yle Radio Yhdessä tunnin kuluttua ja Yle Areenassa. Säännösten mukaan sadekuuria saadaan päivällä melko yleisesti. Pohjoisessa tulee myös jatkuvaa sadetta. Samalla sää viilenee ja lämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen. Tuulivaroitus maa-alueille Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sekä osassa Lappia. Tuuli voi olla yöllä voimakasta.
7: Tästä jatkamme aamua urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Miesten superpisiksissä Sotkamon Jymy varmisti loppuottelupaikan kaatamalla Kouvolan pallonlöijät suoraan otteluvoitoin 3-0. Jymy oli eilen ylivoimainen ja jätti Kouvolan kokonaan juoksuitta. Jaksot 5-0 ja 6-0. Näin Sotkamon Kalle Kuosmanen summasi koko ottelusarjan.
8: No kyllä musta tuntuu, että nämä kotipelit oli niin kuin meidän hallintaa tosi paljon ja vieressä pelattiin tosi huono sisäpeli siellä ja tulos kuitenkin väännettiin sieltä ja voitettiin hieno voitto siellä, niin kyllä musta niin kuin kokonaisuutena tuntuu, että oltiin kyllä paljon parempi joukkue.
9: Niin, kotona nyt kaksi välierää ja sen viides puolivälierää ottelu. Ne on ollut aika, voisiko sanoa, vastustamattomia esityksiä teiltä vai mitä sanot?
8: No joo, on ollut. Että on hienosti tultu kaikki niihin peleihin niin kuin ekalle jaksolle ja ollaan voitettu kotiyleisön tuki puolelle ja on ollut hieno pelata kyllä.
9: Miten se on ollut mahdollista?
8: No eikä se, kun kaikki antaa kaikkensa ja laittaa sielun peliin, niin kyllä sitä kautta hyviä asioita tapahtuu.
9: Avaa vähän vielä sitä Jymyä, ehkä tämän hetkistä ikään kuin tunne kautta flow-tilaa, mikä on päällä.
8: No, hyvä se on ollut tässä, että eipä siinä, niin kuin pitää ollakin näissä peleissä.
9: Finaalipelit edessä. Vielä vastustaja ei ole tiedossa, mutta mitä on päällimmäisenä juuri tällä hetkellä mielessä, kun tiedät, että finaalipelit pian koittavat?
8: No totta kai. Meidän tavoite on ollut syksyssä ja niin kuin mestaruudessa ja siitä päästään nyt taistelemaan, niin hyvä on fiilis.
7: Ja Miska Peltomäki haastatteli. Ja Sotkamon vastustajaa haetaan tänään, kun Vimpelin Veto ja Mansi PP kohtaavat Vimpelin johdossa voitoin 2-0 ja on siis voiton päässä finaaleista. Naisten superissa Seinäjoen Jussittaret vei välieräsarjan Porin Pesäkarhuja vastaan suoraan voitoin 4-0 ja toisessa otteluparissa Mansi johtaa Joensuun Mailaa otteluvoitoin 3-1. Harri Heliovaara ja britti Henry Patten etenivät helposti miesten nelinpelin toiselle kierrokselle Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa. Ykkössijoitetut Heliovaara ja Patten löivät argentiinalaisen veljesparin Francisco Cerundolon ja Juan Manuel Cerundolon 6-4, 6-2. Näin Heliovaara kommentoi ottelua.
10: Oikein kiva saada voitolla kisat käyntiin. Semmoinen oikein niin kuin nousi johteen, varsinkin oma peli tänään. Henri aloitti älyttömän hyvin ihan alusta alkaen. Oikeasti ehkä vartin verran saada niin kuin itseni täysin mukaan matsiin, mutta sitten oli kyllä tosi hyvää sen jälkeen. Ja kumpikin syötettiin vahvasti, että ei ollut mitään vaikeuksia omissa syöttövuoroissa koko ottelussa. Ja onnistuttiin tällä kertaa vielä muutamat murrot ottaa, niin kyllähän tämä kelpaa oikein. Hyvin oli hallussa alusta loppuun.
7: Yhdysvaltalaisten Serena ja Venus Williamsin odotettu paluu naisten nelinpeliin päättyi heti avauskierrokselle. Taiwanin Chan Hao Ching ja Australian Maya Joint kukistivat Williamsit erin 2-1, ratkaisuerä 7-6. Suomen kansainvälisesti menestyneen yleisurheilumanageri Jukka Härkönen avaa tuoreessa elämänkerrassaan tähtiurheilijoidensa rankkojakin taustoja ja ottaa kantaa suomalaisen yleisurheilun nykytilaan. Suorasanainen Härkönen kertoo olevansa huolestunut Urheiluliiton nykytilasta. Monille huippu-urheilijoille Härkönen on ollut tärkeässä roolissa. Näin Härkösen roolia kuvaa keihäänheiton olympiavoittaja Heli Rantanen.
11: Jukalla on ollut tärkeä iso rooli mun urheiluurassa ihan sieltä lapsesta 12-13-vuotiaasta asti, kun on samalla niin kuin alueella toimittu ja on ollut iso kunnia, kun hän silloin aikoinaan talliin otti ja uskoi kykyihini. Ja nuorena urheilijana niin näin paljon tiimissä sitten niitä huippu-urheilijoita ja keltäytyi mallia. Ja Jukka on ollut myöskin manageri ja vähän niin kuin apuvalmentaja kisareissuilla, mutta tärkeä rooli on ollut semmoinen terrieriasenne, mikä hänellä on ollut aina, ja olkapää, johon on voinut luottaa ja itkeäkin siihen joskus.
7: Näin Heli Rantanen. Lukas Radetski loisti Monakon maalilla jalkapallon Ranskan liigassa, kun joukkue yllätti hallitsevan mestarien liigan mestarin PSG:n 2-1. Monako ja Radetski ovat saaneet lentävän lähdön kauteen. Joukkue on sarjan kärjessä 3 ottelusta täydet 9 pistettä. Ja Ylen kanavilla tänään pääsee seuraamaan iltapäivällä yleisurheilun SM-viestejä ja sitten hieman illemmalla lentopallon naisten EM-kisojen väljeriä. Ja vielä koripallon naisten MM-kisoja Yle Areenassa ottelu Saksa-Japani.
12: Kun Urheiluradio päättyy kellon 8:08, Matti Lehtisaari oli toimittajana Urheiluradiossa ja Yle Uutisissa puolestaan Jan Fredriksson.
13: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
12: Meikäläisellä on tänään tosi onnistunut olo ihmisenä. Reippaasti kävelin töihin, nautin rahkan aamupalaksi. Mä tiedän, että nämä rahkat on ollut nyt muotia, mutta mä en ole siihen kelkkaan hypännyt. Mä kuitenkin eilen sain juna-asemalla ilmaisen näytteen ja päätin antaa sille mahdollisuuden nyt sitten lauantai-aamuna. Ollihan on ollut meidän lauantai-tiimin rahkalähettiläs jo jonkin aikaa, kun hän on päättänyt alkaa syömään terveellisemmin. Mä en osaa matkia Ollia, mutta jotakuinkin niin se sanoisi, että rahka pitää hyvin näläkää. Ollilla on kuitenkin vielä vähän asian kanssa tekemistä, nimittäin olipa muuan kerta, kun oltiin Paltamossa kaupassa ja Olli siinä nohevana osti rahka aamupalaksi. Ja niitä purkkeja, kun ne on muotia, niin niitähän on tarjolla nykyään miljoonaa sorttia. Ja siinä kävi sitten pikku kämmi, nimittäin Olli tuumasi aamulla sen rahkansa parissa, että nyt on vähän ätläkkää tavaraa. Kävi ilmi, että Haapakankaan poika oli ostanut leivontarahkaa. Ja olihan se syötävä, kun on maksettu. Ätläkkää, eli ei. Hyvää huomenta kaikille. Nyt alkaa lauantaina ohjelma. Tervetuloa mukaan. Toivotan minä, Reetta Arvila. Jos tämä aamu tuntuu yhtään tympeältä tai oli vaikka vaikeuksia kaivautua sieltä sängyn pohjalta ylös, niin tässä vähän.

Pave Maijasen Elämän nälkä. Mä oon tätä kuunnellut jo välillä semmoisena voimabiisinä. Just jos tuntuu aamulla vähän tympeltä, niin tuo kun laittaa soimaan, niin siitä vähän vauhtia päivää. Rahkaystäviä ilmoittautuu WhatsAppissa. Kulma kun laittaa puoloja rahkan kuin rahkan sekkaan, niin johan maistuu. Kyllä, siihen leivontarahkaan se olisi voinut pikkusen semmoisen niin kuin tujauksen antaa, kun puolukkahan on vähän katkeraa. Mutta hei, kautta likaisten varpaitteni onnea 100-vuotias Yle lauantaina ohjelma onnittelee Yleä omasta puolestaan näin juhlapäivänä, kun paritkin pirskeet järkätään tänään lauantaina. Aamupäivällä Pikkukakkonen ja Buukluppen aloittaa ja ne juhlii Ylen 100-vuotissynttereitä konsertin merkeissä, joka myös siis televisioidaan Kakkosella ja Yle Areenassa pystyy myös seurata. Mä oon itse ollut aina varsinainen märylaukku. Tietänette sanan. Tarkoittaa itkupilliä. No nykyään mä itken yleensä liikutuksesta, mitä pienemmistäkin asioista, mutta pienenä mä itkin usein pelosta. Ja toinen juttu mun kohdalla on se, että mä oon aika huono muistinen. Mutta tämän seuraavan asian mä muistan hyvin elävästi, vaikka mä olin vasta 5-vuotias silloin. Vuosi oli 86 ja Pikkukakkosesta tuli ensimmäistä kertaa rölli. Mä olin aivan kauhuissani. Mä muistan, että mä itkin valtoimenaan nojatuoli selän takana ja sieltä kurkin sen, mitä uskalsin, niin sitä röllin ensi esiintymistä. No aika äkkiä kävi siinä niin, että opin, että rölli on vaaraton ja kaikkea muuta kuin pelottava. Pikkusen ehkä ajattelematon välillä, mutta ennen kaikkea kiltti. Ja rölliltä pystyi myös oppimaan paljon, kun se ihmetteli maailmanmenoa ja ihmisotusten kummallisuuksia. Toisin kuin rölli, niin Pellehermanni on semmoinen, että sen kanssa mä en oikein ikinä päässyt sujuiksi tai sinuiksi. Hermanni aina vähän epäilytti ja pelotti. Puhumattakaan siitä kepakosta, ei edes mennä siihen. Mä tiedän, että se on aika yleinen peloaihe ollut se käkättävä kepakko. Mutta lauantaina ohjelmassa on nyt tilauksessa siis Pikkukakkosmuistoja. Mikä iski ja miksi? Mikä on sinun semmoinen ehkä kaikkein rakkain Pikkukakkoshahmo? Pelottiko jotakuta muutakin? WhatsAppihan on tuttu 0401455666. Mä tuossa jo sanoinkin, että se röllin maailmankatsomus viehätti mua ja viehättää edelleen. Ja röllihän liittyi musiikki hyvinkin olennaisesti. Koko rölli lähti, jos mä oikein ymmärtänyt, niin liikkeelle lauluista ja musiikista. Ja musta röllin paras bängeri, niin kuin nuoriso nykyään sanoisi, eli erittäin hyvä kappale, paras kappale, on ehdottomasti Omituisten otusten kerho, koska siinä se sanoma on pettämätön. Erilaisuus kunniaan. Tämä kun me muistettaisiin. Rölli toivottaa kaikki mukaan Omituisten otusten kerhoon. Musta tämä sopii ihan hyvin tähän lauantai-ohjelman ympärille myös. Porukalla tätä tehdään. Tervetuloa.

0: kerho.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromees. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea
3: no
5: tämä.
3: Voi pahuksempaa. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
6: Pelle Hermannin äitiliinin plätyt ja mansikkahillo, sitä kun olisi saanut maistaa. Joo. Sitä kyllä hehkutettiin sen verta paljon, että olisi tehnyt mieli maistaa. Pelkäsin Kasperia kuin ruttoa. Mä en googlata ton Kasperin. Mä oon liian vanha tai siis liian nuori ehkä Kasperille. Tämä ei ole edes tullut ilmeisesti pikkukakkosessa, vaan aiemmin. Tämä on koukkunenäinen Kasper Käsinukke. Matti Ranin on sitä esittänyt ja se on 60-70-luvulla ollut lastenohjelmissa. Täytyy tutustua Kasper Käsinukkeen. Se on kuulemma laulellut aina, että trai trai trallallaa. Kuulostaako tämä jotakuinkin oikealla? Tämä oli mun pikaguuklauksen tulos. On niin vanha, että mun lapsuudessani Lasse Pöysti luki pikkukakkosessa Iltasadun. Piilomaan pikkuaasi oli tosi jännittävä ja muulit tarinassa kovin pelottavia. Tiedätkös muuten, mikä asia on otus? No se on sarvipöllö latinaksi. Näin kirjoittelee eräs kuulija. Lasse Pöysti saa täällä ääniä enemmänkin ja Lasse mainiot ilmeet. Kari Kaapon Mannisen ja hänen sidekickinään tunnetun Lateketun yhteinen välipalojen kokkailuohjelma Ketun leipää. Sieltä on kuulemma monet hyödylliset välipalaideat tai miksei jopa aamupalaideat löytänyt tien sitten omaa reseptikirjaa. Ja niitä on tullut nautittua vielä aikuisiälläkin. Olen syntynyt 70-luvun lopulla ja pikkupoikana oli harvinaista, kun näki telkkarista lastenohjelmia. Nämä on jäänyt erittäin hyvin mieleen. Joo, täällä on ihan sama kokemus. Kepakko oli pelottava Pelle Hermannilla. Tästä vielä myöhemmin sain 35-vuotislahjaksi Pelle Hermannin DVDn. No miten oli? Toimiko vielä? Lasse Pöysti. Hänen satunsa, Nalle Luppakorva. Toi on hauska muuten, heti kun Nalle Luppakorva mainitaan, niin alkaa soimaan se Luppakorva-laulu päässä. Miten se meni? Luppakorva seikkailee taas, Luppakorva nimen sai korvaa, niin näs lerputtaa. Ja sama kuin Pikkukakkonen mainitaan, niin tietenkin lähtee se tunnari soimaan päässä se postiosuus, se Pikkukakkosen posti, postilokero 347-33101 Tampere. 10. Joo. Mä en ole kummonen laulaja. Usvametsän neito sopisi tämän viikon aamujen säätilojen mukaan, kirjoittelee Sami Radioaktiivi Imatralta. No, mut hei, paljon olisi mielenkiintoisia tapahtumia ympäri Suomea tänäkin lauantaina. Pohjalaisten talojen tarinoita Pietarsaaressa, Säräisniemessä syysmarkkinat, Rovaniemellä peruskoulujen frisbee-golf-kisat, Tervatöpinät Oulussa ja Elimäellä pestomarkkinat ja niin edelleen. Mutta nyt kun on tämmöinen vähän spesiaalipäivä, juhlitaan isosti 100-vuotiaista Yleä, niin meidän lauantaina ohjelman tapahtumanostossa nyökätään nyt sitten Pikkukakkosen suuntaan. Ollaan yhteydessä Pikkukakkosen yhteen nykyiseen rakastettuun hahmoon, joka myös esiintyy Pikkukakkosen ja Buugluppenin tuossa tämänpäiväisessä Veikkausareenan konsertissa, joka nähdään myös televisiossa Yle Areenassa alkaen kello 11. Jos on pientä väkeä kotona, niin muistakaa tämä. Mutta siis tietänette Pikkukakkosen ihanan Nallen. Soitellaan Nallelle, tai oikeastaan Karoliina Vanteelle. Ekotripin jossain täytyy olla päivänvalokappaleen jälkeen. Kuulostellaan vähän Nallen tunnelmia.

0: Nyt siis lauantaina ohjelman tapahtumanostossa juhlitaan 100-vuotiasta Yleä. Mulla on langan päässä pikkukakkosen Nalle, eli Karoliina Vanne. Hei, toihan jotenkin vähän rimmas. Nalle ja Vanne.
1: Nalle ja Vanne, on niin se niin kuin A ja E samoilla kohdilla.
0: No, mä en tiedä, kuinka fiksu aloitus tämä oli tälle jutulle. Hei, terve vaan sinne areenalle.
1: Tervepä, terve.
0: Hei, miten sä Karoliina päädyit pikkukakkosen Nalleksi aikoina? Jos mä nyt oikein laskeskelin, niin sit on 13 vuotta suunnilleen.
1: Joo, 13 vähän reilukin, kun on Nallena ollut. No siis, sehän oikeastaan lähti sillä lailla, että Tuominin kuulan Anu, eli Pupu Neponen, on mun vanha opiskelukaveri. Ja sitten silloin, kun olin valmistunut näyttelijäksi, niin näyttelin monta vuotta AHA-teatterissa, joka on kiertävä lasten ja nuorten teatteri. Ja sitten siellä tullut tehtyä jonkinlaista eläinhahmoa vuosien varrella. Ja Anu kävi usein katsomassa mun esityksiä. Ja se oli sille, että ei vitsit, että mä haluan tehdä sun kanssa töitä. Ja sitten tuli tämä pikkukakkosen musarullaa kiertue oli tiedossa, että tulee. Ja sinne haluttiin joku hahmo. Ja sitten Anu päätti, että minä olen se hahmo. Silloin ei tosin vielä tiedetty, että mikä se hahmo on, mutta tiedettiin, että minä se hahmo on. Ja sitten Anu keksi sen, että hei, se on sen alle siitä pikkukakkosen tunnarista. Ja siitä se sitten niin kuin lähti, sitten ruvettiin kehittelemään hahmoa.
0: Kehititte hahmo, joka on aika jotenkin ilmeikäs, lempeä, tosi jotenkin sulonen ja minusta aika lapsiin vetoava. Paljonko siinä Nallessa on niin kuin sinua, mitä sä Karoliina ajattelet?
1: No, mä toivon, että tosi paljon. Tai siis mulla on semmoinen olo, että silloin kun mä oon Nalle, niin mä oon Nalle. Että mun ei tarvitse silleen niin kuin näytellä mitään. Et se tuntuu, että se tulee kyllä ihan musta itsestäni ja vilpittömästi ja puhtaasti ja varsinkin silloin, kun kohtaa niitä lapsia, niin kuin joskus jotkut vanhemmat on silleen, niin kuin, että joku alkaa poskissa kiristää, kun pitää hymyillä niin paljon tai miten sä jaksat. Mutta ei mulla ole siinä mitään jaksamista, että mulle riittää se, että mä näen sen lasten riemun ja miten ne tulee halaamaan ja kaikkea, niin kyllä se on ihan aitoa kaikki se ilo.
0: Miten se oikein on, kun sullahan tietenkin se Nalle ulkokuori ja se nenä, mutta tietysti mun mielestä sun silmät on semmoiset hyvin tunniste,

0: No tai tuosta loppukeväästä, niin ei kun mikä tämä on, kevät, kesä, syksy, loppukesästä, joo, minä vuoden ajattu sekaisin, niin siis viikon sisällä 3 ihmistä ja niin kuin hyvin erilaisissa yhteyksissä tuli kysymään, hyvin eri-ikäisiä ihmisiä myös, niin jotenkin yhtäkkiä jokin tunnistus on tapahtunut, mutta sanotaanko näin, että kyllä mä aika rauhassa saan niin kuin olla, että aika harva tunnistaa sitten loppujen lopuksi kuitenkaan.
1: Mm. Minkälaista on ollut tehdä lapsille viihdettä? Sä oot toki tehnyt paljon muutakin, mutta aika paljon lasten ja nuorten parissa sun näyttelijäuralla hommia, niin kuinka kiitollinen yleisö se lapset oikein on?
0: No kyllähän se on tosi kiitollinen. Siis varsinkin tätä pikkukakkoshommaa on ollut kyllä niin ihana tehdä, että tietysti pikkukakkona on jo sellainen instituutio, että kun me mennään niin kuin vaikka konserttia vetämään jonnekin pienelle paikkakunnalle, niin sinne tulee tuhansia ihmisiä ja ne on jotenkin fiiliksissä. Ja tietysti se on ihana nähdä sitten se lasten riemu, mutta musta on tosi ihana tehdä lapsille. Se on jotenkin ollut niin kuin kyllä sieltä ihan niin kuin ammattiuran alusta saakka olen nauttinut siitä lapsille ja nuorille tekemisestä. Ei se mun mielestä sinänsä siis poikkea mitenkään aikuisille tekemisestä, mutta lapset ehkä näyttää niin kuin spontaanimmin sen, mitä mieltä ne on.
1: Niin kuin justiinsa mietin, että mikä siinä on salaisuus, että saa lapset vedettyä mukaan. Sehän just on sillä tavalla, että hän lähtee sitten kyllä niin kuin täysin rinnoin ja riemuin mukaan, kunhan niin kuin saa jonkun pikkujär siinä rikottua. Mutta sä oot niin kauan tehnyt tätä, että sut kyllä tunnetaan ja tiedetään. Siinä ei varmaan tarvitse ajaa hirveästi lämmittelyjä.
0: No ei. Siis sanotaanko näin, että en usko tässä elämässä pääseväni sen lähemmäs rockistara-fiilistä kuin silloin, kun me ollaan tuolla kesäkiertueella ja ennen kuin keikka on alkanut, niin siellä on se vaahtosammuttimen kokoiset pienet ihmiset meidän minimellakka aidan takana ja huutaa Nalle. Se on aika ihanaa. niin, se on tosi söpöä ja ihanaa. Vitsi, on tosi kiva mennä niiden luokse.
1: Sä tuossa mainitsitkin, että pikkukakkonen on tietysti legendaarinen. Tammikuussahan 50-vuotissynttärit ja varmaan silloinkin taas on pöhinää ympärillä. Miten sä muistat oman lapsuuden? Niin muistatko sä, että mitä sulla on jäänyt mieleen pikkukakkosesta sieltä omasta lapsuudesta tai nuoruudesta?
0: No onhan sieltä jäänyt paljonkin, koska eihän silloin ollut juuri muita lastenohjelmia. Niin tietysti nämä Pelle Hermanni ja oi Hinku ja Vinku ja Käytöskukkanen. Se oli jotenkin silloin, kun mä olin ihan pieni ja se oli jotenkin hämmentävä ja kiehtova, kun niistä paperinpalasista tuli kaikki ne hahmot. Ja Justus Lohi, Käärme ja Nalle Luppakorva ja nämä klassikot. Joo, ja sitten mun lemppari oli siis Sohvitäti, joka itse asiassa kuuluu nykyään kavereihini tai tuttuihini nyt vähintään.
1: Mä tuossa vähän muistelin niin kuin omaa lapsuutta ja Pelle Hermanni oli musta niin kuin aika pelottava. Rölliäkin mä ekäsäikähdin, mutta sitten tajusin, että Rölli on ihan vaaraton. Nallessa ei ole kyllä varmaan mitään hirveän pelottavaa. Onko kukaan pelännyt Nallea?
0: No olen kyllä kuullut siis niitäkin, että on ollut joku, että Nalle on ollut tosi pelottava niin kuin ehkä jonkun tietyn ajan ja sitten yhtäkkiä siitä on saattanutkin tulla lemppari, mutta tosi vähän on niitä, mutta siis tiedän, että niitäkin on, että Nalle on pelottava, mutta sitten en tiedä, siis aika monella lapsellahan on traumoja siitä varokaa heikkoa jäätä, että siitä Nallesta sitten enemmän kuin Nalle putoo sinne heikkoihin jäihin, paitsi että mä rakastin sitä kyllä jo silloin pienenä, koska siinä on Jukka Siikavireen musiikit, niin se oli musta niin hieno se musiikki ja kaikki. Mm. Mä oon ehkä ollut aina semmoinen musiikki-ihminen, niin tykkäsin jo silloin. Ja tykkäsin myös Pelle Hermannin Kepakosta, jota monet lapset on pelännyt. Musta oli hirmu hauska.
1: Ei, mä pelkäsin sitä Kepakkoa ihan kuollakseni. Mutta hei, mä tiedän, että sulla on kiire. Tänään siis juhlitaan Buukluppin ja Pikkukakkosen Ylen 100-vuotissynttäreiltä. Tulee telkkaristakin sitten tuossa 11:00. Vielä Karoliina Vanne, eli Pikkukakkosen Nalle. Mites Nalle toivottaisi? Mä tiedän, että Nalle on aika vähän sanainen, mutta mites Nalle toivottaisi Ylelle hyvää 100-vuotissynttäripäivää tai juhlapäivää? Sehän se on oikeasti keskiviikkona se ihan virallinen päivä.
0: Jep. No eiköhän se menisi jotenkin tälleen, että oho, 100 vuotta. Huhhuh, no paljon onnea. Oh yeah.
1: Ihan huippua. niin, hei, tsemppiä tähän päivään ja kuullaan ja nähdään.

0: Kershaws ja All Saints. Varmaan Karoliina Vanteella on vähän niin kuin muita kiireitä nyt, kun 11 starttaa sitten se Buukluppen ja Pikkukakkosen konsertti. Mutta siis Enolta terkkuja WhatsAppin puolelta. Terveiset pitää aina lähettää perille, eikösta vaan?
1: Danin levyttämä Kuusamo. Minkälaisia tunnetiloja tuo kappale herättää?
2: No se on herättänyt siihen aikoihin ehkä vähemmän, mutta siitä on tullut sellainen tavallaan melkein niin kuin hymni. Ja mähän olin silloin nuorena tyttönä oikein, siis tosiaan suuri Danin fani. Mutta kyllä niin kuin Kuusamo ja Danin Kuusamo, se on edelleen hyvin sellainen lämpimän tunteen tuova kappale.
1: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja, Radio Suomessa lauantaisin kello 15. Musiikkia Zeppeliinistä CCR:ään ja Appasta Zappaan.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Meinasin hyökätä tuohon päälle, mutta niin se vielä pääsi loppuun asti. Ohjelma suoraan kuin C-kasetilta. Aivan mahtavia muistoja tulee Pikkukakkoseen liittyen. Timpala aika erityinen muisto. Trai, trai, trallan laavaan täältä Vuosaaresta, kun mainittiin siis tuo Kasper-teatteri ja Niksula. Niin hän muisteli, että hän oli eka- tai tokaluokkalainen Puotilan kansakoulussa. Tämä oli tapahtunut siis 70-luvun alussa ja yhtenä talviaamuna häntä tuli ihan yllättäen hakemaan Niksulan juontajaksi Matti ja Irja Raniin. Ja he olivat vieneet koko päiväksi juontamaan suoraan lähetykseen Lemuntie 7. Ilmeisesti opettaja oli siellä vähän häärinyt ja oli sormet tässä pelissä. Kauheasti oli kulma jännittänyt, mutta hyvin vissiin mennyt. Ja yllättänyt, kuinka pieneltä näytti se kylä, jossa Kasper, Eulalia, Kenkkunen ja muut oli seikkaillut. Ja hän oli saanut siitä palkkioksi 300 markkaa ja ostanut uuden polkupyörän. Trai, trai, trallallaa. Terveisiä Timpalle. Meillä oli pienenä saunavuoro perjantaisin niin, että se alkoi heti, kun Pikkukakkonen loppui. Viimeisenä tuli Nalle Luppakorva, joka katsottiin kaksoissiskoni Anun kanssa keltaiset kylpytakit päällä. Tämä on hauska, mitä ihmisellä jää aina erityisesti mieleen. Noi keltaiset kylpytakit. Jotenkin liikuttavaa. 70-luvulla meillä katseltiin Pikkukakkosta, tai kun meillä katseltiin Pikkukakkosta, niin ajatuksissani lurautin sen tunnuksen konttorilla työmaallani. No niin, se oli jäänyt soimaan päähän. Nyt se soi kaikilla. Oli kulma laskeutunut siihen ympärille ihmettelevä hiljaisuus. Työkaverilla ei ollut kulma pieniä lapsia. Ihan oiva korvamato se Pikkukakkosen tunnari. Jonna Tervomaalta kuulon kappale Yhtä en saa. Kello on nyt 9.42. Kuuntelet lauantaina ohjelmaa. Tässä vähän nyt juhlitaan 100-vuotiaista Yleä Pikkukakkosmuistojen merkeissä.

0: Toivotetaanpa Olli tervetulleeksi mukaan lauantaina ohjelman omituisten otusten kerhoon.
1: Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää huomenta, ystäväni Olli.
2: No kiitos ja hyvää huomenta, ystävä. Ja te ystävät myös, olette ystäviä seurassa.
0: Mikäs oli sun varhaisin pikkukakkosmuisto on? Mikä sulla tulee mieleen?
2: Pikkukakkonen. Musta tuntuu, että tuli 5:30 ensin TV1 puolelta, se, joka alkoi sillä lapsen äänellä. 5:30! Joka oli huonompi, koska se oli hesalaisten tekemä, mutta sitten 6:00 vaihdetaan kanavaa. Sitten tulee tamperelaisten junttien tekemään mahtavaa lastenohjelmaa 30 minuuttia. Seassa itä-eurooppalaisia animaatioita, kuten Nalle Luppakorva ja mikä se oli se. Ja sitten Kieku ja Kaiku, käsittämätön se. Muista, kun ne leuat, kun ne teki sitä, niitä ei ollut niin kuin pultattu kiinni niitä leukoja. Semmoinen mulla on jäänyt mieleen. Oliko hyvä vastaus?
0: Oli ihan hyvä vastaus. Sunhan on siis vedonnut tamperelaiset juntit jo lapsuudessa.
2: No ne osaa sen lapsihomman. Musta tuntuu, että se oli niin kuin niillä paremmin halussa. Hesalaiset oli vähän liian akateemisia lastenohjelmissa. Silloin ainakin.
0: No mutta tämä lastenohjelmista, tässä vaiheessa tietenkin aina puhutaan reissun päällä hommista. Missä sä oot käynyt?
2: No nyt me päästään taas niin sanotusti napapiirin huumaan. Eli mä kävin tuolla napapiirin pohjoispuolella elokuussa lomalla enemmän, mutta tein sieltä sitten yhden jutunkin.
0: Se on niin reipas.
2: No mä ajattelin, että tää on niin helppo tästä tehdä ja näin. Mä kävin Pyhätunturilla. Oli semmoinen saepäivä, että ei oikein viittinyt mennä tunturiin eikä mitään. Niin
0: louskutit leukoja sitten siellä.
2: Niin. Joo, louskutin kiekuja kaikumaisesti leukoja niin ensin tässä lounasruokailun tiimellyksessä. Eli kävin syömässä tämmöisessä Mokkatupa-nimisessä ravintolassa, jonka pitäjä pariskunnan tiesin kiinnostavaksi tapaukseksi. Ja sitten syönnin jälkeen tehtiin juttu. Nämä Torvet, Torven pariskunta.
0: Ihana nimi. Lupaa hyvää. Joo, Torven pariskunta.
2: Torven pariskunta pakkas kimpsut ja kampsut joitain vuosia sitten ja lähti Lappiin pitämään ravintoloita. Ne on tuolta Päijät-Hämeestä tulivat. Ja niillä oli varmaan vähän semmoisena ajatuksena, että lähdetään tänne vähän niin kuin leppostelemaan. Ja
0: downshiftaamaanko?
2: Niin, ja nauttii niin kuin Lapista. Ja mitä se arki sitten on, niin
0: kovaa työntekoa.
2: Aivan hirviä työntekoa. Ja nyt tuossa vaiheessa, kun mä kävin, niin oli semmoinen rauhallisempi vaihe, koska elokuussa ei ole vielä niin kuin maaruska eikä tämmöinen. Mutta nyt, kun me katsotaan syyskuun alakupuoli, niin
0: siellä alkaa ruskaretki pölinä.
2: Siellä alkaa. Ja sitten just tämä kansainvälisyys, kun se oli nähtävissä jo elokuussa. Siellä porukka tulee niin kuin ympäri maailmaa sinne. Ja tavallaan nämä tämmöiset palveluntarjoajat, kun nehän tarjoaa paitsi lounasta, mutta sitten niillä on näitä tämmöisiä elämysruokailuja, mistä ne puhuu sitten vähän siinä jutussa. Niin niistähän tulee tavallaan Suomen lähettiläitä. Ne niin kuin tavallaan niille turisteille, niin nämä palveluntarjoajathan on Suomi. Eli ne kertoo sitten, että tavallaan ne tulee kertoneeksi, millainen maa on Suomi, millaisia on suomalaiset ihmiset ja millaista on suomalainen ruoka ja näin. Niin mun mielestä, jos Torvet on se
0: suomalaisuuden sanansaattaja.
2: Niin, ihan hyvin menee meillä Suomella.
0: Juttuhan aina paranee sillä, jos siinä on mukana jotain eläimiä ja jos ollaan Pyhällä, niin onko siinä poroja?
2: Ei siinä ole poroja, mutta siinä on koiria. Siinä on semmoinen, niillä on 2 labradorin noutaja, ne tulee lopussa siihen ryntää areenalle kuin härkätaistelu härät ja sen jälkeen kaikki on vinksin vuoksin tai ainakin heikun keikun.
0: Puh, puh.
2: Puh, puh.

0: ohikulkumatkalla J. Karjalainen. Vähän tuorempaa musiikkia herralta.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Tässä lauantaina ohjelma ensimmäisellä tunnilla on käyty läpi lapsuuden lastenohjelmamuistoja, puhuttu Pikkukakkosesta ja menty vähän kauemmaksikin. Täällä pahoitellaan, että on niin vanha, että Pikkukakkonen ei ollut ajankohtainen, mutta siis lauantain ohjelman omituisten otusten kerhoon mahtuu kaikenikäiset ja kaikenlaiset Ylen televisio- tai lastenohjelmiin liittyvät muistot. Ette muista, mutta muistaako kukaan, se tuli viikonloppuna, Heikko Peikko. Heikko Peikko, olen mä lasten suuri ystävä. Tämä kuulija ei ole siitä hirveästi pitänyt, mutta on jäänyt lähtemättömästi mieleen. Toi Heikko Peikkohan oli, niinku, se taisi olla niinku ensimmäinen nukkeanimaatiosarja, minkä Yle on tehnyt. Kyllä Heikko Peikko on muistissa. Hinkuja, vinkuja, suursyömäri. Hyvää Yle 100-juhlaa. Kiitos, kiitos kaikille meille. Sellaista toivotamme. Muistan, kun tyttäremme oli 4V ja katsottiin yhdessä joka ilta Pikkukakkosta. Nukkumatti, kun saapui jollain kopterille ja lopuksi heti unihiekkaan, niin tyttäremme laittoi kädet silmilleen. Joo, tämähän oli se ensireaktio. Ei halunnut sitä unihiekkaa silmiin, koska ei tietenkään missään nimessä halunnut mennä nukkumaan. Mutta Maritan tytär oli kuitenkin sitten aina todennut, että no, silti se unihiekka eksyi sinne silmiin. Ja siinä sitten tuli semmoinen tapa, että oli helppo suorittaa iltatoimet ja kömpiä nukkumaan. Kiitos kaikista näistä viesteistä. Kellon kulkaa nyt 9:55. Sehän tietää sitä, että kohta uutisia. Sen jälkeen jatketaan. Lähdetään käymään Pyhällä reissun päällä. Iloisesti sekaisin lastenohjelmia ja kohta siis Pyhältä vähän Torven pariskunnan kuulumisia. He toimivat siellä yrittäjänä. Kai tässä voisi alkaa vähän niin kuin ruskaretkitunnelmiin myös virittäytyä. Tässä Antti Tuisku ja Mistä minä

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin odotetaan vierailevan tänään Moskovassa. Uutissivusto Axioksen mukaan he tapaavat Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Huomenna heidän on määrä jatkaa Kiovaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläät vievät Moskovaan ehdotuksen sodan lopettamiseksi.
1: Jared Kushner and Steve Witkoff are expected to go to Kiev and Moscow. Are they bringing with them new proposals?
2: No, they're bringing with them a proposal to end the war. Because I ended 8 wars. I hope you're proud of me. I ended 8 wars. I get no credit for it.
0: Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainassa viime yönä Venäjän iskuissa. Tuhoisin isku nähtiin Kamjanskessa, jossa 4 kuolonuhrin lisäksi 5 ihmistä haavoittui. Venäjä on jatkanut iskujaan, vaikka Zelenski vaati iskuihin taukoa tänä viikonloppuna. Energiantuotannon kestävyyteen ja luonnonvarojen riittävyyteen perehtyneiden tutkijoiden mukaan datakeskusten määrän kasvu vaarantaa vihreän siirtymän. Asiantuntijoiden mukaan tuuli- ja aurinkovoiman lisärakentaminen uuden kulutuksen vuoksi ei ole vihreää siirtymää. Luonnonvarakeskuksen metsäekologian professori Anne Tolvanen muistuttaa, että rakentaminen jättää usein alleen rakentamatonta luontoa.
3: Vaikka se sähkön tuotanto olisi vihreätä tuuli- ja aurinkovoiman avulla tuotettua, mutta jos sitä tarvitaan koko ajan enemmän, herää kysymys, kuinka kestävää semmoinen kehityssuunta ylipäätään on.
4: Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä sanoo, että vihreän sähkön varaaminen datakeskusten käyttöön ei ole vihreää siirtymää. Hänen mielestään uusiutuvan sähkön kapasiteettia tulisi ohjata sellaisen teollisuuden käyttöön, jossa se vähentäisi päästöjä tehokkaimmin.
5: Suomessa on koko aika ollut huomio liikaakin tässä energiatuotannossa, että meidän pitäisi katsoa myös energian tehokkuus säästönäkökulmaa.
4: Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Lassi Linnanen käyttäisi vihreän sähkön mieluummin vihreän vedyn tuottamiseen. Sillä voitaisiin korvata esimerkiksi lannoitetuotannossa maakaasua. Linnasen mielestä Suomessa ei ymmärretä uusiutuvan energian rajallisuutta.
6: Älyllinen rehellisyys siitä, että energiakin on rajallista, niin se pohdinta loistaa poissaolollaan.
0: Toimittaja edellä oli Mika Moksu. Kerrotaan vielä, että YK:n yleiskokous on äänestänyt uuden maailmankartan käyttöönoton puolesta. Vuodelta 1569 peräisin oleva Mercator-projektio, yleisin tapa kuvata maapallokartoissa, poistetaan vaiheittain käytöstä. Nykyinen malli näyttää päivän tasaajan maat huomattavasti pienempinä kuin ne ovat. Esimerkiksi Afrikan manner näyttää yhtä suurelta kuin Grönlanti, vaikka manner on noin 14 kertaa Grönlantia suurempi. Vain Yhdysvallat äänesti esitystä vastaan.
7: Jan Fredriksson toimitti Yle Uutiset kellon 3 minuuttia yli 10:00.
8: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle. Radio Suomi.
7: Lauantaina ohjelmassa on tänään 5. päivä syyskuuta juhlittu vähän 100-vuotiaasta Yleä lasten ohjelman muistojen merkeissä. Otetaan nyt näitä vielä tähän, koska näitä on tullut niin valtavasti ja nämä on aika hauskoja. Ja juuri niin kuin yksi kuulija kirjoittaa, että ajatella mikä merkitys lasten ohjelmilla on. Kun kuulee niin kuin vaikka sen Trai Trai Trallallaa, hänellä heti tuli Eulalia Kenkkunen mieleen, joka pelotti, Kasper oli kiva, niin heti kuulemma on ihan elävänä se muisto siinä niistä lastenohjelmista. Näinhän ne menee. Täällä Lasse Pöysti iltasatuja edelleen nostetaan, koska hän pystyy kertomaan tarinat niin tunteella, että ne pystyy näkemään elävästi omassa mielessä. Aivan ainutlaatuinen lahja kyllä hänellä kertoa satuja. Pikku Kakkosen ulkopuolelta ehdottomasti sunnuntaiaamun Rosvo Rudolf, tsekkiläistä laatukamaa. Toi Rosvo Rudolf on myös mainittu useammassa viestissä. Kylli täti saa täällä tietysti mainintoja. Ja radiofani lähestyy tätä aihetta oikeasta näkökulmasta. Ennen vanhaa ehkä 60-luvulla tuli radiosta Muumirasia ja Satu Karuselli. Mukavia muistoja molemmat, eli kyllä noita satuja radion puolellakin kuultu tai kuunnelmia. Tuolta vielä nappaan pari. Sirkus, papuka ja lastenohjelma 60-luvulla. Onnikloonia ja taikurin sanonta suolaa, suolaa, enemmän suolaa. Näin kirjoitellaan Rovaniemeltä. Ja Pikkukakkosessa oli kulma alkuaikoina tietokone, jonka nimi oli muistaakseni Osku. Näin muisteli Jami. Muistaako joku muu Pikkukakkosen tietokone? Se on ollut varmaan aika hieno peli. Mä en muista tuota tietokonetta. Täytyy heti nyt ottaa selvää. Kisu ja kohtalo oma.

0: Levylautakunnan vieraana Ylen 100-vuotisen juhlan kunniaksi kaksi pitkän linjan yleläistä, Jukka Haarma ja Tarja Närhi.
1: Semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Olen ennakkoon ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista.
2: Hämysävy ja tässä tämmöinen vanha prokeajan kasvatti kuulia ja tämmöinen mystinen runollinen teksti.
0: Sekä Lemonator-yhtyeen kanssa paluukeikoille päätynyt Lasse Kurki.
3: Mulle tuli niinku mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla.
0: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Tässä on nyt vikat lapsuuden televisio- ja radio lastenohjelma muistot. Tuossa mainitsin nuo kuunnelmat, niin heti täällä alettiin laittamaan noita nokinenästä viestejä. Moni on tykännyt siitä. Lastenradio. Lasten kuunnelmat 50-60-luvulla ovat todella jääneet mieleen esimerkiksi Hyppeli hiiri, Myökkipyökki metsässä ja Aasi kultasuu. Niitä kuunteli hiirenhiljaa kaikki perheen lapset isommasta pienimpään. Ja tämä oli hauska, koska tästä tuli parikin viestiä, että Arja-täti, niin siellä on kovasti odoteltu, että milloin hän sanoo taikapeilistä sen oman nimen, kuka katsoo ohjelmaa. Ja odotin koko vuoden ihan telka edessä, että milloin mun nimi sanotaan, mutta ikinä ei. Vasta vuosikymmeniä myöhemmin tajusin, että seuraavan viikon nimipäivä sankarita siinä lueteltiin, eikä

Tiina-nimi ollut vielä silloin kalenterissa. Kuunnellaan The Scientist Coldplaylta ja sitten lähdetään reissun päälle pyhälle mokkatupaan.

0: Näin päättyi Coldplayn kappale The Scientist. Mä sen ikinä opi. Mä aina sanon, että hei, nämä on nyt viimeiset viestit tästä aiheesta, mutta sitten tulee taas niin makeita viestejä ja nostalgiahan on ihan mun leipälaji. Mä tykkään muistella vanhoja ja nämä on niin hauskoja nämä viestit ja tuo itsellekin mieleen kaikkea, mitä ei tavallaan ole muistanut. Ja tämä Jonin tarina on aika liikkis. Kultaisella 80-luvulla TV1 tuli ensin puoli kuusi ja kello 18 TV2 pikku kakkonen. Telkkarin kaukosäätimen muksut ei saanut koskea, ymmärrän. Siitä tulee riitaa ja sit se lentelee ja saattaa mennä rikki. Ja aina kun mä piti iskää tai äitiä pyytää kanavaa kääntämään. Ja siinähän oli sitten niin kuin sekuntipelistä kyse. Kun ne tuli peräkkäin. Aina ei heti ehtinyt ja pikku kakkosesta saattoi mennä minuutti pari ohi. Pahoittelut, Joni. Muistan, ymmärrän kyllä, jos tämä on jäänyt sulla nyt sitten mieleen semmoisena asiana, jota edelleen muistat. Muistako kukaan hattusia? Osaan vieläkin ihanan tunnarin ulkoa. Isoissa lierihatuissa pikkuhahmot pomppivat ja hihittelivät palikoiden keskellä. Kukaan muu ei muista, kun muistelen ja hyräilen laulua. Pitäisi saada nyt tältä kuulijalta pikkuhyräilyt, koska mä en tiedä, mikä on hattunen. Ei muuta kuin Google taas laulamaan. Ja radiosta Hännähuipun levysoitin oli huippu, kun meillä ei ollut levysoitinta. Pääs fiilikseen siinä sitten tuon Hännähuipun levysoittimen myötä. Mutta nyt sitten sinne paljon puhutulle pyhäreissulle. Olli on siis lähtenyt matkaan ja lounastarjoilu on juuri päättynyt Pelkosenniemellä Pyhäjärven rannassa sijaitsevalla Mokkatuvalla. Viimeisiä keski-eurooppalaisen oloisia asiakkaita saatellaan ulos lämpimin kiitoksin ja ystävällisin toivotuksin. Ja Tanja ja Petteri Torvelle, tämä ei suinkaan tarkoita työpäivän päättymistä, mutta pienen hengähdystauon voi pitää tuvan terassilla, jossa siis Olli on valmiina. Siellä kuunnellaan sateen ropinaa ja tehdään selkoa siitä, miten asiat oikein menivätkään. Mikä vei tämän Päijät-Hämäläisen pariskunnan Pyhätunturille turisteja ruokkimaan.
1: Have a nice day and enjoy every second.
2: Bye. Täällä sade ropisee aika intensiivisestikin. Onko tämä kesä ollut niinku epävakaisempi kuin mitä me odotimme?
3: No on se varmaan ollut, mutta seka on kyllä mahtunut ihan aurinkoisia poutapäiviäkin, että kai se on sitten vaan meidän ihmisten ajatusmaailmassa, että aina sataa.
2: Miten aamulla, kun te huomasitte, että okei, nyt tulee sadepäivä, niin minkälaisia ajatuksia se teissä herätti?
4: No ei se oikeastaan meissä silleen vaikuta, että tulee vähän kiireisempi päivä yleensä, että jos on huono keli. Että niin. Jos aurinko paistaa, niin sitten porukat on tuolla kiertämässä tunturia. Että.
2: Niin, mä ajattelin, että taas niin kuin teille hyvää päivä tämmöinen sadepäivä.
3: On se, ja meillä kuitenkin tuvassa sisällä paistaa aina aurinko.
2: Minkälainen päivä on ollut?
3: Vauhdikas päivä, täynnä huikeita kohtaamisia, siis sekä ulkomaalaista matkaajaa ja sitten kotimaan reissaajaa, niin hieno päivä.
2: Minun auton vieressä oli Sveitsin rekkarit, eli tämä kohtalaisen kansainvälistä tuntuu olevan.
3: On se joo, siis toki nyt sulamaa aikana niin on aina semmoinen suuri kysymysmerkki, että kuinka paljon esimerkiksi niin kuin ulkomaatoimimatkaajaa kulkee, mutta suomalaiset on vakio ja tutut perheet pitkin poikin Suomea tulee omille mökeille tunturiin, mutta sitten kun mennään sinne talviaikaan, niin ihan ympäri maailman.
4: Joo, kieli vaihtuu reissu. Englanniksi sitten, että aika englannilla teistä. Mennään oikeastaan koko talvi, että.
2: Hyvä, että tuli sitäkin luettua. Joo, kyllä. Kansakoulussa.
3: Joo, sitä olisi vaan toivonut näin jälkikäteen, 30 vuotta jälkikäteen, että olisi kannattanut joskus olla hereilläkin ehkä enempi siellä tunneilla.
2: Tämä teille nuoret, jotka kuuntelette, olkaa hereillä tunnella. Me ollaan Pyhäjärven rannalla, yksi monia Pyhäjärviä Suomessa. Uskotteko muuten, että mä uin eilen tuossa ja se oli aika mukava uintikokemus, erinomainen uintijärvi.
3: On, kirkas on vesi ja kalaisa järvi ja se on meidän semmoinen myöskin energiaa antava elementti, että joskus kiireen keskellä, kun tulee käymään tässä ulkona ja kattelee vähän Pyhäjärven laineita ja takana olevaa souta ja tunturia, niin sitä on taas elossa sen jälkeen ihan eri tavalla.
4: Ja kyllä tämä pohjoisessa tuo vesi on aika raikasta, että no se on nyt 16 taitaa olla, tai ehkä vähän allekin jo taas, mutta että kyllä siinä hyvin virkistyy, että ympäri vuoden.
2: Onko se siis tuo vastapäinen tunturi, joka on nyt peittynyt pieneen usvaan johtuen justiinsa siitä, että on vähän tämmöistä epävakaista, niin eikö tuo ole nyt ihan just pyhä tunturi, vai onko se toinen soutaja?
4: Se on soutajatunturi on tuossa.
2: Tämä talohan on sinällään vanha. Tiedättekö te kuinka vanha tai mikä historia tällä on?
3: No 2003 rakentunut.
4: Ja mikummi.
3: No, mutta siinä kuitenkin. Joo. Silloin selle safari-yrittäjälle ja no 2000-luvun alussa tietysti sitten finanssikriisi muutti suunnitelmat ja sitten talo eli sen jälkeen pitkään erilaisia historiaa, oli erilaisia yrityksiä ja ajatuksia tämän kohdilta, mutta ei mitään semmoista kovin aktiivista, että pienejä juttuja ja sitten vasta kun aloitettiin nyt tuossa 2022 tehtiin sitten kaupat kiinteistöstä ja rakennuksista, niin se oli vappu.
4: Joo, ja silloin tässä oli päiväkoti. Tilapäisesti oli 3 vuotta ollut päiväkoti.
2: Jos talon seinät pystyisivät kertomaan tarinoita, niin tällä olisi kerrottavana aikamoisia tarinoita kyllä.
4: Joo, kyllä. Että.
2: Monenlaista safaria ollut tässä.
4: Joo, se on 90-luvulla ja 2000-luvun alussa ollut vähän erilaista varmasti touhu. Että. Siitä olisi monta tarinaa kyllä kerrottavana, mitä on kodassa tapahtunut.
2: Niin tähän kuuluu tämän tuvan, joka, tämähän on yksikerroksinen.
4: Yksikerroksinen.
2: Joo, ja tämmöinen niin oikeastaan niin yksisalinen, aika iso ruokailu, sillä mennään sinne kohta sisälle. Mutta sen lisäksi noita rantarakennuksia sitten, mitä siinä on, kotaa ja muuta.
4: Tuommoinen pienempi kota, tuolla vasemmalla sitten keskellä on vanha savusauna, mikä on nykyään normisauna, mutta ihan musta sisältä. Mm. Niin on niin kuin piippu tehty siihen ja korjattu muutenkin. Ja sitten on tuommoinen iso kota sitten vielä, mihin menee se 30-35 henkeä sitten tuommoinen kelomökki siinä.
2: Ja kuten näitte nuo, niin tajusteko te, että tuossa on niin kuin kans joku semmoinen mahdollisuus niin kuin liiketoiminta?
3: No itse asiassa semmoinen pieni tarina siihen liittyy, että meillä oli tosi kova vauhti silloin yrityksen kanssa. Päälle joku tätä käytiin kattoja ja kun kauppoja tehtiin. Ja koska paikan osoitekin ja tilan nimi on Kuusiranta, niin tämä oli todellinen Kuusiranta. Siis rantaa ja järveä ei näkynyt siinä kohti. Ja no vauhdilla mennään ja asiat eteni kauppojen kanssa sitten oikeaan suuntaan ajallaan, mutta vasta silloin vapun jälkeen 2022, kun sitten saatiin avaimet ja tultiin tähän, siitä taisi mennä pari viikkoa aikaa. Ja mä ihmettelin, että mitä siellä kuusikon takana kimmeltää. Kirkas auringonpaiste oli ja sitten menin tuvalle sisään tuohon ja sanoin Petelle, että tiedätkö sä, että meillä on ihan oikeasti, me ollaan tässä rannassa, että tuossa on niinku, tää on niinku rantatontti. Että kannattaa joskus miettiä vähän tarkemmin, että mihin sitä nimensä laittaa, että nyt kävi hyvä tuuri.
4: Joo, tässä oli niin paljon puita, että järvi ei oikeasti näkynyt ollenkaan. Että ihan.
2: Tulee se vanha kummelisketsin mieleen, missä talvella kaveri ostaa rantatonti ja keväällä tajuaa se oleva pelto. Niin tuossa teillä on vähän niin kuin parempi tuuri niin, nyt
4: kyllä.
2: Käynyt.
4: Kyllä. No niin toisinpäin sitten.
2: Joo, niin ja siinä kanto poikineen tietenkin tuossa varmaan, että siitä on aika paljon kuusta sitten saatu purkua.
4: Yli 100 kuusta tästä talon eestä otettu pois.
2: Joo.
3: Mä muistan vielä sen lauantai-päivän, kun vielä rannassa oli kuusikko ja silloin kun aamulla alettiin hommia iltapäivällä, niin meillä oli ihanat rantakoivut. Et hattua nostan taitavalle metsurille.
2: Joo, mutta on tarvinnut silmää eli visiota. Sulla oli visiota, sä tajusit tuolla jossain rantaa.
4: Ei, tämä on se mukavaa, että turistit tykkää kuitenkin katsoa tuota soutajaa ja tuota rantaa tuossa. Että.
2: Me ollaan siis reissun päällä. Pelekosenniemellä tai Pyhätunturin lähellä. Siellä on, teillä on muuten yksi tyytymätön asiakas tuolla vielä haukkuu teitä koko ajan.
3: Joo, siellä on meidän nyt ihan viittavaille vuoden ikäinen hallapentu, labradorin noutaja ja hänen äitinsä Hippu, joka täyttää kans elokuussa 5. Että se on, ne on tommoset, niin kun elokuu on leijonien juhlakuukausi, niin siellä on noin 2 leijonan pentua tuo sitten.
2: Joo. Niin, eli reissun päällä ollaan Pelekosenniemen Pyhätunturilla ja mokka Katuvan torvikaksikon Tanjan ja Peten kanssa. Eikä me ollaan oltu nyt tarpeeksi ulkona, niin mennäänpä sisälle ja jatketaan seuraavassa osassa.
5: Lauantaina reissun päällä.
0: Torven pariskunnalla oli varmasti yhdenlainen suomalainen unelma, kun päättivät muuttaa Lappiin Päijät-Hämeestä. No niin, tässä siis kehno aasinsilta Tuure Kilpeläisen kappaleeseen suomalaisiin unelmiin.

0: Semmoinen kappale oli Tuure Kilpeläisen Suomalaisia unelmia. Osaisiko nyt joku kertoa sieltä Pohjois-Lapista, että joko ruska on alkanut? Perinteisestihän se alkaa ehkä jopa jo elokuun lopulla tai syyskuun alussa siellä ihan pohjoisimmassa Lapissa. Sitten Keski- ja Etelä-Lappi, ehkä siinä puolessa välissä kuuta suunnilleen. Menisikö tämä näin? Kuusamosta kulma perimätieto kertoo, että 12.9. alkaa aina ruska. En tiedä, kuinka tarkka tuo perimätieto oikein on. Mutta siis, onko jo ruskan merkkejä ilmassa? Laita viestiä 0401465666. Yritin olla liian nopea, niin mönkähän se meni. Ruskaretki. Itsekin on käynyt ruskaretkellä näin, kun on päässyt tukevaan keski-ikään. Muistan aina pienenä, kun äiti lähti akkain reissulle ruskaretkelle. Ja nyt mä oon itse siinä samassa tilanteessa. On koluttu levit, Kuusamo tietysti, Pyhälläkin on käynyt ruskaretkellä. Kovaa hommaa. No mutta siirrytään sinne mokkatuvalle ihailemaan paikan sisätiloja ja puhutaan siitä, millaisten tähtien alla torvien Lapin valloitus on edennyt. Mitä ruokaravintola oikein kannattaa tehdä ja mitä ei? Siellä on keittiön vastaava Tanja ja sali vastaava Pete. Niin he vastaavat mikrofonin vastaavana toimivalle Ollille. Pysykö kukaan perässä?
1: Muistatteko te, minkä näköinen tämä oli, niin kun te tulitte tänne eka kertaa sisälle? Tämä oli niin tämmöinen.
2: Joo, paitsi että täällä oli
3: lasten sänkyjä oli tuossa.
2: Joo, tämä oli kuin satukirjasto. Oli pieniä sänkyjä ja leikkimattoja ja varmaan siinä vanhalla baaritiskillä on sitten syöty vähän välipalaa ja muuta. Mutta tosiaan semmoinen niin kuin satukirjamainen tunne ja sikäli outo tilanne, että me ollaan kuitenkin oltu kauppiasyrittäjä ja meillä on ollut monen monta ravintolaa, niin tämä oli ensimmäinen kautta vuosikymmenten, mille ei tarvinnut tehdä mitään. Me ei tarvinnut avata ovet ja käydä hommiin.
3: No pöydät piti laittaa paikalle.
2: Jo ei ole enää lasten sänkyy nyt.
3: Tuo keittiö on uusittu kokonaan. Et siellä oli kyllä hyvät kalusteet ja laitteet, mutta kun ne oli sieltä 2000-luvun alusta, niin ne oli vähän käytettyjäkin, mutta kyllä se aika oli mennyt niistä ohi, että piti vähän tehokkaammat vehkeet saa tilalle.
1: Siinä on melko komia takka.
3: Joo, takankivet on tuolta Viron rannikolta, mutta sitten tuossa takan edes olevat kivilaatat, ne on taas Sodankylästä sitten.
1: Onko tämä niinku käytössä talvella tällä takaa?
3: Ei ole ollut meillä, että kokeiltu on kyllä sitä, mutta se tuppaa savuttamaan, jos on keittiössä kova veto, niin se tulee savut sisälle. Että
1: eihän nämä taja oikein takalla lämmetä enää.
3: Ei nämä lämpene takalla, että on se kiva tietysti illalla, jos ei ole keittiössä toimintaa, niin sitten voi pitää tulta kyllä siinä.
1: Tätä lounastupaa tai tämmöistä lounashommaa harjoitellut jossain muualla ennen kuin tulitte tänne?
3: No meillä oli Kemijärvellä, oli tämä mokkatupa oli aikaisemmin siellä. Ja
1: mokkatupa 1.0.
3: Niin kyllä, joo, se oli siellä. Ja tietysti on meidän ravintolatausta aika paljonkin sitten, niin. Lahdesta ja

0: No siis mehän ollaan aina reissattu täällä parikymmentä vuotta ja sitten mä alkoi muuttua silleen se ajatus, että hei, käydään vähän verkostautumaan, tutustutaan ihmisiin ja yleensä me käytiin aina, totta kai kun kiire oli etelässä, niin käytiin niin kuin sulamaan aikaan tässä sesongin ulkopuolella ja vuosia siinä reissattiin ja siinä kohtaa sitten kun me päätettiin, että sitten kun meidän lapset on tarpeeksi isoja ja pärjäävät omillaan, niin sitten me muutetaan tänne. Mm. Ja se päätös tuli semmoisessa hetkessä, kun yhtenä kauniina kertana, kun täältä lähdettiin taas sitten Pyhältä etelään kotiin, niin tulikin tunne, että koti jää tänne. Eli se oli aikamoinen muutos ja kyllä siinä vähän kyyneltäkin taisin tirauttaa matkan varrella, kun jäi semmoinen mystinen ikävä, eli siinä tehtiin niinku se päätös, että okei, että nyt sitten tänne heti, kun aika on oikea. Ja
1: moni on itkenyt, kun on pitänyt lähteä Lahteen.
2: Niin,
1: ei, mutta siis toi on hyvä esimerkki, että nämähän on niinku järkiratkaisuja hyvin pitkälti, joutuu tekemään kaikenlaisia laskelmia ja strategioita ja miettimisiä ja tämmöisiä, mutta tunteella näyttää olevan sijaa liiketoiminnassa.
0: On, ja siis tällähän ei niinku sikäli mitään tekemistä niinku ajatuksella, että suunnitellaan ja muuta, että mehän yhtenä elokuisena sunnuntaipäivänä niin pakattiin sitten peräkärry ja pakettiauto täyteen ensimmäiset kampeet ja lähdettiin kohti Kemijärveä silloin vielä. Mm. Tai ei siinä sen enempää suunniteltu. Ajateltiin, että suunnitellaan matkan varrella ja se oli ehkä paras päätös ikinä.
1: Tänään mä söin täällä intialaista uunikanaa ja sitten jotain tomaattiporsasta ja salaattia myös. Mutta se, että intialaista tämmöiseen niin kuin suorastaan suomalaisen kansalliseen maisemaan, niin se on niin kuin hauska blendis, että te olette varmaan ihan johtavia intialaisen lounasruoan tarjoajia tällä Pyhällä. Että onko teillä niin kuin joku visio, että vähän niin kuin maailmanmakua tänne härmään niin sanotusti?
0: No itse asiassa ei, vaan mullahan on päälinjat on suunniteltu aina jo pidemmälle valmiiksi. Eli mitä lihaa, mitä pääraaka-ainetta, proteiinia käyttää. Sen kyseisen päivän aamuna mä otan kaksi tyhjää kattilaa vähintään käsille ja katson ulos, millainen keli, onko viileämpää, tarvitaan lämpöä ruokaan. Eli se on sitten semmoinen pari tuntia siinä täyttä fiilistelyä, inspiraatioa ja mausteiden kirjoa tuolla keittiössä. Eli kyllä se lähtee aina siitä hetkestä, siitä tunteesta, mikä on. Mutta myös toki se, että tänään kyseinen kanani oli asiakkaan toive, että milloinkas sitä taas saisi.
1: Että otamme vastaan asiakkaan sen toiveen.
3: Meillä on silleen, että meillä ei ole ollenkaan lounaslistoja, niin kuin viikkolistoja. Meillä on aina päivän ruoka.
1: Joo.
3: Se on ollut tosi toimiva ratkaisu. Että talvella se on vähän erilaista, etenkin se iltatoiminta. Että sitten mennään kyllä aika suomalaisella linjalla, että että ihan puhtaasti etelästä pohjoiseen parhaimmat ruuat, mitä välille löytyy. Niin.
0: Joo, ja itä ja länsi otetaan ja siinä länsi kanssa. Myöskin. Joo, se on, ne on aika, jos sen verran saan siitä illasta, onko tämä oikea kohta kertoo meidän iltakuvioista, koska tosiaan joka ilta.
1: Oota, mä tarkistan studiosta. Joo, kyllä sä voit nyt kertoa siitä. Kerro toki teidän iltakuvioista.
0: Hienoa, kiitos. Meillä pari vuotta sitten lähti vähän sille extempore yllättäen semmoinen konsepti liikkeelle kuin Makumatka Suomen ympäri. Ja siinä viedään iltadinnerillä, illallisella olijat. Me lähdetään idästä liikenteeseen ja matkataan ensin länteen. Ja sitten käydään vähän saaristoaluetta tutkimassa. Mennään totta kai pääkaupunkiin visiteeraamaan Helsingissä ja siitä me matkataan Keski-Suomeen. Tampereella pitää tovi pysähtyä, se on aika tärkeä osa matkaa. Ja saavutaan sitten loppuviimeen tänne Lappiin ja pohjoiseen. Toki ihan sitten päätepysäkillä vielä pitää palata hetkeksi Pohjanmaalle. Ja koko sen reissun, sen illallisretken aikana, niin kerrotaan tarinoita Suomesta, suomalaisuudesta. Ja meillä on jokaisesta maakunnasta, jokaisesta pysähdyspaikasta, niin meillä on aina sitten perinneruokia siinä matkassa mukana. Ja ne on aika hauskoja, koska ne illat muuttuu aina tavalla tai toisella interaktiiviseksi. Eli onko paikalla sveitsiläiset, hollantilaiset, amerikkalaiset, suomalaiset, ketkä vaan. Jokaisella on aina joku tietämys Suomesta ja yhtäkkiä ne yhdistyy kaikki palaset kohille ja se on ihana vaihtaa niin kuin sitä tietoa ja niitä kuulumisia. Monet ulkkarireissaajat meinaa täällä etsivät juuriaan tavalla tai toisella.
1: No, aika raskas toteuttaa, jos ei yhtäkkiä löydykään särää tai jotakin perinneruokaa.
0: No kato, sitähän ei voi olla, kun meillä on

0: nyt tänään sitten
1: kuuluu
0: se,
1: Lemille.
0: Niin.
2: Sitäkin on, osataan tehdä kyllä, ei se siitä ole niin, kiinni, se kuuluu Lemille.
0: Rakas puolisoni on Lappeenrannan mies, joka solullaan ja sieltä Etelä-Karjalasta.
1: Ja
0: mökki on Lemillä, joo. Niin kyllä meillä on parit semmoiset niin kuin asiat, mitkä eivät koskaan tänne niillä orkisnimikkeillä ainakaan tuu, ja ne on Vety ja Atomi ja Särää, eli annetaan heidän olla siellä Etelä-Karjalassa.
3: Kyllä, mä olen samaa mieltä Vetystä ja Atomista. Niin. Vaihdetaanpa taas paikkaa, niin tuntuu niin kuin mentäisiin eri paikkaan.

0: Mä aina puhkean laulamaan mukana tätä Via Dolorosaa. Tässä on sitä jotain. Tommi Läntinen esittäjänä. Kokeillaanpa, että minä tästä täppäisin päälle nyt yhden ääniviestin, joka on tullut liittyen Lapin ruskaan. Mä onnistun tätä touhua aina vähän sohlaamaan, mutta jospa tämä nyt menisi, kokeillaan tuolta. Kuunnellaan.
1: Ihan nokkona täällä ruskaa. Riippuu tietenkin, mistä kuuluu kepi. Työmatkalla oli tuolla Itä-Lapissa, niin sanotaan näin, että Ivalosta kun lähettää pyssykyläpää, niin ihan nokkona ruskaa.
0: No niin, siinä kuulitte ihan nokkona ruskaa ja mahtavia ruskakuvia tullut jo tuolta pohjoisemmasta Lapista tänne WhatsAppiin ja täällä leukaillaan. Kulma ruska alkaa 10.9. kello 14 pienellä poikkeamalla. Että semmoinen niin kuin varaus siinä, että jotain pientä poikkeamaa saattaa esiintyä, mutta tuossa olisi tarkka aika. Ja Kuusamosta kuulemma, kun mä sanoin, että perimätieto kertoo, että 12.9. alkaa ruska, niin se on kulma kello 11. Kitkantien Esson kulmapöydässä tämä tiedetään. Tieteellistä pohjaa ei ole eikä tule. Ruska-alkaminen riippuu melko monesta tekijästä. Suurin piirtein samoihin aikoihin se kuitenkin aina alkaa. Tosi yhdessä viestissä ollaan eri mieltä. Missä se oli tämä viesti? Kulma väärää tietoa täällä radiossa annetaan. Ruska tulee silloin, kun se haluaa. Olen käynyt niin sanottuna ruskaretkellä 40 vuoden aikana viikolla 37-39. Ja miltei joka kerta ruska on tullut milloin haluaa ja joskus ei ollenkaan. Ei puissa eikä maassa näy ruskan merkkiä, näin kirjoittelee Mari Jyväskylästä. Hän on lähdössä ruskaretkelle 12.9. Metkö tuonne Kuusamon seudulle? Silloin pitäisi osua kohilleen. Vielä kerran palataan tuonne reissun päälle Pyhätunturin kupeeseen sijaitsevalle mokkatuvalle. Siellä ollaan siis totisia torvesoittajia jututtamassa, eli Tanja ja Pete Torvea. Mitäpä muutakaan siis Olli oli kuunnellut siinä ajomatkalla, kun Tapio Rautavaaran Lapin jenkkaa. Lapin jenkassahan lauletaan, että jätkä jäntevä palkkansa voimalla saa, mutta heikkoa luonto ei auta. Onko se vielä näin? Mitä Lapissa bisnestekijältä vaatii? Millainen jätkä siellä pärjää ja kelle Savotta sopii?
2: Me ollaan reissun päällä tänään mokkatuvalla. Hauska tulee se mokka muuten niin kuin kahvin tämmöisestä humoristisesta nimestä, vaan mistä tämä nimi tälle paikalle?
3: Kyllä se oikeastaan tulee tuossa pannusta.
4: Joo. Kun sitä lähdetään tätä mokkatupaa kääntää esimerkiksi niin kuin englanniksi, niin kyllä siinä puhutaan ruskeasta väristä, siitä puhutaan niin. Kahvista ja se, miten toi syntyi toi mokkatupan nimi, niin se, ihan se, kun me katsottiin, me löydettiin toi meidän sininen pannu, isoin sininen pannu, ja sitten me ajateltiin, että okei, että niin. Meidän plääni on nyt se, että me lähdetään Lappiin ja perustetaan mokkatupa, ja sitten se vaan oli siinä.
2: Että pannu oli niinkö ensin?
4: Pannu oli ensin, joo.
2: Okay,
4: ja sitten Kemijärveltä löytyi tuommoinen, onko se nyt sitten pikkusisko vai pikkuveli, mutta niin. Pienempi pannu. Pannu kaveriksi, että katsotaan, sehän vähän niin kuin oottelisi tuossa
2: niin, jotain ketjun alkuja.
4: On, kyllä.
2: Kumpa Torvia olisi enemmän. Niin.
4: Aivan, se on nyt se kloonauspuoli on ollut meillä vähän vielä haastavaa, mutta...
2: Mä oon miettinyt sitä kloonausta muutenkin, kun teillä on aika vahva toi markkinointi niin kuin sosiaalisen median puolella, ja sitten kun tässä on kuitenkin ollut näkevinen, että on aika rajoitettu tämä porukka, joka tässä touhuaa, ja teillä on kuitenkin kaikki arkipäivät tässä, niin eikö teillä tule niin kuin ajasta puutetaan? Onko teillä niin kuin elämää?
5: On meillä elämääkin, mutta tietysti on tämä työ tietysti vielä aika ison osan siitä. Etenkin talve. Nythän on helppoa tämä sulamaa aika, että tämähän on aika lepposaa hommaa ja voi pitää lomaakin.
2: Milloin se alkaa? Sitten ensi lumen myötä tästä tulee Savotta.
5: Joo, oikeastaan tuo ruska alkaa tuosta, niin siitä se alkaa kiihtymään. Sitten jos lumi tulee heti, niin sitten talvikausi tarttaa siitä, mutta jos ei tule, niin kuin nyt on pari syksy ollut, että vettä satanut, niin sitten se siirtyy sinne joulukuun alkuun sitten.
2: Niin.
5: Mennään maaliskuun loppuun asti on kyllä ihan 24-7.
4: Kyllä meitä ihmiset aina sanoo, että teette sitten vähän liikaa töitä, mutta ihan totta oikeasti, kun sanon, niin meidät on myöskin luotu siihen. Välillä tarvitaan vähän adrenaliinia ja semmoista sopivalla tavalla verenmakuun suuhun, että sitten ollaan elossa ja sydän sykkii ihan niin kuin täydellä temmollaan, niin meidät on luotu tekemään töitä.
2: Onko Lapissa ollut mukavaa sillä? Onko tämä vastannut teidän odotuksia, tämä muutto Hollolasta tänne?
4: No joo, siis vaikka tehdään töitä ehkä nyt enemmänkin kuin mitä etelässä vuosikymmentä aikana ollaan tehty, niin täällä on sellainen merkittävä asia eri tavalla, ja se on se, että ympärille ei ole hektisyyttä. Mm.
5: Silleen muuttunut, että ennen tultiin tänne laskettelemaan ja kävelemään noille poluille, ja nyt se on jäänyt kyllä silleen, että nyt täytyy lähteä johonkin muualle laskettelemaan ja katselemaan, jos meinaa niinku,
2: niin, täällä niinku aikaa. Asiakkaat tulee vastaan niin, tuolla pullolla.
5: Joo. Niin sekin tietysti, mutta sitten ei ole niinku aikaa siihen niin. Täällä. Että,
2: joo,
5: että
2: joo.
5: Se on jäänyt vähän, ehkä vähän. Sama niin kuin tuossa ootellut tuossa järvessäkin, että kaksi venettä on hyvin tuossa maalla. Että.
4: Niin meillä on, mikä tämä on nyt, onko tämä kolmas, neljäs kesä?
5: Neljäs kesä.
4: Neljäs kesä. Niin meillä on kertaakaan kerätty käydä soodella tuossa järvellä. Joo.
2: Tämä on semmoinen hyvä matkailumaa, jos Lappi, että jos haluatte niinku soudella ja näin, niin se onnistuu, jos tuutte tänne matkailemaan. Jos tuutte töihin, niin se ei onnistu, mutta saa katsoa toiset soudella ja lepposta.
4: Mutta sitä toivon kovasti, että jos yhtään pienikin kipinä ihmisellä on, että lähtisinkö vaikka sesonkiin kurkistaa, että miltä tuntuu olla sesonkityöntekijä pohjoisessa, niin lähtekää nyt ihmeessä. Täällä on ihan hirveä tarve niin kuin työntekijöistä, niin, että ympäri Suomen tässä kuulutan, että tulkaa tänne töihin, rakkaat ihmiset.
2: Niin, se voi olla elämän käänteen tekevä kokemus sitten kuitenkin, ainakin kokemus.
4: On, siis ainoa vaara siinä on, että sitten ei halua lähteä pois.
2: Mikä on torvien työnjako?
5: No meillä on silleen, että mä enemmän vastaan tästä salipuolesta ja ehkä vähän suunnittelusta ja kaikista.
2: Sä olit muuten sähäkkä noiden astioiden kanssa äsken, joo. Mä huomasin. Se lähti melkein kuin Italiassa.
5: Joo, moni on sanonut sitä, että pystyy niin kuin tosi nopeasti toimia. Tässä kun tietysti yksinään tässä salissa ja se on täynnä tämä, niin siinä joutuu katsoa koko ajan joka suuntaan, että... Mm. Että yhtään ei pysty pysähtymään, että koko ajan pitää jotain touhuta tai täyttää jotain. Että siihen jos jää niinku haaveilemaan, niin sitten se juna meni. Että.
2: Joo. Jääköhän haaveilemaan, onko se huomannut?
4: Ei se jää haaveilemaan, mutta tuosta junan menemisestä, niin keittiössä tulee mulle joskus kiire. Eli mulla on just se tilanne taas sitten, että mä en välttämättä aina näe, että missä kohtaa se 50 metrin jono tuohon muodostuu. Ja sitten tulee kiire. Aika hyvin on saanut siitä viimeisestä vaunusta kiinni, mutta tainnut kerran pari käydä silleen, että sit nostaa kädet pystyyn, että nyt ei enää pysty. Ja meillä se vahvuus tässä yhdessä tekemisessä on se, että me tiedetään koko aika, mitä toinen tekee itse asiassa katsomatta ja näkemättä. Se on niin tärkeä kivijalka tässä kaikessa toiminnassa. Sitten kun se kivijalka on kunnossa, niin sitten sen päälle voidaan rakentaa lisää, ottaa uusia ihmisiä rinnalle töihin. Se vaan vaatii sen, että myö kaksi tiedetään, niin kuin, että mitä kumpikin tekee missäkin. Ja sitten vaan annetaan mennä.
2: Vielä semmoinen matemaattinen kysymys. Sitten kun teillä alkaa ne niin kuin iltahommatkin, niin kuin, kun täällä on oikein kunnolla sesonkin alkaa, että teillä on ensin tätä lounasta ja sitten teillä on vielä illalla niitä niin kuin pitoja, niin ottako te niin kuin koko päivän tässä sitten?
5: Joo. On meillä työntekijöitäkin kyllä. Että
2: ei ihan koko päivän.
5: Mutta ollaan koko päivä. Se on 17 tuntia oikeastaan.
2: Tietoa.
5: Mut sitten meillä viedään vielä ruokaa tuonne tunturiinkin ja luostolle vielä lisäksi siinä sitten. Ja sitten pitää saunottaa ja kylvettää joku vielä tuossa saunassakin, että koko ajan meillä tapahtuu tällä.
2: No niin, tämä on just se jätkä jäntevää voimalla palkkansa saatu. No, toi on just sitä heikkoa luontoa ei auta, mutta niin. Joka jaksaa työpäivän jälkeen vielä pahtaa tunturiin ja saunottaa, niin. Sitten menee hyvin. Joo. Sanokapa vielä Lapista joku muu hyvä vinkki, missä kannattaa käydä paitsi niin kuin soutaja tunturin ja Pyhäjärven maisemissa teidän lounaskahvilassa. Mikä on Lapissa semmoinen, mitä kaikki ei ole ehkä tajunnut?
4: No itse asiassa semmoinen asia, minkä mä kerron, vaikka kuinka kiire olisi niin kuin talviaikaankin, kun tulee matkaajia ympäri maailman ja ne tulevat kiireellä tässä toppahaalareissa syömään aktiviteettien välissä, jotka on sekuntiaikataulutettuja. Joka ikiselle ryhmälle mä sen kiireen ja touhun keskellä menen aina kertomaan semmoisen asian, että muistakaa kuunnella hiljaisuuden ääntä. Ja se on suomalaisillekin, totta kai sitä puhutaan, suomalaisen on helppo vähän, tai helpompi jotenkin sitä tilannetta lähestyä, että menee sinne metsään tai menee järvelle tai johonkin, mutta kun kerran on kokenut Lapissa käsitteen hiljaisuuden ääni, niin se voi palata missä tahansa maan äärissä ootkin kiireen touhun keskellä, silmät kiinni, muistat siihen hetkeen, niin sä oot täynnä energiaa sen jälkeen.
2: Sekin kerran Lappiin on kulkeutunut, alkaa tämä Lapin jenkkäkin. Hyvä. Joo, hei, nyt alkaa olla aika hyvä. Ne koirat mua jäi vielä kiinnostaan, kun ne haukkuu niin iloisesti. Niin voidaanko me päästä ne ulos?
4: täydellä innolla.
2: Tästä tulee nyt murtovarkaille vielä tiedoksi, että ei kannata tulla, koska täällä vartiomme me. Oi. Minkä nimisiä nämä oli?
4: Eli nuorempi tämä vuodenikäinen on Halla ja sitten on Hippu. Hippu ja tämä äitikoira 5-vuotias.
2: Kumpi puri toista korvaa?
3: Se on pentu.
2: Niin se pentu.
4: Mammakoira ei ihan hirveästi pistä kampoihin.
2: Joo.
4: Saisi vähän ojentaa napakamminkin joskus.
2: Näihin hevosiin tunnelmiin päättyy reissun päällä Pelekosen nimeltä. Koira tappaa.
3: Ei ne tappele, se on
2: vaan. Ei kun leikki. Hei.
6: Lauantaina reissun päällä.
0: Kaikki kunnia Torven pariskunnalle. Pete ja Tanja, siis siinä oli jututettavana siellä Pelkosenniemellä pyhällä. Kovaa hommaa tuo business tuolla Lapissa. Kaikkea hyvää teille ja nauttikohan myös niistä vapaa-päivistä. Tässä kävi vähän niin, että mä jäin odottamaan niitä koiria ja tulihan ne sieltä. Halla ja Hippu siis tuossa otti vähän yhteen tai leikkivät tuossa jutun lopuksi. Käyn muuten kurkkaamassa Radio Suomen somesta Facebookissa ja Instagramissa, niin näkyy sekä Pete että Tanja ja Olli, mutta ennen kaikkea Halla ja Hippu.

viimeiseen tanssiin siinä yhdessä Juno ja Niilo. Kello on 4:30 vaille 11. Siellä siis Kurkki odottaa jo Yle Uutiset nurkan takana. Jatketaan näistä ruska-asioista vielä uutisten jälkeen. Upeita kuvia saapunut tänne Radio Suomen WhatsAppiin ja vähän ruskatietoja tarkemminkin, niin käydään niitä läpi vielä. Mikä ei toimi paremmin radiossa kuin kuva. Katri Ylander ja Valehdellaan. Tämä vie meidät siis kello 11 uutisiin.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järjestyksen EU:n suurimmassa taloudessa. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD eli Vaihtoehto Saksalle voi saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Politiikan tutkija Roger Stogger Magdeburgin yliopistosta sanoi, että ihmiset äänestävät nyt tunteella.
1: Der Hauptgrund, warum viele Menschen AfD wählen, ist weniger ein konkretes Thema, sondern vielmehr ein Gefühl. Das Gefühl, in ein altes Deutschland zurückzukehren, was sicher war, was ökonomisch erfolgreich war.
0: Tutkijan mukaan AfD:n äänestäjät kaipaavat paluuta vanhaan Saksaan, joka oli turvallinen ja vahva taloudellisesti. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei pyritä hakemaan ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihin päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi STT:lle, että hallitus ei tehnyt budjettiriihessä riittäviä toimia ruoantuottajien auttamiseksi. Hän viittaa mediatietoihin, joiden mukaan Suomen maatalouden kannattavuus on valahtamassa EU:n heikoimmaksi. Elinkeinoelämän valtuuskunnan kyselyn mukaan suomalaiset katsovat, että Suomen talous tarvitsee kipeästi lisää kasvavia yrityksiä. Silti vain alle kolmannes pitää yrittämistä itselleen houkuttelevana. Lähes 3/4 pitää yrittämisen taloudellisia riskejä liian suurina. Yli puolet on samaa mieltä väitteestä, että vain hullu ryhtyy suurten maksujen ja riskien vuoksi turvallisen palkkatyön sijaan yrittäjäksi. Yrittämistä karsastavat erityisesti naiset, joista vain reilu viidennes piti yrittämistä houkuttelevana. Miehillä vastaava luku oli 36%.
2: Tältä kuulostivat kello 11 Yle Uutiset, jotka toimitti Jan Fredriksson. Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
3: Heipä hei vain kaikille. Tässä vielä tunnin verran yhdessä mennään eteenpäin lauantaina ohjelman merkeissä. Kello on siis 2,5 minuuttia yli 11. 5. päivä syyskuuta on tänään. Meillähän alko hommat taas Ollin kanssa lauantaina ohjelman merkeissä tuossa pari viikkoa sitten. Ja erehdyin silloin sanomaan, että syyskausi on aloitettu. Se tietenkin ärsytti osaa, koska elettiin vielä elokuun puolta väliä. Tai sitä, no vähän siinä elokuun loppupuolta. Mutta nyt uskaltaa sanoa syyskausi, syyskuu ja 5. päivä tosiaan on tänään. Oikein hyvää lauantaipäivää kaikille.

0: älä jätä roikkuu JVG. Nyt siitä ruskasta vielä muutama sananen. Kiitos kaikista viesteistä. Angelissa on ruska, kirjoitellaan. Kiilopäältä tuli kuvia, eiliseltä otettuja kuvia ja komealta näyttää kiilopäällä. Hilu ja jokkekulma valuu juuri Kilpisjärven maisemista alaspäin ja ruska on mahtava niin maassa kuin puissa. No niin. Terveiset tutuille, haluavat lähettää Hilu ja Jokke. Sinne ne meni. Sodankylän korkeudelta kirjoittelee Briina, että toki maaruskaa jo on. Osa leppää ja pihlajaa jo värittelee. Kovat sateet haittaavat kyllä terkkuja ruskailijoille. Ja Inarista tuli hienoja kuvia. Tässähän siis tulee, alkaa niin kuin kuumen nousta. Iskee se Lapin hulluus. Pitäisi päästä tuonne nyt eikä heti. Vaan pillit pussiin ja lähden tuohon juna-asemalle. Inarista aivan upeita kuvia. Ruska alkaa värjätä luontoa. Nyt matkalla kohti Norjaa ja Nessebyytä. Hyvää reissua sinne. Ja Jouni kirjoittaa, että ajelen työkseni junia pohjoisessa ja asun napapiirillä Torniojokilaaksossa. Ruska on jo täällä niin Rovaniemen suunnalla kuin Torniojokilaaksossa pellossakin. Kohta jo ohi. Kynsilästä Posiolta tullut kuvaa. Kyllä sielläkin alkaa pikkusen olemaan keltaista näköjään puissa, mutta vielä ehtii, jos haluaa vaikka Posiolle lähteä ruskaretkelle. Vielä ehkä antaa odottaa, ellei mä nyt ihan väärin tätä kuvaa tulkitse, joka on siis Kynsilästä Posiolta tullut. Ja se Vetijärvellä on kuulemma Marian mies Pekka ollut kalareissulla ja alkaa olemaan värejä luonnossa. Hienon koskikuva on Maria lähettänyt Kirkkoniemeltä Norjan puolelta. Se Vetijärven korkeudelta kuitenkin tämä kuva. Joo, kiitos kaikista näistä ruskaviesteistä. Mä iloitsen. Mutta syytän teitä nyt siis tästä lapihulluudesta, mikä muhun iskee näiden kuvien myötä. Tuntuu siltä, että nyt on lähdettävä ruskaretkelle. Vielä ehtis. Turistien kanssa touhutessa pomo antoi ohjeen, kun oli puhe siitä, että milloin se ruska aina tulee. Niin että ruska tulee 9.9. kello 9. Rovaniemeltä siis Tarja kirjoittaa, että tämä ohje on jäänyt vuosien takaa hänen mieleensä ja kuulemma aika hyvin pitää paikkansa.
1: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
2: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
3: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
2: Toivottavasti ruumis löytyisi.
4: Tässähän on se riski olemassa, että joku rohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
3: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.
0: Kohta kuulkaa se kynsien jyrsiminen jännityksestä alkaa. Tiedätte kyllä, mitä on tapahtumassa. Arvotaan tämän viikon kylä. Heti kun Rolling Stones on saanut esittää kappaleensa In the Stars.

0: Lauantaina viikon kylä. Lupaavastihan tässä on syyskausi oli lähtenyt käyntiin. Savijoki ja Nisula on ollut jo tai nostettu jo maailman kartalle.
1: Niin.
0: Niin, viikon kylän merkeissä.
2: Molemmat kuulostaa semmoiselta paikalta, josta löytyisi paljon kanttarelleja. Niin kuin viikon kylä pitää kuulostaa. Pitää ehdottomasti kuulostaa enemmän kanttarellipaikoilta kuin joltakin metropoleilta.
0: Mm. Niin, mitenhän meidän tällä kertaa käy? Sepä selviää kohta.
1: Joo, panna toi ruletti jiiriin.
2: No niin, tällä kertaa lähdetään hakkeen numerosta 14.
0: 14, hauska.
2: Niin on hauskaa.
0: Kun tulee vähän pienempi numero.
2: Ei tarvi scrollata.
0: Ei tarvi scrollata. Mä näen sen nyt. Jännittääkö?
2: Ei, kun mäkin näen sen jo, mutta varmaan noita muita jännittää, joten sano vaan, että se on Eurajoki.
0: Sä pilasit tänne. Eurajoki.
2: Eurajoki. Se on rannikolla.
0: Joo, olisikohan siellä hauska murre?
2: Ydinvoimalla paikkakunta. On siellä hauska murre, mutta kyllä siellä varmaan semmoista yleiskielistäkin perussatakuntalaista.
0: Pitää yrittää etsiä joku murteen taitaja.
2: Satakunta on mielenkiintoinen, kun siellä on toi tommonen rannikko-osuus ja sitten ne pohjoisen niinku jurrikat ja sitten on tää Etelä-Satakunnan pönde ja sitten tietenkin Pori, joka on ihan oma juttusa. Mun mielestä me ei ole Eurajoella ikinä käyty niinku juttuhommissa.
0: Ei oo. Eurassa kyllä ollaan, mutta ei Eurajoella.
2: Mm. Ruvetaanpa kaivelemaan, mitkä on Eurajoen osat. Eihän me sitäkään tiedä. Kai se Olkiluoto on, mutta katsotaan, jos löytyisi joku toinenkin. Ottaen huomioon, että kunta on pienehkö.
0: 9000 asukasta.
2: Joskin vauras ja olisiko jopa kasvava, niin kyliä on aika paljon. Me saadaan 13 tähän arvontaan, mutta niistä... Täällä on aika mielenkiintoisia tämmöisiä ryhmittymiä, mutta eihän se mitään. Fuusiot on ihan sallittuja näissä hommissa.
0: Niin.
2: No tässä kävi nyt just niin kuin mä vähän pelkäsin, eli arpa antaa numero 11 ja siinä lukee ikiaikaiset kylät.
0: Niin, eli me niputettiin Eurajoen niin kuin kunnan sivustoon.
2: No me
0: mukaan.
2: Ei niputettu.
0: Niin, joku he niputti.
2: Oli, niin.
0: Ja me uskottiin heitä, että siinä olisi niin kuin Rikantila, Lutta, Saari, Vaimala ja Köykkä.
2: Mitä? Rikantila, Lutta, Saari?
0: Vaimala ja Köykkä.
2: Montako tuossa oli?
0: No 5.
2: No niin, no ei kai se ikiaikaiset kylät sitten vaan. Musta vaan tuntuu.
0: Olisiko meidän noista pitänyt vielä arvota?
2: Ai vielä kolme.
0: Se Rikantila on niin kuin se kylä... Yksi Euroopan alueen vanhimmista ja historiallisimmista kyläkokonaisuuksista.
2: No niin, soitat sinne kyllä sieltä. Toivottavasti siellä on syntynyt uusiakin ihmisiä, niin ei.
0: No mutta sehän sopii hyvin tähän päivään, kun Yle juhlii 100 vuotta ja puhutaan myös ikiaikaisista kylistä. Tosin mä luulen, että Ylellä on vielä matkaa katsoa tuonne Eurajoen ikiaikaisin kyliin.
2: Ei, tää oli ihan hauska yhteensattuma. En muuta kuin legendaarinen huuto. Ikiaikaiset kylät, here we come!

se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: porukassa siinä Elinora ja Samuli Putro, laulun nimi Osuma. Ja nyt otetaan siis selkoa viikon kylässä Eurajoen ikiaikaisista kylistä, eli Rikantila, Lutta, Saari, Vaimala ja Köykkä. Eikö nämä Marko Mikkola mennyt ihan oikein?
1: Kyllä meni, juuri näin.
0: No mulle tuli vähän niin kuin semmoinen kuva, että Rikantila on niin kuin se pääkylä. Pitääkö se paikkansa? Miten nämä niin kuin suhteutuu toisiinsa?
1: Se pitää just näin paikkansa, että Rikantila on käytännössä siinä keskellä ja sitten muut kylät siinä ympärillä. Ja keskellä nimenomaan sen takia, että siellä on kyliä yhdistänyt koulu. Aikaisemmin on ollut rakennuksessa vielä kyllä, mutta koulutoiminta ei enää.
0: Puhutaanpa vähän siitä koulutoiminnasta. Tuokin on päästä lisäämään, että se vähän teitä siellä jurppii edelleen se kuvio. Mutta tuosta Eurajoen ikiaikaisista kylistä tämä puhelu niin kuin osui nyt Vaimalaan ja sä oot Vaimalan paluumuuttaja. Kerroks sä Marko vähän itsestäsi, että miten sä taas siellä seuduilla oot ja mistä tulit?
1: Joo, mä oon täällä vähän yli 50 vuotta sitten syntynyt ja isän rakentamassa talossa. Nyt paluumuuttajana asun, että on armeijan jälkeen lähtenyt maailmalle kirjamellistyvänä Aasiaan ja sieltä sitten monen koukun kautta 15 vuotta sitten palattiin perheen kanssa tänne asumaan ja edelleen ollaan täällä.
0: No miltä tuntuuko niin kuin Japanin maisemat vaihtui sitten Vaimalan maisemiin taas? Miksi te halusitte tulla Japanista Vaimalaan?
1: Joo, puoliso on tosiaankin Japanista ja muutettiin, me tavattiin Suomessa ja muutettiin sitten Japaniin, kun oli molemmille sopiva hetki opiskelija ja töiden puolesta. Ja silloin ei ollut vielä lapsia, mutta ensimmäinen lapsi syntyi Japanissa ja sitten kun hän oli vuoden, niin ajateltiin, että nyt on hyvä lähteä kasvattamaan lasta Suomeen. Ja kun mulla oli tämä talo täällä Vaimalassa, niin se oli sitten luonnollinen paikka palata ja tänne sitten jäätiin. Tuli toinenkin lapsi siinä sitten heti paluvuotena, niin se oli selvä, että täällä sitten ollaan.
0: No lapsethan tietysti sopeutunut sinne hyvin, koska he eivät välttämättä siitä Japanista niin ole tietääkseenkään, mutta miten Vaimolla, miten on Vaimalla maistunut? Tai no Eurajoen ikiaikaiset kylät?
1: No hyvin, hän on hyvin integroitunut, hän on oppinut kielen ja on työelämässä mukana, niin varmaan se auttaa paljon. Mutta hän on tietenkin sellaista, että hän on kotoisin miljoona kaupungista, niin välillä kaipaa sitä kaupungin hälinää ja hyviä ravintoloita ja sellaista. Mutta muuten hän on tuntunut niin kuin hyvin sopeutuvan tänne.
0: No, mutta ei sitten muuta kuin Raumalle. Eikö se nyt ole se lähi-iso paikka siinä? Paljonko sinne tulee matkaa siitä sitten?
1: No meiltä tulee Vaimalla niin kuin lähin Rauman suuntaan, niin 10 minuuttia me ollaan Rauman torilla jo. Että se on ihan lähellä.
0: Mä tuossa haikailin, sulla on toi taustani niin kansainvälinen, että sä et niinku mitään kovaa murretta puhu, mutta miten toi murre sillä seudui, että miten se vertautuu siihen Rauman murteeseen? Puhutaan niin lähellä ootte, että miten se menee, se kuvio. Taittuuko sullakin murre?
1: Kyllä se mulla taittuu, että helposti tulee sitten isä kun asuu täällä vielä ja hän on eurajoenkyläinen syntyjä, niin hänen kanssa se vähän menee siihen murteeseen, mutta mä oon vähän liian kauan ollut pois, niin vähän tämmöistä yleiskieltä ehkä enemmän. Mutta Rauman giel, eli tämä niin kuin enemmän tuonne Ruotsiin menevä murre, niin se on omansa ja eurajoella sitten omansa. Semmoinen lyhyt, vähän niin kuin nämä länsirannikon murteet muutenkin, että yritetään säästää sanojen pituudessa ja sieltä perästä kaikki tarpeet on pois. Semmoista tämä meidän murre on.
0: Niin. Miten se ikiaikaiset kylät sitten oikein tarkoittaa? Se on aika komea titteli.
1: Joo. Nyt kun oli kylähanke täällä käynnissä, vähän mietittiin näitä eri kylien identiteettejä, niin meillä tuo identiteetti on aika vahvasti ollut siinä, että tässä on joskus, täällä on komiat kalliot, erityisesti tuolla Lutan Rikantilan seudulla, niin siinä on ollut pronssikauden aikaista merenranta, eli meri on ollut todella pitkällä täällä maalla ja siellä on muun muassa muinaishautoja. Sitten kun mennään tuonne Rauman puolelle, niitä samoja kallioita siellä on sitten jopa Unescon maailmanperintökohdetta Sammalahdenmäki. Näistä se sitten syntyy. Meillä on järvi, joka on vielä jäänyt niistä merenranta-ajoista, Lupanjärvi.
0: Lutajärvihän täytyy lähteä tsekkaamaan jossain vaiheessa. Teillä on niin kuin kyläyhdistys, jonka puheenjohtaja sinä oot, ja sen nimi on Rikantilan koulun kyläyhdistys, eli sen koulun ympärille teillä on siellä niin kuin toiminta aika paljon keskittynyt. Ehdit tuossa jo sanoakin, puhua menneessä muodossa siitä koulusta. Se, oliko se vuosi sitten teillä loppukoulun käynti siinä sitten kylillä?
1: Joo, nyt on oikeastaan niin koko vuosi ollut ensimmäistä kertaa, että ei ole lainkaan koulutoimintaa siellä ollut. Ja koulun tai yhdistyksen nimi viittaa siihen kouluun, koska se on aina ollut sidoksissa siihen koulutoimintaan, että ollaan jopa pyöritetty siellä iltapäivä kerhoa yhdistyksenä koulun tiloissa ja muuta. Että, ja ei, mietittiin sitä, pitäisikö vaihtaa yhdistys nyt eri nimiseksi kuin kun koulu siitä loppui, mutta päätettiin, että koulurakennus kuitenkin säilyy ja se on se kylän sydän edelleen, niin pidetään sitten yhdistyskin aikaisemman nimen alla.
0: Mm. Toivottavasti te saatte sen koulun tukikohdaksi kuitenkin sitten, miltä se näyttää?
1: Joo, nyt siinä on monennäköistä kuviota ollut, kun on näitä muitakin Eurajan kyläkouluja tässä samalla lopeteltu ja toi, sitten tietenkin kuntien kiinteistössä on kaikennäköisiä kosteusongelmia, on puhuttu, että tarvitaan väestötiloja. Ja siellä olikin toi, muun muassa soittokunta oli väestötilassa siellä Rikantilan koulussa nyt viime talvikauden yli, kun oli, heidän tukikohta oli rempassa. Niin. Mutta nyt näyttää, että sitä toimintaa ei tarvita. Että toivotaan nyt, että pääsisimme sitten kunnan päättäjien kanssa neuvottelemaan. Mm. Ja saisimme sitä kylätalon itsellemme.
0: Joo. Vireä paikka on siis ikiaikaiset kylät. Marko Mikkola on siellä kertomassa siis viikon kylästä Rikantila, Luttasaari, Vaimala, Köykkä. Tämä oli hauska, että kun mä tutkin tätä asiaa, niin teillä on sikäli niin kuin erikoinen juttu, että teillä on siis 4 kertaa vuodessa ilmestyvä kylälehti, Kaapon kaiku. Se on aikamoinen Kyllä. suoritus. Mä lueskelinkin sitä, se oli aika hauska. Mikä teillä on tilanne lehen kanssa? Joku sitä jaksaa vääntää ja tehdä muiden iloksi.
1: Kyllä. Me kaikki vähän siinä yritetään olla mukana. Ja tietenkin päätoimittaja muistuttaa meitä kirjoittamaan juttuja. Ja sitten on muutama sellainen tosi aktiivinen kirjoittaja siinä ollut mukana. Mutta tietenkin kaivataan aina uutta kirjoittajaa. Ja toivotaan, että joku näistä nuorista, mitä meillä täällä kylissä on, niin innostuisi kynäilemään vähän muutakin kuin vaan sitä some-sisältöään, että saisimme nuortenkin näkökulmia.
0: Niin siinä päätoimittaja taisi laskeskella, että jos, kun se nyt täytti 30 vuotta, että jos vielä seuraavat 30 vuotta menee, niin hän on jo 100-vuotias, että siihen mennessä tarvitsi uuden päätoimittaja.
1: Kyllä.
0: Hei.
1: Joo, hatunnosta hänelle, että jaksanut.
0: Jaksanut tehdä sitä.
1: Kyllä.
0: Joo. Miten sulla päivä, Marko Mikkola, tästä jatkuu siellä Vaimalassa? Aletaan toivottelemme hyviä päivänjatkoja tässä.
1: Joo, mä ajattelin lähteä tuossa nyt käymään. Meillä on täällä Rikantila. Olemme onnellisia. Meillä on oma paahtimo täällä. Ei ole tietenkään kyläyhdistyksen paahtimo, vaan on Capri-nimisten perheen paahtimo. Tuossa ihan mun lähellä ajattelin lähteä sieltä hakemaan kahvipapuja.
0: No niin.
1: Saa sitten tuoretta kahvia.
0: Siinä reissusuunnitelma on ehkä jollekin toisellekin vähän ideaa. Kiitos Marko ja hyvää lauantai-päivän jatkoa.
1: Kiitos samoin.
2: Lauantaina viikon kylä.

Kaija K. siinä heijattaa. Mikäs toi olisi toi joku hoilotus tuossa lopussa? Tinakenkätyttö, niin sinne se haipuu. Terve menoa. Hieno kappale Kaija K.lta. Tinakenkätyttö siis. Täällä lähetetään, että Kaamasen kyläyhdistyksellä on kans mun kuulemma lehti ja on ilmestynyt noin 30 vuotta. Ja tässä sanotaan, että pyydäpä Reetta se toimittamaan sinulle. Tässä annettiin mulle siis yhteystiedot. Miten lauantaina ohjelmassa toimisi tämmöinen niin kuin kyläyhdistysten lehtikatsaus? Eikö se olisi aika hauska? Ei luettaisikaan mitään pääuutissanomia, vaan kyläyhdistyksen lehtiä. Mutta teen työtä käskettyäsi. Pyydän tuota lehteä ihan mielenkiinnosta. Olkaa Kaamasessa valmiita siellä kyläyhdistyksessä. Mutta nyt hei, liikennetiedote. Tie 5 Kuopio-Leppävirta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tiellä 5 välillä Mikkeli-Kuopio. Tarkempi paikka Hyvärilänniemen tienhaara. Leppävirta, Humalajoen liittymä Kuopio. Onnettomuus. Tie 5 välillä Mikkeli-Kuopio, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Hyvärilänniemen tienhaara Leppävirta, Humalajoen liittymä Kuopio. Ja erikoiskuljetus Kainuu Pohjois-Pohjanmaan Suomussalmen ja Kalajoen välillä, liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus ja kuljetuksen pituus 74 metriä. Aina kello 13 saakka tie 5 Hyrynsalmi-Kajaani, tie 28 Kajaani-Kärsämäki. Eli erikoiskuljetus Suomussalmi-Kalajoen välillä ja varmaankin tuolla tiellä 28 Kajaani-Kärsämäki nyt sitten kulkee tuo erikoiskuljetus.

Näin siinä filosofoi Eerin on elämä laina. Sastamalan Lantulassa ilmestyy hieno kylälehti 4 kertaa vuodessa. Tyrvää ja muistuttelee Sastamalan kylälehdestä. Täytyy ottaa lukuun. Se ilmestyy sitten sinne lauantaiohjelman kylälehti Corneriin kanssa ruodittavaksi. WhatsAppissa myös kirjoitetaan, että Rikantilan pahtimosta saa Suomen parhaita kahvipapuja. Siinä oli siis viikon kylän esittelijä Marko Mikkola lähdössä kahvipapuostoksille ja Capri Coffee, tämmöinen paikka siellä siis tosiaan on. Ja huomasin, että ensi viikolla 12. päivä, laskenko mä nyt oikein, ensi viikon loppuna, niin vietetään lähiruokapäivää kaikille lähiruokatuottajille nyt tässä hatunnosto, mutta myös sitten tämä Capri Coffee Pien Pahtimo, niin siellä voi mennä käymään ensi viikon lauantaina. Toki se on muutenkin lauantaisi auki, mutta siellä Rikantilan kyläraitin varrella perheyritys. Tämmöinen vinkki tähän väliin. Kannattaa käydä katsoa toi lähiruokapäivä.fi-sivu vähän niin kuin tutustumassa kohteisiin ympäri Suomea. Kansanradion klippi. Klipiksi kai sitä voisi kutsua, niin on käsittelyssä Ollin kanssa tuossa kuumaa kappaleen jälkeen. Tuun vielä himaana. Otetaan sitten Olli Messiinä.

0: Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
1: Lauantaina ohjelman loppusuora häämöttää vielä yksi semmoinen kiihdytys tähän.
2: Totta. Joo. Kiihdytetään pihatielle. Joo, se on ihan totta. Viime viikolla oli se jossittelupätkä, muistatko?
1: Muistan kyllä. Joo. Kirjaston hoitajien pitäisi antaa ihmistä siellä jossitella.
2: Niin, tuli
1: jossittelupiste.
2: Niin, tuli vaan sitten semmoinen palaute eräältä kirjastonhoitajalta. Sitten sen ohjelman jälkeen, että kyllä kirjaston tiskillä saa kuunnella kaikenlaista jossittelua jo nykyäänkin ilman, että sitä erikseen on palveluksi viritetty. Eli kirjastonhoitajat tekevät
1: monipuolista työtä.
2: Joo, ja siitä heille kiitos.

0: Emma tässä, terve. Minkä takia näillä vanhoilla, erittäin vanhemmilla rouvilla on tuommoiset pitkät farmariautot? Kun eihän heillä pää käänny enää mihinkään suuntaan. Ja sitten parkkipaikalla, parkkipaikoilla ynnä muussa, niin se peruuttaminen on todella vaikeaa ja vekslaamista. Että mitä vasta kun ne yksinön ajelee, niin pitää olla tuommoinen farmari ja pitkä farmariauto. Eikö heillä pitäisi olla vähän niin kuin normaali, pienempi auto sitten? Joku voisi kertoa kyllä, että mikä tässä on niin kuin ideana niin kuin sitten. Kyllähän he tuolla tiellä ajaa niin kuin suoraan tiellä normaalisti, mutta että sitten näissä parkkipaikoilla ynnä muissa niitä, niin se vekslaus on kestää ihan äärettömän kauan, ja kun tosiaan heille ei se pää käänny, että tuota niin tämmöiselle varmaan voisi jotain kehittää heille, että joku tietty mitta siihen autoon, kun mennään yli 70 tai 70 lähellekin niitä, niin tämmöistä. Kiitos, hei.
1: Kiitos ja hei sinnekin. Mutta siis Olli, onko tämä nyt niinku olemassa oleva ongelma? Oletko pannut merkille, että erityisesti yli 70 erittäin vanhoilla naisilla, rouvilla on farmariauto?
2: Erittäin pitkä farmariauto. Siis olen mä pannut merkille sen, että autot on kasvanut ihan älyttömästi ja se on mun mielestä ihan relevantti huoli ja semmoinen huomioin arvoinen asia. Se, että ne olisivat nimenomaan vanhat rouvat, jotka ajelisivat pitkillä farmareilla, se on kyllä herkullisen visuaalinen kuva, mutta en ole semmoista huomannut kyllä.
1: Mullahan on farmariauto, mutta mä en ole ihan 70 vielä, mutta eilen mä sitä viimeksi vekslasin kyllä taskuparkkiin.
2: Sulla on myös jäykkä niska.
1: Niin on. Se on nähnyt mut.
2: Nämä modernit autot, niin niissä aika monessa tuo peruutuskamera, ehkä Jorma ei ole sitä huomannut, että sen takia niin ne ei käännä sitä päätä, kun ne katsoo sitä peruutuskameraa, niin ei enää tarvitse niin sillä, sillä lailla niin vanha kansa joutui kääntämään niin rintamasuunnan kokonaan sillä lailla tuonne taaksepäin, kun lähti peruuttaa ja ainoastaan käsi osoitti eteenpäin.
1: Mutta mä mietin sitä, kun sä sanoit noin isot autot, kun mäkin olen katsonut siis esimerkiksi ne Range Roverit, ne Defender, niin niitä näkee tosi paljon ja sit mä aina paheksutte tämmösiä jättiautoja. Mm. Mutta tiedätkö minkä mä tunnistan itsessäni? Mähän siis vähän kateellinen.
2: Tietenkin sä oot kateellinen. Niin. Sähän oot autoihminen ja sulla on sitä paitsi huono auto.
1: Niin.
2: Mutta kyllähän pienellä autolla ajaminen olisi niinku parempi.
1: Olisi se muun
2: liikenteen kannalta, mutta kuka synnitönkö heittää ensimmäisen kiveen ja vaihtaa pienimmän auton, mitä löytyy. Kyllä se vaan tahtoo olla sillä lailla, että ihmiset haluaa sitä ympärille sitä turvaa ja sitä pientä niin kuin luksusta, mitä nämä isot autot kuitenkin tarjoaa peruuttamisessa, auttaa sitten nämä modernit välineet, kamerat ja muut. Mutta kyllä muakin hirvittää se, että no esimerkiksi Helsingissä, että kuinka ahasta on niin kuin kaduilla, kun ihmisillä on aivan valtavat autot ja ne kadut kuitenkaan ei oikein ole kasvanut.
1: Ja sitten ne kato vanhat kerrostalot, niin ne on aivan hirveän pieniä ne ruudut. Parkkihallit. Mm-hmm. Mullakin oli yksi naapuri, niin sillä oli kyllä tosi pieni auto. Hän oli vanhempi rouva, niin aina kun se peruutti sieltä pois, niin siis se ihan tarkoituksella ajoi aina siihen valliin. Mm-hmm. Se otti siitä aina vauhtia, että sen se oli aivan lomoilla se auto, mutta se oli varmaan niin kuin luovuttanut jo useampi vuosi sitten. Että se niin kuin oli sen merkki, että hei tässä nyt aletaan sitten vekslaamaan.
2: Niin. Aika monessa perheessä kuitenkin edelleenkin on vain yksi auto, jolloin niin kuin tämä vanha herra ajaa samaa autoa kuin tämä vanha rouva. Että sillä lailla niin kuin musta oli erikoinen, että tämä Jorma oli niin kuin kiinnittänyt huomiota nimenomaan siihen, että naisilla on niin kuin isot autot. Että kyllä kai nyt kaikilla on niin kuin isot ja pitkät autot. Ja kyllä mun käsittääkseni vanhojen miesten niskat on vähintään yhtä jäykät kuin
1: ellei jäykemmät.
2: Niin, että sillä lailla tässä oli niin kuin erikoinen tämä sukupuolihomma.
1: Mullahan on vähän semmoinen ylpeyden aihe, että mä oon aika hyvä parkkeeraamaan, taskuparkkeeraamaan. Mm, niin mäkin oon jäänyt töröttämään aina välillä, kun mä jään siis katsomaan, kun joku vekslaa.
2: Niin,
1: jää katsomaan, että miten se onnistuu. Ihan sikaärsyttävää, että mä siellä seison vieressä katsomassa, että hetkinen, miten se tuo taittuu siitä.
2: Siinä huomaa sen, että jos ei ole mitään peruutustutkaa tai peruutuskameraa, niin kuin vanhoissa autossa ei ole, niin kyllä se on vaikeaa se taskuun peruuttaminen. Että kyllä noi tutkat ja anturit ja kamerat kyllä helpottaa sitä hommaa. Että sitten kun tulee joku oikein vanhalla isolla autolla kokematon kuski ja yrittää taskuparkkeerata liian ahtaaseen väliin, niin popparit esiin.
1: Popparit esiin.
2: Sitten on mahtava kahtua.
1: Kerran mä kävin kysymässä yhdeltä just vähän, se oli vähän vanhempi, niin mä kävin kysyä siltä, että haluatko näyttämään ajaa sen siihen.
2: Mä en ole ihan tota tehnyt ikinä, mutta kyllä mä oon monesti tullut näyttämään sinne taakse, niin kuin, että vielä pystyy, käännä. Mutta sekin vähenee, koska ei, jos sulla on se peruutuskamera, niin et sä tarvitse ketään niin kuin heilumaan siihen, sä tiedät itse paremmin.

Syvimmät pahoitteluni Don Henleylle. Jotta ehditään, niin tämä kappale loppuu tähän. The Boys of Summer. Tuosta parkkeeramisesta. Täällä siis tulee useampi viesti siitä, että varmaan farmariauto on jäänyt leskelle ajoon. Elikkä ne edesmenneet miehet ovat ostaneet aikoinaan ne isot autot. Täällä topputellaan, että vielä pää kääntyy. Täällä tulee siis vanhemmilta ihmisiltä viestiä. Muuta jäykkää ei ole kuin käytös, kirjoittaa muotiaisukkeli Hannu. Kulma aina täytyy muistaa pakettiautoparkkeerata takaperin. Muuten joutuu lähtemään ruudusta takaperin ja se onkin pakettiautolla huonon näkyvyyden vuoksi aikamoinen temppu. Ja ateenalaisten taskuparkkeeraustaitoja täällä kehutaan. Joo, se on temppu ihan erikseen. Kulma 10 senttiä on tilaa jäänyt eteen ja taakse, eikä kolissu. Näin todistaa eräs kuulija. Ja naureskellaan, että yllätys, Kansanradiossa kommentit on sukupuolittuneita. Vastasin tälle kuulijalle tässä WhatsAppissa, että ohjelma suola suorastaan. Hei, nyt on aika kiittää. Reetta Arvila poistuu takavasemmalle. Olli Aimola jatkaa sitten tästä eteenpäin. Lauantaina ohjelma on nyt tältä osin tässä. Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua. Heippa kaikille!

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin odotetaan vierailevan tänään Moskovassa. Uutissivusto Axioksen mukaan he tapaavat Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Huomenna heidän on määrä jatkaa Kiovaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläät vievät Moskovaan ehdotuksen sodan lopettamiseksi. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ryhor Nishikaun arvioi, että tapaamiset jäävät tuloksettomiksi.
1: It's futile mission. There is zero chance that there will be a result out of this visit. And I would still say there are.
0: Nishikaun mukaan myös Kiovan vierailun toteutuminen ei ole vielä varmaa, sillä siihen liittyy liikaa ennalta arvaamattomia tekijöitä. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainassa viime yönä Venäjän iskuissa. Venäjä on jatkanut iskujaan, vaikka Zelenski vaati iskuihin taukoa tänä viikonloppuna. Venäjälle liikkuu arvailuja, että Kreml valmistautuu uuteen liikekannallepanoaaltoon syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Helsingissä vieraileva venäläinen oppositiojohtaja pitää uutta väenottoa todennäköisenä. Venäjän presidentti Vladimir Putin kiistää aikeet.
2: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника.
3: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi torstaina, että puheet liikekannallepanosta ovat vastustajan informaatiohyökkäys, jolla on tarkoitus vaikuttaa Duuman vaalien tulokseen. Maanpaossa asuva venäläinen oppositiopoliitikko Ilja Yashin arvioi, että Putin aikoo kiihdyttää sotaa Ukrainaa vastaan.
4: Mobilizaatio on очень вероятна.
3: Helsingissä parhaillaan vieraileva Yashin pitää uutta liikekannallepanon aaltoa todennäköisenä.
4: No, me видим, что готовится для этого инфраструктура.
3: Tarvittavaa infrastruktuuria valmistellaan ja lainsäädäntöä kehitetään. Viranomaiset ja turvallisuusviranomaiset työskentelevät sen eteen, Yashin arvioi.
5: Мобилизация объективно нужна.
3: Objektiivisesti mobilisaatio on Venäjälle tarpeen, sillä sen armeija kärsii miesvajeesta rintamalla, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Margarita Zavatskaya sanoo. Tähän asti miehiä on otettu sotaan pitkälti Venäjän köyhiltä ja kaukaisilta alueilta. Nyt Venäjän pitäisi alkaa kerätä miehiä suurista kaupungeista, joissa on protestiherkempää väestöä. Nyt liikekannallepanon ympärillä nostatetaan niin voimakkaasti paniikkia, että Kremlillä ja Putinilla henkilökohtaisesti on kaikki syyt valehdella ja rauhoitella kansalaisia, Margarita Zavatskaya arvioi. Oppositiopoliitikko Ilja Yashin arvioi, että uusi liikekannallepanoaalto jyrkentäisi Putinin ja yhteiskunnan välistä konfliktia, sillä suurin yhteiskunnallinen kysyntä on nyt sodan päättämisellä. Se on tärkeintä, mitä ihmiset haluavat, Yashin sanoo.
4: Это главное, чего хотят люди.
0: Toimittajana edellä oli Heikki Heiskanen. Lisää Duuman vaaleista maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei pyritä hakemaan ratkaisuja. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että hallitus ei tehnyt budjettiriihessä riittäviä toimia ruoantuottajien auttamiseksi. Hän viittaa mediatietoihin, joiden mukaan Suomen maatalouden kannattavuus on valahtamassa EU:n heikoimmaksi. Elinkeinoelämän valtuuskunnan kyselyn mukaan suomalaiset katsovat, että Suomen talous tarvitsee kipeästi lisää kasvavia yrityksiä. Silti vain alle 1/3 pitää yrittämistä itselleen houkuttelevana. Lähes 3/4 pitää yrittämisen taloudellisia riskejä liian suurina. Yrittämistä karsastavat erityisesti naiset, joista vain 1/5 piti yrittämistä houkuttelevana. Miehillä vastaava luku oli 36%. Sadekuuroja saadaan tänään melko yleisesti. Pohjoisessa paikoin on myös jatkuvaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 18 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen.
6: Ja nyt urheiluun toimittajana Matti Lehtisaari. Harri Heliövaara ja britti Henry Patten etenivät helposti miesten nelinpelin toiselle kierrokselle tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. Turnauksen ykkösijoitetut Heliövaara ja Patten löivät argentinalaisen veljesparin Francisco Cerundolon ja Juan Manuel Cerundolon 6-4-6-2. Tässä Heliövaaran kommentit ottelussa.
7: Oikein kiva saada voitolla kisat käyntiin. Semmoinen oikein niin kuin nousi johteen, varsinkin oma peli tänään. Henri aloitti älyttömän hyvin ihan alusta alkaen. Mun kesti ehkä vartin verran saada niin kuin itseni täysin mukaan matsiin, mutta sit oli kyllä tosi hyvää sen jälkeen. Kumpikin syötettiin vahvasti, ettei ollut mitään vaikeuksia omissa syöttövuoroissa koko ottelussa. Ja onnistuttiin tällä kertaa vielä muutamat murrot ottaa, niin kyllähän tämä kelpaa oikein. Hyvin oli hallussa alusta loppuun.
6: Heliövaara ja Patten jahtaavat New Yorkissa 4. Grand Slam-mestaruuttaan. Parivaljakko on voittanut 2 Wimbledonin ja kertaalleen Australian avoimet, mutta Yhdysvaltain avoimia eivät ole vielä onnistuneet aiemmin voittamaan. Ylen kanavien urheilupäivä alkaa iltapäivällä yleisurheilun SM-viesteillä Lappeenrannasta. Yle Areenan lähetys avauspäivästä alkaa kello 15 ja TV2 kooste kello 18. Lentopallon naisten EM-kisoissa pelataan tänään välieräottelut ja niitä pääsee seuraamaan TV2 ja Yle Areenasta. Ja Ylen tarjontaan kuuluu myös koripalloa, kun naisten maailmanmestaruuskilpailujen alkusarja jatkuu. Yle Areenassa päivän otteluna Saksa-Japani, josta lähetys kello 18.50 alkaen. Ja Urheiluradio taas kello 16 uutisten jälkeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Matti Lehtisaari toimitti Urheiluradion. Kello on 12.07. Oikein hyvää lauantain keskipäivää Radio Suomesta. Täällä Olli Aimola. Liikennetiedot erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 5 Mäntyharju, Kuortti, Heinola. Tie 4 Heinola, Mäntsälä. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksella on pituutta 44 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 5 Mäntyharju, Kuortti, Heinola. Tie 4 Heinola, Mäntsälä. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 44 metriä. Nyt Radio Suomen lauantai-päivässä nautitaan hyvästä musiikista. Tämä on Beem ja Hei rakas.

Se oli Beem ja Hei rakas, kello on 12. Tänään on 5. päivä syyskuuta ja tänään me, Yle ja kaikki Ylen katsojat ja kuulijat, eli Suomen kansa, juhlistamme yhdessä Ylen 100-vuotista taivalta. Virallisestihan Ylen 100-vuotissynttäripäivä on 9. päivä syyskuuta, eli tulevalla viikolla. Mutta mikäs se nyt onkaan, keskiviikko. Ensi viikon keskiviikkona on se ihan virallinen päivä, mutta me juhlitaan tänään siis 5. päivä syyskuuta Ylen 100-vuotisia syntymäpäiviä. Ja tänään on sitten kaikenlaista ohjelmaa tarjolla Ylen kanavilla. Tossa jo kello 11, kello 12 tuli Ylen TV-kanavilta ja Yle Areenasta tämä ensimmäinen ohjelmanumero tuolta Helsinki Areenalta, jossa tänään siis on tuo iso Yle 100 show. Siellä oli siis Pikkukakkonen ja Buuklubben, eli siis kaksikielinen lasten tapahtuma ja lasten konsertti. Ja sen voi tietysti katsoa Yle Areenasta myös jälkikäteen. Täältä tulikin WhatsAppiin viestiä Jädeltä, että moikka, eläkeläisenkin oli pakko katsoa tuo Pikkukakkosen ja Buuklubbenin konsertti. Mahtava ja tupa täynnä. Kiitos Yle. No kiitos, kiitos. Minulla on ensikäden tietoa näin tuossa nimittäin erään kollegan ja hänen lapsenlapsensa ja olivat olleet siellä konsertissa ja oli kuulemma ollut tosi hyvä. Enkä yhtään ihmettele, on itsekin ollut muutamissa Pikkukakkosen konserteissa. Ensin lapsena 80-luvulla ja sitten nyt kun on itse ollut jo 11 vuotta vanhempi, niin sitten ollut myös vanhempana mukana omien lasten kanssa Pikkukakkosen konserteissa. Ja varmaan aika monelle meistä, joiden lapsuudessa Pikkukakkonen on ollut jo olemassa, niin Pikkukakkonen on monelle se ensimmäinen kosketus Yleen, niin se on varmaan minullakin. Tosin ei varmaan osaa ihan sanoa, että todennäköisesti se on ollut Pikkukakkonen tai sitten se on ollut radio, jompikumpi. Mutta sen, minkä itse muistaa, niin se on Pikkukakkonen. Ja tänään sitten illalla kello 19.00 alkaa Yle 100 show, eli tämä iltashow. Se on suora juhlalähetys Yle TV Ykköselle ja Yle Areenassa. Ja juhlat jatkuu sitten ihan kello 10 asti, eli sitten kello 21 kello 22.05. Radion sinfoniaorkesteri soittaa suomalaisia metalliklassikoita, ja tämä on tietysti myös katsottavissa TV Ykkösellä ja Yle Areenassa. Ja siellähän on ihan huikeat esiintyjät sitten siellä kello 19 alkavassa 100-vuotisjuhlakonsertissa. Siellä on Kääriä, Mirella, Anna Puu, Jenni Vartiainen, JVG, Erika Viikman, Hector, Maria Ylipää, Diandra ja Lauri Mikkola. Shown housebandina toimii Kalle Torniaisen johtama orkesteri ja Yle 100 shown juontavat Jenni Poikelusson ja Kaila Saari ja Mikko Kekäläinen. Tässä on Mikko Kuustoselta uutta musiikkia, Tähti sumua.

0: Mikko Kuustonen, mukana myös Laura Närhi, Tähtisumua.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2 melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, Luode 2 heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ja mainitaan muuten vielä, että sitten kun tänään tuolla Ylen 100-vuotisjuhlashowssa Helsingin Areenalla kello 21 alkaa tämä Radion Sinfoniaorkesterin Metalliklassikot-konsertti, niin siellä kapellimestarina on Eero Lehtimäki ja maailmanmenestykseksi nousseita Suomi-Metallin klassikkokappaleita kuullaan. Siellä on 7 solistia suomalaisen metallimusiikin huipulta. Antti Hyrde Hyrynen, Noora Louhimo, Marko Hietala, Timo Kotipelto, Tomi Joutsen, Toni Kakko ja Sami Elbana.

Foo Fighters, tai niin kuin britit sanovat, Foo Fighters, Times Like These, vuodelta 2002, One by One-levyltä. Tässä vuodelta 94, Aura-levyltä CMX, Ruoste.

CMX ja Ruoste. Tie 101, Kehä 1, Helsinki, tarkempi paikka välillä, Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 101, Helsinki, tarkempi paikka välillä, Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Taylor Swiftiltä musiikkia hänen uusimmalta levyltään Life of a Showgirl, joka julkaistiin viime vuoden lopulla. Toi on Elizabeth Taylor. Tuo kappale nimeltään. Ja vielä tästä Ylen 100-vuotisjuhlapäivästä, jota tänään lauantaina 5.9. vietetään. Meillä Radio Suomessa ollaan tietysti myös juhlatunnelmissa –

myös musiikkiuran, muusikkouran lisäksi. Ja sitten kello 14 jälkeen Yle Legenda vasta tavataankin. Sunnuntai-vieras on tänä viikonloppuna kaksiosainen ja tänään lauantaina kuullaan siis ensimmäinen osa tästä haastattelusta ja huomenna sunnuntaina sitten toinen osa. Mutta tänään siis Heikki Kahila, Yle Legenda vailla vertaa haastattelussa kello 14 jälkeen. Heikki Kahilahan täytti vastikään kunnioitettavat 90 vuotta ja on kyllä monille sukupolville yksi niistä Yle kasvoista ja Yle äänistä, jonka moni muistaa. Heikki Kahila siis kello 14 jälkeen Radio Suomessa haastattelussa.

0: rakastan soikoisesti.
1: Piilota mun kyynelet, Halo Helsinki.
2: Levylautakunnan vieraana Ylen 100-vuotisen juhlan kunniaksi kaksi pitkän linjan yleläistä, Jukka Haarma ja Tarja Närhi.
3: Semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Olen ennakkoon ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista.
4: Hämysävy ja tässä tämmöinen vanha prokeajan kasvatti kuulia ja tämmöinen mystinen runollinen teksti.
2: Sekä Lemonator-yhtyeen kanssa paluukeikoille päätynyt Lasse Kurki.
5: Mulle tuli niin kuin mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Stigia Kuurosade. Nyt kello on 12.45 vuorossa säätietoja maalle ja merelle. Aloitetaan säätiedotuksesta, johon sisältyy varoituksia. Sadekuuroja tulee päivällä melko yleisesti, pohjoisessa paikoin myös jatkuvampaa sadetta. Lappiin virtaa pohjoisesta kylmempää ilmaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Huomenna lännessä laajoilla alueilla aurinkoista. Päivän ylilämpötila on tänään 13-18 astetta. Huomenna enimmäkseen 10-16 astetta. Idässä hieman viileämpää. Yön alin on 5-10 plus astetta. Vähitellen voimistuvaa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Huomenna tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja Koillismaalla sekä Etelä- ja Itä-Lapissa paikoin jatkuvampaa sadetta. Huomenna sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylilämpötila on tänään 7-14 astetta, huomenna 5-10 astetta. Yön alin on -1-+6 astetta. Pohjois-Lapissa paikoin -1--5 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, joka on varsinkin yöllä alueen itäosassa puuskaista. Tuulivaroitus maa-alueille seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Posio, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Pohjoistuuli on voimakasta. Illasta alkaen tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen siitepölyennuste. Heinien kukinta jatkuu heikkona maan etelä- ja keskiosissa. Pujon kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa ja päättyy maan keskiosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät vaihtelevat kukinta-alueella hyvin pienistä pieniin. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus, merenkurkku ja perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Venäjällä on laaja matala paine, Skandinaviassa on heikko korkeapaineen selänne, pohjoinen ilmavirtaus voimistuu Suomessa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, voimistuvaa luoteistuulta aluksi 1-4, illasta alkaen 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 3-5, ilta yöstä alkaen 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 2-5, ilta yöstä alkaen 5-10 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 7-12 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoistuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 10-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 1-4, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli lännestä, tuulen nopeus 4 metriä sekunnissa, melko selkeää ja näkyvyyttä 45 kilometriä. Kotkarankki 16, länsi 3, selkeää 36. Orrengrund 16, länsi 1, melko selkeää yli 20. Emäsalo 17, länsi 4. Kalbodegrund 15, länsi lounas 4. Itätoukki 16, länsi lounas 4. Harmaja 16, länsi lounas 3, melko pilvistä 20. Mäkiluoto 16, länsi luode 4. Bogashär 15, länsi luode 2, selkeää 46. Hankotulliniemi 15, luode 4, Russarö 15, länsiluode 4, Venö 15, luode 3,
Utö 16, Pohjoisluode 4, Selkeää 26. Rajakari 16, Pohjoisluode 3, Fagerholm 16, Pohjoinen 4. Vilsanti 16, Itä 1, näkyvyyttä 50 kilometriä, Gotskasandö 14, Pohjoinen 3, näkyvyys 4 kilometriä. Kumlingen kaikki tiedot puuttuvat. Nyhamn 16, Länsi 3, Pilvistä 20, Märket 15, Pohjoinen 5. Isokari 16, Pohjoisluode 5, Utua 8, Kylmäpihlaja 15, Luode 3, Utua 9. Tahkoluoto 15, Länsiluode 2, Selkeää 50, Selgrund 16, tuulitiedot puuttuvat, puolipilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Bredskäret 13, Pohjoiskoillinen 10, Strömmingsbodan 13, Pohjoiskoillinen 12, Valassaaret 12, Pohjoinen 12, Kallan 11, Pohjoinen 14. Tankkar 12, Pohjoinen 14, Pilvistä 29, Ulkokalla 11, Pohjoinen 9, Nahkiainen 10, Pohjoinen 11. Raahe 11, Pohjoinen 11, Pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 11, Pohjoiskoillinen 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 10, Pohjoinen 12, Pilvistä yli 20, Kemi 1, 8, Pohjoinen 13 ja Ajoksessa lämpötila 9 astetta, tuuli pohjoisesta 10 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 18 senttimetriä, Oulu miinus 10, Raahe miinus 5, Pietarsaari plus 4, Vaasa plus 10, Kaskinen plus 18, Mäntyluoto plus 20, Rauma ja Turku plus 21, Föglö plus 24, Hanko plus 26, Helsinki plus 25, Porvoo plus 26 ja Hamina plus 28 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämeri 0,7 metriä. Kello on 12.53. Tänään siis Yle juhlii 100-vuotista taivaltaan. Tänään siis Ylen 100-vuotissynttärit ja niitä juhlitaan tänään Helsinki-areenalla suuressa Yle 100-vuotisjuhlakonsertissa ja tapahtumassa. Siellä on aiemmin tänään jo ollut Pikkukakkosen ja Buu-klubbenin konsertti kello 11 kello 12 ja se on katsottavissa jälkikäteen Yle Areenassa tietysti niin kuin nämä kaikki tämän päivän juhlalähetykset. Ja sitten kello 19 alkaa Yle 100 Show, suora juhlalähetys Yle TV Ykkösessä ja Yle Areenassa ja se järjestetään Helsinki Areenalla ja siellä esiintyy muun muassa Erika Wigman.

Erika Wikman ja häpeä. Ja Erika Wikman yksi tämän illan Yle 100-vuotisjuhlashown esiintyjistä. Kello 13 uutisten jälkeen levylautakunta. Siellä Tarja Närhi, Jukka Haarma ja Lasse Kurki. Tänään raadissa ja puheenjohtajana tietysti Toni Laaksonen. One Way or Another, Blondie, ennen kello 13 uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin lentokoneen uskotaan laskeutuneen Moskovaan. Asiasta kertoo venäläinen Interfax-uutistoimisto viitaten lentoliikennetietoihin. Uutissivusto Axioksen mukaan he tapaavat tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläät vievät Moskovaan ehdotuksen sodan lopettamiseksi. Huomenna heidän on määrä jatkaa Kiovaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järjestyksen EU:n suurimmassa taloudessa. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD eli vaihtoehto Saksalle voi saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Politiikan tutkija Roger Stocker Magdeburgin yliopistosta sanoo, että ihmiset äänestävät nyt tunteella.
1: Der Hauptgrund, warum viele Menschen AfD wählen, ist weniger ein konkretes Thema, sondern vielmehr ein Gefühl. Das Gefühl, in ein altes Deutschland zurückzukehren, was sicher war, was ökonomisch erfolgreich war.
0: Tutkijan mukaan AfD:n äänestäjät kaipaavat paluuta vanhaan Saksaan, joka oli turvallinen ja vahva taloudellisesti. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa.

0: Kyllä se vain niin on, kun kalenteri sanoo, että syksyhän se on koittanut jälleen. Ja vaikka nyt tämä väistyvä kesä, se on aina vähän ikävämpi juttu, niin hyvä juttu syksyssä on aina se, että kappaleiden julkaisutahti se kiihtyy selkeästi ja se tuo myös jälleen levylautakunnan Radio Suomen taajuuksille. Minä olen Toni Laaksonen ja valitsen joka viikko 6 tuoretta musiikkiteosta lähetykseen soittoon ja pyydän joka viikko vaihtuvan raadin kertomaan kappaleista omat viiltävät kommenttinsa sekä arvioimaan ne arvosanalla 1-10. Tässä kun tänään juhlistetaan myös 100-vuotiasta Yleä, niin olen kutsunut studioon 2 hyvin tärkeää yleläistä. Kaikkien aikojen ensimmäisen levylautakunnan raadissa istunut Jukka Haarma, morjesta.
1: Kiva olla täällä.
0: Sekä kaikki aikojen ensimmäisen levylautakunnan juontunut Tarja Närhi, tervetuloa.
2: Ai herra jestas, miten terve olo onkaan, kun pääsee tälle puolelle pöytää ja katsomaan, kun nuori puheenjohtaja paukuttaa tulemaan. Mukava olla.
0: Sekä musapuolen edustajana Lemonator-yhtyeen Lasse Kurki, terve.
3: Kiitos ja onnea.
0: Tosiaan Suomen Yleisradio 100 vuotta täyttää virallisesti ensi viikon keskiviikkona 9. päivä syyskuuta, mutta tänään sitä juhlistetaan jo suuressa Yle Areenalla tapahtumassa Helsingin Veikkausareenalla ja tapahtuma tietenkin voi seurata suoranaan television välityksellä. Jukka ja Tarja, teillä on tietenkin pitkä Yle historia ja olette jopa siinä määrin niin yleläisiä, olette eläköityneet Ylen palveluksesta jossain vaiheessa. Otetaan tämmöinen paluu sinne alkuun. Missä teidän Yle-taipaleet alkoi ja millaista aikaa se oli, Jukka?
1: 79 sinne vanhaan Fabianin radiotaloon. Tulin kesätoimittajaksi kesällä 1.6.79 ja 80. Sitten muuttiin tähän taloon, tänne Pasilaan. Ja eläkkeellähän tässä nyt on oltu jo jonkun aikaa, mutta olen kuitenkin nuorempi kuin Yleisradio.
0: Kyllä. Tarja, mitäs sun alkutaipale?
2: 96. Mulla oli 10 vuotta paikallisradiotaustaa ja silloin Yleisradio uudistui vuonna 96 niin merkittävällä tavalla, että toimittajilta alettiin vaatia teknistä osaamista eli äänipöydän käyttöä. Paikallisradiossa, kun mä olin oppinut, että itse ajan omat lähetykset, niin mäpä sain Yleisradiosta paikan kuulkaa ja musiikkitoimituksesta, kun mä osasin itse avata sen mikrofonikanavan. Siinä oli mun se suurin osaaminen silloin. Ja musiikkitoimitukseen silloin tuli Radio Suomeen ja siellä olin 30 vuotta, nyt vuosieläkettä.
0: Jukka, sä ehdit toimimaan Ylellä muun muassa radiomafia-ohjelmajohtajana ja populaarimusiikin kehityspäällikkönä. Mitkä asiat sulla nykyään muistuu mieleen, kun sä mietit omaa Yle-aikaan? Nouseeko sieltä jotenkin niinku semmoisia huippuhetkiä?
1: Kyllä se varmaan se Radiomafian 12 vuotta oli semmoinen. Aika luova työyhteisö meillä oli. Ja sittenhän tunnetaan, enkä mä vieläkään kadu, niin mähän toin soittolistat Suomeen ja Yleisradioon, että miettikää sitä.
0: Kohtalainen kehitys siinäkin. Sä et ole jättänyt musiikkiseuraamista todellakaan eläkkeelle pääsyn jälkeen. Todella aktiivisesti seurat ja aika usein myös kirjoitat aiheesta. Sosiaalisen median ihan tuoreeltakin bongasi just kirjoituksen. Miten sun mielestä musiikki voi 2026 Suomessa?
1: Hyvin. Se voi varmaan kuin koskaan. Siis monipuolisuutta on niin valtava määrä uusia artisteja koko ajan. Uusia naisartisteja, tämä pitää mainita, koska se on tärkeä asia. Ja jos mä ajattelen niin itseäni niin kuluttajan kannalta, niin eihän tämmöisiä kissanpäiviä ole koskaan ollut, kun mä oon kokenut myöskin sen niukkuuden ajan.
0: Mm. Ja Tarilla tiedän ainakin, että eläkepäivillä on lintupongashommat ja luonto-ommat ollut hyvin lähellä, mutta miten sulla tuo musapuoli, oletko vielä seurannut aktiivisesti musakenttää?
2: No kun mä muutin jo vähän eläkejäämistä, niin ihan maalle metsikköön, niin musta on tullut semmoinen maalaismuikkeli, että mun nämä Google-haut keskittyy enemmän osastolle kasvitaudit ja niiden torjunta. Eikö mä oon koetettu opetella niinku omaa ruuan kasvatusta, mutta se onkin pojat hankalampaa. Et se ei ole vaan semmoista, että lähden kesäaamuna kauniin korin kanssa poimimaan salaattivihannekset, kun se jänis on syönyt ne ennen sitä. Ja sitten siellä on karviaskoisa, joka söi ne viinimarjat ja sitten se on se muumiotauti, joka on siellä omenapuussa. Ja sitten se on vielä se sammakko, joka asuu siellä kasvihuoneessa, joka sekin syö osansa. Niin mä oon sillä sektorilla nyt ansioitunut tosi kovasti.
0: Niin, no kysytään sultakin noin Yle-muistot, mitä sitten jos mietit sitä, että niin olit myös Ylellä aika pitkän pätkän, niin mitä sulta muistuu ensimmäisenä mieli?
2: Radio Suomi oli mun kotipesä koko ajan, että et sieltä tietysti niin kun isoja sykähdyttäviä hetkiä. Yle 70-vuotisjuhlalla oltiin, kierrettiin Itä-Suomea semmoisella möhkölaivalla ja eri satamista lähetettiin lähetyksiä. Eli Euroviisut, joka on ollut mulla niin kuin lapsesta asti sydäntä lähellä, pääsi ensimmäistä kertaa Euroviisujen finaaliin juontamaan lähetystä, kommentoimaan Klubenille 2000 siellä. Valtava konteksti ja sitten useita kertoja Euroviisufinaalissa myös TV:ssä selostajana, niin ne on ollut niitä hienoja hetkiä. Mutta levylautakunnan tekeminen myös. Joka viikko kohdata musiikin tekijöitä tämmöisessä keskustelussa, että puhutaan musiikista. Mm-hmm. Niin tämä on ollut yksi hienoimpia ohjelmia, mitä sai tehdä.
0: Kiitos, että lahjoitit aikoinaan meikäläisen haltuun, koska olen ihan samaa mieltä, että tämä on ihan mahtavaa tehdä ja tavata muusikoita, kuten esimerkiksi Lasse Kurki. Sulla ei käsittääkseni ole yhteistä työhistoriaa Yleisradion kanssa, mutta kysytään sultakin nyt muistoja jotenkin Yleen liittyen.
3: No varmaan tärkein on Rockradio silloin aikanaan. Mä kuulun siihen sukupolveen, jolla oli aina sitten se C-kasetti siellä Mankassa ja sitten kun alkoi hyvä biisi, niin äkkiä rekki päälle ja ne kaikki hyvät biisit alkoi aina vähän kesken ja niitä sitten kuunneltiin niin kuin aivan uskomattomia määriä ja se oli tietynlainen niin kuin sivistyksen yksi, tai musasivistyksen yksi tärkeimmistä jutuista silloin. Ja tietysti Ylen kanssa me on tehty paljon bändijuttuja ja silloin me aloitettiin niitä samoihin aikoihin, kun bändillä aloitettiin joskus vuonna 1995-1996 Radiomafiassa, oli hauska meininki. Siellä saatiin roudata soittimet studioon ja viettää lauantai-iltaa. Sinne tuli Henkka kokkaamaan meille ruokaa ja me soitettiin itse valitsemiamme biisejä ja pidettiin hauskaa koko ilta ja joutiin vähän viiniä. Se oli tosi hienoa aina. Täällä oli tosi hieno semmoinen innostava meininki ja me ollaan jopa oltu jossain bileissä, mä muistan, missä oli Ylen toimittaja ja meidän, niin siellä oltiin kaikki toogat päällä. Eli kaikenlaista on nähty ja koettu tässä.
0: Lemonator on tämä bändi, josta puhut, 30-vuotisjuhlavuotta on tässä vietetty ja Lemonator on tosiaan tehnyt paluun. Tässä on jo 2 keikkaa keretty vetämään alkuperäiskokoonpanolla, legendaarisella kokoonpanolla. Mikä se on ollut fiilis nousta soittaa Lemonator
3: biisi? Ihan mieletöinen. Periaatteessa se ei ole alkuperäiskokoonpano, mutta pisimpään kasassa ollut kokoonpano. Se on ollut tosi hieno. Mä rehellisyyden nimissä ajattelin, että mä en enää koskaan halua ja jaksa soittaa näitä kappaleita, kun me silloin lopetettiin bändi 2015. Ihan vaan siksi, että tuli elämää muuta ja se oli ollut niin vahvasti siinä elämässä. Sitten vähän vahingossa yhden ystävän 50-vuotissynttäreiden kautta me päädyttiin kasaamaan rivimme, koska meitä pyydettiin sinne yllätysesiintyjiksi. Mä sanoin, että no jos me ollaan hyviä, me voidaan mennä, mutta ei mennä sinne räpeltämään. Mentiin treenaamaan, sitten tuli silleen heti, vähän kuin pyörällä ajaisi, toimi tosi hienosti. Joku kytkin meni vaan ja sieltä se Pikkulassa rupesi hyppiä ja pomppia. Se oli maailman hauskinta, että mä sanoin, että okei, niin, tätä tunnetta mä en saa mistään muusta asiasta elämästä. Että miksi mä en ottaisi tätä vastaan lisää, kun sitä on tarjolla. Jos se saisi silleen pitää semmoisena mukavana luksustuotteena omassa elämässä, että ei tule liikaa keikkoja, että aina kun ne tulee, niin se on semmoinen, sinne pääsee semmoinen pikkupojan kiilto silmissä. Niin se olisi se niin kuin toive ehkä tällä hetkellä.
0: Tervetuloa levylautakuntaan.
3: Kiitos.
0: Ja Tarja Närhi ja Jukka Harman, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Tämä poppo saa sitten pistää tämän lähetyksen kappaleet mieleiseensä järjestykseen. 1-10 on toi arvosteluasteikko. Ensimmäisenä soimaan aivan tuore yhtye, mutta kyllä tässä jotain varsin tuttua kuitenkin on.

0: ja vihainen.
1: Sellainen on Levyluota kunnan syyskauden ensimmäisen lähetyksen ensimmäinen kappale. Tänään raadissa legendaariset yleläiset Jukka Haarma ja Tarja Närhi sekä Lemonatormies Lasse Kurki. Jukka, mitäs ajatuksia tuosta heräsi?
2: Kostoretkestä siinä puhuttiin ja mitä se oikein meinaa. Se oli vähän niin kuin semmoinen lempeä kostoretki, että siinä oli semmoinen kaunis kuitenkin semmoinen pohjavire. Ja sitten jostain vanhan levyraatti, niin mä sanoin, että tämä svengas aika hyvin. ekan biisin aina sen arviointi, niin kyllä mä tästä, mä annan 7.
1: No niin, 7 lähti liikenteessä. Tarja.
3: Voin sanoa, että en ole kuullut, koska olen sulkenut korvani reiluksi vuodeksi kaikelta musiikilta ja musta tuntuu, että pikkuhiljaa alkaisi olla aika niin kuin avata. Hmm. Että eläkeläinen voisi niin kuin antautua tähän maailmaan, missä on työnsä tehnyt, niin ottaa sen vastaan ilolla. Ja tämän mä otin vastaan kyllä niin kuin ihan hymyhuulilla. Tavaramarkkinat, totta kai tässä tuli ja jotain Liisa Akimoffia ja kun pannaan, että sieltä lähtee, että siinä on rumpali, basisti ja kitaristi. Ja siitä niin kuin lähdetään vyöryttämään sitä hyvin klassisella tavalla, niin tuntuu ihan hemmetin hyvältä. Oliko siinä 1 vai 2 laulajaa, en osaa sanoa, mutta niin kuin hirveän reippaasti niin kuin laulajat iski niin kuin siihen lauluun kiinni sen tarinan päälle. Ja tässä puhuu vähän niin kuin täti niin kuin nuorelle. Että mikä hitto sussa on nyt, niin kuin, että otapa sitten niskasta kiinni, kuule nyt poika. Tolku ihminen pitäisi olla. Ihana sana toi tolkun ihminen. Kuka poliitikko, eikö sen tuonut joskus tuommoiseen päivittäispuheeseen. Niin joku Ylen nuorisosarja, sen tunnariksi tämä sopisi niin ihan mahtavasti. Ensi vuonna Yle julkaisee semmoisen nuorisosarjan, jossa tämä soi, mä veikkaan.
1: Jos täti ihminen puhuu nuorille.
3: Joo.
2: Nimi on varmaan Tolkun ihmiset.
3: Ihan totta. Mä sanoisin, että 8 verran.
1: No niin, Lassa.
4: No mä rakastan bändejä, niin kuin saatatte arvata, ja nykymaailmassa on aina kiva kuulla soitettuja rumpuja ja kitaraa ja semmoista tietynlaista elämää, kun nykyään kaikki on niin koodattua ja tietokoneella tehtyä, usein niin yhden tuottajan tekemiä, ja mulla on sitä tekemistä, mitä vastaan, se on ihan hiton hauskaa, käytän paljon itsekin siihen aikaan, mutta mulla on semmoinen niin pieni tragedia niin nykymusiikissa on se, että nykymusiikki ei jätä jälkeensä loistavia rumpaleita, joista puhumme, loistavia basisteja, joista puhumme, loistavia kosketinsoittajia, jotka ei välttämättä ole teknisesti taitoja, mutta niillä on hyvin uniikki tyyli soittaa sitä omaa asiaa kaikkien rajoitustensa alla ja se tekee bändeistä aina hirveän kiinnostavan. Mä sain kauheasti kiksejä vaikka siitä pitkästä instroosassa, missä laulettiin sitä uuta sen ennen toista säkeistöä. Ja no just semmoisia, mitä joku innokas A&R-levy-yhtiössä haluaisi pois ja joku radiopäällikkö, kun se kuulee, se on silleen, että juu, tätä ei laiteta soittoon, kun täällä on niin paljon tyhjäkäyntiä. Ja musta oli ihana, että tässä biisissä tuntui siltä, että heillä ei ole mikään kiire myöskään lopettaa tätä kappaletta. Tekstissä oli jotenkin hauska, se meni ihan oma maailma ja just niin hyvä tekstihan on semmoinen, että me kaikki keksitään joku oma sisääntulokulma ja mulla tuli jotain ihan muuta mieleen, mutta mä annan 8.
1: Se oli vahva aloitus, jos kuuntelit kappaletta ja tässä oli 2 lauloja siis tässä biisissä ja kuuntelit tuota biisiä ja ajattelit, että kylläpä toinen laulajasta kuulostaa kovasti Aija Puurtisella, niin se johtuu siitä, että hän oli Aija Puurtinen, joka tässä lauloi. Toinen laulaja on Selina Sillanpää ja he kahdestaan muodostavat tämmöisen Otteelia Kuriton nimisen kokoonpanon ja ei noita soittokavereita ole kaukaa pitänyt hakea sillä.
3: Kuka soitti bassoa?
1: No Aija itse soitti bassoa.
3: Olisi tehnyt mieli äsken sanoa, mutta en uskaltanut lähteä niin pitkälle.
1: Esa Kuloniemi kitarassa ja Mooses Kuloniemi rummussa.
4: Perheyrittäjä.
1: Kyllä, on niin pientä T-Bonesin jäsenistä. Tuossa oli myös aika vahvasti mukana, mutta tosiaan Aijan ja Selinan projekti on tämä Otteelia Kuriton noin niin kuin virallisesti. Noin vuosi sitten käynnistyi tämä projekti ja sitä on ollut mahdollista seurata Helsingin Juttutuvan biisipunkkeriklubilla sinne kaksikkoon. Siellä on kaksikko esiintynyt noin kerran kuussa ja joka keikalle on uusi biisi sävelletty. Sumutus on toi biisi. Aija Puurtinen ja Selina Sillanpää yhdessä tehneet ton biisin ja 23 pistettä tältä raadilta. I was once cold inside, skin like a paper cut.

0: Neighbors were stalking me, said better go back to the USA.
1: Levylautakunta.
2: Englanninkielisessä mä aina sanon, että mä hirveästi kuuntelen sanoja, mutta englanninkielinen musiikki mulle on ollut monesti, että niinku, vähän ihan sama mitä ne sanoo. Mm. Että baby baby on ihan yhtä raskasta kuin tässä tämä, että ensimmäisestä maailmansodasta on jo 100 vuotta, älkää me tehkö sitä enää. Mutta sitten mä uppouduin noihin sanoihin ja tämä on niinku niin isoa. Meillä Suomessa aika vähän lauletaan tänä päivänä niinku rauhanlauluja. Niin tämä kyllä pysäytti. Oli musiikillisesti isoja arvoja, mutta etenkin toi teksti, että et puhutaan ihmisen 1000-vuotisesta historiasta ja siitä, että me voidaan sanoa ei, että nämä vanhat jutut ei enää toteudu. Ihan mahdoton pisteyttää asioita, jotka, niinku, jotka tuntuu, niin siinä analyysin taso niinku unohtuu. Niin jos se tuntuu, niin se on silloin 10.
3: No niin, kyllä. Niin. Näinhän se on, Lassi.
4: Tämä oli ihanaa tämmöistä viihdekantria. Mulla tuli joku Ricky Nelson, Meet Everly Brothers ja Buddy Holly vibit, joka on tässä ajassa rohkeaa tekemistä. Ja voi kun mä toivoisin, että mä olisin jotain tosi nuoria, koska nyt on semmoinen aalto selkeästi, varsinkin Amerikasta tuntuu tulevan, että nuoret, jotka ikään kuin ovat heränneet vanhempiensa kuuntelemaan musiikkiin ja ruvenneet tekemään sitä jonkinlaisen lyhyen anarkiavaiheen jälkeen, eli kun eka tietenkin vastustivat sitä, mutta nyt ovat sitten löytäneet ne levyt, niin kuin esimerkiksi tämmöinen artisti kuin Role Model, joka on, tekee tosi hienon kuulosta modernia musa. Ja musta tuossa on jotain hirveän viehättävää, kun se on noin vähäeläistä ja konstailematonta se musiikki, ja tuntuu siltä, että tästä ei yritetä hakea mitään, ei minkäänlaista niin kuin huomionhakua siinä muodossa, joka tänä päivänä on kuitenkin hyvin olennainen osa vaikka populaarimusiikin tekemistä, että no mikä se tuotanto on, ja mitä sinne on keksitty, ja näin poispäin. Olipa ihanaa, kun kuuntelit tekstin noin tarkkaa, koska mä oon sellainen musiikin, mä eka musiikki ja sit mä meen tekstiin ja sit mä olisin, mähän nyt saa tästä tekstistä kiinni, kun mä siinä puolivälissä rupesin sitä kuuntelemaan ja ajattelin, että tämä on niin kuin tyylilajille epätyypillisen epäselvä tämä tarina, kun niissä on yleensä countrymusiikissa niin valtavan selkeitä ne kielikuvat ja ne tarinat ja näin. Mä pidin tästä paljon, mutta mä annan tälle 7, koska mun pitää nyt suhteessa tuohon edelliseen ja mitä se aiheutti musta emotionaalisesti.
5: Jukka. Joo. Pakko sanoa, että se on mukavaa, kun country on tullut jälleen takaisin. Sen nuoretkin ovat löytäneet. Mä oon ollut country-fani, kyllä täytyy sanoa ihan 70-luvusta lähtienkin. Ja siinä on nyt pakko sanoa, että kun erään ruotsalaisen suoratoiston top 50 listalla on eräs country-biisi siinä. Se on, ei ole mikään yllättävää, mutta se on siellä 18, se on Jolene. Mä en myöskään saanut sanoista nyt ekalla kerralla kiinni. Tähän oli tietysti, tämä oli niin kuin täysin niin kuin genren mukaista, että tavallaan niin kuin automaattista, mutta nyt tavallaan niin kuin just sitä amerikkalaista niin luonnollista. Tämä tulee niin kuin äidinmaidosta tai mistä tämä tuleekaan. Ja mä vielä puhun, koska mun alkanut kiinnostaa semmoinen laulaja, amerikkalainen uusi naislaulaja, joka on niin kuin tavallaan äärimmäisen tavanomainen, mutta ihan järkyttävä, Anna Langley. Mä kuuntelin sitä paljon. Ne biisit on kaikki ihan samanlaisia, mutta jotenkin siinä on niin kuin järjetön semmoinen luonnollisuus ja se on vaan niin kuin ihan sitä samaa putkea, mutta se putki on ihan järjettömän hyvä. Että tavallaan se tavanomaisuus, se voi olla luonnollista tai semmoista se voi olla myöskin sit väkisin tehtyä. Että tässä on semmoinen hieno pieni raja, missä se menee, mutta tavallaan niin kuin tämmöinen kiinnostavaan tämä turvallisen musiikin käsinte. Mua kiinnostaa siis se, että aina pitää olla särmä. Totta kai me vaaditaan sitä särmää, se on ihan selvä. Mutta jotenkin se semmoinen niin kuin arjessa toimiva musa, niin ei se ole huono asia. Mihin mä pääsin? Mä pääsin siihen, että mä annan tässä 7.
3: Loppuun asti päästiin. Kappale oli USA nimeltänsä ja sen esitti suomalais-yhdysvaltalais-ranskalainen Poème Français. Ja kyllähän on niitä Frantseneita, eli Peter Frantsenin ja Irina Björklundin Los Angelesissa syntynyt poika.
5: Mä oon tainnut kuulla ton.
3: Noniin. No häneltä on kyllä tässä tänä vuonna julkaistu useampia biisejä jo. 5-vuotiaasta alkaen Ranskassa kasvanut poika. Tänä vuonna on todenteolla toi musiikkiura käynnistetty, helmikuussa julkaistu debyyttisinkku ja 4. sinkku on tämä USA. Jos on vanhemmat taiteellisia, niin sitä on kyllä tätä nykyä 18-vuotias poikakin. Poem on kirjoittanut useampia romaaneja. Hän on ohjannut musiikkivideoita ja soittanut trumpettia äitinsä bändissä, joten se on hyvä, kun nuorena aloittaa.
4: On.
3: Coen Franzen on vielä itse säveltänyt ja sanottanut tuon USA-kappaleen ja Raadilta 24 pistettä.

0: Mitäs Lasse sai tästä irti?
1: No tää oli hieno soitettua musiikkia, josta mä aina innostun. Tästä mulle tuli niinku mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla, niin tämmöinen biisi olisi voinut syntyä. Sitten hän olisi vielä soittanut sinne Jeff Bucklin vanhan bändin taustalle, niin semmoisia ajatuksia tämä herätti. Mutta mä aina innostun kolmijakoisista biiseistä, niitä on kauhean vähän, ehkä nykymaailma varsinkin popissa. Ja mä innostuin hirveästi tästä lyriikan tämmöisestä vähän dramaattisesta vanhan ajan kirjallisesta tyylistä, jota varsinkin popmusiikissa nykyaika vähän kuulee, koska semmoinen tietynlainen päiväkirjamainen ilmaisu on kauhean suosittu. Se on tosi hienoa, mitä jollain tasolla varmaan Taylor Swift on eniten tuonut maailmaa ja tämä oli tämmöistä maalailevaa ja kieli vähän vanhaikaista, mutta se ei tuntunut ollenkaan pölyttyneeltä. Pidin kovasti, mä annan tälle 8 pistettä.
2: Tässä on tuolla oli niin kuin semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Jotenkin semmoinen yhdistämä, niin kuin Lasse osaa paljon paremmin, että se eri kaikki ne sujui äärimmäisen kaunis. Mä vähän vierastan sitä, olen ennakkoluun ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista. Sieltä tuli semmoisia uusia sävyjä, että innostavat sen verran, että mä annan 9.
3: Joo, ajatus lensi tosiaan.

0: syvällisesti niin kuin musiikkia, suomalaista musiikkia ja sen sekä sisältöä että niin kuin tämmöistä menestystä, niin sanoin, että lauluissa aihe on viimeisen vuosikymmenen tai jopa parinkymmenen vuoden aikana kääntynyt minuun. Että se fokus on minä, mun napa, mun tunteet. Ja sitten niinku siinä jää aika paljon pois, koska maailmassa on aika monia muitakin aspekteja. Olihan tässäkin se oma tunne. Musiikkina tämä sai aikaan jotain kuitenkin aika paljon. Mä sanon 7.
1: Artisti on esikoisalbuminsa julkaisuun valmistautuva Viivirättyä ja Lentokisat taivaaseen on toi biisi nimeltänsä. Jo 4-vuotiaana laulutunnit aloittanut Viivi, hän on myös koko ikänsä soittanut erinäisiä soittimia ja säveltänyt pitkään biisejä ja niitä biisejä on nyt valmistunut sen verran, että esikoisalbumi julkaistaan ensi viikolla, niin se on heti kerralla tupla-albumi.
2: Oikein. Arvostamme.
1: Tosin tiedotteessa mainitaan, että albumi pitää sisällään vain 11 kappaletta, joten onko ne todellakin progemaisia pitkiä biisejä? No olihan tämäkin 4,5 minuuttia ja eka sinkku oli 5 minuuttinen, joten aika pitkiä biisejä varmaan. Ainakin nykypoppiin ajateltuna on nämä Viivirättyön albumin biisit. No ensi viikon perjantaina, kun levy julkaistaan, niin saadaan sitten selvyys, että kuinka pitkiä biisejä sieltä
3: ei
1: löytyy.
3: Ei mulla aikaa noin pitkiä levyä kuunnella. No, nyt.
1: Radiotoimittina, voisiko tehdä radioedit?
3: Kyllä.
1: Ei, se on ihan kokonaan toi biisi, 4,5 minuuttinen Lentokisat taivaaseen, Viivirättyän itsensä säveltämä ja sanoittama biisi. 24 pistettä Raadilta.
4: Sulla on tarttuva nauru. Mä oon kuullut sen joskus, mut sä kätket sen. Sulla on surulliset silmät, mut et vastaa kun mä kysyn.

puhun äsken tavanomaisuudesta ja tässä ehkä oli sitten sit vähän ehkä sitä liikaakin. Mä vähän tarjon tuohon, että minäkeskeisyys. Mä en ole ihan niin kriittinen niin kuin siihen, että me ollaan, että elämän tunteiden aikaa, niin täytyy muistaa, että meillä on uusia nuoria laulajia, jotka niin kuin se maailmankuva ehkä ei ole vielä sitten niin kuin, että se liittyy siihen omaan maailmaan ja siihen omaan. Eli mä niin kuin tavallaan hyväksyn sen, mutta totta kai se niin kuin alkaa sitten puuduttaa. Ja tässä oli vähän

0: sitä, että se oli, tämä oli niin kuin semmoinen, uskaltaisin sanoa vähän semmoinen kuin feminiini teksti, mutta jotenkin tämä nyt jäi vähän ehkä sitten just sitä liian, että mä annan nyt kutosen.
1: No, mullakin ensimmäinen sana, minkä mä tänne kirjoitin, oli, että vähän geneerinen. Monella tasolla, sekä tuotannollisesti että tekstillisesti että ilmaisullisesti, mutta just semmoista, mitä tänä päivänä tehdään, mutta eihän tämä sitten niinku nouse sieltä, että tässä olisi joku tarttumapinta, jossa niinku mun sydän nyrjähtäisi. Teksti oli niinku tommosia tsemppikalenterin voimalauseita, että jääkaapin ovesta katsot aina joka aamu, että pienenkin kukan voimasta asfaltti murtuu, jes, mä jaksan tämänkin päivän, mä täältä ponnistan. Ja siis kauniita ajatuksia. Tässä kannustettiin posin kautta, kun siinä ekassa biisissä sanottiin, että otan nyt ihmeessä senkin tollo ittees niskasta kiinni. Mutta vähän niin kuin sama asia. Mutta kyllä tämä kutoseen mulla jäi.
2: Pidän niin kuin tosi paljon tuosta ajatuksesta, se mitä piilotat muilta on kauneinta, mitä sussa on. Nämä on tämmöisiä asioita, jotka on mulla kauhean vahvasti läsnä. Mulla on 14-vuotias, kohta 15-vuotias tytär, ja kun seuraa sitä hänen elämäänsä ja heidän elämäänsä ja sitä kauheata vertailua ja niitä epäilyitä, mitä musta ajattelee ja onko mulla tulevaisuutta ja oh my god, gag. Niin nämä on semmoisia asioita, mitä mä niin kuin haluan sanoa ja mulla oli sama tunne, että tämä olisi ehkä toisteinen, vähän liikaa Eckhart Tolleen semmoista ehkä negatiivista puolta sitä, että vähän ilmiselviä asioita, mutta sitten tietyllä tapaa on semmoisia asioita, jotka vaan myös on ihana, että jotkut sanoo ja se riippuu hyvin paljon myös siitä kuulijan omasta emotionaalisesta tilasta, että meneekö ne perille vai ei. Ja musta on aina ihana, kun joku uskaltaa olla sillä tavalla kirkasotsainen. Sekin on mielettömän rohkeaa. Musta tuntuu varsinkin Suomessa, me ollaan niin hitoana, ei ole sitä, ei ole tätä ja mitä sä siinä nyt lässytät. Niin siinä valossa mä kyllä pidin tästä paljon. Mutta just vähän liian ennalta arvattava kokonaisuus sitten lopulta, niin sen takia kutonen, mutta kutonen on meidän 1-10 asteikolla musta aika hyvä. Sen takia
1: se on posin puolella.
2: Juuri näin.
3: Artisti, joka edellä esiintyi, on Meret Niemi. Hän on nyt näin 49-vuotiaana julkaissut esikoissinkkunsa Kauneinta mitä sus on. Jarkko Meretniemi on toi kaveri ja hän on vuosia elättänyt itsensä musiikilla ja hän on tehnyt kappaleita muille ja etenkin ansioitunut mainoslaulujen tekijänä, koska K-supermarketin mainoksissa soinut se on tässä se rakkaus herätti aikoinaan valtaisaa ihastusta ja myös LähiTapiolan mainoksissa soinut Laura Närhin supersankari on Jarkko Meretniemen tekemää musiikkia ja hän on säviltänyt musiikkia myös Laura Voutilaiselle, Telekselle, Jukkapojalle, Annika Eklundille, JNE. Yhdessä Jukka Janhukaisen tekemä esikoissinkku Kauneita mitä sus on siis julkaistu ja 18 pistettä levylautakunnan raadilta. Olemme nyt 4 biisin jälkeen siinä vaiheessa, että tämän kertainen raati, pitkän linjan yleläiset Jukka Harma ja Tarja Närhi sekä Lemonator-mies Lasse Kurki ovat piställään saaneet jo kuullut biisit seuraavanlaiseen järjestykseen. Pronssisijalla ottelija Kuriton 23 pistettä tällä hetkellä ja jaettu ykkössija on tällä hetkellä Poen Frantzenin ja Viivi Rättyän kesken 24 pistettä, mutta tässä on vielä 2 biisiä soittamatta, joten tilanne voi hyvinkin vielä muuttua.

0: lautakunta.
1: Jos olisi kesää ja olisi jotkut festarit ja oltaisiin niinku ulkona ja niinku aurinko paistaisi ja sitten siinä olisi se viltti ja sitten siinä makoilisi ja tämmöinen setup olisi siellä edessään, niin olisin varmasti aivan liekeissä. Mä ymmärrän tämän kaikki arvot, tämän musiikin, mutta tämä ei ole semmoista, jota mä niinku levyltä jaksaisin kuunnella. Että tämä ei herätä mussa tälleen niinku levykuuntelija innostusta festareilla. Menisi varmasti. Mä muistan, kun mä olin ensimmäistä kertaa, kun olin Helsinkiin muuttanut 96 ja Tavastialle sitten joku, en muista kuka oli keikalla, mutta muistan sen, miten mua opetettiin. Että mä olin ihan niin kuin fiiliksissä ja pompin ja taputin ja huusin hurraata, kunnes musiikkitoimittaja kollegani Iiris Mattila pökkäs mua kylkeen ja sanoi, musiikkitoimittaja ei ole innostunut.
2: Nyt mä ymmärrän.
1: Mut opetettiin niinku heti tavoille, että ihan vaan se rokkipoliisi asenne ja älä näytä mitään. Tämän kohdalla mä olisin keikalla näyttänyt, mutta nyt levyltä kuunneltuna tää ei. Mä pan kutosen.
3: No mä rakastan soul-musiikkia ja mä oon kauhean iloinen ollut tämmöisestä soulin uudelleen tulemisesta Olivia Dean ja Sierra Spyren ja näiden kaltaisten artistien kanssa. Ja just se, että miten semmoinen taas uusi nuori sukupolvi, varsinkin Olivian kautta, on löytänyt tämän koko genre, on musta riemastuttavaa. Ja se kertoo musta kyllä jotain siitä, että tässä ajassa ihmiset kaipaa jotain tämmöistä niin kuin lämmintä, läsnä olevaa musaa, joka tuntuu aika todelta. Joku feel-good-elementti, joka vie ehkä ajatuksia pois kaikista niistä nykyajan aiheuttamista paineista ja huonoista uutisista. Ja tämä ei ollut mitenkään musta loistava biisi, mutta sitten nämä biisit on usein myös semmoisia, että kun sä kuulet sen viidennen kerran, sä vasta tajuut sen erinomaisuuden. Mikä mulla kävi vaikka Olivia Deanin uuden levyn kanssa. Mä sanoin, että tämä on ihan hyvää musaa. Ja nyt mä oon kuunneltu sitä, tytär rakastaa sitä, niin kymmeniä kertaa semmoista aivan loistava levy. Niin sitten tästä innostuneena mä ajattelin, että no nyt mä soitan tyttärelle, niin Aretha Franklinin klassikkolevyjä, mutta hän ei vielä ihan hiffannut. Ymmärsin sen, että se on myös tärkeä se, että jokaisella sukupolvilla on vähän niin kuin oma soundiestetiikka. Ja tässä on se, että on vähän tuommoinen luupatun kuuluinen rumpu, tuommoinen modernimpi soundi, se Botne ja se, miten se soi. Ehkä just jotain, mitä Amy Winehouse aikanaan niin kuin teki aika tutuksia, jotta tuntuu, että nuorempikin sukupolvi kierrättää musta kauhean ansio.
4: Se on heille klassikkoita.
3: Niin, ja se on niin kuin vanhaa musaa myös. Mutta mä pidän tästä ihan hirveästi. Just tuommoinen, tässä ajassa joku laittaa saksofonin tuonne noin räikeästi, niin se on vaan hienoa. Ja se on semmoista jollain tavalla jopa anarkistista.
4: Viimeinen puoli minuuttia, niin, vetäkääpä vielä saksofonin. Niin,
3: mutta siinä on jotain semmoista, joka tuntuu musta anarkistiselta. Mutta mä oon niinku 7-8 väliin. Mä annan 8 tälle vaan siksi, että mä oon niin iloinen, että tällaista musiikkia tehdään.
0: Vihdoinkin sanoa olla eri mieltä teidän kanssa. Olen kuullut tätä musiikkia aivan liian paljon samanlaista. Ja mä niin kun, kaikki tässä on niin kun, totta kai oikein. Ne torvet, ne kaikki on oikein. Mutta mä oon allerginen vaan niin kun retro soulille. Mä oon rakastanut jonkun verran soulia kyllä tätä vuosien varrella. Mutta tätä tulee kyllä kans vähän niin kun liikaa.
3: Eikä tule.
1: Nyt saadaan
0: flyin. Niin tässä on kaikki oikein, mutta sit se on mulle vaan tylsää. Sieltä tulee niin paljon. Sen takia mä annan vaan 5.
4: Oho, kyllä. Kanadan Montrealista on tämä Sarah Daniel kotoisin ja Capsize oli toi biisi ja siinä ei lauleta lippiksen koosta, vaan Capsize tarkoittaa suomeksi kaatunutta paattia ja tässä tämä kaatunut paatti on kuin hän itse, koska biisi on syntynyt sen jälkeen, kun Sarah Daniel sai kenkää edelliseltä levyyhtiöltä, niin sitten hän mietti, että no hän on nyt vähän kaatunut, mutta täältä sitä nostaa ylös. Sarah Daniel Capsize kappale 19 pistettä raadilta keräsi ja vielä olisi näin syyskuun alkuun aikaa soittaa yksi menneen kesän lauluista.

0: No mua on aina viehättänyt semmoinen tietynlainen naivismi, jonkinlainen älyllinen sellainen, joka nyt on just tämmöisessä punkahtavassa ilmaisussa ollut ihan niin kuin kuuluu niin kuin tyylilajiin. Mun tuli jollain tasolla mieleen just joku karkkiautomaatti, vaikka ei ehkä nyt just tällaista tekstiä olisi tehneet, mutta tota pussailu ja pussikalle, musta kyllä ihan nokkela. Siinä on tommonen sisäinen riimikin ja kaikkea mahdollista. Jotenkin raikkaan nostalgista, niin kuin hyvän tuulista musiikkia. Mä huomasin, että mun aiheutti valtavaa päävaivaa, kun tää ei ollut mulle tuttu biisi. Kun tavallaan tällaista musiikkia tehdään kolas 17 ehkä. Sitten mä mietin sitä, että mistä tämä musa tulee, ketkä sitä aikana on tehnyt ja ketkä ehkä nykyäänkin sitä dikkaa, niin onko nämä jotain 70-vuotiaita? koska jos on, niin sittenhän tämä on ehkä jopa ihan nerokas tämä, että olet elämäni nainen pussailu ja pussikaljaa. Mä annan tälle 8 pistettä.
1: Joo, toi sama, mä ehkä viekavammaksi, kun karkkiautomaat tulee niin suurin piirtein, mitä niitä oli, voudeja ja muita, tytöt hymyilee, tämän tyyppisiä. Se on se niin kuin sen jatkoa, ja tämä on tietysti, täytyykö sanoa, että se oli liikuttava biisi. Siinä on niin kuin uutta aaltoa, ja mä annan 7.
2: Niin joo, uusi aalto 2.0, kun me on koettu se ensimmäinen.
3: Retro uusi aalto.
0: Tämä voi olla jopa 4.0, tässä on kaikenlaista tapahtunut.
3: Siinä aikaa, kun te olette olleet eläkkeellä.
2: Okei, kiitos Lasse, kun kerroit. Siis niin hyvän tuulinen, että mä olin niin kuin suukorvissa alusta loppuun asti, pussailuun ja pussikaljaa. Mä pääsin heti siihen niin kuin ehkä 15-16-vuotiaan Tarjan fiilikseen, kun jossain rannassa, että kerrankin pääsi jonkun pojan kanssa. Ei silloin tunnettu pussikaljaa, ei me juotu pussikaljaa silloin, mutta me vaan pussailtiin. Ja 5 tuntia pussailla ja tuntui, että se on se elämäni mies ja elämäni nainen. Ihana fiilis. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan, ennen kuin sä Lasse sanoit ton 70-vuotias, että kun on kohta 70-vuotias, miten mahtavaa olisi kokea se tunne ja miksei sitä voisi, vaikka se vanhan äijän kanssa mennä siihen rantaan istumaan ja ottaa sen pussikaljan nyt, kun sen saisi ihan niin kuin jo lain mukaan, niin voi kokea sen fiiliksen ja mä tiedän jo, miltä se tuntui silloin, miltä se tuntuisi tänään. Ja nämä tyypit toi niin kuin semmoisen fiiliksen tällä biisillä, joka kunnioitti niitä arvoja, mutta siitä oli kuitenkin tässä päivässä. Ja kyllä tämä nyt 8 multa saa.
4: Hän on aikoinaan Ville Härkönen et Velvet -yhtyeen keulilla vaikuttanut, V. Härkönen eli Ville Härkönen, ja Pussailu ja Pussikaljaa on tuo hänen uusi biisi. Siinä mietitään, tai toi piti toi biisi alun alkaen julkaista jo heinäkuussa, mutta sitten hän tajusi, että niin kun tässä lauletaan, että muistellaan heinäkuuta, niin julkaistaan se elokuussa sitten, niin siinä voi sitten muistella tuota mennyttä heinäkuuta. Tuottelijalla päällä on kyllä V. Härkönen ollut, koska heinäkuussa julkaistiin edellinen albumi ja nyt jo puskee siis uutta musiikkia uuden biisin verran. Ja Ville itse kertoo, että kun tein takavuosina ensimmäisiä V. Härkönen lauluja, olin kyllästynyt rokkaamaan yhtään ja halusin tehdä vain rauhallista musaa. Sitten me on tullut järkiin ja ymmärtänyt, että tietysti välillä täytyy rokatakin. Tämä biisi on minun oma pitkä kuuma kesä. V. Härkönen nimellä on siis 2019 vuodesta tehty musa ja historiaa on kyllä pitkälti. Hän on vaikuttanut Ville Härkönen Velvet -yhtyeessä, Marylandissa ja Sonicissa ja Samettivallan kumouksessakin, joten on kyllä jos jonkinnäköistä projektia Ville Härkösellä ollut. Pussailu ja pussikaljaa on hänen oma säveltämä ja sanoittama biisi ja 23 pistettä Raadilta. Ja olihan se melkoisen tiukka tämä meidän tämänkertainen raati, koska jaettu pronssi otteilija Kuriton sumutuskappaleella ja tuo V. Härkösen Pussailu ja pussikaljaa 23 pistettä keräsi. Ja hopeaa ei jaeta, koska jaetaan tänään kultamitalli Poem Franzénin USA-kappaleen ja Viivi Rättyän Lentokisat taivaaseen -biisi kesken. 24 pistettä heille ja jaettu 1. sija. Ensi viikolla levylautakunnan vieraksi saapuvat Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo sekä tässäkin lautakunnassa soinut Viivi Rättyä. Ja tämän lähetyksenhän löydät vielä Yle Areenasta 30 päivän ajan. Ja kun menet sinne Yle Areenaan, niin merkkaa ohjelma samalla suosikkiohjelmien joukkoon, niin pääset sen uuden jakson pari jatkossa helpommin. Ennen kuin mä päästän teidät seuraaviin taisteluihin, niin pitäisi nyt ensinnäkin päättää, että mihin biisiin me tänään lopetetaan, koska Viivi Rättyä ja Poem Franzén sai samat pisteet.
1: Mä en tästä ohjelmasta ääneen, ennen kuin mä voin sanoa, että mä voin mainostaa Taylor Swiftia. Lasse etsin sanoa, niin olenko mä jostain innostunut, niin mä olen kuunnellut suurin piirtein alusta asti Taylor Swiftin. Mä oon kaksi viimeistä vuotta kuunnellut sitä ja älyt maa se on. Mutta
2: ootko Suomen vanhin Swiftari?
1: Todennäköisesti. Mä oon aina erittäin ylpeä siitä.
4: Mä tiesin, että sulla on niin kova Swift-tausta, että ei voi päästä. Mutta kumman sä Jukka laittaisit soimaan näistä Poemin vaan Viivi?
1: Frantseen.
4: Tarja?
2: Frantseen kyllä. Joo. Aiheutti minussa väristykset, joo.
0: Mä laittaisin Frantseni vaan siksi, että mä ehdin nyt kuuntelemaan sitten sen tekstin.
4: Sehän me laitetaan. Jukka Haarma, kiitoksia.
1: Kiitoksia, oli hienoa olla täällä.
4: Tarja Närhi, kiitoksia.
2: Kiitos tästä kunniatehtävästä, että Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi näinkin vanhat äänet pääsi vielä radioon.
4: Lasse Kurki, iso kiitos.
0: Kiitos, tämä oli tosi hauska. Ja kiitos Arvon seuralleni täällä raadissa.
4: Jaettu ykkössija Viivi Rättyön ja Poem Frantzenin kesken. Tässä vielä loppuun Poem Frantzenin USA. Moi moi!

0: Neighbors were stalking me, said better go back to the USA.
1: Muutama liikennetiedote. Tie 111 välillä Karjaa, Tenhola, Raasepori. Tarkempi paikka paikasta Björsby 1,7 kilometriä suuntaan Skarpkullan tienhaara. Onnettomuus, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli tie 111 välillä Karjaa, Tenhola, Raasepori. Tarkempi paikka paikasta Björsby 1,7 kilometriä suuntaan Skarpkullan tienhaara. Onnettomuus, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ja toinen liikennetiedote tielle 17065, eli Eskilsö, Kaskinen. Tarkempi paikka on Eskilsöön lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi tänään alkaen kello 12.00. Eli tie 17065. Eskilsö, Kaskinen, tarkempi paikka Eskilsöön lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi alkaen tänään kello 12.00. Hyvää lauantai-päivää, juhlapäivää. Radio Suomesta tänään juhlitaan 100-vuotista Yleä. Kello 14 jälkeen Yle-legenda Heikki Kahila. Radio Suomessa haastattelussa, mutta nyt kello 14, Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukrainassa Venäjän ballistinen ohjusisku terästehtaaseen Dnipron alueella maan itäosassa on tappanut 5 ihmistä, kertoo tehdasta operoiva Metinvest. Yhtiön mukaan isku vaurioitti tuotantoa ja muuta infrastruktuuria sekä pysäytti tehtaan toiminnan. Metinvest sanoo, että tehdas valmisti rautaa ja terästä vain siviilikäyttöön. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainaan, vaikka Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on vaatinut iskuihin taukoa tänä viikonloppuna. Nepalissa Kiinan kansalainen on löydetty elossa vesivoimalaitoksen tunnelista yli viikon maata runnelleiden äkkitulvien jälkeen. Maan pääministerin kanslian mukaan hän on jo 3 tunnelista pelastettu. Viranomaisten mukaan noin 900 vesivoimalaprojektin työntekijää on yhä kateissa ympäri Nepalia. Noin 500 uskotaan olevan loukkuun jääneenä erilaisissa tunneleissa. Elokuun lopun äkkitulvissa on kuollut ainakin 1300 ja yli 5000 on yhä kateissa. Tulvien uskotaan alkaneen jäätikön romahtamisesta. Ja vielä kotimaasta. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei pyritä hakemaan ratkaisuja. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että hallitus ei tehnyt budjettiriihessä riittäviä toimia ruoantuottajien auttamiseksi. Hän viittaa mediatietoihin, joiden mukaan Suomen maatalouden kannattavuus on valahtamassa EU:n heikoimmaksi.
1: Heidi Himmelä kello 14 Yle Uutisissa, nyt kello 14.02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen lauantaissa Olli Aimola, oikein hyvää iltapäivää. 5. päivä syyskuuta tänään, ja tänään juhlistetaan 100-vuotiasta Yleisradiota. Sen kunniaksi tänään ollaan monellakin tapaa juhla tuulella. Tällä tunnilla tuossa reilu 10 minuutin kuluttua meillä Radio Suomessa on haastattelussa yksi Yle-legenda, Heikki Kahila.

0: Tanssikela ja Ilves.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Etsintäkuulutus.
1: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
2: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
3: Kello on 14.10. Tänään vietetään siis Yle 100 vuotta juhlapäivää. Ja illalla kello 19 alkaa Yle 100 vuotta show täällä Helsingissä Veikkausareenalla. Ja se lähetys on nähtävissä ja konsertti kello 19 eteenpäin myös Yle TV Ykkösellä ja Yle Areenassa. Ja näin juhlapäivän kunniaksi meidän Radio Suomen toimittaja Mia Krause tapaa ihan hetken kuluttua yhden suurista Yle-legendoista, suomalaisen median uran uurtajan Heikki Kahilan. Kuunnellaan ennen sitä Jesse Kaikurantaa, Vie mut kotiin.

0: Jesse Kaikuranta ja kappale nimeltään Vie mut kotiin.
1: Yle, 100 vuotta yhteisiä hetkiä.
0: Radio Suomen sunnuntai vieras on tällä kertaa 2-osainen, eli ensimmäinen osa kuullaan tänään lauantaina ja toinen osa huomenna sunnuntaina. Ja sunnuntai vieras on todellinen suomalainen median uranuurtaja. Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi meidän toimittajamme Mia Krause tapasi uutislegendan, joka täytti vastikään kunnioitettavat 90 vuotta, eli Heikki Kahilan. Ja tänään 2-osaisen haastattelun ensimmäisessä osassa palaamme aikaan, jolloin uutisia luettiin Pasilan vesitornista käsin ja televisio oli suomalaisille vielä niin uusi ihme, että ruudussa puhuvalle ankkurille vastattiin kotisohvilta takaisin.

0: Ylen 100-vuotisjuhlan viikonloppuvieraana on tänään ja myös huomenna uutislegenda, joka on nähnyt suomalaisen TV:n kehityksen aivan sen alusta asti. Tervetuloa Heikki Kahila.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Ja onnea, tässä hiljattain tuli pyöreitä täyteen.
1: Niin, tuli 90.
0: No miltä nyt tuntuu, urheilukysymys?
1: Siis voin tunnustaa rehellisesti, että eihän se kauhean kivaa ole, vaikka urheilijat vastaavat toisin.
0: Mitä tavalla tuli juhlistettua tätä merkkipäivää?
1: Siis mä yritin selvitä siitä tekemättä yhtään mitään. Koitin mennä sammutetun lyhdyen, niin kuin sanotaan, mutta sitten STT vuoti koko jutun ja sen jälkeen mä hukuin onnitteluihin. Tuli satoja ja taas satoja.
0: Tuliko ihan niin kuin perinteisellä kirjepostilla vai miten digiajassa toimitaan?
1: Ei, sähköpostissa. Sitten oliko toi Iltalehti oli avannut oikein omat sivut sitä varten someen ja sinne tuli satoja vastauksia.
0: Niin, että sammutetun lyhdyn piti mennä, mutta oli sitten pitkät päällä loppujen lopuksi.
1: Siitä tuli hirveän reittu. Mä elin sen kanssa monta vuorokautta.
0: Entä sitten, jos puhutaan hiukan digiajasta, niin miltä se tuntuu olla 90-vuotias digiajan Suomessa?
1: On joskus hankalaa. Mullahan on kaikki laitteet sinänsä. Vaimoni auttaa mua tarvittaessa. Mutta myönnän kyllä, että ei, se siirtymä on ollut oikein.

0: ongelmallista. Mutta ennen kaikkea täytyy myöntää kyllä, että tänä päivänä siis, jos ajatellaan tiedon hankintaa, se käy aika vaivattomasti. Sä vaan googletat ja hyvä niin, jos uskoo siihen asiaan. Ennen se vaati monet metrittäin teoksia. Jos nimittäin pidät siitä, pidät niin kuin totuudesta, otat asioista selvää siellä rajauksella.
1: Niin, kuinka vaikea se on, kun on tottunut hakemaan sitä tietoa useamman lähteen kautta, niin uskoa siihen, että se yhdellä napautuksella Googlesta tulee.
0: Kyllä mä uskon siihen, joo. Ainakaan mitään sen suurimpia mokia ei ole vielä tullut vastaan.
1: Mitenkäs tämä tekoälyn kanssa sitten homma sujuu?
0: Sitä mä en ole vielä ottanut hallintaan, en mitenkään.
1: Heikki Kahila, sä aloitit vakituisena uutisankkurina vuonna 1963.
0: Tammikuussa
1: vielä. Joo. Millaista oli arki siellä Vesitornin uutistudiossa?
0: No kaikkihan tapahtui niin, että Erkki Raatikainen, joka oli meidän silloinen uutispäällikkö, niin kutsui mut huoneeseensa tammikuussa 1963 ja sanoi, että sä aloitat huomenna uutisten lukijana. Nuori mies pysyy poissa synnistä siten. Siis kyllähän se oli erittäin hämmentävä kokemus. Mä luulen, että ensimmäinen lähetys oli sellainen, että mä tein siinä lukemisen maailmanennätyksen.
1: Millä lailla?
0: Nopeudessa.
1: Jännittikö niin paljon vai mikä?
0: Jännitti aivan suunnattomasti, täytyy myöntää. Sitten tietysti rutiini auttoi paljon jatkossa, mutta se ensimmäinen kerta oli kyllä, se oli huikeeta. Meillä oli siihen aikaan sellainen tunnus, jossa uutiset tuli sellaisen tutkatornin päälle. Ja koko edellinen yö, niin mä näin painajaisia siitä, kun se tutkatorni jotenkuten kääntyi aina siten siihen uutiset. Ja sanotaan näin, että se oli hyvin hämmentävä kokemus. Ensin kaikkea, siis tämä kaikki johtui siitä, että meillähän oli hirveän paljon sellaisia uutisten lukijoita, miinus Juhani Lehtola, jotka oli, ne oli kaupallista maailmasta. Toisin sanoen, tai sanotaan näin, ulkopuolista maailmasta. Esimerkiksi Matti Tuura, joka oli aivan erinomainen sinänsä, niin oli Union Öljyn viestintäpäällikkö. Ja sen sopinut ensinkään siihen kuvioon. Sitten oli Kauko Saarentaus, joka oli kansakoulun opettaja Taivalahdessa.
1: Ja sekalaista sakkia.
0: Niin. Näin ollen näistä yritettiin sitten päästä eroon. Siitä syntyi sitten vähän vaikeampi tilanne, koska Ralph Riberi, joka oikeastaan oli erittäin keskeinen henkilö sen takia, että hän organisoi koko uutistoimituksen sekä radiossa että meillä uudelleen. Ja se oli hirveän tärkeä operaatio. Ja silloin meidät yritettiin Saarentauksen kanssa, tai Saarentaus joutui siitä sitten lähtemään. Minut yritettiin siirtää toimitussihteeriksi, mutta siitä ei tullut mitään, koska me unohdettiin kansa osapuolena.
1: Yleisö suuttui.
0: Yleisö suuttui. Siitä tuli ihan valtava juttu. Ja näin ollen olemme Fribankassa sopineet tämän asian moneen kertaan sen jälkeen.
1: Miten, Heikki, niitä uutisia luettiin silloin? Nykyään luetaan teleprompterilla. Oliko teillä joku pitelemässä jotain lappuja sieltä?
0: Ei lainkaan, vaan esimerkiksi minulla oli sellainen taktiikka aikoinaan, että mä opettelin usein, jos oli aikaa, niin mä opettelin ulkoa tietyn määrän uutisia. Tai sanotaan näin, että ensimmäisen liuskan, niin siitä puolet ehkä saatto, riippuu vähän uutisesta, niin opettelin sen ulkoa. Mutta
1: niin siitä syntyi se vaikutelma, että luet
0: niin,
1: ulkoa.
0: Siitä syntyi kenties tämä, mutta mehän oltiin kuvassa, koska silloin ei visuaalisuutta ollut niin paljon kuin tänä päivänä. Tänä päivänä hän se hallitsee kaikin puolin kenttää. Niin silloin me oltiin oikeastaan kuvassa koko ajan. Ja se ei tietysti ollut aina hirveän rakastettavaa, mutta se ennen kaikkea koetteli esimerkiksi sellaista asiaa, sun täytyy pukeutua. Mm. Että se koskaan niin ajatellut sitä, että mitä sulla on niin päällä siihen saakka, mutta sitten kansa ryhtyi tietysti vaatimaan tiettyä pukeutumista.
1: Tuliko pukeutumisneuvoja?
0: Niitäkin tuli, mutta ennen kaikkea mä organisoin tämän asian siten, että mä nyt tein miesmallin töitä tuolle Pukeva Kappakeskukselle. Ja siellä oli mun hyvä ystäväni Risto Vanari, joka oli tavattoman taitava jatsrumpali. Niin hän oli siellä töissä sitten, muistaakseni tiedotuspäällikkönä. Ja Hilkka Koskimaa, joka oli siellä organisoimassa kaikkia asioita, niin. Mä sitä kautta sain sitten, he järjestivät mulle puvut. Muuten se olisi ollut ihan mahdoton tilanne, eikö? Koska mun ensimmäinen palkkani oli 630 markkaa. Se ei ollut paljon mitään.
1: Sillä ei puvustettu.
0: Sillä ei puvustettu ketään.
1: Miten on, Heikki, pitääkö se paikkansa, että ulkomaan uutiskuvat tuli Suomeen fyysisinä filmirullina reittilennoilla? Ja että niitä leikattiin vielä minuutteja ennen lähetystä.
0: Kyllä, mutta kysymys oli usein jälkijättöisestä materiaalista. Tarkoitan sitä, että siis ne olivat usein edellisen päivän tapahtumia. Ja ne tuli Lontoon kautta meille. Ja BBC lähetti paljon, Viz News myöskin paljon. Ja niitä käsiteltiin. Esimerkiksi mähän aloitin koko työni TV-uutisten palveluksessa sitten, en suinkaan uutisankkurina, vaan mä käänsin niin sanottuja kamerakierroksia. Ja siihen sieltyy sekä kotimaan materiaalia että ulkomaista materiaalia. Ja tämä kamerakierros oli erittäin suosittu johtuen siitä, että siihen aikaan, jos muistatte, niin verotuksellisista syistä oli elokuvien yhteydessä oli aina katsauksia. Ja näin tämä oli niin kuin mallinnettu sen mukaan koko juttu. Ja näin ollen siinä meni, mä istuin aamusta iltaan siellä ja naputtelin koneella niitä tekstejä valmiiksi. Sitten mentiin studioon uutisten lukija, kuka nyt olikaan, sanotaan näin, että hän oli Saarentaus. Hän hoiti sen julkisuuspuolen ja me odotettiin niin sanotussa studiossa sitten jonkun naisäänen kanssa usein. Ja sitten kävi vielä niin, että me jututtiin siinä saman, jos kysymyksessä oli mies. Niin sovittiin siitä, että no, miten olisi, jos me tavattaisiin tuolla tornin amerikkalaisessa sitten tämän jälkeen. Kaikki meni pihalle ja sitten yhtäkkiä sinne hyökkäsi studioavustaja Manu näyttää merkkiä.
1: Poikki.
0: Okei, tämä poikki, mutta ei näytänyt niin usein tapahtunut. Mutta nämä kamerakierrokset, niitä hoitamalla mä aloitin.
1: Mm, tässä oli myös semmoisia käännöskukkasia, kuten General Assembly muun muassa.
0: Ai jaa, joo, se on ihan totta, General Assembly.
1: Kerropa siitä.
0: Niin se Erkki Raatikainen sanoi sitten sen jälkeen, kun kaikki oli ohi, että jospa nyt tämän toimituksen osalta päästetään General Assembly siviiliin.
1: Kyse oli siis YK:n yleiskokouksesta.
0: Niin oli, kysymys oli YK:n yleiskokouksesta ja en muista enää kuka sen kääntämisen suoritti, mutta sen muistan, että joku naistoimittaja se oli.
1: Varmasti urasi dramaattisin ilta oli marraskuussa 1963, kun presidentti Kennedy salamurhattiin.
0: Kyllä.
1: Miten ihmeessä tieto Dallasista saatiin tuolloin Suomeen? Tuliko Amerikkaa mitään suoraa linkkiä vai odotettiinko tietoa?
0: Ei, vaan se oli paljon koomista. Siis jälkikäteen arvioiden koko operaatio oli aika koominen. Me nimittäin meidän uutistoimitus oli silloin Vesitornissa. Ja sitten kun me sieltä lähdettiin, niin toimitukseen ei jäänyt ketään, vaan me sellaista polkua yli kallioiden mentiin alastudiolle. Ja alastudiolta tuli sitten silloinen uutislähetys. Ja siihen liittyen sitten niin kesken tämän uutislähetyksen saimme tiedon siitä, että presidentti Kennedy on ammuttu Dallasissa. Tiesin toki, että hän oli menossa tällaisessa kiertueelle, mutta sitten kuka sen vahvistaisi? No eihän sellaista uutista voi kertoa, ellei joku vahvista sitä. Ja kaikki huusi hirveällä äänellä kaiken aikaan siellä toisilleen komentoja. Tunnelma oli vähintään kaoottinen, mutta tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut. Mutta tämä oli siis myöhemmin siinä lähetyksessä lopussa, kun mä pääsin sitten sanomaan sen.
1: Mutta Seppi vahvisti.
0: Mutta Seppi vahvisti sen. Ja siinä oli välissä yksi siivoja, joka ei ole taas osannut englantia. Tuli siitä tiedon välitys vähintäänkin horjui rattaillaan sinne tänne. Mutta siihen liittyy vielä sellainen tekijä, että nyt sehän oli siis, koko tilanne oli lähinnä, käyttäisin sanaa kaoottinen, koska kaikki huusi toisilleen, niin kuin äsken mainitsin. Sitten kaikki alkoi itkeä ja se tunnereaktio oli nyt tavattoman suuri. Ja mun lähellä seisoi studio Manu ja hän alkoi yhtäkkiä huutaa suoraan huutoa, että Kennedy on kuollut, Kennedy on kuollut. Ja minä huusin, ja mä voin tehdä, koska mä olin kuvassa.
1: Suorassa
0: sitten,
1: lähetys, niin.
0: Sitten tuli pieni filminpätkä, sääfilmi muistaakseni. Sain siinä sitten tokaistua, että kuka vahvistaa. En mä voin tällaista tietoa muuten panna julki. Ja sitten mä kuulin, että Eurovision kautta oli jo tullut vahvistus ja kaikin puolin, että tämä oli todella tapahtunut. Kyllä mullakin kynlet tuli silmiin. Ei voi mitään. Se oli aika jännä juttu, koska Kennedyhän oli suhteellisen nuori. Ja näin ollen se yhteisvaikutus, minkä hän oli luonut ympäri maailmaa tai PR, niin se oli lyönyt hänet läpi hirveän monella tasolla. Ja näin ollen hän oli hirveän suosittu myöskin meille Suomessa presidenttinä. Ja nämä vaikutti niin kuin ne tunne-elämään erittäin monella ihmisellä. Mutta koko se operaatio, niin sinänsä en sanoisin suoraan, että ilman Sepin iemää, niin tästä ei olisi tullut mitään. Hän oli leikkaaja ammatiltaan, mutta kuitenkin hän oli leikkaamassa, luojan kiitos, hän oli leikkaamassa jotakin elokuvia tulevaisuutta varten.
1: Televisio oli tuolloin 60-luvun alussa uusi ja maaginen laite. Pitääkö paikkansa, että ihmiset ei aluksi edes ymmärtäneet tekniikkaa, että siellä oikeasti luultiin kotikatsomoissa, että sinä näet heidät?
0: Olin tavattua monta tarinaa siitä, että ihmiset oli todella pukeutuneet uutislähetystä varten. Ja tähän liittyy tietysti se tosiasia, että sitten myöhemmin, tämä yleinen kehitys meni niin, että silloin kun mä aloitin, niin oli sanoisin noin 100 000 lunastettua TV-lupaa. 65, jolloin Friba sitten organisoi koko uutistoimitusta uudelleen, niin oli 500 000. Me järjestettiin vielä silloin Studio 500 000, joka oli aika viihteellinen monin tavoin.
1: Ja tämä oli siis perhe, että siellä oli toki useampia katsojia.
0: Joo, voi sanoa, että se voi kertoa sen luvun kolmella ainakin. Ja Studio 500 000 oli siis 65. 70 oli miljoona. Niin sen jälkeen siitä eteenpäin oli sellainen tilanne, että en sitä tänä päivänä voi kuvitellakaan, että sua katsoisi 2,5 miljoonaa ihmistä. Se oli aivan järkyttävä. Tämä oli 70-lukua pitkälle.
1: Yhtenäiskulttuurin aika.
0: Joo, yhtenäiskulttuurin aika, josta olen kertonut paljon siinä, kun tehtiin näitä äänikolumneja.
1: TV:tä pidettiin alkuun ikään kuin radiota tukevana mediana.
0: Kyllä.
1: Mutta kuinka sitten kävikään?
0: No se johtui siitä, että radiohan oli, tai ne koko TV, siis TV oli, ajateltiin näin, että se oli jonkinnäköinen radioa täydentävä media. Mutta siis se meni ohi radion monin tavoin sitten myöhemmin vuosien myötä. Mutta ja sitten eräs tekijä oli tietysti se, että koko operaatiota, koko Yleä johti radiomiehet. Ja se aiheutti tietysti sen tosiasian, että esimerkiksi, no tästä on hyvä esimerkki se, kun mä asuin pitkään Ruusulan kadulla. Ja samassa portaikossa asui silloinen Yleisradion pääjohtaja Einar Sundström. Ja hän toivotti mulle, häntä tuli hakemaan näin aamuisin pitkä musta auto. Ja hän toivotti mulle aina sitten hyvää työpäivää näköradiossa. Se näköradio siis oli niin kuin jotenkin, siis niin siinä oli se radio mukana. Ja sen jälkeen tapahtui se,

0: tavattoman koomista. Siihen liittyy tämä, niin kuin mainitsin, luku 2,5 miljoonaa. Se oli niin hirmuinen luku, että siis sen jälkeen ei kukaan, ei ollut sellaisia ihmisiä, jotka olisivat tulleet sulle kertomaan, että miten tähän asiaan pitää suhtautua, koska ei kukaan ollut kokenut mitään vastaavaa.
1: Ja se ei ollut konsultteja silloin.
0: Ei ollut konsultteja, ei lainkaan. Ja se oli jotenkin, se oli siis jotain niin kuin hämmästä. Siis sun jokainen askel vaati sen, että sä tarkkailit itseäsi. Se oli välillä jotain aivan kaoottista.
1: Nyt on jo vuosia, ellei jo muutama vuosikymmen puhuttu ensin radion kuolemasta ja sen jälkeen sitten lineaarisen television kuolemasta. No, onko niin mielestäsi kumpaakaan näköpiirissä?
0: Sanoisin lineaarisen television osalta, että ei, koska meillä on tietty, tai sanotaan näin, että meillä on tietty sukupolvi, joka on syntynyt, puhun nyt tästä yhtenäiskulttuurin ajasta, on syntynyt siihen aikaan ja elänyt sen ajan. Ne kaipaa sitä vanhaa kunnon lineaarista televisiota. Mutta muutenhan tämä kaikki, koko tämä, sanotaan mediakulttuurihan on muuttunut aivan valtavasti. Siis toisin sanoen, sulle esimerkiksi tulee viite kämmeneen. Sulle, jos sulla on älypuhelin, niin sä voit, okei, okay, kaikki hyvin. Sä seuraat aikaasi. Toki siinä on klikkausperiaate sitten, että se tänä päivänä se seuraat hyvin pinnallisesti tapahtumia.
1: Niin ja oman todellisuutensa voi valita.
0: Sen voi valita ihan, ihan sen mukaan, mikä miellyttää.
1: Ja onko se pelottava?
0: On, se on järkyttävä asia monin tavoin, koska se poistaa sellaisen käsitteen kuin totuus. Ja niin kuin tänä päivänä elämän rytmihän on hirveän kiireinen kaiken aikaa, monin tavoin nopea, niin ihmisiltä jää, niin ihmiset on aika pinnallisia tässä mielessä, mitä en mä väitä, että nyt tästä varmaan syntyy kaamea kapina taas, kun te kahilla sanoitte, että ihmiset on pinnallisia. Kysymys on enemmänkin siitä, että miten ne suhtautuu medioihin. Ja sitten tähän liittyy sellainen asia, medioista puheen ollen, niin näy mediassa, niin olet jotakin. Se on musta hirveän viisaasti sanottu aika monin tavoin, kattaa monta asiaa. Mutta tämä pinnallisuus, niin en syytä siitä ketään, mutta lähden siitä, että ihmiset ovat tänä päivänä, mitä ne tulee uutisiin esimerkiksi, niin kyllä ne voi seurata siis uutisia ympäri vuorokauden. Älypuhelin takaa sulle vaikka minkälaisia yhteyksiä mihinkä maan. Eri asia on sitten se, että kuka kertoo sulle, sekin on tänä päivänä aika hyvin hallinnassa, kuka kertoo sulle taustat, miksi asiat ovat näin, miksi meneteltiin näin, mitä tapahtui. Nämä on hyvin isoja kysymyksiä, jotka on tietysti hirveän tärkeitä ihmisille, jos seuraa aikaansa. Esimerkiksi multa menee Helsingin Sanomien kanssa, mulla menee 2-3 tuntia. Ja, mutta tämähän on ammatillinen rasite, se tietenkin se on jäänyt päälle.
1: Pääuutislähetystä katsoi parhaimmillaan 2,5 miljoonaa suomalaista.
0: Tämä on Ville Pernaan tieto ja se oli muistaakseni 2,6 miljoonaa vielä.
1: Saiko uutismies olla sitten rauhassa ollenkaan, kun kävelit kadulla tai kävit kaupassa, vai oliko sellaista hysteriaa havaittavissa?
0: Ei hysteriaa ollut, mutta uteliaisuutta oli sitäkin enemmän. Koska siihen liittyy tietysti monia muitakin asioita. Koska TV:hän oli sellainen väline, joka tuli ihmisten intiimeimpään ympäristöön, se tuli kotiin. Ja sitten ihmiset, niin kun tunne-elämä muodostui sen mukaan, mitä ajattelisi, että katsot ihan rauhassa jotakin asiaa, se syvennyt on ihmisen piirteisiin, se katsot sen pukeutumista, kaikkea tätä. Sitten siinä ohessa niin se saattaa vielä kertoa sulle jotakin uutisia, mutta en väitä, että se jää toiseksi. Mutta kuitenkin niin siinä oli tämä kodin osuus oli hirveän suuri. Sittenhän tietysti mediat ryöpsähti, ne valloitti maailman ihan kokonaan. meillekin tänä päivänä esimerkiksi ei näitä asioita voi verrata.

0: kuitenkaan. Mä olen joskus käyttänyt tällaista ilmaisua, että silloin 60-luvulla niin TV-uutistoiminta oli sellainen verrattuna tähän päivään, joka on 24/7, niin se oli sellainen pieni peräprutku, joka puksutti Saimaalla. Siis se oli, me oltiin täysin STT-varassa mitä suurimmassa määrin, koska meillähän oli tietysti esimerkiksi kuvanvaihtajaverkosto ympäri Suomea, mutta he eivät olleet lainkaan, he olivat kuvaajia, ei lainkaan uutismiehiä. Oli mielenkiintoisiakin asioita, mutta kyllä siinä oli paljon sitä aina, että nyt tuli taas kaksipäisiä vasikoita ja muuta. Näitä tuo.
1: Maamiehen katsaus.
0: Maamiehen katsaus, joo.
1: Huomenna jatkamme Heikki Kahilan kanssa sitten siitä, miksi hän hylkäsi uutiset viihteen vuoksi. Ja mitä mieltä hän on tämän päivän klikkiotsikoista ja maailman tilanteesta?
2: Mia Krause tapasi Heikki Kahilan. Ja tosiaan, niin kuin Mia sanoi, niin haastattelun toinen osa kuullaan huomenna Radio Suomessa kello 15.15. Olipa ihana kuulla Heikki Kahilan ääntä.
3: Yle, 100 vuotta yhteisiä hetkiä.
2: Ja Heikki Kahilahan täytti siis 7. elokuuta todellakin 90 vuotta. Paljon onnea Heikille.

Olavi Uusivirta ja kultaa hiuksissa. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä. Tie 28, Kärsämäki-Nivala. Tie 27, Nivala-Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain kuljetuksella pituutta 74 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä. Tie 28, Kärsämäki-Nivala. Tie 27, Nivala-Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella pituutta 74 metriä.

0: Viivi ja Herkkisten liiga soi tässä kellon ollessa 14.47.
1: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
2: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
0: Tänään muuten kuullaan sitten suomalaista metallimusiikkia Radion Sinfoniaorkesterin sovituksilla kello 21.00 Yle TV Ykkösellä ja Yle Areenassa, koska tänään vietetään siis 100-vuotista Yleä Veikkausareenalla Helsingissä ja RSO. Metalliklassikot-konsertti siis tänään kello 21.00.

Irina ja vastaukset. Tie 101, kehä 1, Helsinki, tarkempi paikka välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa itään. Eli tie 101, kehä 1, Helsinki, tarkempi paikka välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa itään. Kello tulee kohta 15, silloin luvassa Yle Uutisia ja heti uutisten jälkeen entisten nuorten sävellahja Enska, jossa tänään juontajana Antti Karhumäki.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjällä Yhdysvaltain erityislähettiläät ovat saapuneet Moskovaan viemään ehdotusta Ukrainan sodan lopettamiseksi. Uutistoimisto Interfaxin ja Axioksen mukaan Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin on määrä tavata presidentti Vladimir Putin. Huomenna matka jatkuu Kiovaan. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ryho Nishikawan arvioi, että tapaamiset jäävät tuloksettomiksi. Hänen mukaansa tapaamisen taustalla on Yhdysvaltain huoli sodan kiihtymisestä Venäjän ja Ukrainan rajojen ulkopuolelle.
1: I think Washington is concerned that the war is in the escalation stage and that escalation is going beyond Russia-Ukraine, but you know, it's spilling over the borders.
0: Nishikawa sanoo, että Yhdysvallat petraa tapaamisella myös marraskuun välivaaleja ja republikaanipaikkojen kasvattamista Yhdysvaltain kongressissa. Helsingin keskustassa kaksi mielenosoitusta haittaa liikennettä kantakaupungissa, Helsingin poliisi kertoo. Antifasistinen mielenosoitus on lähtenyt Rautatien torilta ja äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen kulkue Hakaniemen torilta. Poliisin arvion mukaan mielenosoituksissa on yhteensä noin 900 osallistujaa. Ruotsissa on noussut kohu oikeistopopulistisen ruotsidemokraattien Venäjä-kytköksistä. Antirasistisen aikakauslehti Expon mukaan puolueen valtiopäivillä työskentelevä virkamies on jakanut venäläistä propagandaa ja osallistunut Kremlin tukemaan matkaa Venäjälle. Pääministeri Ulf Kristersson on vaatinut naisen erottamista, mikäli tiedot pitävät paikkansa. Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson sanoo, ettei tietovuodosta ole viitteitä. Kohu on varjostanut ensi viikolla pidettäviä Ruotsin valtiopäivävaaleja.
2: Kasettisoittimet äänitysvalmiuteen. Toinen toistaan mukavampaa toivelevysatoa tarjoilee entisten nuorten sävellahja.

Kuka oli Hurriganesin feikki rumpali? Teemu Aaltonen. Kiitos Jukalle. Aivan erinomaista lauantaita. Näin pamahti matkaan nostalginen musiikin ja muistojen paketti entisten nuorten sävellahja. Tänään juhlistamme myös Ylen 100-vuotista historiaa tässä ohjelmassa. Minä olen Antti Karhumäki. Tervetuloa mukaan.

0: Näin, Bad Manners ja Nene Nu. Tässä on tosi pitkä pätkä näitä. Vuodelta 80 ja tosiaan Yle 100 teeman mukaisesti me kysyimme tällä viikolla Facebookissa, että mikä on 100-vuotisen Ylen paras ohjelma, mikä on jäänyt sinulle parhaiten mieleen. Ja tässä oli heti vastaus siihen. Vesa Nikula laittoi, että niitä on paljon. Olen pitkäaikainen suurkuluttaja. Oman elämäni aikana ehkä isoin mullistus oli 2.6. vuonna 80. Startannut Rockradio. Vuorotellen ohjelman päiväannosta tarjoilivat Jake Nyman, hienoja biisejä asiantuntemuksella höystettynä, Hector, nostalgialla ryyditettyä rockia ja Holle Holopainen, hassuttelua ja hauskoja biisejä. Ja haluaisin kuitenkin kuulla nyt ohjelmablogin tunnarina toimineen Bad Manners-yhtyeen Nenenananu, joka siinä äsken tämän kaksituntisen aloitti. Ja tosiaan osallistukaa, lähettäkää terveisiä, muistoja, huonoja vitsejä. Niillä kaikilla pääsee mukaan tähän ohjelmaan.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Tällä tavalla siis mukaan tähän ohjelmaan. Ja Enskassahan tehdään joka viikko hyvää. Nyt meillä on juuri kuun vaihtuessa vaihtunut meidän avustuskohteemme. Se on syys-lokakuussa läpimurtosäätiö. Läpimurtosäätiön missiona on mahdollistaa yhdenvertaisuus ja unelmien toteutuminen Suomessa asuville lapsille ja nuorille niin urheilussa kuin elämässä. Säätiö haluaa varmistaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus kuulua joukkoon, saada ystäviä, kasvaa ja kehittyä liikunnan parissa niin pitkälle kuin omat rahkeet riittävät. Lahjoituksilla tuetaan vähävaraisten tai syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten aikuisten parempaa elämänhallintaa urheilu- ja liikuntaharrastusten avulla. Lahjoitusvaroista jaetaan myös apurahoja ja avustuksia lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille, jotka tähtävät huipulle omassa urheilulajissaan kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Ja miten voi lahjoittaa? Vaikka suoraan MobilePayllä numeron 11124 tai sitten verkkosivuston kautta läpimurtosaatio.fi kautta lahjoita. Siis läpimurtosaatio.fi kautta lahjoita. Sitten jatketaan hommia. Yksi varsin korkealla ollut tässä meidän Facebook-äänestyksessä näistä Ylen ohjelmista oli alivaltiosihteeri. Alivaltiosihteeri silloin, kun sitä lähetettiin Radiomafialla ja sitten se Radiomafian 100 parasta biisiä, näin me laittoi Anu Räisänen. Pasi Sova laittaa, että alivaltiosihteeri oli loistava ohjelma ja Emmi Mattila muistaa, että nuorena avaruusromua oli kiinnostava. Koe-eläinpuisto, Leila ja Annukka, alivaltiosihteeri, kansakunnan kahvitunti olivat ihan timanttia. Radiomafian aamut herättivät hauskasti. Illan musiikkiohjelmat tarjosi uutta musiikkia aikana, jolloin sitä ei helposti löytynyt, ja päivän puheohjelmat saivat kiinnostumaan maailmasta ja politiikasta. Silloin puhelinlangat laulaa oli jotain ihan kamalaa, humppaa ja väriseviä ääniä ja nuorten sävellahja liian mystisiä haasteita, mutta nyt ne ovat suosikkeja. Tärkein on ehkä se alivaltiosihteeri. Se kokoonpano oli ainakin pitkäaikaisin ihastus. Ja biisi on alkkareitten, eli alivaltiosihteerin kunniaksi, AC/DC:tä, vaikka Let There Be Rock, koska rockia pitää aina olla.

0: näin ACDC. Yle juhlii siis nyt 100-vuotista taivaltaan ja tiedoksi kaikille, että juhlaohjelma tulee tänään myös televisiosta ja Yle Areenasta kello 19 alkaen. Esiintymässä siellä muun muassa Hector, Timo Kotipelto ja Marko Hietala ja muitakin. Ehdottomasti kannattaa katsoa siis illalla kello 19 TV1:ltä ja Yle Areenalta. Ja 100-vuotisen Ylen kunniaksi siis kysyimme Facebookissa mielenpainuneita ohjelmaa Ylen historian ajalta. Oliko se television noppa lasten ohjelma? Odotitko kuukauden westerniä vai oliko suosikkisi kenties jokin radiomusiikkiohjelma? Ja vastauksia tuli ihan tolkuton määrä. Kannattaa käydä katsomassa tuolla meidän Facebook-sivuilla. Siellä on mahtavia viestejä ja keskinäistä keskustelua myös näistä ja muistelua näistä ohjelmista. Ohjelmanimikkeitä mainittiin yli 160, meni laskuissa sekaisin jo. Mutta sen voin sanoa, että nyt voin paljastaa top kolmosen. Tämä on ehkä nyt vähän puolueellista, kun entisten nuorten sävellahja tätä kysyy, mutta voi sanoa, että nuorten sävellahja, enska, sävellahja, jos nämä kaikki variantit lasketaan yhteen, jotka vähän tähän saman sukulaisuuteen kuuluu, niin 25 mainintaa oli selkeä ykkönen. Mahtava kakkonen ja monien tarinoissa myös kovasti mukana Jake Nymanin Onnenpäivät ja Jaken muutkin ohjelmat. Tuli paljon mainintoja sieltä. Ja sitten kolmosena Koe-eläinpuisto. Siitä tuli paljon mainintoja myös, ja josta Sundqvistin perintö kaiken kaikkiaan muutenkin tuntuu olevan näissä muisteluissa kovaa valuuttaa. Ja jos haluaa osallistua tähän ohjelmaan, niin tässä lisää ohjeita.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi, sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Tarja Sundvik on kirjoittanut, voi niitä on niin paljon. Pikkutyttönä kuuntelin aina sunnuntaisin lasten puhelintoivekonserttia ja sitten siirryin nuorten sävellahjaan. Sain erityisluvan myöhästyä pari minuuttia taloyhtiön saunavuoroista, koska se alkoi kello 17. Rakastin kuunnelmia, kuuntelin varmaan kaikki mitä tuli. Puhlarit olen kuunnellut aina, niin kauan kuin muistan ja edelleen kuuntelen. Saunaan otan puhelinlangat mukaan. Tässä nostalgiset muistot osittain. Radio Suomi on ihan parasta edelleen ja aina vaan. Se on oikeastaan kasvattanut minut. Nuorena kelloradio herätti minut aikaiseen. Aamu on taas Ylen aikainen. Hyvän päivän teemme tästä yhteisen. Tämä oli ihana tunnari. Matti Fagerlund muistaa rokkivekkarin. Nyt tuli mieleeni rokkivekkari vuodelta 79. Jake Nyman taisi olla vetovastuussa. Olin silloin armeijassa toimistoaliupseerina ja laitoin radion soimaan, kun aamulla menin komppanian toimistoon hommiin. Komppanian vääpeli tuli myöhemmin töihin, eikä ollut aina innoissaan minun musiikkimaustani. Sieltä jäi erityisesti soimaan tuomari Nurmion Älä itke Iines ja nimenomaan single-versiona. Se versio olisi kiva pitkästä aikaa kuulla. Tämähän on aika toisenlainen ja suoraviivaisempi kuin se, mitä ollaan monesti tästä biisistä ollaan kuunneltu. Ja huom, tässähän soittaa Köyhien ystävät, eli Esa Pulliainen, Hans Ethole ja Juha Takanen, eli myöhempi Agents.

Ja sitten tänne on tullut viestejä. Poppikoulu oli juttu, mikä piti päästä aina kuuntelemaan. Mainiot juontajat, kinkkiset kysymykset. Joskus tosin pääsi vähän ittiä kehumaan kavereille. Näin meille kirjoitti Leevi. Suomi-punkin todellinen runorebelli Tumppi Varonen täyttää syyskuun 770 vuotta. Näin meille kirjoittaa Pertti. Pelle Miljoonan tuotannosta omistin ensimmäisenä matkalla tuntemattomaan vinyylin jo aivan juniorina 80-luvun alussa, mutta Tumpin totesin keikalla ensiksi vuonna 1993 Pelle Miljoona at Rockersin solisti kautta basistina, ja keikan kontekstina oli kyseisen vuoden Ilosaari Rock. Samaisena vuonna yhtyeeltä oli ilmestynyt varsin laadukas ja onnistuneella tavalla paluuta juurille merkinnyt albumi ABC, jolla aikakauden keikkojen tavoin kitaristina vaikutti Havana Black-yhtyeen Markku Crazy Heiskanen. Tuon jälkeen Tumpilta on tullut tsekatuksi lukuisa joukko keikkoja, etenkin Rockersin, Pelle Miljoona, Unitedin ja Problemsin riveissä. Viimeksi mainitun vuonna 80 ilmestyneeltä esikoisalbumista Katupoikia löytyy Stefan Piesnakin kitaroinnilla kruunattu upea Maanantaina, joka olkoon biisitoiveeni. Lämmittelyt, lämpimät onnittelut, Tuoma.

Näin siis Tumpi Varoselle vielä onnitteluita Problems ja maanantaina vuodelta 1980. Ja Jake Nymania tosiaan, kuten mainitsin, niin häntä on muistettu monessa tällaisessa viestissä. Maisa kirjoittaa, Jake Nymanin onnepäivät sunnuntaisiin oli aina niin leppoisa ja rentouttava aloittaa pyhäpäivä. Outi kirjoittaa, miten Jake Nymanin onnepäivät ja muut hänen musiikkiohjelmansa. Jake valtava tietämys ja samettinen ääni. Tuula Väyrynen, kaikki Jake Nymanin juontamat musiikkiohjelmat. Anne Kortesmäki kirjoittaa, miten Jake Nymanin nuorten sävelahjassa 70-luvulla lauantaisin aina kello 16 se ohjasi nuoren teinin musiikkimaun niille raiteille, missä se vieläkin on. Ja Harri Engstrand kirjoittaa, tärkein ja tärkein, mutta valkkaan ohjelman radion puolelta nyt, kun tämä on radio-ohjelman kysely. Jake Nymanin sunnuntai-aamut olivat parasta. Onnenpäivät ohjelmasta sai niin paljon tietoa populaarimusasta, ettei paremmasta väliä. Minulla oli aikanaan tapana asettaa pistorasiassa oleva ajastin stereoradioon kytkettynä herättämään minut kello 10. Sen jälkeen sitten loikoilin sängyllä pari tuntia ja kuuntelin musiikkia ja tarinoita niiden takana ja viittauksia eri suuntiin. Se on sitä, mitä sanotaan toimittamiseksi ja asiantuntemukseksi. Tänä päivänä Pekka Laine et Company hoitavat samalla ajatuksella sunnuntain aamupäivää oikeinkin hyvin. Mutta jos pitävät Nymania esikuvana, niin oikeaan osuu. Hienoa, että näitä vastaavia ohjelmia on edelleen. Nykyään kuuntelu ei ole kuin satunnaista ja tapahtuu ehkä autossa istuessa, mutta nautin kyllä vieläkin. Eikös Beatlesin Get Back veisi sopivasti takaisin näihin tunnelmiin? Tämän biisin myötä terveisiä Jakelle.

0: siinä vähän Beatlesia ja otetaan tähän väliin liikennetiedot. Tie 101, eli kehä 1 Helsingissä. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne on ohi. Eli tie 101, eli kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä. Pakilantien liittymä suunnasta Tuusulan väylän liittymä suuntaan itään. Liikenne on palautumassa normaaliksi. Siis kehä 1 liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne on ohi. Ja sitten jatketaan vierashaastattelun merkeissä. Tässä on nyt Yle 100 -teeman mukaisesti vähän tämmöistä historian havinaa, koska meillä on vierashaastattelussa tandemista tuttu mies, eli Freeman. Hän ei ole tuttu meille pelkästään niin kuin persoonana laulajana ja esiintyjänä, vaan myös juontajana Enskan edeltäjässä, eli nuorten sävelahjassa. Freeman, mahtavaa saada sinut entisten nuorten sävelahjan vieraaksi.
1: Tämä on siis minulle mahtavaa päästä ääneen tähän leikkisään hienoon historialliseen jutskaan, missä on itsekin ollut joskus osallisena.
0: Sulta on varmaan ehkä noin miljardi kertaa kysytty, mutta kysyn kuitenkin, että ootko ikinä ajanut tandemilla?
1: Ja mä oon vastannut noin miljardi kertaa, että alta 10 kertaa, tai siis ollut edes siinä niin kuin kyydissä. Kyllä ne on ollut enemmän sellaisia niin kuin PR-hommia, totta kai nyt ne kuvat. Ja ei ole tarttunut ajaa silleesti. Mä oon pahoillani ja varmaan nyt kaikkien ihmisten niin kuin kaikki kuvat ja maailmat romahti. Että eihän se aja edes tandemilla.
0: Mistä se muuten tuli, tämä rivi siihen tekstiin, koska siis tuntuu, että se määrittää suorastaan sitä koko biisiä, vaikka siinähän on niin kuin hieno tarina ja kaikki muistaa siitä sen yhden lainin.
1: Tandemi on erittäin romanttinen laite. Siinä on paikka kahdelle. Tämä nivoutuu niin kuin tämän ihmisen nuoruuden reissailut ja tällaiset, niin aina kertosäkeessä siihen, että tämä parisuhde on hyvin hallussa. Mennään tandemilla.
0: Freeman, miltä tuntuu olla 70-luvun puolivälissä kaikkien tuntema aika niin kuin räjähdysmäisellä vauhdilla niin kuin pinnalle

0: missä kävi. Sen kun se tapahtuu tällä pikkuhiljaa, niin siinä ei tule mitään sellaisia järkytyksiä ja sillä, että sekoo ja kaikkea tällaista. Mutta sitten myöhemmin kuulen, entinen luokkakaveri oli tokaissut, että, niin kuin, että kyllä sille Freemanillekin oli kusi noussut päähän. En tiedä, mitä se hän sillä oikein tarkoitti ja ajoi takaa.
1: Mutta et tunnista kuitenkaan.
0: En tunnista, en suinkaan ja kiellän kaiken.
1: Se on fiksua. Sä oot tehnyt musiikkia ja esiintynyt näihin päiviin asti. Sulla on ihan valtavan pitkä musiikillinen ura, mutta entisten nuorten sävellähän näkövinkkelistä sulla on ollut mielenkiintoinen semmoinen sivuduuni 80-luvun alusta. Eli sä oot ollut säviksen juontajana. Mitenkä ajauduit siihen hommaan?
0: Siinä tapahtui sellainen normi homma, että mä olin 79 Intissä sen vuoden aikana, sanotaanko näin kauniisti, että minun ja minun yleisöni musiikillinen maku ajautui erilleen, eli me ei enää sillä lailla löydetty toisiamme, eli Freemanin oli aika vaihtaa duunia. Ja että mitä duunia se voisi olla? Tietenkin jotain, joka liittyisi musiikkiin, koska se nyt oli se määräävä tekijä noissa mun hommissa siihen asti. Sain vinkin, että radion nuorten ohjelmissa etsittiin niin kuin toimittajia.
1: Minkälaista oli siihen aikaan juontaa nuorten sävistä? Elettiin niin vankassa yhtenäiskulttuuriajassa myös niin kuin median puolesta. Voisin kuvitella, että niin kyseisen ohjelman juontaja tunnistetaan myös kadulla. Sut varmaan kyllä tunnistettiin ihan muutenkin, mutta...
0: Niin, hei, olihan tämä nyt selkeä juttu, että siinä sävelajassa oli ollut tällaisia holopaisia ja... Oliko Nymanin Jakekin?
1: Oli.
0: Hämeenlinnalainen hänkin, niin oli tehnyt sitä hommaa ja sitten tämä Kikka Pohjanväreen iloisesta, nauravasta spiikkailusta mä tykkäsin kovasti. Ja Outi Pop oli taas räväkämpää sorttia. Tällainen mahdollisuus tuli, että voisi juontaa sävistä, niin sehän otettiin rohkeasti järjen mulla vastaan. Että totta kai.
1: Mainiota. Mä ajattelin sut laittaa nyt heti hommiin. Mä lähetin sulle sähköpostilla tuossa nyt pari meidän viestiä, josta toisessa on sitten vielä musiikkitoive, niin saisinko pyytää, että jos voisit osallistua meidän lähetyksiin lukemalla ne nyt vaikka tässä.
0: Hetkinen. Ohoi, Rastilan reporteri ja heräte ostelija Ylli. Perässä vedettävä tanssilautta olisi vallan mainio, mutta ei ehkä Cinderellan perää. Paitsi jos We Want Kakku huutelut aiheuttaa laivasta poistumiskomennon, niin tarvetta saattaa lautalle olla. Terveisin Inga. Ja jatketaan seuraavaksi näin, että terve. Olen tykännyt naisten laulamaa countrymusiikkia aina 60-70-luvulta lähtien kuunnella. Tunne kikkailee kivasti äänellään, mutta ei missään radiokanavilla pahemmin countrya nykyään kuule. Oli Dolly Partonin kaltainen countrykappale Tammy Vinettillä, joka kuoli 1998. Esimerkiksi Stand By Your Man. Se on hieno kappale. On itselläkin kasetti ja ennen oli Kelanauhalla muitakin hyviä countrykappaleita, mutta ei niitä netistäkään löydy. Eli näin siis Eki A. Lappeenrannasta. Ja toinen kappale oli Stand By Your Man.

0: Ja meillä on täällä nyt tavallaan kakkosjuontajana vieraana Freeman, tuttu omista soolokappaleistaan, mutta sen lisäksi myös vankka suosio tullut Menneisyyden vangit -yhtyeestä, missä olette kiertänyt maata Virve Rostin kanssa. Mitenkä tämä bändi sai alkunsa?
1: Niinpä. 80-luku oli mennyt siis erilaisissa radioissa ja radiotoimittaja ja telkkaritoimittaja hommissa ja tällainen. Niin sitten tuli 90-luvun alku ja sitten tuli synkkä lamakausi ja sekin paikallisradio, jossa olin töissä, ajautui huimiin taloudellisiin vaikeuksiin ja lopetti. Mulla ei ollut siis vakinaista orkkaa just siihen aikaan. Nyt me siis koottiin itsemme, pyrittiin kehittämään orkka, jolla olisi keikkoja. Freemaninkin ne parit hitit tekee jotain, mutta jos siinä orkesterissa olisi Virve Rostin kaltainen hahmo, niin sittenhän tämä olisi päivän selvä tapaus. Kerran Hectorin tilaisuudessa, hänellä oli kaivohuoneella keikka ja sitten siellä oli aika pitkät vessajonot ja jouduin, kun jouduinkin olemaan vierekkäin Virve Rostin kanssa tässä vessajonossa, sain siis suuni auki, että hei, pitäisi lyödä hynttyt yhteen. No joo, siitä se alkoi ja sitten tuli kuitenkin Suomeen siis tämä karaoke-buumi, Finhits-buumi ja ne yhdessä saa aikaan sen, että loput Suomesta, joka ei vielä osannut Virve ja mun näitä hittikappaleita, ne kyllä oppi sen niin kuin muutamassa vuodessa. Että sitten kun jengi lähti niin kuin Ruotsin laivalle bilettämään, niin nämä oli ihan innoissaan, että siellä on tällainen coverbändi, joka soittaa omia biisejään siellä laivalla. Ja niitä sellaisia biisejä, mitä he itse osaa laulaa ja huutaa mukana. Toinen oli siis noin Lapin hiihtokeskukset, johon ihmiset menee, jättää ne sukset viikoksi johonkin narikkaan ja lähtee sitten pyörimään sinne. Juman peuda, siellä on hyvä meininki.
0: Freeman, mitä sulle kuuluu nykyään? Kuulin sellaisen, että olet kuulemma yksi parhaimmista pubivisojen vetäjistä, mutta mitä muuta?
1: Mä yritän olla hilpi ja hippi siinäkin hommassa. Visailut on siis harrastus ja käsittääkseni ihan hyvä harrastus. Ja nykyään mä meen autolla sinne, missä mä pidän sen visailun ja tuun autolla. Noin muuten ehkä tällainen elämän yksi, sen sanoisi tärkeimpiä hommia tapahtui tänä vuonna. Vain elämää 17 jakso kuvattiin. Hieno kokemus.
0: Enskan vierashaastattelussa aina oikeastaan vankasti meillä on katse taaksepäin ja niihin omiin nuoruusvuosiin. Me kysytään yleensä myös sitten, että mikä on ollut vieraalle kaikkein tärkein kappale, semmoinen, joka on kenties mullistanut hänen elämäänsäkin. Onko sulla jotain sellaista biisiä?
1: No hei, mähän on siis sellainen tyyppi, joka pidän tietokilpailuja ja mun mielestä toi oli niin kuin naurettava helppo kysymys.
0: Sä oot ensimmäinen, joka sanoi, että tämä on helppo.
1: Mulla on yksi sellainen biisi, joka on mullistanut elämää ja siis ollut mun käyntikortti ihan näihin päiviin asti, että

0: Jaa, se on se tandemimies. Ajetaan tandemille hupsune sanoineen. Se on ollut sellainen käyntikortti kaikkiin presidentin linnaan ja minne muualle. Taiteilija eläke.
1: Miltä tuntuu vetää tänä päivänä sitä biisiä?
0: Olen vetänyt sen yli 5000 kertaa vuodesta 76 eteenpäin. En yhtään kertaa liikaa. Se toimii edelleen.
1: Erinomaista. Pistetään tandemit rullaamaan.

Näin esiintyi Freeman ja ajetaan tandemilla. Ja mahtavasti siellä soi myös todennäköisesti Mini Moog, joka oli Esa Kotilaisen, tämän synamestarin laite. Silloin hän kertoi eräässä haastattelussa kerran, että kun se oli Suomen ensimmäinen syntetisaattori, tämmöinen kaupallinen versio, ja se maksoi 6100 markkaa. Sillä olisi saanut henkilöauton, mutta hän valitsi soittimen ja se oli varmasti aika fiksu veto, koska se toi hänelle paljon töitä muun muassa tämän biisin mukana. Sitten meille on tullut viestejä tänne aika lailla. Täältä myös isot onnittelut Tumppi Varoselle, 70-vuotiaalle ikinuorelle. Juhlakeikka ensi maanantaina Tavastialla. Terveisin Juike Teddy-poikastadista. Ja sitten täällähän on, kuulehan nyt Karhumäki, taidat olla aika nuori vielä enskaan, mutta kun kysyt, niin minun mielestäni Radio Suomella, eli Ylen 100-vuotisen aikajakson aikana parhain ohjelma on ollut Iskelmäradio, ja eritoten on siellä hyvää ammattitaitoista tietoa kaikesta ja nyt siellä siis on Jenna Pooki, eli Vogelberg, mutta aikaisemmin oli Tarja Närhi, joka oli todella hyvä ammattilainen. Terveisiä Tarjalle ja Jennalle. Minä kuuntelen aina sekä hakua perjantaisin, ei kun lauantaisin. Hän laittoi tämmöisen korjauksen vielä. Ja sitten tiedoksi, että tänne toimitukseemme on saapunut oikea kirje, oikea paperikirje. Tämä on mahtava yllätys tällaisten bittien maailmassa. Hei, kesä on täällä. Sarjassa itselleni tärkeitä levyjä ja biisejä nuoruudesta. Falling in love with the summer again, Tove Nas. Muistoja vuosikymmenten takaa. Siskon kanssa musaa dikkailtiin. Meillä ei ollut kunnollista levysoitinta aina, mutta C-kassuja kylläkin. Joskus piti lähteä Helsinkiin asti, suluissa jopa Tukholmaan kerran. Levyjä metsästämään, kun niitä äänitteitä ei ollut helppo pikkukaupungista löytää. Eläköön LP-levy ja C-kasetti. Suosittelen tätä musaa kaikille, jotka muistavat ja ovat kokeneet sen ajan ja ovat kasariaddiktoituneita. Näin kirjoittaa meille nimimerkki Ujo.

0: Ja näin jatketaan vielä. Mahdottoman mukavaa lauantai-työpäivää, Antti. Tässä viikon luontoääni, eli kertomuksia basistin tosielämästä. Basistin Anoppi oli tulossa kylään ja vaimo patisti bassotaiteilijaa nopeasti kauppaan hakemaan etanoita, kun piti olla vähän parempaa. Basisti lähti notkeasti kauppaan, mutta paluumatkalla ei voinut vastustaa kiusausta käydä yhdellä lähipupissa. No sehän tietysti vähän vierähti ja aika pahasti myöhässä pihakäytävällä sitten basisti kaatoi etanatkin vielä kivetykselle ja painoi ovikelloa. Vaimo avasi oven ja huusi, että missä sinä rutjakin olet ollut 3 tuntia, johon bassotaiteilija huudahti taakseen päin, että tulkaahan jo pojat sieltä. Terveisin Jartse ja Suusi Q. Ja Yleisradion ohjelmiin, nehän ei ole pelkästään ohjelmia, vaan myös tietyn monenlaiset tämmöiset, miten nyt sanois, tekniseen kehitykseen liittyvät asiat ovat olleet tärkeitä. Mirva Rantapelkonen kirjoittaa, että stereotesti oli mahtava. Hänkin muuten mainitsi Jake Nymanin onnenpäivän, joka on tullut aika monessa, mutta stereotesti oli mahtava ja vähän muistoja tuoreistettu. Kun tuoreistetaan, niin laitetaanpa tästä kuulumaan tämä, mitä ei ole varmasti kuultu aikoihin.
1: Tämän yksinkertaistetun stereotestin tarkoituksena on ensisijaisesti auttaa kotikuuntelijoita tarkistamaan, että stereovastaanotin toimii asianmukaisesti. Seuraavassa kuulette metronomin tikitystä, jonka pitäisi kuulua ainoastaan vasemmanpuoleisesta kaiuttimesta. Mikäli äskeinen tikitys kuitenkin kuului kaiutinparin välisestä keskipisteestä, on syytä tarkistaa, kuunteletteko todellakin asemaa, joka lähettää tällä hetkellä stereofonista ohjelmaa, ja onko vastaanottimenne kytketty stereokuuntelulle. Mikäli äskeinen tikitys kuului oikeanpuoleisesta kaiuttimesta, on ilmeistä, että kaiuttimenne on kytketty väärin, ja teidän on vaihdettava kaiuttimista tulevat johdot keskenään. Tämän jälkeen koitamme vielä tarkistaa niin sanotun kaiuttimien vaiheistuksen. Mikäli ääneni tähän saakka on kuulunut kaiutinparin keskeltä, on asia teidän kohdaltanne järjestyksessä. Nyt aiheutamme tahallisen vaihevirheen. Ääneni pitäisi nyt kuulua epämääräisestä suunnasta, ja monovastaanotossa sen pitäisi häipyä lähes kuulumattomiin. Toistan, ääneni pitäisi nyt kuulua epämääräisestä suunnasta, ja monovastaanotossa sen pitäisi häipyä lähes kuulumattomiin. Lopuksi vielä metronomin tikitystä kaiutinparin ajatellusta keskipisteestä. Tämän aikana voitte säätää vastaanottimessanne olevalla balanssi- eli tasapainosäätimellä tikityksen mahdollisimman tarkasti keskelle.

Siinäpä sitä oli historian havinaa, niin kuin tähän ohjelmaan helposti sopiikin. Mutta ei kaikki ole pelkkää historian havinaa. On myös äänestetty Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa. Anne kirjoittaa Puhelinlangat laulaa, Pekka kirjoittaa Perjantai-illan Puhelinlangat, mikä jatkuu edelleen. Mukavaa jutustelua toivelevyjen parissa. Pia Rautio kertoo, että anonyymit kotikiusatut iskelmäradio Puhelinlangat laulaa ja yölinjalla mökillä ollessa korvessa, missä radiosta kuuluva Radio Suomi, tuli kaikki musiikkiohjelmat kuunneltua. Rakkain muisto ja edelleenkin on mökillä, kun kuuli juhannusaattona radiosta ensimmäisen kerran Ritva Oksasen juhannusiloa. Siitä alkoi ja alkaa oikea juhannus. Tässä on vauhtia ja aivan ihastuttava ote, jonka vain Ritva Oksanen osaa.

0: Yle Uutiset kello 16. Yhdysvaltain erikoislähettiläät jovat sopua Ukrainan sotaan Venäjällä. Vasemmistoliitto haluaa palauttaa Suomeen varallisuusveron. Sää viilenee koko maassa. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Venäjällä Yhdysvaltain erityislähettiläät ovat saapuneet Moskovaan viemään ehdotusta Ukrainan sodan lopettamiseksi. Yhdysvaltain edustajien Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin on määrä tavata presidentti Vladimir Putin. Studiossa on nyt ulkomaan toimittajamme Saana Uosukainen. Saana, mitä tällä hetkellä tiedetään tästä? Mistä tapaamisessa oikein keskustellaan?
1: No, tämänhetkisten tietojen mukaan nämä kaksi Yhdysvaltain neuvottelijaa yrittävät ensi kertaa sitten tammikuun keskustella suoraan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa siitä, miten Ukrainaan saadaan rauha. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että nämä hänen kaksi nimittämäänsä neuvottelijaa eli Steve Witkoff ja Jared Kushner tuovat mukanaan suunnitelman sodan lopettamiseksi. Mitä se suunnitelma nyt pitää sisällään, niin sitä ei ole kerrottu julkisuuteen. Aiemmin on muun muassa väännetty siitä, mitä näillä Venäjän miehittämillä alueilla tapahtuu, ja se on ollut vaikea kysymys kummallekin maalle, Ukrainalle ja Venäjälle. Venäjän presidentin hallinto kertoi, että tapaamisesta tiedotetaan lyhyesti, kunhan se on loppunut.
0: No, näiden erityislähettiläiden matka jatkuu Kiovaan. Mitä tästä tapaamisesta tiedetään tällä hetkellä?
1: No, tällä hetkellä on kerrottu tosiaan neuvottelijoiden jatkavan Kiovaan Ukrainaan tapaamaan ensimmäistä kertaa nyt Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä, mutta moni asia on siinäkin vielä auki. Eli tiedämme, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti tässä iltapäivällä, että Ukrainaan tehdään keskiöstä alkaen, eli iskuja 3 päivään. Ja tämä tarkoittaa, että Yhdysvaltain edustajilla on mahdollisuus siirtyä sinne Kiovan lentokoneella, jota he ovat erityisesti toivoneet. Se, millaisia terveisiä Kiovaan nyt sitten viedään, niin on varhaista sanoa. Eli Ylen haastatteleman tutkijan mukaan on hyvin mahdollista, että Putin ei hyväksy Yhdysvaltain esitystä, eli silloin viemiset Ukrainalle ovat laihat. No, joka tapauksessa tässä nyt on hieman toivoa rauhanneuvotteluiden elpymisestä. Tämän hetken maailman tilanteessa, jossa Yhdysvaltain katse on toisessa suuressa sodassa Iranissa ja Venäjän hyökkäyssota on jatkunut jo 4,5 vuotta.
0: Kiitos, Saana Uosukainen. Vasemmistoliitto haluaa palauttaa Suomeen varallisuusveron. Puheenjohtaja Minja Koskela arvioi Ylen haastattelussa, että varakkaat ihmiset ovat hyvinvointivaltiosta kiitollisia ja voisivat hyväksyä verotuksen kiristämisen. Koskela ei usko puolueensa olevan seuraavissa hallitusneuvotteluissa paitsiossa, vaikka se jättäytyikin ulos puolueiden yhteisestä velkajarrusovusta. Petri Raivio jatkaa.
2: Vasemmistoliitto paistattelee suosionsa huipulla. Ylen kysely antoi sille tällä viikolla mittaushistorian korkeimman lukeman 11,7%. Puolue verottaisi rikkaita. Varallisuusvero veisi vuosittain prosentin yli 1 000 000 euron omaisuuksista. Puheenjohtaja Minja Koskela.
3: Mä uskon, että aika monet rikkaat ihmiset ovat hyvin kiitollisia siitä, että mitä he on tällaiselta hyvinvointivaltiolta voineet saada. Esimerkiksi maksuttoman koulutuksen, mahdollisesti jotain apua niin kuin yritystoiminnan aloittamiseen, lapsille maksuttoman päivähoidon ja muutenkin peruskouluja. Esimerkiksi sellaisen yhteiskunnan, missä rikkaiden ei tarvitse rakentaa aitoja omien kotiensa eteen.
2: Koskelan mukaan nykyinen hallitus on leikannut pienituloisilta ja nyt olisi varakkaiden vuoro osallistua.
3: Mä uskon kyllä, että oikeudenmukaisesti ajattelevat ihmiset pystyy se hyväksymään.
2: Vasemmistoliitto on esitellyt 9 miljardin euron verovalikon, jolta varallisuusverokin löytyy. Toisaalta puolue on ainoana jättäytynyt parlamentaarisen velkajarrusovun ulkopuolelle. Onko sillä asiaa seuraavaan hallitukseen, jos ensi vaalikauden kantava teema on velkaantumisen hillitseminen? Minja Koskela.
3: Parlamentaariset työryhmät ei päätä siitä, että kuka on hallituksessa. Siitä päättää vaalitulos ja sitten siitä päättää hallitusneuvottelut. Ja hallitusneuvotteluita ennen on vielä hallitustunnustelut.
2: Vasemmistoliitto julkaisee oman talousohjelmansa syksyllä. Veronkorotuksia tulee enemmän kuin leikkauksia ja sopeutussumma jää alle 8 miljardiin.
0: Helsingin keskustassa kaksi mielenosoitusta haittaa liikennettä kantakaupungissa. Antifasistinen mielenosoitus on päättänyt kulkuensa Dallapeen puistoon ja äärioikeistolaisen Sinimustan liikkeen kulkue Kansalaistorille. Sinimustan liikkeen mukana on marssinut myös noin 40 äärioikeistolaisen kamppailu-urheiluverkosto Active Clubin edustajaa. Poliisin arvion mukaan mielenosoituksissa on yhteensä noin 900 osallistujaa. Ylen juhlavuosi on huipentunut tänään Helsingin areenalla. Päivällä lavalla nähtiin muun muassa kaksikielinen lasten konsertti, jossa mukana oli joukko Pikkukakkosesta ja Buukluppenista tuttuja hahmoja. Ohjelmien faneiksi lukeutuvat Sofia Järvelin ja Selena Amanson saapuivat konserttiin julistamaan Ylen synttäreitä.
4: Se on kiva päästä juhlimaan Ylen 100-vuotissynttäreitä ja on tämä aika iso juttu koko Ylelle ja kaikille, joten se on kiva tulla tänne. Täällä on kaikenlaisia, täällä on Buukluppen ja Pikkukakkonen ja mä tykkään Nallasta, joten kiva tulla tänne.
5: Haluaisin tulla katsoa, minkälaista on olla ihan semmoisissa juhlissa, ei TVn takana, vaan sillä paikan päällä.
6: Miten te haluaisitte onnitella Yleä?
4: Huudetaanko yhdessä samaan aikaan, vaikka paljon onnea Yle 100 vuotta? Okei,
7: paljon onnea Yle!
0: Haastattelijana Karla Kempas. Ylen 100-vuotisjuhla jatkuu illalla juhlashown merkeissä. Helsingin areenalle nousevat muun muassa Erika Wigman, Hector ja Jenni Vartiainen. Ilta päättyy Radion sinfoniaorkesterin tulkitsemiin metalliklassikoihin. Juhlapäivän konsertteja voi seurata Ylen verkkosivulla ja Yle Areenassa. Huomenna lännessä on aurinkoista, muualla maassa sadekuuroja tulee melko yleisesti. Lämpötila on huomenna etelässä 10 ja 16 asteen välillä, idässä hieman viileämpää. Pohjoisessa lämpötila jää alle 10 asteeseen. Tuuli voimistuu iltaa kohden Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia.
8: Nyt Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henri Päten etenivät helposti miesten elinpelin toiselle kierrokselle Tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. Turnauksessa ykköseksi sijoitetut Heliövaara ja Päten löivät argentinalaisen veljesparin Francisco ja Juan Manuel Cerundolon 6-4, 6-2. Harri Heliövaara.
9: Kiva saada voitolla kisat käyntiin. Olosuhteet oli semmoiset niin odotetunlaiset, kuuma päivä New Yorkissa, aurinko paistaa iltapäivästä, mutta ei tuntunut pahalta. Kyllä se niin kuin huomaa, että näin alkaa pikkuhiljaa tottuu. Pallo toki lentää ja välillä karkailee, mutta onneksi sitä käy myös vastapuolella. Et voi olla tyytyväinen siihen, että valmistautuminen kyllä oli oikein onnistunut. Nousi johteen, varsinkin oma peli tänään. Henri aloitti älyttömän hyvin ihan alusta alkaa ja oikeasti ehkä vartin verran saada niin kuin itseni täysin mukaan matsiin, mutta sitten oli kyllä tosi hyvää sen jälkeen. Ja kumpikin syötettiin vahvasti, että ei ollut mitään vaikeuksia omissa syöttövuoroissa koko ottelussa. Ja onnistuttiin tällä kertaa vielä muutamat murrot ottaa, niin kyllähän tämä kelpaa.
8: Heliövaara ja Päten jahtaavat New Yorkissa 4. Grand Slam-mestaruuttaan. Kaksikko on voittanut 2 Wimbledonin ja kertaalleen Australian avoimet, mutta Yhdysvaltain avoimia he eivät ole vielä onnistuneet voittamaan. Pyöräilyn Espanjan ympäriä, jossa viime viikolla rajusti kolaroinen Tadej Pogačarin kausi on ohi. Vammoista toipuvaa Pogačaria ei nähdä myöhemmin tässä kuussa ajettavissa MM-kisoissa. Pogačar koki kaatumisessaan solisluun murtuman, aivotärähdyksen, murtuman kaulurankaansa ja erilaisia ruhjeita. Hän johti kokonaiskilpailua ennen keskeytystään. Slovenialaistähti nappasi aiemmin kesällä uransa 5. Ranskan ympäriöjen voiton. Espanjan ympäriä, jonka kokonaisvoitto häneltä puuttuu, maantiepyöräilyn maailmanmestaruuden hän on vienyt nimiinsä 2. Ja tänään tarjolla televisiossa ja Yle Areenassa. SM-viestit ovat käynnissä areenassa. Lentopallon naisten välierää voi seurata Serbian ja Turkin ottelua paraikaa TV2 ja SM-viestejä sitten myöhemmin kello 18 myös TV2 puolella. Miesten superpesiksen välieräkamppailu. Vimpelin vedon ja Mansen välillä se on käynnistynyt ja mikäli Vimpeli tuon ottelun voittaa, se kohtaa Sotkamon Jymyn välierissä. Mikäli Mansen pelin voittaa, pelataan seuraava peli 8.9. Jääkiekon SM-liigassa tänään 5 ottelua, Jukurit Sport, Kiekko Espoo, Pelikans, Kärpät Jyp, Lukko Jokerit ja TPS IFK ja ne alkavat kello 17 ja kello 18. Jalkapallon miesten Suomen Cupin loppuottelussa FC Inter ja HJK kohtaavat. Interillä 2, HJK:lla 15 voittoa myös muun muassa viime vuonna. Ja me olemme äänessä taas 17 uutisten jälkeen.
7: Ja otetaan tähän väliin liikennetiedote. Tie 17065 eli Eskils-Kaskinen liikennetiedote. Lauttaliikenne, joka on keskeytetty huoltotyön ajaksi, nyt tilanne on ohi. Eli tie 17065 eli Eskils-Kaskinen lauttaliikenne, joka oli keskeytetty huoltotyön ajaksi, on tilanne nyt ohi.
10: Muutamia taukoja sisältävän tauottoman äänilevykonsertin jälkeen vuoron saa entisten nuorten sävellahja.

Näin siis Dire Straits, Sultans of Swing vuodelta 78. Tästä lähti enskan toinen tunti matkaan. Ja tämä äskeinen kappale liittyy viestiin, missä kerrotaan, että paljon onnea 50-vuotiaalle Manu Pitkäselle Siilinjärvelle. 50 vuotta elämän kokemusta. Nyt on aika juhlapäivää viettää. Maailma on tullut nähtyä monelta suunnalta. Kaukalopallo on tuonut mukanaan hienoja hetkiä Suomen mestaruuksia. Elämän suurimpia iloja on myös ihana tytär, jonka rinnalla olet saanut kokea elämän tärkeimpiä hetkiä. On hienoa, että saat myös nauttia työstäsi, kun elämässä on mielekästä tekemistä, rakkaita ihmisiä ja sopivasti intohimoa harrastuksiin. On hyvä jatkaa matkaa eteenpäin. Toivotamme sinulle pitkää ikää, terveyttä, iloa ja paljon uusia seikkailuja tuleville vuosikymmenille. Näin lähettävät rakkain terveisin kotijoukot. Ja enskaan voi edelleenkin osallistua myös tähän lähetykseen ja sehän onnistuu näin.

0: Näin siinä käy, kun painaa väärää nappulaa, niin silloin lähtee biisit soimaan. Alice Cooper ja Elected vuodelta 1972. Tämä itse asiassa liittyy siihen, mitenkä Ilkka Tuomaala oli kirjoittanut, että radio-ohjelmista 8 kärjessä. Onnenpäivä, lista ja tietysti se paras eli Nuorten sävis. Olihan se hiukan puuduttavaa, kun listaohjelmassa soi monta viikkoa kärjessä ihan kyllästymiseen asti Iltatuulen viesti. Kerran taas, kun tallensin kasettimankalle Zeppelin ja Stay Away the Heavening biisiä radiosta ovelle koputettiin ja sisään astui mies, joka sanoi kauppaamassa terveyslehteä. Helvarin putkiradio oli kyllä kovalla, kun jostain syystä nauhoituksen laadusta tuli silloin parempi. Kasettimankka oli kytketty radion piuhalla, emme tilanneet lehteä ja sainkin onneksi koko biisin talteen. Jostain syystä Alice Cooperin Elected-biisiä ei radiossa oikein koskaan soitettu 70-luvulla, enkä ole saanut sitä nuorena koskaan talteen C-kasetille. Ja voisitteko sen nyt soittaa, kun puolueetkin on valmistautuneet tuleviin vaaleihin? Siinähän tämä äsken kuultiin ja nyt tulisi niitä ohjeita.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Ja näin jatketaan. Meillä oli tosiaan tällä viikolla kysyimme Facebookissa, että mikä on 100-vuotisen Ylen 100-vuotisen historian aikana, mikä on eniten jäänyt mieleen, mikä ohjelma. Muistatko lapsuudesta television Noppa lastenohjelman? Odotitko kuukauden westernia vai oliko suosikkisi jokin radiomusiikkiohjelma? Ja kerro meille, mikä on 100-vuotiaan Ylen tärkein ohjelma ja mikä kappale tuo ne muistot takaisin. Ihan valtavat määrät vastauksia tuli meille tänne. Ja poimitaan tässä kerrottiin jo kolmen kärki, että Jake Nyman on ollut aika korkealla siellä myös tuota koe-eläinpuistoja, josta Sundqvistin ohjelmat ja ykkösenähän täällä on Nuorten sävis, Enska ja Sävellahja. Mutta sitten muita mainintoja paljon. Knalli ja sateenvari on kerännyt aika paljon kans pisteitä. Ja sitten Hectorin pop eilen toissapäivänä. Ja ylipäätään Radiomafian ohjelmat on mainittu monen kertaan. Kadonneen levyn metsästäjät, Noita nokinenä. Kansanradio on myös mainittu. Leila ja Annukka, alivaltiosihteeri, kantritohtori, puuhlarit, luontoilta. Ja sitten listaohjelmat. Uutisia muistetaan myös. Muistojen Boulevardi tuolta toiselta kanavalta ja sitten Gösta Sundqvistin ohjelmat mainitaan täällä vielä erikseen. Kyllä. Ja mitä mainittiin tuosta Göstasta? Leena Pirinen laittaa, että koe-eläinpuisto, Nuorten sävellahjan juontajat muistuvat mieleen. Anu Lana kirjoittaa, että koe-eläinpuisto. Kansanradiota muistan lämmöllä, koska sitä kuunneltiin lapsuuden kodissani aina sunnuntaisin, samoin kuin lauantaisin sitä onnittelumusiikkiohjelmaa. Tapani Ripatin listaohjelmat aina kirosin, kun äänittelin kasetteja ja hän hölötti biisien päälle. Olen pahoillani minäkin teen välillä sitä samaa. Jouni Hänninen kirjoittaa, miten paljonkin, mutta sanoisin, että Gösta Sundqvistin ohjelmat ihan ykkösenä ja Radiomafia ja vaikka ja mitä. Ja sitten Miso Kalli on muistanut Luontoillat ja Juha Laaksosen pläjäyksen sekä Minna Pyykön pläjäykset. Aikoinaan kyllä myös koe-eläinpuisto. Ja Riikka Hirvaskari muistaa koe-eläinpuistoa. Ja sitten Arne Weissenberg myös koe-eläinpuistoa ja mainitsee myös Salovaara Shown ja Yle X Aamun Peltsi ja Juuson. Koe-eläinpuisto, sehän oli Yleisradio vakiinnuttama tämmöinen legendaarinen ja vahvasti kulttimainetta nauttiva radio-ohjelma, jota tosiaan toimitti Gösta Sundqvist. Ja ohjelman juuret ulottuvat tuonne viime vuosisadan puolelle ja tosin alun perin Radiomafiassa. Absurdi huumori ja parodia, nehän oli niitä rakennuspalikoita tuossa ohjelmassa. Ohjelma oli rakennettu kuvitteelliseen hieman vinksahtaneen maailman ympärille ja se parodioi myös perinteisiä radio-ohjelmia, sen ajan ilmiöitä ja ylipäätään suomalaisuutta. Ehkä tähän nyt pitäisi laittaa keskeisimmän tekijän, eli jos Sundqvistin kunniaksi yhtyensä Leviathan Livingston klassikko, mitä kuuluu Marja-Leena.

0: Sinne jäi nostalginen puhelimen piippaus. Arvatkaapa, mikä ohjelma keräsi viidenneksi eniten ääniä. Vinkkinä, että se on Yleisradion vanhimpia ohjelmia, se pyörii edelleen. Tässä tämmöinen vähän vanhempi versio siitä.
1: Säätiedotus merenkulkijoille odotettavissa huomiseen keskipäivään asti. Suomenlahden itäosa kaakon ja idän välistä tuulta. Yöstä alkaen lounaistuulta 7-10, ajoittain noin 12 metriä sekunnissa. Illalla tuuli väliaikaisesti vähän heikkenee.
0: Siinä oli Maija Rankaman arvokas merisäätyylinäyte todennäköisesti 60-luvulta. Eli merisää keräsi siis viidenneksi eniten mainintoja rakkaimpana Ylen ohjelmia, kun kysyttiin näitä rakkaimpia Ylen ohjelmia. Minna Karjalainen kirjoittaa merisää ja sydän siihen perässä. Myös Enska ja Pekkalainen ihmemaa. Pia Piiroinen mainitsee merisään ja Jake Nymanin ohjelmat. Tiia Mäkelä merisään ja Enskan. Tiina Leskinen merisään. Sen kun kuulee aamulla, niin tuntuu, että maailma on kohdallaan. Tarja Tuononen mainitsee merisään. Mummolassa iltapäiväkahvit oli aina siihen kellonaikaan. Ja Laura Kankus kirjoittaa, että kyllä ne on merisää ja Enska. Toki asun kuivalla maalla, mutta kesällä erityisesti mökillä aina kuunnellaan kerran päivässä merisää. Ja yksi suosikki oli myös jo lakkautettu Country-tiistai. Nyt tiedoksi kaikille merisään kuuntelijoille, jotka siitä ohjelmaosuudesta erityisesti pitää, että huomenna alkaa merisään se ja sen historiaan liittyvä neliosainen sarja. Ja tuota liittyy siis osana tähän Yle 100 juhlavuoteen, jossa pureudutaan Ylen merkkituotteisiin ja ilman muuta merisää itse oikeutusti tähän porukkaan kuuluu. Ohjelmasarjassa puhutaan merisää historiasta, miten se syntyy. Siinä kuullaan myös merenkulkijoiden ja meteorologin ja kirjallisuuden tutkijan ja musiikintekijän ja tietysti merisäätä lukevan radiojuontajan mietteitä tästä vakiintuneesta säätiedotuksesta. Ohjelmasarjan nimi on 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, ja tulee siis neljänä tulevana sunnuntaina kello 17.30 alkaen.

0: Näin Top Pops Mami Blue vuodelta 1971. Tämä oli Päivi Nyforsin toive, nuorten sävellahja onnenmaa, pop ja eilen ja toissapäivänä ja yölinjalla musiikista ja aikoinaan korvamatona soimaan Pop Topsin Mami Blue, joka juuri äsken kuultiin. Sitten meillä on viesti lauantaina 5.9. Eli tänään Sirpa 60 vuotta ja Rauno Jouten oloa opettelemaan suluissa JEP eläkkeelle. Tuplajuhlat tulossa, siis onnittelut molemmille. Nähäänpä sitten Oulussa isommalla sakilla. Terkkuin Soili et Hannu Savon muualta. Ja nyt meillä itse asiassa on viestin kirjoittaja Sirpa puhelimessa. Terve Sirpa.
1: Terve.
0: Minkälaiset juhlat teillä on tulossa?
1: No meillä on tulossa aika isot juhlat, että 40-50 henkilöä on tulossa näillä näkymiin, että peruutuksia on ollut hyvin vähän. Niin, aika isot juhlat.
0: Oletko syntyperäinen oululainen?
1: Tai Tyrnävällä me olemme syntynyt, mutta mä olen sieltä muuttanut niin pienenä pois, että kyllä mä olen oululainen.
0: Minkälainen on oululainen identiteetti? Minkälaisia ihmisiä te olette?
1: No iloisia. Iloisia ja mukavia ihmisiä Oulussa on. Ainakin minä olen avannut vain iloisia ja mukavia.
0: Minkälaista oli elää nuoruuttaan Oulun seudulla?
1: No tosi mukavaa, että täällä oli paljon nuorisoa ja kokoonnuttiin aina viikonloppuisin tuonne keskustaan ja siellä tavattiin ystäviä ja viettiin hauskaa. Tämä on oikeinkin mukavaa.
0: Tuliko sulle Kuusisaaren disko tutuksi?
1: No siihen kyllä tiesin, että siellä järjestetään niitä diskoja ja muita, mutta en osallistunut silloin, että olin semmoinen kova urheilija siihen aikaan ja harrastin sitä urheilua, niin mua ei oikein kiinnostanut sitten tämmöiset diskoilut.
0: Aivan. Mikä oli laji?
1: No laji oli jääpallo, naisten jääpallo. Oulun luistiseuran naiset.
0: Se on semmoinen laji, että siinä pitää osata luistella lujaa. Sä oot nähtävästi erinomainen luistelija.
1: No kyllä, se vieläkin onnistuu, että se on takaraivossa.
0: Mikä musiikki oli lähimpänä sydäntä?
1: No minähän kuuntelin silloin PCR:ää ja Paul Oxlisunittia ja jotakin suomalaisiakin, Kake Randeliinia esimerkiksi. Kakekin oli ihan hyvä siinä joukossa.
0: No, tässä ohjelmassa saa toivoa kappaleita, niin mikä olisi sun toivebiisi?
1: Mun toivebiisi olisi tuo Paul Oxlisunitin Spanish Bars.
0: Se on semmoinen tosi vauhdikas biisi. Oliko se semmoinen, että laittoi tanssialan vipattamaan?
1: Kyllä, se oli juuri semmoinen. Joo, menevä biisi.
0: Näetkö kyseistä bändiä koskaan livenä?
1: No en valitettavasti nähdä. En. Että kasetista tuli tuohon ja levyltä.
0: Olivat vähän toisesta suunnasta, kun olivat muistaakseni Tammisaarista lähtöisin, eli ihan tuota etelärannikolta.
1: Joo, kyllä.
0: Laitetaan tämä soimaan ja erinomaisia syntymäpäiviä teille sinne.
1: Joo, kiitoksia oikein paljon. Kiitos.
0: Haluatko lähettää terveisiä?
1: No minä lähettäisin terveisiä kaikille mun ystäville, Soilille ja Hannulle tietenkin sinne Savonmualle ja sitten Sannalle ja Terolle, Helenalle ja Jannelle. Niin ja sitten vielä tuolle Timpalle ja Lailalle sydämelliset terveiset.
0: Erinomaista. Hei, kiitoksia.

Hienoa taidokasta soitantaa, Poloxley's Unit ja Spanish Bars vuodelta 1981. Viestejä pukkaa tänne studion suuntaan, monenlaisia kanavia pitkin. Esko Riihelän Liikenneradiota muistellaan alkukappaleensa takia. Ja sitten tulee viestiä, että mieheni Heikki muistelee kuunnellansa Maamiehen tietolaaria ja Metsäradiota sekä Merisäätä kuuntelee vieläkin. Terveisin Maarit. Sitten vitsiä pukkaa. Mies keksi hyvän liikeidean. Hän osti appelsiineja ja 5 € kilo ja myi 3 € kilo. 2 vuoden päästä hän oli miljonääri. Miten tämä on mahdollista? No, ennen aloittamista hän oli miljardööri. Pahkittaja kirjoitti näin. Hyvä pahkittaja. Ulla kirjoittaa, miten sunnuntai-aamut oli hyvää musatarjontaa täynnä. Ensin Tarjan Ärhi, sitten Jake Nyyma ja lopuksi Hector. Kuuntelen kyllä nykyäänkin, vaikkei ihan samalle tasolle ylläkään, niinkö? Tietysti nuorten sävellahia ja nykyään Enska. Lisäksi kantritohtori. Eniten kaipaan kadonneen levyn Metsästä ja niitä harvinaisuuksia ei enää tällä kanavalla kuule, mikä harmi. Monesti saan siellä toiveen läpi ja niinkin. Ja niiden aikojen kunniaksi toivon Willie and the Poor Boys. These arms are mine. Lähetänkin tätä kautta myös Jakelle terveisiä. Ja kyseessähän oli Rolling Stones-basisti Bill Wymanin perustama yhtye, joka keräsi varoja MS-taudin tutkimukseen. Ja tämä on vuodelta 85.

Kovin paljon meille viestejä on tullut tänne ja sanotaan heti tässä vaiheessa, että kaikki viestit ja ennen kaikkea biisitoiveet eivät mahdu koskaan tähän mukaan, mutta se ei haittaa. Niitä säästetään seuraaville ja tuleville viikoille ja niitä sitten luetaan ja todennäköisesti tästäkin ohjelmasta jää sitten monia hyviä biisejä vielä tuleville viikoille. Ainakin ensi viikolle kannattaa silloin myös ilman muuta kuunnella. Juune haastaa enskaan mahdollisen oman tunnon hinnalla kaikki Tarvashovissa tai Paimion Mäntyrinteellä iltoja viettäneet. Kumpaakaan mestaa ei enää ole, mutta muistot säilyvät. Toivekappaleena voisi soida kolmannen naisen. Kai mä tästäkin toivun. Sitä ei olekaan taidettu koskaan radiossa saada kuulla. Toisin kuin montaa muuta. Toki hienoa bändin kappaletta. Saattaa näin ollakin, että ei ole hetkeen tätä kuultu, mutta tästä lähtee.

Erinomaista, vähän harvemmin kuultua kolmannen naisen biisi, kai mä tästäkin toivun. Biisi vuodelta 1994. Tämäkin ohjelma alkaa pikkuhiljaa kääntymään niin kuin lopun puolelle tältä osin. Kerrotaan vielä, kun meillä on vaihtunut nyt tässä kuun vaihteessa meidän avustuskohde, eli nyt syys-lokakuun ajan avustuskohteena on Läpimurtosäätiö. Läpimurtosäätiön missiona on mahdollistaa yhdenvertaisuus ja unelmien toteutuminen Suomessa asuville lapsille ja nuorille niin urheilussa kuin elämässä. Säätiö haluaa varmistaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus kuulua joukkoon, saada ystäviä ja kasvaa ja kehittyä liikunnan parissa niin pitkälle kuin vain omat rahkeet riittävät. Läpimurtosäätiön lahjoituksilla tuetaan vähävaraisten ja syrjäytymisuhan alla olevien lasten, nuorten ja nuorten aikuisten parempaa elämänhallintaa urheilu- ja liikuntaharrastusten avulla. Lahjoitusvaroista jaetaan myös apurahoja ja avustuksia lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille, jotka tähtävät huipulle omassa urheilulajissaan kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Ja miten voit lahjoittaa? Joko suoraan MobilePaylla numeroon 11124, siis 11124, tai sitten verkkosivuston kautta, joka on siis Läpimurtosäätiö, mutta ilman skandinavian merkkejä, eli lapimurtosaatio.fi kautta lahjoita. Siis lapimurtosaatio.fi kautta lahjoita. Sitä kautta menee Enskan kautta. Tehdään hyvää. Ja sitten vielä muistutuksena tosiaan, että Yle juhlii 100-vuotista taivaltaan ja tänään televisiosta ja areenasta kello 19 alkaen on tulossa todella hienoa ohjelmaa. Tätä kannattaa sitten odottaa ja kuunnella. Ja sitten otetaan vielä viimeinen Markku Kaijan toive. Hänelläkin on pitkä pätkä täällä kaikenlaisia ohjelmia. Mutta lukuisat radiomafialla pyörineet ohjelmat, joista jälkimmäiset, eli Hectorin poppi eilen ja toissapäivänä, tuovat mieleen Ysärin lapsuuden ja nuoruuden. Viimeiseen liittyen saisiko kuulla Manic Street Preachersin Motorcycle Emptiness In. Se tuo mieleen Ysärin ja teiniä. Tämän biisin myötä Antti Karhumäki kiittää kovasti seurasta ja ei mitään. Hyvää viikonlopun jatkoa.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän iskut Kiovaan keskeytettäviksi 3 päivän ajaksi. Keskeytyksen on määrä alkaa keskiyöllä. Päätöksen taustalla on Yhdysvaltojen erityislähettiläiden neuvottelumatka Moskovaan. Yhdysvaltain edustajat Steve Witkoff ja Jared Kushner tapaavat tänään Putinin ja vievät Venäjälle Yhdysvaltain ehdotuksen Ukrainan sodan lopettamiseksi. Ulkomaan toimittajamme Saana Uosukaisen mukaan huomenna edustajien on määrä jatkaa matkaansa ensimmäistä kertaa myös Kiovaan, jossa he tapaavat presidentti Volodymyr Zelenskin.
1: Se, millaisia terveisiä Kiovaan nyt sitten viedään, niin on varhaista sanoa. Eli Ylen haastatteleman tutkijan mukaan on hyvin mahdollista, että Putin ei hyväksy Yhdysvaltain esitystä. Eli silloin viemiset Ukrainalle ovat laihat. No, joka tapauksessa tässä nyt on hieman toivoa rauhanneuvotteluiden elpymisestä. Tämän hetken maailman tilanteessa, jossa Yhdysvaltain katse on toisessa suuressa sodassa Iranissa ja Venäjän hyökkäyssota on jatkunut jo 4,5 vuotta.
0: Vasemmistoliitto haluaa palauttaa Suomeen varallisuusveron, joka veisi vuosittain 1% yli 1 000 000 euron omaisuuksista. Puheenjohtaja Minja Koskela arvioi Ylen haastattelussa, että varakkaat ihmiset ovat hyvinvointivaltiosta kiitollisia ja voisivat hyväksyä verotuksen kiristämisen.
2: Mä uskon, että aika monet rikkaat ihmiset ovat hyvin kiitollisia siitä, että mitä he on tällaiselta hyvinvointivaltiolta voineet saada. Esimerkiksi maksuttoman koulutuksen, mahdollisesti jotain apua niin kuin yritystoiminnan aloittamiseen, lapsille maksuttoman päivähoidon, muutenkin peruskouluja. Esimerkiksi sellaisen yhteiskunnan, missä rikkaiden ei tarvitse rakentaa aitoja omien kotiensa eteen. Mä uskon kyllä, että oikeudenmukaisesti ajattelevat ihmiset pystyy se hyväksymään.
0: Koskela ei usko puolueensa olevan seuraavissa hallitusneuvotteluissa paitsiossa, vaikka se jättäytyykin ulos puolueiden yhteisestä velkajarrusovusta. Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Yhteensä 900 ihmistä on marssinut Helsingissä 2 mielenosoituksessa. Avoimen rasistinen ja fasistinen sinimusta liike aloitti marssinsa iltapäivällä Hakaniemen torilta. Poliisin mukaan mielenilmaukseen osallistui noin 300 henkilöä. Vastamielenosoituksen järjestivät Aurora Helsinki ja Varisverkosto. Mielenosoittajat ilmoittivat olevansa antifasisteja. Mukana oli poliisin mukaan noin 600 henkilöä. Ylen juhlavuosi huipentuu tänään Helsingin areenalla. Päivällä lavalla nähtiin muun muassa 2-kielinen lasten konsertti, jossa mukana oli joukko Pikkukakkosesta ja Buklubbenista tuttuja hahmoja. Ohjelmien faneiksi lukeutuvat Sofia Järvelin ja Selena Amanson saapuivat konserttiin juhlistamaan Ylen synttäreitä.
3: Se on kiva päästä juhlimaan Ylen 100-vuotissynttäreitä ja on tämä aika iso juttu koko Ylelle ja kaikille, joten se on kiva tulla tänne. Täällä on kaikenlaisia, täällä on Buglöppen ja Pikkukakkonen ja mä tykkään Nallasta, joten kiva tulla tänne.
4: Haluaisin tulla katsoa, minkälaista on olla ihan semmoisissa juhlissa, ei TVn takana, vaan sillä paikan päällä.
5: Miten te haluaisitte onnitella Yleä?
3: Huudetaanko yhdessä samaan aikaan, vaikka paljon on nää Yle 100 vuotta? Okei,
6: paljon on nää Yle.
0: Haastattelijana Karla Kempas. Ylen 100-vuotisi juhla jatkuu illalla juhlashown merkeissä. Helsingin areenalle nousevat muun muassa Erika Wikman, Hector ja Jenni Vartiainen. Ilta päättyy radion sinfoniaorkesterin tulkitsemiin metalliklassikoihin. Juhlapäivän konsertteja voi seurata Ylen nettisivuilla ja Yle Areenassa. Huomenna lännessä on aurinkoista, muualla maassa sadekuuroja tulee melko yleisesti. Lämpötila on huomenna etelässä 10 ja 16 asteen välillä, idässä on hieman viileämpää. Pohjoisessa lämpötila jää alle 10 asteeseen. Tuuli voimistuu iltaa kohden Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia.
7: Nyt toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Miesten superpesiksessä selvää on se, että Sotkamo Jymy pelaa finaalissa, kun se kukisti Kouvolan pallolyöjät voittoin 3-0. Vimpelin veto johtaa Mansea vastaan voittoin 2-0 ja kolmas ottelu on käynnissä Vimpelissä, mutta Manse ei luovuta. Se vei ensimmäisen jakson 5-4. Jos Vimpeli kamppailu voittaa, silloin on selvää, että Vimpeli ja Sotkamo kohtaavat finaalissa. Salibändin EFT-turnauksessa Sveitsissä naisten puolella Suomi taipui Tšekille 3-8 ja huomenna Suomella on vastassa Ruotsi. Ja vastaavasti miesten turnauksessa Tšekissä Ruotsi kukisti Suomen miesten puolella todella 8-2 ja huomenna Suomi kohtaa Tšekin. Lentopallon naisten EM-välieräpelit ovat käynnissä Istanbulissa. Turkki on voittanut 2 erää Serbiaa vastaan 25-20 ja 25-19 ja ottelua voi seurata suorana TV2:lta. TV2:lta kello 18 yleisurheilun SM-viestit, joista lähetys Areenassa on käynnissä ja myöhemmin sitten lisää välieräkamppailuja. Muun muassa naisten koripallon MM-ottelu Saksa-Japani Areenassa 18.50. Naisten toisessa välierässä kohtaavat lentopallossa Italia ja Puola. Jääkiekon SM-liigassa 5 ottelun kierros on käynnistynyt. Jukurit Sport, Kiekko Espoo, Pelikans, Kärpät, JYP, Lukko, Jokerit ja TPS IFK ovat ne kamppailut, joita pelataan. Harri Heliovaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten etenivät helposti miesten nelinpelin toiselle kierrokselle Tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. Turnauksen ykköseksi sijoitetut Heliovaara ja Patten löivät argentinalaisen veljesparin Francisco ja Juan Manuel Cerundolo erin 6-4, 6-2. Maantiepyöräilyn Espanjan ympärillä, jossa viime viikolla rajusti kolaroineen Tadej Pogačarin kausi on ohi. Vammoista toipuvaa Pogačaria ei nähdä myöhemmin tässä kuussa ajettavissa MM-kisoissa. Hän koki kaatumisessaan solisluun murtuman, aivotärähdyksen, murtuman kaularankaansa ja erilaisia ruhjeita. Pogačar johti kokonaiskilpailuja ennen keskeytystään. Slovenialaistähti nappasi aiemmin kesällä uransa 5. Ranskan ympäriäjön voiton. Espanjan ympäriäjön kokonaisvoitto häneltä puuttuu. Maantiepyöräilyn maailmanmestaruuden antiaajon hän on vienyt nimiinsä 2. Ja jalkapallon miesten Suomen Cupin loppuottelu Interin ja HJK välillä alkaa kello 18. HJK:lla 15 voittoa niin myös viime keväältä ja Interillä urallaan 2. Palataan 19 uutisten jälkeen ja silloin muun muassa Formula 1 Monzan aika-ajoista.
8: Jouko Vuolle Urheiluradiossa. Kiitos Antille entisten nuorten sävellahjasta nyt puikossa Paavo Häiki. Oikein mukavaa lauantain alkuiltaa.

ota mut. Jonne Aaron kappaleella Ota mut. 17.13 kello. Tänään pohdituttaa luopumisen vaikeus, kun kyse on tavaroista. Tai tarkemmin ottaen itse asiassa yhdestä vanhasta autosta. Yli 300 000 ajettu 2006 Honda Civic, jos ihan tarkkoja ollaan. Siisti Civic tietysti. Ihana auto. Mutta ei toimi. Korjaamo on toi arvioin, että 1 600 pitäisi pistää saman tien, niin saisi katsastuksen ruksit tussitettua tai kumitettua pois. Sitten pitäisi ostaa uusi akku ja pitäisi nyt tässä odottellessa ruostuneet jarrut varmaan uusia, kun on arponut, että mitä sille autolle oikein pitäisi tehdä. No mikä sitä nyt tekee niin vaikean? Paaliin vaan, eikö niin? No, kaikki nuoruuden parhaat reissut on tehty sillä autolla. Nyt se on maannut 5.5 vuotta odottamassa tuomiota minulta, mutta en minä halua tuomita. Minä haluan halata sitä autoa ja kiittää sitä. En halua päästää sitä päiviltä. Tuntuu jotenkin, että se olisi vähän niin kuin lemmikin lopettaminen, jos tilaisin romuttamosta sille noudon. No kävin mattamassa kuvat siitä nyt, kun yksi kaveri tsemppasi, että kyllä sinä siitä vielä 500 € tai 1 000 € saa kun myyt, että on se sen verran siistissä kunnossa, joku sitä jotain maksaa. No epäilen ja on nyt epäillyt jo 5.5 vuotta, mitä sille pitäisi tehdä. Ei ole kyse siitä, että saisinko siitä rahaa, vaan siitä, että miksi voi olla niin vaikeaa luopua siitä. Se tuntuu siltä niin kuin viimeinen napanuora nuoruuteeni katkeaisi. Ja kun se katkeaa, on pakko tunnustaa, että keski-ikä on lopullisesti koittanut. Ensimmäinen oma

0: Sillanpää JP tässä, terve. Tuus kuuntelemaan Sillanpää sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Siiri Nordin sydämeni osumassa, ja sitä ennen kuultiin Omar Apollon hieno Dispose of Me. Mitä se auto sitten oikeasti merkitsee? Olen itse tullut siihen tulokseen, että pohjimmiltaan autoilussa on kyse vapaudesta. Enkä nyt puhu tästä omasta vanhasta Koslasta, vaan ylipäätään. Eilen juttelin saksalaisen ystäväni kanssa, joka on ollut Suomessa vuosia töissä. Hän sanoi, että aina kannattaa olla niin kallis auto kuin vain on varaa. Koska on se nyt vaan niin siistii ajella, että jos sen voi tehdä hienommalla autolla, niin miksi ei sitä tekisi? Minä piipitin, että puolet halvemmalla pääsisi ihan yhtä hyvin. Hän katsoi kuin hölmöä. Tulkitsin sen katseen niin kuin hän olisi sanonut, että sinä et kuule ymmärrä rakkaudesta vielä mitään.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kyse oli siis kuitenkin autosta. Ehkä saksalainen sydän ymmärtää jotain, mitä suomalainen ei. Tässä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Eloon.

Elo on Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Ehkä siitä omasta vanhasta Civicistä luopuminen on vaikeaa sen vuoksi myös, että luulen, että en tule koskaan enää saavuttamaan samaa tunnetta kuin silloin, kun sen hankin aikanaan. Se oli nimittäin pikkasen kalliimpi kuin mihin olisi ollut varaa, kun sen ensimmäisen kerran jossain automessuilla näin. Mutta sitten sain todella hyvän tarjouksen esittelyautosta, mistä oli ajettu vain joku 5-6000 kilsaa. Ja olen ollut tyytyväinen. Se auto oli siis haave ja se oli mielestäni upea. Lyhykäisyydessään voi sanoa, että fiilis oli niin kuin wow. Mutta nykyään, kun kattelee näitä uusia sähköautoja ja muita, niin yksikään auto ei herätä semmoista wow-fiilistä. Mä luulen, että syynä on se, että kun pitää optimoida kulutus ja viedään kaikki suunnitelmat tuulitunneliin, niin siellä kun sitä aikansa tuiverretaan, niin tulevat ulos saman näköisinä. Edessä olevat grillit ja logot ja jotakin muuta ehkä vaihdetaan. Yritetään saada erinäköisillä valoilla erilaisia tunnistettavuuksia. Mutta pääasiassa, jos ottaisi logot pois sivusta tai takaviistosta katsottuna, niin yllättävän moni nykyauto näyttää ainakin minun silmiini samanlaiselta. Siellä on varmaan myös haistettu ne isoimmat markkinat, tajuttu mikä myy. Jatkuvaa mittausta, kaikesta saa dataa. Autoteollisuus tuottaa sitä suurinta hittiä kopioiden itsensä klooneja. Ja minä täällä vaikeroin, että jos nyt katkaisen sen napanuoran sinne vanhaan, niin menetän myös sen tunteen. En sitä enää koskaan saa. No en mä sitä enää kyllä siitä ruoskasta saa. Ei se nyt niin wow enää. Mutta olihan se aikanaan magee fiilis, kun sen jotenkin sitten sai lainan kanssa hankittua. Niin vaikka sais nyt uuden lainan ja menisi ostamaan uutta, niin ei sitä samaa tunnetta saisi edes rahalla.

vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

0: 24 ruusua pop-laulaja vapaapäivä. Ellu pisti viestin, että kyllä eilen oikein käänsin pääni pyörälle, kun näin upean sinisen Opel-rekordin, vanhan upean auton.
1: No Harri, moro. Mä niin tajuun ton Paavo. Mulla oli kans joskus 80-luvulla kai niin joku nopea Opel-kadetti ja sit se pöllittiin parin kertaa ja vietiin joskus renkaatkin alta ja muuta, niin sehän tuntui yhtä pahalta kuin mun naiseen olisi kajottu tai jotain muuta. Joo, mä fiilaan ton. Moro.
0: Tänne on tullut monta viestiä, jotka vastaavalla tavalla fiilaavat. Ja Ansku pisti nyt oman pakkani sekaisin pahemman kerran, koska tavoitteeni on luopua autosta. Niin Ansku sanoi, että älä hukkaa sitä autoa. Elän 80-luvulla nuoria olleiden tyyppien seassa ja ne kaikki itkee, kun ovat myyneet sen ekan auton ja nykyään ne maksaa maltaita. Siis datsunit, kadetit, kuplat ynnä muut. Ei shitura. Puhukaa mut joku pois ajatuksesta, että pistän sen jonnekin marinaadiin odottamaan tulevia vuosia jonnekin mökin perukoille. Ei.

Genesis Invisible Touch. Onko niin, että nykyään ei enää suunnitella hienoja autoja? Katselen tässä juuri valokuvaa uppouudesta Rolls-Roycesta. Tämä on ihan ok. Mutta ei tämä nyt mikään niin siisti, joku vanhat Rolls-Royce. Tämä on siis no on tämä nyt ihan... Mutta ei tämä tunnu Rolls-Roycelta. Tämä näyttää niin kuin sähköautolta. On tämä tämmöinen kullanvärinen, joka tekee sitä vähän niin kuin ehkä niin kuin arvokkaamman oloisen. Mutta jos sen värin mielikuvassa vaihtaa samaksi pohjamaalin harmaaksi, kun minä uudet autot nykyään useimmiten toimitetaan, niin ei toi tosta kovin kummoseksi muuttu. Siis Rolls-Royce Spectre olisi tämmöinen malli. Halvalla lähtisi. No ei kyllä lähe. Mutta pointtina, että oliko niin, että aiemmin ei piitattu tuulitunneleissa, tehtiin kauniita autoja, tehtiin semmoisia autoja, mitkä herättivät omistamisen halua. Nyt kaikki on optimoitua. Mikään ei tunnu enää missään. Juha Tapio, mitä silmät ei näe?

0: Juha Tapio, mitä silmät ei näe. Yksi kuuntelija voivottelee minua reppana, että pitäisi kasvaa ja varttua, mikään ei ole ikuista, elämässä joutuu paljon vaikeampienkin ongelmien ja ratkaisuiden eteen. Tuntuu kovin pinnalliselta ikäihmiselle. Uskallan nyt olla kanssasi täysin eri mieltä. Mikään ei ole tärkeämpää ja vaikeampaa kuin ekasta autosta luopuminen. Vai mitä mieltä olet, Jani?
1: No, näinhän se menee. Kyllä se oli vaikea paikka silloin joskus siitä luopua, mutta niin kuin tosissaan viesti. Mulla ei ollut oikein paljon vaihtoehtoja silloin sen asian suhteen.
0: Kerro, mikä se oli se sun auto?
1: Se oli punainen pikkukorolla vuosimalli 1972. Mustat rekisterikirvet ja kasetti soitiin ja panterikuosi penkit sisällä ja vähän Wunderbaumia.
0: Ja minkä ihmeen takia sä menit siitä luopumaan?
1: No silloinen tyttöystävä asun itse tässä Keski-Uudellamaalla ja silloinen tyttis asui Espoon suunnalla tai opiskeli siellä ja välillä sitten tuli käytyä hänen luona ja hänkin niin kuin kotipaikka oli tässä aika lähellä mua ja mä välillä sitten vein häntä sinne Espooseen tai hain sieltä ja siinä oli välillä vähän huono akku, niin sitten me harjoiteltiin mäkistartteja jossain tai työnnettiin sitä jossain parkkiksilla käyntiin. Se ei oikein tykännyt siitä. Ja yksi kerta bensa loppui, no sehän johtui puskista ja autosta. Mutta sitten viimeinen niitti oli oikeastaan tosi järven päässä. Se oli, hän istui siinä apparin paikalla sisätilan lämmittimen kenno, niin siitä meni se kumiletku puhki sieltä. Ja se on se kenno, lämpärin kenno sijaitsee siellä apparin penkin alle. Kuumat jäähdytysnesteet sieltä sitten nilkoille ja säärille sieltä, kun se letku meni puhkiin. Silloin tuli niinku ilmoitus, että nyt tässä ei niinku ole oikein paljon vaihtoehtoja, että nyt olisi oikein hyvä hetki alkaa miettiä auton vaihtoa. No ei se auttanut muuta kuin alistua sitten siihen tahtoon ja kävellä paikalliseen autoliikkeeseen ja ostaa sitten osamaksulla vähän uudempi korolla sitten tilalle.
0: No tyttis muuttu ehkä vaimoksi kuitenkin tosin tämän asiasta.
1: Ja, no joo, kyllä se sitten tosissaan joo, yhteismatka ollaan eletty ilman sitä eka pikkukorolla, että tästä on nyt 31 vuotta aikaa, tämä tapahtuu varmaan syksyllä 95 muistaakseni.
0: Kaipaatko vielä sitä vanhaa autoa?
1: Kyllä mä sitä välillä kaipaan. Mä oon yrittänyt muistella sitä rekkaria, että mikä se on ja joskus jopa yritin vähän sen selvitelläkin, että vieläkö sitä löytyisi. Kyllä mä sitä välillä kaipaan. Se oli hienon näköinen peli ja siihen aikaan oikeasti autot oli hienoja verrattuna näihin nykyisiin. Ja sitten on hauskaa, kun tuolta tulee somefiidiä, tulee jotain näitä vanhoja, jotain Toyota Club Finlandia tai muita vastaavia, niin siellä näkyy välillä samanlaisia kiesejä, mitkä on oikein viimeisen päälle puunattu kondikseen. Sitten aina tulee semmoinen fiilis, että ai, olispa mullakin toi.
0: Sydän alassa läikättä.
1: Niin, kyllä.
0: Hei, kiitos Jani, kun jaoit sun tarinaa.
1: Mä tälleen vinkiksi sanon sulle, että älä luovu siitä.
0: No tästä en nyt hirveästi kiitä tästä vikasta vinkistä, mutta kiitos sinua kivasta tarinasta ja hyvästä muistelusta. Mukavaa päivänjatkoa.
1: Kuin myös sinne.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Sitä ennen Paula Koivuniemi, 100 kesää 1000 yötä.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: On mulle kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 ja tarvot on hanges. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
4: Suomalaiset metallia ei pysty mallintaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä täältä meidän leveyspiiriltä.
5: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
6: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.
0: Sitten on aika laittaa tanssikengät jalkaan. Kello 18 Yle Uutisten jälkeen starttaa syyskuun ensimmäinen sekahaku tanssit. Musiikkiemäntänä toimii Heidi Pakarinen ja tarjolla on Rakkauden kiertokulun voima heti ensimmäisen toivelaulun mukana. Eli nyt muutama sekunnin kuluttua kello 18 aikamerkki, sitten uutisia muutama minuutti ja sen jälkeen jalalla koreasti.

0: Yle Uutiset kello 18 toimittaa Laura Sepperen. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän iskut Kiovaan keskeytettäviksi 3 päivän ajaksi. Keskeytyksen määrä alkaa keskiyöllä. Päätöksen taustalla on Yhdysvaltojen erityislähettiläiden neuvottelumatka Moskovaan. Yhdysvaltain edustajat Steve Witkoff ja Jared Kushner tapaavat tänään Putinin ja vievät Venäjälle Yhdysvaltain ehdotuksen Ukrainan sodan lopettamiseksi. Ulkomaan toimittajamme Saana Oosakaisen mukaan huomenna edustajien määrä jatkaa jatkaansa ensimmäistä kertaa myös Kiovaan, jossa he tapaavat presidentti Volodymyr Zelenskin.
1: Se, millaisia terveisiä Kiovaan nyt sitten viedään, niin on varhaista sanoa. Eli Ylen haastatteleman tutkijan mukaan on hyvin mahdollista, että Putin ei hyväksy Yhdysvaltain esitystä, eli silloin viemiset Ukrainalle ovat laihat. No, joka tapauksessa tässä nyt on hieman toivoa rauhanneuvotteluiden elpymisestä. Tämän hetken maailman tilanteessa, jossa Yhdysvaltain katse on toisessa suuressa sodassa Iranissa ja Venäjän hyökkäyssota on jatkunut jo 4,5 vuotta.
0: Yhdysvaltain asevoimat kertoo tuhonneensa 3 iranilaista öljytankkeria. Yhdysvaltojen mukaan iskujen syy on Iranin aiemmat ohjauslaukaukset yhdysvaltalaisia sotalaivoja kohti. Yhdysvaltojen mukaan amerikkalaisia ei loukkaantunut Iranin ohjusiskuissa. Tankkereilla olleiden tilasta ei ole tietoa. Hävittäjä on syöksynyt maahan lentonäytöksen aikana lähinnä Ateenaa Kreikassa. Asiasta kertoo Kreikan yleisradioyhtiö ERT. ERT:n mukaan paikalla oli tuhansia ihmisiä. Ensitietojen mukaan kone on katkenut kahtia ja tulipalo on syttynyt 2 eri kohdassa. Lentäjien kohtalosta tai mahdollisista loukkaantuneista ei ole kerrottu.

0: Elämän kiertokulku, vuoden ajat ja päivärytmi. Niihin kaikkiin meidät on luotu mukautumaan. Ja mikä parasta, aina lauantaisin on sekahakutanssit, joita odottelee monen muun lailla vakiokuuntelijamme Kirsti. Rakkauden kiertokulku, se on maailmanlaajuinen, niin kuin tuossa äsken jo Vieno Kekkonenkin lauloi vuoden 1957 levytyksellä. Dekka-orkesteri soitteli siellä taustalla oikein upeasti kaunista kivaa foksia, jonka suomalaiset sanat on Reino Helismaan käsialaa. Säveltäjätiedoissa on kaksi herraa, Don Reid ja Arthur Altman. Rakkaus tuntuu hyvältä näin 70-vuotiaanakin. Ihastuin ja rakastuin Veikkoon päivätansseissa. Ei ihan ensimmäisellä kerralla, mutta jo toisten tanssien jälkeen lähdettiin yhtä matkaa minun luokse. Näin kirjoitti kortissaan Marjatta. Näinhän se on todettava. Rakkaus on ikärajaton, kaikkia ihanaa ja hyvää sinne teille, Marjatta ja Veikko, sekä te kaikki muut sekahakuohjelman kuuntelijat. Oikein lämpimästi tervetuloa jälleen sekahakuohjelman pariin. Luvassa on menneen kesän kaihoja, muistoja ja oikein kauniita toivesävelmiä, joiden takana olette te kuuntelijat. Toivelevyt ja tarinat on koonnut Heidi Pakarinen, oikein ihanaa kun olet siellä. Niin se saapui tosiaan syyskuu ja niin koristuu myös pihlajat. Pari viikkoa sitten täällä sekahakuohjelmassa soi Pihapihlaja kappale Erkki Junkkarisen laulamana ja siitäpä oli saanut kipinän Tanja. Hän muisteli kuulensa kotona äitinsä laulavan tätä samaista laulua, kun radiossa oli laulanut Olavi Virta Pihapihlajaa. Tanjan kodikkaille muistoille ja hänen äitinsä laululle soi nyt levytys vuodelta 1939. Arvo Koskimaa, Jouko Kukkonen on lauluntekijöinä. Sovituksesta vastaa Kaarlo Valkama. Ja ai näitä menneen ajan kuulutuksia. Mä ainakin rakastan.
1: Bruno Laakko ja hänen orkesterinsa Levakot esittävät Foxtrotin Pihapihlaja. Laulaa Olavi Virta.

Jopa saapuikin hieno valssitoive tänne meidän vakiokuuntelijaltamme tuolta Palokasta. Hän kirjoitti sähköpostiviestissään. Toivoisin kesään viittaavan Teijo Joutselan laulamaan kappaleen Tivoli-valssi. Levytys rahinasta päätellen se on jostain 40-50-luvun ajalta. Kuuntelin sekahakua joka lauantai, jotta kuulisin aina jotain sellaista, mitä en ole kuullut aiemmin. Tämä Tivoli-valssi on varmasti sellainen kappale, jota ei ole soitettu ainakaan puhki rahinasta huolimatta. Kiitoksia syysterveisistä ja hienosta toiveesta. Ei varmastikaan ole soinut kyllä tämä Tivoli-valssi ja nyt laitetaankin sitten oikein kunnolla Tivolit pystyyn täällä sekahaku-ohjelmassa. Levitysvuosi on 1953 ja Harri Bergström, joka on säveltänyt tämän kappaleen, on myöskin sovittanut Tivoli-valssin. Sanotuksesta vastaa Kerttu Mustonen.

0: karistan punikukkasen. Iltana tänä sait minun sydämen.
1: Jopi papi popi, jopi papi popi, älli villi villi. Jopi papi popi, jopi papi popi, skälli villi villi. Jopi papi popi, älli villi villi, hulli villi villi, älli villi villi. Jopi papi popi, jopi papi popi, jopi papi popi, jopi papi popi, hei.

Cinnamon. Yeah.

0: armainta artain.
1: Hei ja hei ja hei, autotelle jäile.
2: Onneni omistan sinut koristan unikukkasen. Iltana tänään sait minun sydämen, eiks joo?
3: Eiks joo? Siinä soi Tivoli valssi, jonka esitti Teijo Joutsela ja Odeon orkesteri.
4: Tähän väliin liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3, välillä Hämeenlinna-Tampere, tarkempi paikka on välillä Sääksjärven liittymä Lempäällä, Särkijärven liittymä Tampere. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä, tästä on haittaa Tampereen suuntaan ajettaessa. Siis liikennetiedote tielle 3, välillä Hämeenlinna-Tampere, tarkempi paikka välillä Sääksjärven liittymä Lempäällä, Särkijärven liittymä Tampere. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tästä haittaa Tampereen suuntaan ajettaessa.
3: Tavattiin Kaavin Sivakalavan tansseissa tuossa elokuun alkupuolella Eetun kanssa. Ei ollut ensimmäinen kerta, kun tavattiin lavatansseissa. Eetu on Kuopiosta 13-vuotias vanhan musiikin ystävä. Hän siellä kulkee yleensä äitinsä kanssa, mutta tuolla Kaavilla olin päässyt koko perhe mukaan. Eetu esitti musiikkitoiveen tänne sekahakutansseihin, jota hän kuuntelee lauantaisin. Haluaisin toivoa muistojen miehikkälä valssia ja samalla lähettää terveisiä kaikille tutuille ja kaikille sekahun kuuntelijoille. Muistojen miehikkäällä valssi. Sen laulaa Erkki Eräs, Kalvi Korpi ja Reijo Taipale. Ja sävelys on Erkki Pärtyn ja Veli-Matti Hämäläisen käsialaa. Ja sanat on Erkki Pärtyn, sovittajana on Jarmo Jylhä. Terkkuja Eetulle ja perheelle Kuopioon.

Tuolla mieslauluvoimalla kyllä kuusetkin kuiskivat kovin kauniisti. Paljon tanssia harrastaneena monien vuosikymmenten aikana tanssi-iltojen odotus on kovin miellyttävä. Ketä ystäviä, tuttavia, tanssitettavia mahdankaan tavata? Miten ennätän tanssia tai vaikka istahtaa kahvion puolella sen perinteisen kahvin ja pullan kerran? Pulla kuuluu tanssi-iltoihini ihan aina. Harmillisen usein illat päättyvät liian aikaisin ja pikaisesti, kun vielä jaksaisi tanssia ja on hyvä mieli. Mutta niitä seuraavia mietin jo kotimatkalla. Toivon soitettavaksi tangoa. Se on lempitanssini, näin kirjoitti Kalervo. Yhdistetään tähän samaan yhteyteen tangotoive, kun ilta ehtii Mikko Järviseltä. Sen esitti Kalle Ronkola tuolla Vilpolan lavalla. Säveltäjä on Robert von Essen ja sanat Olavi Virran käsialaa. Sovituksesta vastaa Pauli Granfeldt. Kun ilta ehtii.

0: Nimimerkki Iki-ystävä kirjoitti sähköpostiviestiä ja halusi kuulla tämän kauniin Toivo Kärjen ja Reino Helismaan luoman tangon kirjeystävälle. Levytysvuosi 62 ja levyttäjänä Raija Isto ja Arthur Furmanin orkesteri. Sovituksesta vastasi myöskin tämä orkesterin johtaja herra Furman. Kaikki alkoi rippikoulusta, jatkui kirjeystävyydellä ja nyt yli 50 vuoden jälkeen ollaan ikiystäviä. Enää ei tarvitse kirjeitä lähetellä. Näin toivoisinkin kuulevani Raija Iston laulamana kappaleen kirjeystävälle. Kiitos ja musiikin täyttämää alkavaa syksyä, toivotteli ikiystävä kaikille sekahakuohjelman kuuntelijoille. Kiitoksia hienosta toiveesta. Kirjeitä ja kortteja tänne sekahakuun saa myös lähettää. Musiikkitoiveita, muistoja ja tarinoita vuosikymmenten takaa. Kirjeet ja kortet kulkee perille osoitteella sekahaku, postilokero 81 00024 Yleisradio. Tällainen vanha sielu ainakin rakastaa oikeita käsin kirjoittamia kortteja ja kirjeitä. Sähköpostit kulkee nopeiten tänne sekahakutoimitukseen osoitteella seka.haku@yle.fi. Yle Areena on tallentanut kaikki sekahakuohjelmat vuoden ajalta, jotenka jos sinulla on mahdollisuus päästä tuonne netin ihmeelliseen maailmaan, niin käy ihmeessä ottamassa sieltä jo esitetyt sekahakutanssit omaksesi, ihan milloin sinulle sopii parhaiten.
1: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.
0: Niin kuin tuossa jo tanssien alussa todettiin rakkauden vahvaa kiertokulkua, niin kyllä syksylläkin voi rakastua. Näin on todennut Maria. Syksy oli tullut hiljaa. Puiden lehdet hehkuivat keltaisina ja punaisina. Tuolloin tapasin Jukan. Kohtaaminen oli aluksi ihan tavallinen. Muutama sana, lämmin hymy ja katse, joka jäi vahvasti mieleen. Tavattiin uudelleen, juteltiin edelleen, naurettiin ja huomattiin viihtyvämme yhdessä yhä paremmin. Sydämessäni syttyi jotakin uutta. Huomasin odottavani Jukan tapaamista ja ajattelin häntä yhä useammin. Eräänä kirpeänä syysiltana kuljettiin rinnakkain lehtien peittämää tietä. Jukka otti kädestäni kiinni ja sanoi, katso kuinka kaunis varjo meistä tulee näiden katulyhtyjen alla. Tuolloin rakastuimme. Kiitoksia toiveesta. Beerit laulaa katulyhdyistä vuoden 69 levytyksellä. Sävelijä sanat on Usko Kempin ja sovituksesta vastaa Jörgen Petersen. Kiitoksia Marjalle. Oikein ihanaa syksyä teille molemmille.

0: Humppamieheksi tunnustautuu kuuntelijamme Lassi. Humppamies on ihan omanlaisensa mies. Sellainen, joka ei paljon paikallaan viihdy, kun hyvä humppa alkaa soida. Humppamies hakee tanssiin, hymyilee ja vie varmoin askelin. Ja parasta humppamiehessä on se, että hän tanssittaa kaikkia, eikä jätä ketään yksin seinäruusuksi. Tämä on Lassin humppamotto. Hän pyysi soitettavaksi Pekka Niskan poikien levyttämän Humppakuningas-kappaleen, jonka on säveltänyt Jukka Karppinen ja sanoittanut myöskin dekkaristina tunnettu Kalevi Puonti. Sovittajana Erkki Friiman tällä vuoden 2007 levytyksellä. Kiitos Lassi sinulle, kun toimit humppamiehenä. Levitetään lisää humpan ilosanomaa. Humppa kuningas humpalla.
1: Ennen humppaa tilanne jatkuu, päivitys Tampereelta. Siellä tiellä 3 Hämeenlinnan ja Tampereen välillä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuden vuoksi ja liikenne ruuhkautuu Tampereen suuntaan. Tarkempi paikka 3:stiellä on välillä Sääksjärven liittymä Lempäällä, Särkijärven liittymä Tampere, jossa siis ajokaista suljettu liikenteeltä, mistä on haittaa Tampereen suuntaan ajettaessa.

0: Näin kun vauhtiin päästiin, niin otetaanpa pari jenkkaa seuraavana. Jussille soi Raviralli-niminen jenkkatoivekappale vuodelta 52. Sen esittää Justeeri ja Pirteät pelimannit. Sävelys on Toivo Kärjen ja sanoitus Reino Helismaan. Ja heti siihen perään otetaan toinen jenkka. Laulaja jenkan esittää Henry Thiel ja Dekka-orkesteri. Ja tässä laulussa mennään levitysvuodessa vuoteen 48. Toivo Kärki on tämän säveltäjä myöskin ja sanoittaja on pseudonyymi J. Järvinen. Terveisiä sinne Ullalle Kuorolaiselle, joka esitti tämän laulaja jenkka toiveen.
1: Raviralla ja hoi hepo hoi, tuuli vinkuu ja korvissa soi. Kello kultainen naksaa ja taskussa raksaa ja aikaa se tarkasti piisaa. Raviralla ja hei hepo hei, tämän hummani vertaista ei, minä kelloni kultaisen vei.

säkäneellesinne Irma Puivaselle soi seuraavaksi toivelaulusi. Oikein lämpimät syysterveiset ja kiitoksia kohtaamisesta tuolla elokuun puolella. Hiljaiset sillat on Finlanders Orkesterin levytys vuodelta 1999. Säveltäjä ja sovittaja on orkesterin bassotaiteilija Arne Hartelin, sanoitus Timo Mäkisen.

Raija ja Jorma tapasivat vuonna 2003 Turussa Galaxy-ravintolassa, jossa Paula Koivuniemi oli esiintymässä. Ton illan aikana Raijan ja Jorman hyvin intensiivisen ensikatseen jälkeen päästiin parketille tanssimaan, juttelemaan juoman ääreen ja Jorma tarjosi kyydin tanssi-illan päätteeksi kotiin. Tuosta alkoi heidän rakkaustarinansa. 21-vuotista hääpäivää he viettivät Finlinesin laivalla elokuussa. Toivelauluna Paula Koivuniemen Aikuinen nainen. Toto Savion sävelin ja suomalaisin Kaisu Liehalan sanoin. Sovittajana Esa Nieminen. Kaunis ja lämmin kiitos teille jälleen sekahaku seurasta. Ennen ensi kertaa toivotan teille kaikille kaikkia rakkaudellista, ihanaa syyskuuta. Moikka moi!

Sekahan lopuksi kuultiin aikuinen nainen Paula Koivuniemeltä. Kello on 18.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tulen varoitus, merenkurkku ja perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja merenkurkku, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Saimaa, luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Venäjällä on laaja matalapaine. Skandinaviassa on heikko korkeapaineen selänne. Pohjoinen ilmavirtaus voimistuu Suomessa. Suomenlahti luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Pohjoistuulta 5-10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri. Pohjoistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa. Vähitellen voimistuvaa luoteistuulta. Aluksi 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisesta sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti. Heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aluksi alle 14 metriä sekunnissa, yöllä alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä lounaan puolelle kääntyvää tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Illalla ja yöllä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Päivällä alle 10 metriä sekunnissa, illalla alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari lämpötila 16 astetta, tuuli lännestä 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 48 kilometriä. Kotkarankki 16, länsi 5, selkeää 46, Orrengrund 17, länsilounas 3, selkeää yli 20, Emmäsalo 17, länsi 7, Kalbodagrund 16, länsi 8, Itätoukki 16, länsilounas 7, Harmaja 16, länsilounas 4, Pilvistä 20, Mäkiluoto 16, länsi 9, Bogashär 18, länsi 2, Pilvistä 46, Hanko-Tulliniemi 17, länsiluode 7, Russarö 17, länsiluode 9, Veenö 17, länsiluode 6, Uuttöö 16, luode 6, selkeää 29, Rajakari 16, luode 7, Fagerholm 16, luode 8, Vilsanti 16, luode 6, 50, Gotska Sandön 16, länsi 5, yli 50, Kumlingen tiedot puuttuvat, Nyham 16, länsiluode 8, selkeää 20, Märket 15, länsiluode 8, Isokari 16, pohjoisluode 6, selkeää yli 20, Kylmäpihlaja 16, pohjoisluode 10, Utua 10, Tahkoluoto 15, pohjoisluode 9, selkeää 43, Selgrund 14, tuulilukemat puuttuvat, puolipilvistä näkyvyys 50 kilometriä, Bredshäret 13, pohjoiskoillinen 8, Strömmingsbodan 13, pohjoiskoillinen 9, Valassaaret 12, koillinen 8, Kallan 11, pohjoinen 12, Tankkar 11, pohjoinen 12, pilvistä 40, Ulkokalla 11, tuulen suunta puuttuu,
nopeus 8 metriä sekunnissa, Nahkiainen 11, pohjoinen 12, Raahe 11, pohjoinen 11, Pilvistä 19, Oulu-Vihreäsaari 11, pohjoinen 9, yli 20, Marjaniemi 11, pohjoinen 14, Pilvistä yli 20, Kemi 1, 10, pohjoinen 12, ja Ajos 10, pohjoinen 10, Pilvistä 20. Meriveden korkeudet tänään kello 18. Kemi miinus 22 senttimetriä, Oulu miinus 10, Raahe miinus 7, Pietarsaari plus 5, Vaasa plus 15, Kaskinen plus 16, Mäntyluoto plus 20, Rauma plus 21, Turku plus 19, Föglö plus 21, Hanko plus 25, Helsinki plus 29, Porvoo plus 31 ja Hamina plus 37 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 18 oli 0,6 metriä.

0: tiedosta jäi.
1: J. Karjalainen ja Ankkuri Nappi. Kello 19 yleuutisten jälkeen vuorossa Toni Laaksosen lauantai-tanssit. Nyt aikamerkki ja uutiset.

0: Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Sepperen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo puhuneensa Yhdysvaltain neuvottelijoiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa. Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis pidättäytymään iskuista Moskovaan tästä hetkestä maanantaihin saakka. Hän sanoi odottavansa Venäjän tekevän samoin Kiovaan liittyen, minkä Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi aiemmin tänään. Erityislähettiläät ovat käyneet neuvotteluja Moskovassa tänään lauantaina. Heidän odotetaan saapuvan Kiovaan sunnuntaina. Hävittäjä on syöksynyt maahan lentonäytöksen aikana lähinnä Ateenaa Kreikassa. Asiasta kertoo Kreikan yleisradioyhtiö ERT. ERT:n mukaan paikalla oli tuhansia ihmisiä. Ensitietojen mukaan kone on katkenut kahtia ja tulipalo on syttynyt kahdessa eri kohdassa. Kreikkalaisen uutistoimiston mukaan turmassa kuoli kaksi hävittäjän lentäjää. Ylen juhlavuosi on huipentunut tänään Helsingin areenalla. Ylen 100-vuotisjuhla jatkuu juhlashown merkeissä. Nyt alkavassa Yle 100-showssa Helsingin areenalle nousevat muun muassa Erika Wickman, Hector ja Jenni Vartiainen. Show on nähtävissä nyt Yle TV 1-kanavalla sekä Yle Areenassa. Ilta päättyy Radion sinfoniaorkesterin tulkitsemiin metalliklassikoihin. Pilvisyys on vaihtelevaa koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, jotka heikentyvät illan aikana. Itä-Lapissa ja Koillismaalla sataa. Yöllä lämpötila on yleisesti 4 ja 10 asteen välillä. Lapissa esiintyy paikoin yöpakkasta. Tuulivaroitus on voimassa osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia sekä Lapin kuntia. Pohjoistuuli on voimakasta illasta alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Vimpelinveto ja Sotkamon Jymy kohtaavat miesten superpesiksen loppuottelusarjassa. Molemmat voittivat välijäräsarjansa 3-0, kun tänään Vimperi voitti Mansen kotiutuslentikilpailun jälkeen 2-1. Jaksot 4-5, 8-4, supervuoro 1-1 ja kotiutuslentikilpailu 3-2. Miesten ykköspesiksen loppuottelusarjassa punamusta taipui nyt jo toistamiseen Kannuksen uralle. Ura johtaa voitoin 2-1. Tänään ottelu päättyy uralle 2-0. Jalkapallon miesten Suomen Cupin loppuottelu Tammelan stadionilla Tampereella on ollut keskeytyksissä sairauskohtauksen vuoksi, katsomassa tapahtuneiden sairauskohtauksien vuoksi. FC Inter, HJK ovat jatkaneet peliä tai jatkavat näillä hetkillä. HJK:lla 15 voittoa aiemmin, Interillä 2. Formula 1:n Monzan osakilpailun aika-ajoissa koettiin aikamoinen sensaatio, kun Alpin kuljettaja Pierre Gasly uran ensimmäisellä paalupaikallaan oli nopein. Häntä seurasivat George Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren ja Charles Leclerc ja Lewis Hamilton Ferrari-kuljettajat ennen Max Verstappenia. Valtteri Bottas lähtenee huomiseen kilpailuun ruudusta 19. Jääkiekon SM-liigan kierros on kolmansissa erissä. Ne ovat kutakuinkin puolivälissään. Jukurit johtaa Sporttia vastaan selkeästi 3-0. Kiekko Espoo Pelicans-tilanteessa 1-1. Kärpät JYP 2-2. Lukko johtaa Jokereita vastaan peräti 6-1. Ja TPS Helsingin IFK:ta vastaan 4-1. Viestin SM-kilpailut, nekin ovat käynnissä ja niitä voi seurata TV2:lta tälläkin hetkellä. Naisten 4x100 metriä voitti Helsingin IFK Nuura Lindahlin loistavan ankkuriosuuden ansiosta. Ja miesten 4x100 metrin Polvijärven urheilijat, koska Jyväskylän kenttäurheilijat hylättiin vaihtorikon myötä. Naisten lentopallon EM-kisoissa välierässä Turkki voitti Serbian puhtaasti 3-0, 25-20, 25-19, 25-20. Toinen välierä Italia-Puola ja sitäkin voi seurata TV2:lta ja myös Yle Areenasta, josta myös näkyvissä naisten MM-kisojen koripalloottelu Saksan ja Japanin välillä. Tässäpä urheilun asiat. Tähän lähetykseen jatketaan parin tunnin kuluttua.
2: Urheiluradiossa Jouko Vuolle. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 11, Sastamala, Tampereen ja Porin välillä, Sastamalassa tarkempi paikka välillä, Lampisten tie, Kallonjärvi, suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 11, Sastamala, välillä, Lampisten tie, Kallonjärvi. Toni Laaksosen lauantaitanssissa tänään ääneen päästetään muun muassa Eila Pienimäki, Arja Saijonmaa, Sampsa Astala, Katri Helena sekä tämän päivän synttärisankari Lasse Liemola. Eini aloittaa tämän illan lauantaitanssit.

tää on kappale Silloin syli, joka käynnistää Toni Laakson lauantaa tanssit. Ja en mä tiedä, onko se tämä syksy nyt sitten jotenkin semmonen, että näköjään tällaisia läheisyyslauluja soitetaan. Vasta viime viikolla laulettiin Hali Hali biiseistä. Ja nyt ollaan ottamassa syliin ihmisiä. Eila Pienimäkikin tässä nimittäin laulaa kappaleen Ota.

0: Tiina Pienimäki ja kappale Ota syliin. Mona Karitakin esittää seuraavaksi kappaleen, jossa sylihommat on hyvin vahvasti läsnä, vaikka biisi ei varsinaisesti nimeltään siihen viettää. Tää on Suoraan taivaalta.
1: Delta A, ilmoittakaa sijainti.

Monakaritasta sukeutui kappaleen myötä Sarah Brightman, Suoraan taivaalta -biisi ja sen alkuperäisversio Starship Trooper. I fell in love with the stars, Starship Trooper. Mahtava tongue twister, niin kuin englantilainen sanoisi tähän vaiheeseen. Sarah Brightman tosiaan aikoinaan lauloi tuossa biisissä, ja se oli yllätys minullekin, koska aikoinaan tutustuin oikeastaan Sarah Brightmanin sen Time to Say Goodbye -kappaleen kanssa, jonka Andrea Bocellin kanssa aikoinaan esitti, ja se oli suuri yllätys, että jaha, että tämmöistäkin musiikkia löytyy Sarah Brightmanin historiasta. Se on hienoa huomata, että kaikki eivät aina pysyttele sille ihan samalla kaistalla, vaan pystytään sitä musiikillista tietä vähän laventamaan. Ja Andrea Bocelli, hän nyt on myös, häntä jollain tavalla pidetään semmoisena keskitien kulkijana siinä mielessä, että kahden tien kulkijana, että hän tuohon omaan oopperatyyliin myös hyvin vahvasti poppia

Ed Sheeranin Perfect kappale laitettu uuteen uskoon. Kerran Andrea Bocellin tämä duetto kantoi nimeä Perfect Symphony. Ja tiesittekö, että Andrea Bocellin poika on myös laulaja? Jos ette tiennyt, niin tässä todistusaineistoa siitä. Tämä on Matteo Bocelli ja hänen kappaleensa Solo.

0: on Matteo Focelli ja tää on Solo, hänen kappaleensa. Kuten tästäkin kuullaan, niin popimpaa kamaa myös löytyy hänen tuotannostaan. On myös julkaissut isänsä kanssa yhteisbiisejä, joten siellä popin ja operan välissä myös liikkuu hän. Tuo biisi tuli meikäläisen elämään. Kiitos Tanssii tähtien kanssa -ohjelman. Siellä on joka vuosi tulee suurin piirtein joku semmoinen biisi, joka on niin älyttömän hyvä, että se pitää sitten itsekin ottaa omille soittolistolle, joten peukkua ylös hänelle, kuka valitset biisit Tanssii tähtien kanssa. Tanssii tähtien kanssa -ohjelma, koska hyviä biisejä sieltä löytyy.
1: Yle, Radio Suomi.

lähti aivan, hän palkaks työn ja vaivan. Noin illan suussa ravintolaan lähti istumaan. Vain krogin päätti ottaa, niin se on aivan totta. Mut kuinka sattuikaan, hän joutui tanssikapakkaan. Oi karamba, silloin samba oli muotitanssi rytmikäs ja uusi. Uuden hurman, melkein surman.

Kanaavin. On nimeni Tamara. Se oisko suuri vaara, jos lähtisit sä ukko kulta kansain tanssiin. Oika!

sanoi hälle silloin hurmaava Tamara. Murhees heitä, eihän meitä, paha susi hukka vielä on.

Hän on Arja Saijonmaa, joka tämän kohtalokas Samba-kappaleen tässä esitti. Toi olisi kyllä niin hyvä hahmo tuo Kalle Tappin, että olisi mukava nähdä koko pitkä elokuva hänen toilailusta. Ja tietenkin se huipentuisi tuohon kohtaukseen. Samba-hommissa jatketaan. Tämä on Karnevaali Samba ja asialla Karulaa.

en ole Karulo ja tää biisi on Karnevaali Samba. Hienoa musiikkia Karulalta ja Karulan historiassahan paljon teki yhteistyötä lankomiehensä Lasse Liemolan kanssa. Ja Lasse Liemola tänään 89 vuotta ja silloin kun hän täytti 80 vuotta hän julkaisi tämän biisin. Jäbä kelaa!

silloin kun Lasse Liemola täytti 80 vuotta, 9 vuotta sitten, niin hän julkaisi tuollaisen biisin Jäbä Kelaa. Tiukkaa yhteiskuntakriittistä otetta siinä havaittavissa. Onnittelut tänä päivänä Lasse Liemola 89V. Jäbä Kelaa kappaleen jälkeen seksikkäin jäbä soittoon. Tässä on Teflon Butter Stick. Me

päivänä se on ihan luonnollista, että Kakke Randelinit ja Matit ja Tepot tekee nykyartistien kanssa yhteistöitä, mutta tuolloin 2012 vuonna se oli kyllä melkoinen yllätys, kun Meiju Suvas yhdessä Teflon Brothers ja Stikin kanssa oli yhdessä tässä seksikkään jäpä kappaleessa. Ei ole seksikkään jäpä tämä seuraava tyyppi, ainakaan omien sanojensa mukaan. Hän on omien sanojensa mukaan se ihan kiva jäbä. Hän on Sapsa Astaa.

Samps Aastala tässä, se ihan kiva jäbä. Samps Aastala aikoinaan vaikutti Lordi-nimisessä yhtyessä. Niihin aikoihin, kun Euroviisu voittokin napsahti, niin rumpalin paikalla Samps Aastala istui. Ja tässä seuraavassa kappaleessa itse Lordi on myös mukana. Tämä on Martti Servo, että Napander ja Boogie Woogie Reggae Party Rock and Roll Man. I'm a

0: Martti Servo, et Napander, ja kyllähän tuosta. Laulusta ei voi erehtyä. Mr. Lordi siinä myös. Boogie Woogie, Reggae Party, Rock and Roll Man. Tuo biisi voisi kertoa ihan hyvin Juha Pullista. Ja Juha Pullilla on Club Millenniumin puolelta meille tarjolla myös käsittääkseni jotain boogieta.
1: Moikka Toni ja iloiset lauantai-tanssijat. Musiikilla on mahtava tapa aika ajoin syntyä uudelleen. Se, mikä toimi 70-luvulla diskobuumin kovimmassa nousukiidossa, voi myös toimia ysärin lopun stropojen alla. Tästä esimerkkinä vuoden 1975 Casey and the Sunshine Bandin kappale Get Down Tonight, joka valtasi maailman diskolattiat siinä ajassa. Mutta kun päästiin ysärin lopulle, trendit olivat muuttuneet, biitti nopeutunut ja passoista tullut paljon jykevämpiä. Ja tuolloin puolestaan brittiläinen housemusiikkiprojekti Bamboo otti tuon täydellisen diskonostalgian, paketoi sen uuteen uskoon ja teki siitä todella ison 90-luvun lopun. Kun tanssihymnin. Musiikki muuttuu, mutta hyvä groove pysyy. Tässä tulee todiste siitä. Bamboo ja Bamboogie.

vähät välittänyt ja lotkauttanut täysin korvaani tälle, koska noin aikoihin oli enemmän kuin rockimiehiä. Mutta hieno biisi näin jälkikäteen kuunneltuna. Kiitos Juha Pulli tästä nostosta. Bamboo ja Bamboogie 98 vuodelta. Ja se on tosiaan Casey and the Sunshine Band -yhtyeen legendaarista kappalasta Get Down Tonightista otettu sample tuohon biisiin. Ja Casey and the Sunshine Band on ollut hyvinkin vahvasti myös vaikuttamassa tähän biisiin. Ja samaista biisiä on tähänkin jonkin verran lainailtu. Tässä on Beyoncé.

0: tämä Casey and the Sunshine Band parodia liittyy hyvin vahvasti Austin Powers Gold Member elokuvaan. Beyoncéen esittämä Hey Gold Member on tää biisi. Useampaa Casey-biisiä siihen oli lainailtu.
1: Yle, Radio Suomi.

Hän on Katri Helena ja hän kulkee vain. Kuljen mä vain kappale Toni Laakson lauantai-tansseissa. Ja toinen tunti ihan kohta uutiset ja sää tuohon väliin. Ja sit mennään vielä toinen tunti tanssaten. Mut kulkemisesta puheen ollen piti kaivaa joku sellainen biisi vielä tähän ensimmäisen tunnin loppuun. Ja löysin tämmösen Kuljen läpi öisen kaupungin biisin. Ja esittäjä oli Jore Singapore. En ollut koskaan sellaista kuullut, niin biisin kuultuani ja vähän asioista selvää otettua, niin kyllähän se on aikoina ollut Jore Marjarannan taiteilija nimi tämä.

0: Yle Uutiset kello 20 toimittaa Laura Seppänen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo puhuneensa Yhdysvaltain neuvottelijoiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa. Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis pidättäytymään iskuista Moskovaan tästä hetkestä maanantaihin saakka. Hän sanoi odottavansa Venäjän tekevän samoin Kiovaan liittyen, minkä Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi aiemmin tänään. Erityislähettiläät ovat käyneet neuvotteluja Moskovassa tänään lauantaina. Heidän odotetaan saapuvan Kiovaan sunnuntaina. Turva-asiantuntijan mukaan energia- ja vesilaitosten turvatoimia kannattaa kiristää sabotaasiuhkien vuoksi. Euroopan turvallisuuspalvelut ovat varoitelleet kilvan Venäjän mahdollisista iskuista teollisuuteen ja kriittiseen infraan. Yritysturvateollisuuden asiantuntija Tommi Nyström sanoo, että energiateollisuus, logistiikkakeskukset, vesihuolto ja ruokajakelu ovat kriittisimpiä kohteita mahdollisille sabotaaseille Suomessa. Tällä hetkellä aseistettuja vartioita on vain ydinvoimaloissa, mutta Nyström ei pidä aseellisten vartioiden lisäämistä muihin kohteisiin järkevänä toimintavaihtoehtona.
1: Se edellyttää todella massiivista niin koulutusta, kouluttautumista, koska silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on tuliaseita siellä kohteessa. Meillä pitää olla silloin myös äärimmäisen ammattitaitoisia henkilöitä, joiden hallussa ne tuliaseet on. Ja nyt tässä koulutuksellisesti voi lähteä jo pelkästään siitä, että ei riitä, että me käydään ampumaradalla tekemässä tällaisia ampumasuoritteita. Näin kamppailun näkökulmasta se on vähän sama asia kuin se, että käyn lyömässä nyrkkeilysäkkiä ja sen jälkeen menen kehään ottelemaan elävää ihmistä vastaan.
0: Aiheesta laajemmin yle.fi-sivuilla.

0: uutisten jälkeen kello 8:02. Vuoro on säätiedotus. Ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pohjoisesta virtaa kylmempää ilmaa ja sää poutaantuu vähitellen lännestä alkaen. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa ja päivällä laajoilla alueilla selkeää. Yön alin lämpötila on 5-10 astetta, päivän ylin 12-17. Vähitellen voimistuvaa lännen ja pohjoisen välistä tuulta, päivällä tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, huomenna Pohjois-Karjalassa paikoin jatkuvampaa sadetta. Yön alin lämpötila on 5-10, päivän ylin 8-13 astetta. Vähitellen voimistuvaa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Huomenna tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Kainuussa, Koillismaalla sekä Etelä- ja Itä-Lapissa paikoin jatkuvampaa sadetta. Huomenna sää poutaantuu vähitellen. Yön alin lämpötila on -1-6 astetta. Luoteis-Lapissa alimmillaan -5 astetta. Päivän ylin 5-10. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta, joka on varsinkin alueen itäosassa puuskaista. Tuulivaroitus maa-alueelle. Seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Pohjoistuuli on voimakasta illasta alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus Merenkurkku ja Perämeri. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Merenkurkku, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Saimaa, luoteistuulta 11 metriä sekunnissa.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Toni Laaksosen lauantaitanssien toisella tunnilla viihdyttävät muun muassa Anneli Saaristo, Bablo, Anna Hanski, Vicky Rosti ja Blues Brothers. Beerit aloittaa toisen tunnin tanssit.

Toni Laaksosen lauantai-tanssien toisen tunnin kärkeen. Lauteille haasteli Beerit kappaleella Kultani mun. Toinen tunti mennään vielä tanssittavaa musiikkia meiltä ja maailmalta ilman vuosilukuja, genre-rajoitteita ja kultasista puheen ollen Markku Aro seuraavaksi ääneen. Tää biisi on oma.

Akkuaroja, Sugar Baby Love suomeksi, eli Oma kultasein. Se on myös kappale, joka on meikäläisellä ollut karaoke-bravurina. Useammassa kilpailussa on tullut vedetty jopa tuota biisiä. Se on mukava, kun pystyy vähän tätä korkeammalta tuossakin biisissä laulamaan. Karaokesta ja karaoke-kisoista puheen ollen tuossa viime viikonloppuna järjestettiin Suomessa jälleen karaoken maailmanmestaruuskilpailujen Suomen finaali. Ja Suomeen saatiin jälleen uusi voittaja ja pari uutta edustajaa lokakuussa käytäviin MM-kilpailuihin. Hän on hän, joka voitti. Hän on levyttänyt artisti Katja Feliin. Tässä hänen biisin Unelma.

Hän on Katja Felin aivan uunituore karaoke Suomen mestari. Hän lähtee yhdessä Jonathan Utriaisen, Aada Vesperin ja Sonja Lindbergin kanssa tuossa lokakuun loppupuolella edustamaan Suomea karaoke MM-kilpailuihin Las Vegasiin. Ja Katja Felin, joka voitti viime viikon loppuna tuon skaban, niin hän nyt on todella paljon voittanut kaiken näköisiä lauluskaboja. Oli muun muassa Antti Ketosen keikoilla tuossa hiljattain laulamassa, koska voitti siinä yhden skaban. Ja tuo edellä kuultu Unelmat-kappalekin on yhden karaokevoiton ansiosta syntynyt, koska yhdessä kilpailussa aikoina oli Mökkitie Records mukana. Ja kun Katja sen voitti, niin hän pääsi levyttämään tuon kappaleen, joka on siis Janne Rintalan käsialaa. Ja unelmista puheen ollen, Anneli Saarista pääsee esittämään seuraavaksi kappaleen, joka kyllä Katri Helenakin tuotannosta muistetaan. Biisi on Syysunelma.

0: hieman ärsyttää, että kesä on mennyt aikaa ja syksyä kohti painellaan, niin ollaan iloisia kuitenkin. Ehkä me vaan kun päätetään, että olemme iloisia siitä, että syys on täällä, niin sillä sitä selviää. Syysunelma. Kiitos Anneli Saarista.
1: Yle, Radio Suomi.

vaikka tämä huumorisarjasta aikoinaan käynnistyykin tämä Blues Brothers 2-kon tie, niin ihan täysverisestä yhtyöstä menee John Belushin ja Dan Aykroydin muodostama Blues Brothers ja Soul Man. Siinä oli todistusaineistoa siitä, että livenäkin ovat esittäneet musiikkia hyvin paljon.

Olen tästä Brothers Johnson-yhtyeen kappaleesta soittanut myös suomenkielistä versiota. Se on kyllä mahtava Karman versio. Mutta tää alkuperäinenkin toimittelee aika mahtavasti. Stomp! Hienoa soulottaa musiikkia. Ja sellaisella jatkettakoon 60-luvun lopusta. Sly and the Family Stone. Everyday People.

En ole sellaista vielä tehnyt, mutta tämän biisin innoittamaan sellaisen teen. Tulen perustamaan Spotifyhin oman soittolistan kappaleille, jotka kuullessaan ei voi muuta kuin hymyillä. Nämä on ehdottomasti sellaisia. Mahtava hyvän tuulen kappale Everyday People, Sly and the Family Stoneilta. Jokapäiväisissä asioissa mennään myös tässä seuraavassa biisissä. Tämä on The Main Attraction-niminen yhtye ja Everyday.

tämä kuulostaa tänä päivänä juuri sellaiselta musiikilta, jota olisi silloin 60-luvun lopulla soitettu radioissa ja taas oli jonkinnäköinen pikkuhitti, niin tämä ei todellakaan ollut mikään pikkuhitti ja bändikin on jäänyt aivan totaalisen unholan. The Main Attraction niminen yhtye Yhdysvalloista ja Everyday-kappale ja en olisi tuohon itsekään koskaan törmännyt, mutta semmoinen bändi kuin The Avalanches on tuota biisiä samplannut omaa biisiinsä ja sitä kautta pääsin sen jäljille ja tuossa kun tutkailin yhtyeen jäsenistöä, niin siellä on Gene Salo ja Jean Salo ollut mukana, joten onko jotain suomikytköksiäkin tässä yhtyeessä. The Main Attraction oli siis edellä kuultu yhtye ja Suomestakin löytyy omat pääesiintyjät. Tässä he esittävät musiikkia.

Radion pääesiintyjät ja tämä biisi on Ohi kiitävää. Se ei ollut siis Juha Tapio -coveri se, vaan aivan omaa tuotantoa oli toi laulu. Mutta tämäpä on Juha Tapio -tuotanto alun alkaen ollut. Aikoinaan Juha Tapion kanssa Vain elämässä samaan pöytään istui Anna Abreu ja hänen jäljiltään saatiin tämmönen Ohi kiitävä -versio kuultavaksi.

0: Anna Abreu, joka versioi Juha Tapiota. Ohi kiitävää. Tämä seuraava käännösbiisi, tämä on omistettu Dolly Partonille.
1: Yle, Radio Suomi.

0: tässä on viimeisten viikkojen aikana hienoja muistokirjoituksia ja kaikennäköisiä tribuutteja nähty Dolly Partonin muistoksi. Ja tässä nyt Toni Laakson lauantaitanssien korsit siihen kekoon. Hieno käännösversio yhdestä rakastetuimmasta Dolly Parton klassikosta Jolene asialla Vikirosti.
1: Toivotaan.
2: Käännöstoive.
3: Yle Radio Suomi.
0: Toni.laakson@yle.fi on sähköpostiosoitteeni, joka ottaa vastaan noita käännösbiisitoiveita. Ja Timo on jättänyt oman sähköpostitoiveensa kirjoittain seuraavalla tavalla. Moi, suomalaislaulaja Pablosta. Ei ole vuosiin kuulunut mitään.

taisi tulla tunnetuksi 2000-luvun alussa televisiosarja Taivas sinivalkoinen tunnussävelmän laulajana. Levytoimeena olisi tässä vaiheessa Pablon laulama Paikka auringossa. Tässä Pablo aina välillä on jopa levyjä pistänyt pihalle ja käsittääkseni nyrkkeilyhommia harrastanut tässä viime vuosina aika paljon ja ottanut matsia. Aina joku lehti niistä kirjoittaa. Tässä Divon käännöstoive Pablo ja

Tästä kappaleesta on toki Suomessa levytetty todella paljon eri versioita. Katri Helenasta alkaen Timo oli toivonut tuota Pablon versioita Paikka auringossa -biisistä. Tori.laaksonen@yle.fi sähköpostiosoitteen kautta niitä omia käännösbiisitoiveita voi tänne jättää. Seuraavaksi Aurinko voimaa tarjoilee meille Visa ja Villikissa.

0: Se on hyvä kone se, kun se kulkee aurinkovoimalla. Visa ja Villikissat oli tämä kokoonpano, joka aurinkovoimalla nimisen kappaleen esitti.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Ulvilaan tielle 11 Tampereen ja Porin välillä Ulvilassa, tarkempi paikka välillä Kaasmarkku-Suosmeri. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Ulvilaan tielle 11, tarkempi paikka välillä Kaasmarkku-Suosmeri.

0: Viimeiset hitaat.
1: Yle Radio Suomi.
2: Olemme päässeet siihen vaiheeseen lähetystä, että parit hitaat biisit olisi aika soittaa. Todella suuri balladiklassikko aloittaa nämä karkelot. Viimeinen ulkomainen hidas, Celine Dion, I Surrender.

mainitsin jo tuossa aiemmin lähetyksessä sanana karaoke ja karaoke-kisat. Ja tämä on kyllä semmoinen biisi, jota aika tasaisesti kuulee kaiken näköisessä laulukilpailussa. Celine Dionin I Surrender, siinä on kyllä isot kengät täytettäväksi, kun tuota biisiä lähtee laulamaan. Tämän seuraavan kappaleen laulujen kanssa olen myös aikoinaan kisannut. Se oli telkkarissa The Voice of Finlandissa. Elena Hjelt oli silloin samalla kaudella mukana. Hän laulaa Halvan kappaleen Elämälle antaa.

Illan viimeinen kotimainen hidas tänään Halva. Laulajana Elina Hjelt tässä Elämälle antaudun. Ja kyllä me vielä tähän loppuun antaudutaan kerran vielä. Antaudun sun hymyyn on tämänkertainen Toni Laakson lauantai-tanssi. Viimeinen biisi ja sitten Anna Hanski. Moi.

0: Yle Uutiset kello 21 toimittaa Laura Seppänen. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut tapaamisen Yhdysvaltain erityisedustajien Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa, Kreml kertoo. Putin aloitti tapaamisen Yhdysvaltain erityisedustajien kanssa lähettämällä terveiset ja kiitokset Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille, kertoo Interfax. Turva-asiantuntijan mukaan energia- ja vesilaitosten turvatoimia kannattaa kiristää sabotaasiuhkien vuoksi. Euroopan turvallisuuspalvelut ovat varoitelleet kilvan Venäjän mahdollisista iskuista teollisuuteen ja kriittiseen infraan. Yritysturvallisuuden asiantuntija Tommi Nyström sanoo, että energiateollisuus, logiikkakeskukset, vesihuolto ja ruokajakelu ovat kriittisimpiä kohteita mahdollisille sabotaaseille Suomessa. Tällä hetkellä aseistettuja vartioita on vain ydinvoimaloissa, mutta Nyström ei pidä aseellisten vartioiden lisäämistä muihin kohteisiin järkevänä toimintavaihtoehtona.
1: No, se edellyttää todella massiivista niin koulutusta, kouluttautumista, koska silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on tuliaseita siellä kohteessa. Meillä pitää olla silloin myös äärimmäisen ammattitaitoisia henkilöitä, joiden hallussa ne tuliaseet on. Ja nyt tässä koulutuksellisesti voi lähteä jo pelkästään siitä, että ei riitä, että me käydään ampumaradalla tekemässä tällaisia ampumasuoritteita. Näin kamppailun näkökulmasta se on vähän sama asia kuin se, että käyn lyömässä nyrkkeilysäkkiä ja sen jälkeen menen kehään ottelemaan elävää ihmistä vastaan.
0: Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla.
2: Nyt Urheiluradio toimittajana Jouko Vuolle. Vimpelin veto kohtaa tämän vuoden miesten superpesiksen finaaleissa Sotkamon Jymyn. Veto voitti Manse PP:n tänään Vimpelissä 2-1, jaksot 4-5, 8-4, supervuoro 1-1 ja kotiutuslyönti 3-2. Ja vei näin välijäräsarjan niminsä 3-0. Runkosarjan ylivoimaisesti voittanut Vimpeli on pelannut Suomen mestaruutta viimeksi vuonna 2023, jolloin se hävisi Sotkamon Jymylle. Vimpelin Ville Soini.
3: Saatiin huono alku ulkona, että mentiinkö 4-0 vai 3-0. Oltiin häviöllä siinä ja sieltä kyllä hienosti taisteltiin ja parannettiin peliä koko läpi peli oikeastaan. Toiselle jaksolle hieno alku, päästiin karkuun ja puolustettiin se. Sitten superi oli tiukkaa ja 1-1 ja kotarissakin. Lyötiin kyllä hienosti, siinä oli paikka, että olisi tullut joku juoksu lisääkin vielä, mutta oli nousujohteinen matsi meiltä.
4: Kokonaisuudessaan tämä sarja, minkälaiset asiat tämä sarja Vimpelille käänsi?
3: No, me oltiin ehkä napsu edellä sisäpelissä sitten, että Manse oli tosi kova vastus, että he löivät todella hyvin tässä vaihtotilanteessa ja myös takaisin paljon palloa väliä, ei oikein saatu mitään. Että kyllä tämä oli laadukasta sisäpeliä, oli tämä koko sarja ja me oltiin ehkä sitten ton verran edellä. Nyt lähdetään innostuneen mielin kohti finaaleja ja kova valmistautuminen sinne. Kova sarja ja me taistellaan kovasti.
2: Miska Peltoniemi haastatteli. Miesten ykköspesiksessä Kannuksen ura otti tänään Helsingissä toisen kiinnityksen mestaruuteen, kun se voitti punamustat vieraskentällä 2-0. Voitot finaalisarjassa ovat nyt Kannuksen uralle 2-1. Neljäs ottelu pelataan tiistaina. Miesten jalkapallon Suomen Cupin finaalissa Tammelassa FC Inter voitti Alie Kontehin maalilla HJK:n 1-0 ja otti historiansa kolmannen voiton Suomen Cupissa. Tällä kaudella se on jo voittanut Liigacupin. Jääkiekon SM-liigassa Jukurit voitti Sportin 4-0, Kiekko Espoo taipui Pelikanssille 1-2, Kärpät Jypille 3-4, TPS voitti Helsingin IFK:n selvästi 5-1 ja Lukko murskasi Jokerit 7-2, valmentaja Tomek Valtonen Jokereista.
5: Lukko kyllä näytti oppitunneet, mitä liigatasolla voittaminen vaatii ja miten täytyy pelata ja ennen kaikkea se tehokkuus. He oli erinomaisia ja ansaitsi voiton. No kyllä meidän täytyy niin kuin nöyrtyä vähän että meillä on kuitenkin aika mukava ja hyvä harjoituskausi oli ja ehkä me ruvettiin vähän luulemaan, että tämä menee pelailemalla, mutta kyllä Hännikäinen siinä varmaan oikeassa, että kyllä meidän jokaisen täytyy nostaa taso valmennuksesta lähtien ja sitä kautta löytää se tie, miten voittaa tässä sarjassa.
2: Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten etenivät helposti miesten elinpelin toiselle kierrokselle Tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. Turnauksessa ykköseksi sijoitut Heljevaara ja Pätten löivät argentinalaisen veljesparin Francisco ja Juan Manuel Cerundolon 6-4, 6-2. Harri Heljevaara.
6: Kiva saada voitolla kisat käyntiin. Olosuhteet oli semmoista niin odotetunlaiset. Kuuma päivä New Yorkissa, aurinko paistaa iltapäivästä, mutta ei tuntunut pahalta. Kyllä se niin huomaa, että ne alkaa pikkuhiljaa tottuu. Pallo toki lentää ja välillä karkailee, mutta onneksi sitä käy myös vastapuolella. Et voi olla tyytyväinen siihen, että valmistautuminen kyllä oli oikein onnistunut. Nousi johteen, varsinkin oma peli tänään. Henri aloitti älyttömän hyvin ihan alusta alkaen. Oikeasti ehkä vartin verran saada niin kuin itseni täysin mukaan matsiin, mutta sit oli kyllä tosi hyvää sen jälkeen. Ja kumpikin syötettiin vahvasti, ettei ollut mitään vaikeuksia omissa syöttövuoroissa koko ottelussa. Ja onnistuttiin tällä kertaa vielä muutamat murrot ottaa, niin kyllähän tämä kelpaa.
2: Heljevaara ja Pätten jahtaavat New Yorkissa neljättä Grand Slam -mestaruuttaan. Formula 1:n aika-ajot Monzan perinteisellä radalla olivat yllättävät, kun Pierre Gasly Alpine-autollaan otti uran ensimmäisen paalupaikan. George Russell, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton ja Max Verstappen seuraavina. Valtteri Bottas 19 nopein. Yleisurheilun SM-viesteissä, niissä 4x100 metsiä voitti Helsingin IFK naisissa ja miehissä Polvijärven urheilijat, kun JKU hylättiin. Lentopallossa naisten EM-kisojen välierässä Istanbulissa Turki voitti Serbian 3-0. Toinen ottelu Italia-Puola, sitä voi seurata TV2 kello 23.35 ja areenasta on nähtävissä myös koripallon Saksa-Japani-kamppailua. Ja maantiepyöräilyn Espanjan ympäriössä viime viikolla rajusti Colorodin Tade Pogacarin kausi on ohi. Häntä ei nähdä alkavissa MM-kisoissa. Tässä tärkeimmät urheilusta.

Tämä on viikon uutinen selkosuomeksi. Toimittaja on Markku Lehtimäki. Ohjelman aihe on tällä kertaa Suomen valtion budjetti. Hallitus on sopinut valtion tuloista ja menoista. Valtion menot ovat ensi vuonna suuremmat kuin tulot. Kerromme nyt lisää valtion ensi vuoden budjetista. Hallitus sopi tällä viikolla valtion ensi vuoden budjetista. Budjetti kertoo, mihin valtio käyttää rahaa ja mistä se säästää. Tämä on pääministeri Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjetti. Valtion budjetti on alijäämäinen. Valtiolla on siis ensi vuonna enemmän menoja kuin tuloja. Hallitus leikkaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoja. Moni kunta saa valtiolta vähemmän rahaa kuin ennen. Valtio myös tukee asuntorakentamista vähemmän kuin aikaisemmin. Lisää rahaa Suomen valtio käyttää puolustukseen. Lisärahaa annetaan myös Ukrainan tukemiseen. Tie- ja ratatöihin tulee lisää rahaa. Myös tutkimukseen ja kehittämiseen annetaan rahaa enemmän kuin aikaisemmin. Hallitus päätti ensi vuoden veroista. Verotus muuttuu niin, että yritysten maksama yhteisövero laskee 20% 18%. Yhteisövero on vero, jota firma maksaa voittorahoista. Pieni- ja keskituloisten palkkaverotus kevenee. Tämä voi tarkoittaa joillekin ihmisille noin 100 tai 200 euron lisärahaa vuodessa. Bensiinin ja dieselin hinta voi laskea vähän, koska polttoaineita verotetaan vähemmän kuin aikaisemmin. Alkoholin ja tupakan verot nousevat. Oppositio arvostelee budjettia. Oppositiopuolueet arvostelevat yhteisöveron laskua. Oppositio sanoo, että hallitus antaa rahaa firmoille ja leikkaa järjestöiltä. Opposition mielestä Suomen talous kärsii päätöksistä. SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mielestä rahat pitää käyttää siihen, että työpaikkoja tulee lisää. Viikon uutinen selkosuomeksi kertoi tällä kertaa Suomen valtion budjetista. Kerrataan vielä tärkeimmät asiat. Hallitus on sopinut valtion ensi vuoden tuloista ja menoista. Menoja on enemmän kuin tuloja. Eniten lisärahaa menee puolustukseen. Pieni- ja keskituloiset maksavat palkasta vähemmän veroja kuin aikaisemmin. Opposition mielestä päätökset heikentävät Suomen taloutta. Tämä oli viikon uutinen selkosuomeksi. Tavataan taas, kuulemiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää lauantai-iltaa Pasilasta. Paavo Häikkiö täällä kello 10 saakka. Mukavaa, kun oot kuulolla. Tässä Vesala, tytöt ei soita kitaraa.

0: Vesala, tytöt ei soita kitaraa.
1: Aika harva meistä on seurannut pähkinäpensaiden satoa vuosikausia, laskenut oksista pähkinät ja kirjannut ne muistiin. Aleksi Leikoiselta sujuu tällaisetkin harrastukset lintututkimuksen ohessa. Sunnuntaamon luontoretkellä käyn kyselemässä, millaista projektista Karjaalla oikein on kyse ja onko pähkinöiden vuosittaisella sadolla merkitystä meikäläisten pähkinähakkien liikehdintään. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.

0: Emma ja Matilda, älä mee. Mulla on outo aukko elämässä. Mä tarvitsin tähän aikaan vuodesta jonkin merkkipaalun, jonkin toistuvan tradition. Se voisi olla rappujuhlat, mutta jostain syystä nyt en ole vähän aikaa niitä järjestänyt tai saanut kutsuja. Juttelin rappujuhlista ystävieni kanssa ja yllättävän moni ei ollut koskaan ollut rappujuhlissa. Ja sitten löytyy kyllä ihan ääripäätäkin. Nimittäin eräs tuttavani niin ilmoitti olleensa 130 kertaa rappujuhlissa. Hän oli reippaasti itteni jo vanhempi kaveri, mutta kuitenkin 0-130 niin aikamoinen haitari. Heillä ilmeisesti suvussa sitten tapana järjestää useammatkin vuodessa. Mutta toinen, mitä oikeastaan niin kuin, mikä nyt ei voi mitenkään olla traditio, mutta kaipaisin myös kutsuja häihin. Oli monen vuoden putki semmoista, että joka kesä oli ainakin yhdet häät. Tykkään käydä häissä, tykkään käydä polttareissa, mutta nyt ei ole parin vuoteen tullut kutsuja. Ollut tämmöinen kuiva kausi sukulaisten ja tuttavien piirissä vähän aikaa. Ehkä kohta seuraava sukupolvi sitten jo pääsee vauhtiin, niin voi olla, että pääsee niin kuin, en tiedä saako kutsua enää polttareihin siinä vaiheessa, mutta häihin toivottavasti. Täytyy yrittää olla semmoinen sukulainen, että kutsu tulee, vaikka ei ihan lähisukulainen oiskaan. Mutta kun otetaan nämä ravut pois ja häät pois ja mietitään tätä aikaa, tätä syyskuuta, niin mielestäni syyskuulle sopisi ihan joku semmoinen yleinen vuosittain toistuva juttu. Mä en oikein tiedä, mikä se olisi siis. Joku, missä pimenevässä illassa ehdittäisiin ehkä vielä olemaan vähän ulkona, olisi ulkotulia, jotakin yhdessäoloa, jonkin sortin juhlimusta. Mutta mitä tässä nyt juhlisi? Arjen alkamista, kesän loppumista. Venetsiläiset taisi mennä jo, osa Suomeahan juhlii niitä. Meillä Helsingin suunnalla ei ole niin paljon traditiota sen kanssa. Mutta syyskuu, jos sulla olisi joku idis siitä, että millainen juhla sopisi syyskuuhun, niin heitä tänne ja koitetaan kehitellä yhdessä, että jos me keksitään joku uusi juttu, joka sitten ehkä onnistuessaan muodostuisi uudeksi traditioksi. Tiedän vaikka just nyt 5.9.2026 joku saisi sellaisen idean, joka lähtisi kulovalkean tavoin leviämään ja sitten muutaman vuoden kuluttua tulisi suorastaan liputuspäivä sen kunniaksi, että juhlitaan jotain, mutta mitä? Laita WhatsAppilla jonkin sortin syyskuu juttusi, ideasi numeroon 0401455666.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ed Sheeranin faneja hemmotellaan. Tuossa Toni Laakson lauantaitanssien ekalla tunnilla oli duetto Edin ja Andrea Bocellin kanssa Perfect Symphony, nyt soolona Galway Girl.

Ed Sheeran, Galway Girl, yksi kuuntelija ehdotti, että lähettäisin Lauri Koiviston, Olli Haapakankaan ja Matti Ylösen kanssa Pattajalle virkistysreissulle. Se kyllä piristäisi mieltä, olisi varmasti legendaarinen. Mutta yksi kuuntelija tarttui mielestäni parempaan ideaan. Vanha juhla, jonka voisi jalostaa, nimittäin sadonkorjuujuhla. No sitähän meillä on Suomessa vietetty varmaan aina. Kekri, sille on sanakin. Se on yleensä alkanut kekrin aika Mikkelin päivästä, mikä on siis syyskuun 29. Se on sitten jatkunut pyhäinpäivään saakka, joka on jossain niin kuin lokamarraskuussa vähän riippuen, niin kyllä varmaan sitten tuota kekriä, siitä varmaan pitäisi ottaa kiinni. Sadonkorjuujuhla. Vietetäänkö teillä, onko sinun kotona, perheellä, kaveripiirillä, kylällä, asuinpaikkakunnalla joka vuosi kekrijuhlat? Mikä tekee hyvät kekrijuhlat? Mikä on olennaista? Milloin ne pidetään? Ketä kutsutaan? Mitä tarjotaan? Mä voisin vähän oppia. Nyt Anssi Kela 1972.

Anssikella 1972. Halikossa on kuulemma valtavan kivat kurpitsaviikot lokakuussa. On rannikon Esan keksimä ja kehittämä tapahtuma, mikä on 10 vuoden aikana paisunut jo tosi isoksi. Sitä odotellaan. Savukoskella on Sompio Rokki tokapäivä menossa, mahtava rock-tapahtuma aina syyskuun alussa joka vuosi. Sitten ehdotus, joka on vähän ehkä haikea, mutta varmaan paikallaan. Yksi kuuntelija kertoo, että menettivät tällä viikolla molemmat perheen koirat. 11- ja 9-vuotiaat lähtivät 4 päivän välein. Nyt ovat mökillä viettämässä muistojuhlaa pimenevässä illassa. Joutsenten laulua, kesäisen luonnon hiipumista. Ja hänen ehdotuksensa on siis menneiden eläinten muistopäivä. En tiedä, onko tuollaista. Se olisi ihan hyvä liputuksen aihe mielestäni. Otan osaa koirien puolesta. Tämä kekrihomma niin on jäämässä kyllä pikkasen Halloweenin jalkoihin. Mielestäni voisimme taistella vastaan. Ja se taistelu tapahtuu lompakolla. Lakatkaamme ostamassa muovikrääsää. Meillä olisi kekriperinteet olemassa ja sitä voisi viettää vaikka sitten, oliko se nyt 29. päivä syyskuuta, kun se Mikkelin päivä on. Tai sitten sanotaan vaikka lähinnä lauantai siitä. Olisiko hyvä? Mutta joo, ei tämä nyt hirveästi mitään niinku kekriviestejä ole tullut varsinaisesti, että missään olisi niinku perinteiset joka vuonna pidetyt. Luulisi nyt joku paikkakunta Suomessa olisi pitänyt satoja vuosia joka vuosi jonkin sortin kekrin. En tiedä. Hei, nyt tuli viesti. Meillä vietetään vanhastaan kekriä, kun maatalouden korjuutyöt on tehty. Heilläpäin se tarkoittaa sitä, että kun lehdet on haravoitu ja marjatasienet poimittu ja säilytty, niin ruuaksi tarjotaan sitten karjalanpaistia ja sahtia. Ja lisäksi pukeudutaan asiaan kuuluvasti muun muassa miehet naisiksi. Tämmönenkö se perinne on? Mielenkiintoista.

0: Jasmine Archer Sleeping Satellite. Erään kuuntelijan perhekunta viettää kekriä porokekrinä. Silloin syödään pororuokaa ja myös jotain kurpitsasta tehtyä lisuketta tai herkkoja ja muita makeita juttuja. Siihen ei kuulemma muovikrääsää tarvita. Kymenlaaksossa palaa kekritulet aina lokakuun ensimmäisenä maanantaina. Mikkelin päivänä piti aiemmin kuulemma syödä lammaskaalia, mikä on jo nyt kuuntelijalle vähän ikävänä muistona mieleen, ettei oikein maistunut. Ja se pohdinta on myös sitä, että kun Karjalassa, missä hän oli, niin ei hirveästi lampaita siihen aikaan ollut, niin miksi piti väkisin sitten syö epäileistä savolaiseksi perinteeksi. Jyväskylässä on Vemmi sadonkorjuun markkinat syyskuun 19.20. Siellä on moni myymässä viljelijöiden valmistamia tuotteita. Voi käydä ostelemassa, aika hyvä. Tämä kekrihomma, niin tämä, jos nyt miettii ja tajuaa, tai niin kuin nyt minä tajuan, että jos meillä on tämmöinen kekriperinne, joka on siis ainakin 1000 vuotta vanha, niin onhan sillä ollut villiä touhua välillä. Kun mä tässä etin artikkeleita, niin on ollut kekripukkeja, joka on ehkä vähän semmoisen niin kuin lammaspukin nimellä kulkenut myös, eli menty nelinkontin erilaisissa turkiksissa pitkin tuvan lattiaa. Sitten se on kestänyt pidempään. Siinä on samaan aikaan juhlittu sadonkorjuutta ja muisteltu vainajia ja eri päivillä ollut erilaisia niin kuin ohjelman numeroita. Ollaan pukeuduttu eri tavoilla ja vähän riippuu, että missä päin Suomeen ollaan oltu, niin aika niin kuin, no esimerkiksi niin kuin Kajaanissa on tämmöinen kekrin polttoperinne. Poltetaan Kajaanin joen keskellä kekrimarkkinoiden päätteeksi. Kyllähän tässä nyt olisi oikeasti emmeet. Pitäisi oikein, niin kuin tosissaan panostaa siihen, että varastetaan se kunnon Hollywoodin Halloween takaisin meille, juhlitaan kekriä. Aloitetaan Mikkelin päivänä syyskuun lopulla, eikä lopeteta ennen pyhäin päivää. Vedetään kunnolla.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex-hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30 yöhön.
0: Anna ehdottaa perinneruoksi rosvopaistia. Sitä kannatan, koska jos on oikein kunnon liha, mikä ei uuniin mahdu, niin sit tulee aivan järkyttävän hyvä, kun sen tekee oikein rosvopaistina. Olen kerran päässyt syömään oikein tosi proon tekemään rosvopaistia. Se oli siellä koko yön hautumassa. Ihan mielettömän hyvää. Paljon parempaa kuin vaikka joulukinkku. Tässä on Mira Luotia, jonkun oma.

Se oli Mira Luoti, jonkun oma tämä westernen yhtyeen onnellinen mies. Yksi kuuntelija toivoi, ettei tulisi liian isoa juhlaa. Sitten kun heinät on ladossa, marjat mehut kellarissa, perunat laarissa, viljat aitassa, syöti aikanaan hanhi tai sorsa. Hirveenlihat sitten myöhemmin itsenäisyyspäiväaikoihin. Kyllä se kekri vielä palaa.

0: Yle. 100 vuotta yhteisiä hetkiä.
1: Kello on 21.50 vuoroon säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tulen varoitus. Merenkurkku ja perämeri. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Selkämeri. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Saimaa. Luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Venäjällä on laaja matalapaine. Skandinaviassa on heikko korkeapaineen selänne. Pohjoinen ilmavirtaus voimistuu Suomessa. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, illalla 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 2-5 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoistuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisesta sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aluksi alle 14 metriä sekunnissa, yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä lounaan puolelle kääntyvää tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, illalla ja yöllä todennäköisimmin heikkoa tuulta, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, päivällä alle 10 metriä sekunnissa, illalla alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari lämpötila 16 astetta, tuuli länsiluoteesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Kotka rankki 14, luode 3, pilvistä 50, Orrengrund 16, luode 6, pilvistä yli 20, Emmäsalo 16, luode 5, Kalbodagrund 16, länsiluode 7, Itätoukki 16, länsiluode 5, Harmaja 16, länsiluode 5, pilvistä 20, Mäkiluoto 14, luode 4, Bogashar 15, pohjoisluode 3, pilvistä 50, Hanko-Tulliniemi 16, länsiluode 6, Russarö 15, länsiluode 8, Venö 15, länsiluode 6, Uuttö 15, luode 6, puolipilvistä 40, Rajakari 15, luode 6, Fagerholm 14, länsiluode 5, Vilsanti 15, luode 5, 50, Gotska Sandön 14, länsiluode 5, yli 50, Kumlinge 14, tuulen suunta puuttuu, tuulen nopeus 6 metriä sekunnissa, pilvistä yli 20, Nyham 15, pohjoinen 5, vesikuuroja 20, Märket 15, pohjoiskoillinen 11, Isokari 14, pohjoisluode 9, selkeää yli 20, Kylmäpihlaja 14, pohjoinen 13, selkeää 14, Tahkoluoto 13, pohjoinen 8, selkeää 39, Selgrund 10, selkeää 50, Bredshäret 13, pohjoinen 5, Strömmingsbådan 13, pohjoiskoillinen 6, Valassaaret 11, pohjoiskoillinen 7, Kallan 12, pohjoinen 11, Tankkar 12, pohjoinen 12, Vesikuureja 35, Ulkokalla 12, tuulen suunta puuttuu, tuulen nopeus 8 metriä sekunnissa, Nahkiainen 11, pohjoinen 9, Raahe 11, pohjoinen 12, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 10, pohjoinen 10, yli 20, Marjaniemi 11, pohjoinen 12, pilvistä yli 20, Kemi 1, 10, pohjoislode 12 ja Ajos 10, pohjoislode 8, pilvistä 20. Sitten ampumatiedote. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Upinniemessä aina 7. päivään saakka päivittäin aamu 8-24. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti Isomusta Hietanen Pukki, josta 2 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti Karinnokka Vestra Ådgrundet, josta 2 kilometriä Ådgrundskobbenin suuntaan.
2: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 040 14 55 666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Toiveiden yö siis kello 24 jälkeen Laura Haikala vetää, mutta nyt voi jo laittaa niitä toiveita vaikka tuohon äsken kuultuun WhatsApp-numeroon 0401455666. Kello 10 uutisiin mennään Maaritin tahtiin tai lainaa vain. Paavo Häkki kiittää seurasta, uutisten perään Anna Keränen ja Menomesta.

0: Yle Uutiset 22 toimittaa Laura Seppänen. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut tapaamisen Yhdysvaltain erityisedustajien Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa, Kreml kertoo. Putin aloitti tapaamisen lähettämällä terveiset ja kiitokset Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, kertoo Interfax. Venäjän asiantuntija Hanna Smith sanoi Ylen uutislähetyksessä, että nyt käytäviltä neuvotteluita ei tule odottaa liikoja.
1: No lähinnähän se on nyt sitä, että tässä päästiin taas ikään kuin keskustelujen alkuun. Nähdään vähän, että löytyykö yhtään mitään uutta kokonaisuutta. Ilman, että keskustellaan, niin ei rauhaa kuitenkaan tule.
0: Hävittäjä syöksyi maahan lentonäytöksen aikana lähellä Ateenaa Kreikassa tänään iltapäivällä. Asiasta kertoo Kreikan yleisradioyhtiö ERT. ERT:n mukaan paikalla oli tuhansia ihmisiä. Ensitietojen mukaan kone on katkenut kahtia ja tulipalo on syttynyt kahdessa eri kohdassa. Kreikkalaisen uutistoimiston mukaan turmassa kuoli kaksi hävittäjän lentäjää. 100-vuotiaasta Yleä juhlitaan Helsingin Areenalla. Päivä alkoi kaksikielisellä lasten konsertilla ja jatkuu pitkälle iltaan. Toimittajamme Karla Kempas kävi tapaamassa paikalle saapuneita ihmisiä.
2: Mikä toi sinut tänään tänne Yle 100 juhliin?
3: Tämmönen hieno kombinaatio, että pääsee Yleen niin Viki ja Köpiä vaikka moikkaamaan ja sitten katsomaan tämmöistä mahtavaa sinfoniaa ja Suomi-metalliklassikoiden yhteensopimusta.
4: No ehdottomasti se, että me ollaan kyllä Radio Suomen suurkuluttajia. Aamulla kun herätään, niin napsautetaan radio päälle ja illalla kun lähdetään nukkumaan, niin silloin viimeistään sitten laitetaan radio pois päältä.
5: Anni, joo, meillä on kanava kotona ja me aina avataan aamulla radiokanoillekin.
4: Joo.
2: Millaisia ohjelmia Ylellä on 100 vuoden päästä?
6: Toivottavasti puhelinlangat vielä laulaa, vaikka niitä puhelinlankoja enää taida hirveästi olla, mutta ja varmasti kehittää jotain uuttakin.
7: Mä toivon, että olisi niinku ohjelmia, jotka edelleenkin on niinku kaikille, että kaikille löytyisi niinku jotain.
8: Paljon onnea Yle!
0: Pilvisyys on vaihtelevaa koko maassa. Maan pohjoisosan etelä- ja itäosien yllä on sadealue, joka liikkuu aamun ja päivän aikana etelämmäksi ja väistyy illaksi kaakkoon. Yöllä lämpötila on yleisesti 4 ja 10 asteen välillä. Lapissa esiintyy paikoin yöpakkasta. Tuulivaroitus on voimassa osassa Pohjois-Pohjanmaa sekä Lapin kuntia. Pohjoistuuli on voimakasta illasta alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
9: Tiedät oviksi urheilun pariin, toimittajana Jouko Vuolle. Vimpelin veto kohtaa tämän vuoden miesten Superpesiksen finaalisarjassa Sotkamo Jymyn. Veto voitti Manse PP:n Vimpelissä tänään 2-1 ja vei välijäräsarjan niminsä 3-0. Runkosarjan ylivoimaisesti voittanut Vimpeli on pelannut Suomen mestaruudesta viimeksi vuonna 2023, jolloin se hävisi juuri Sotkamon Jymylle. Jalkapallomiesten Suomen Cupin loppuottelussa Tammelassa Tampereella FC Inter voitti HJK:n 1-0. Se on historian kolmas voitto Interille. Alie Conte puski voittomaalin ensimmäisen puoliajan lopussa ja aiemmin tällä kaudella Inter on vienyt liigacupin voiton, joten sillä on mahdollisuus triplaan. Jääkiekon SM-liigassa Jukurit voitti Sportin 4-0, Kiekko Espoo taipui Pelikanssille 1-2, Kärpät Jypille 3-4, Lukko murskasi Jokerit 7-2 ja TPS Helsingin IFK on 5-1. Jääkiekon CHL:ssä Tappara taipui Kölner Haierille kotonaan 4-5 jatkoajalle venyneessä kamppailussa. Formula 1 kilpailevat huomenna Monzassa ja aikajojen nopein oli tänään Pierre Gasly Alpine-autollaan uran ensimmäinen paalupaikka ja pienoinen yllätys Valtteri Bottas startannee ruudusta 19. Ja naisten EM-lentopallon välierissä Turki voitti Serbian 3-0 ja Italia Puolan 3-1, joten nämä kohtaavat huomenna finaalissa. Salibandin Sveitsin naisten EHT-turnauksessa Suomi taipui Tšekille 3-8 ja miesten turnauksessa Tšekissä Ruotsi voitti Suomen 8-2. Tässä päällimmäiset urheilusta.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Oulun tie, Liminka ja Tyrnävä. Tarkempi paikka välillä Temmeksen kirkko Tyrnävä ja Alatemmes Liminka.

pahimpaan janoon ja tietenkin hyvää meininkiä. Sapluunan ja konseptin pitäisi olla jo tuttu, mutta jos jostain syystä sivistyksessäsi on menomesta mentävä aukko, niin kerrataan. Seuraavan 2 tunnin ajan tarjolla on parasta bailumusaa kasarilta, ysäriltä ja vuosituhannen vaihteesta. Tämän illan menosta ja meiningistä vastaa meikäläinen, Anna, ei mikään botti, ei myöskään merikrotti Keränen. Ja joku nokkela saattoikin tästä hienosta avauksesta jo päätellä. Illan startti

0: Hot.
1: Tämän vailuillan avasi Base Hunter. Vekku laittoi meille viestiä. Booten Anna oli kovaa valuuttaa Rovaniemen Onnelassa. Sitä odotettiin koko ilta ja kun se koitti, piti rientää tanssilattialle pyörimään kuin viimeistä päivää. En ymmärtänyt yhtään mitään sanoista, mutta biitti oli sitäkin kovempi. Huhhuh, vieläkin tulee kylmiä väreitä. PS, terveisiä. Jukalle terveisiä Utiksen Törmärantaan. Tee sinäkin kuin Jukka. Rovaniemen Onnelan ovea ei kannata mennä kiskomaan, koska sitä ei enää ole. Mutta laita meille biisi toivetta. Osoite on menomesta@yle.fi. Tehdään yhdessä jokaisesta Menomestan illasta erittäin hyvä.

Mallin maskara. Ja jatketaan kovalla kotimaisella. Nisa Soraja tempaisee, kuulkaas, seuraavaksi meidät kaikki vallattomaan leikkiin. Toivottavasti se on pullon pyöritys tai joku muu kiva. Ei ainakaan 10 tikkua laudalla. Kirkonrottakin vois mennä. Riippuu vähän siitä, että kuinka iso porukka siellä on pelaamassa.

Jokainen meistäkin haukkaa aikanaan pölyä, sen tiesi Queen. Mutta toivottavasti ennen sitä on ehtinyt tallentua ainakin muutamiin kuviin. Ja mielellään sellaisiin, jossa näyttää kivalta, eikä ole silmät kiinni ja suu auki tai jossain ihan oudossa asennossa.

No mestassa soi Duran Duran ja Girls on Film. Ihanaa, kun näitä kasarin ja ysärinkin bändejä tekee nykyään semmoisia vahvasti nostalgiaan nojaavia keikkoja, joissa me, joilla nuoruudesta on jo useampikin vuosikymmen, päästään sitten fiilistelemään niitä omia suosikkeja. Ja tämä seuraavakin tulee muuten ensi vuonna Suomeen. What's

Forever Long. Ennen tätä mahtavaa biisiä menomestassa soi Weezerin Buddy Holly. Mutta nyt tehdään porukalla pikkureissu Pikkuhuopalahteen. Ja jos myöhästyy ekasta linja-autosta, niin muistakaa, että aina tulee seuraava.

Piikko Huopalahden maisemaa siinä maalasi Pariisin kevät. Eli alun perin Arto Tuunela. Tämän yhtyeen nimittäin oli tarkoitus alun perin olla Arto Tuunelan studioprojekti, joka ei tulisi koskaan keikkailemaan. Mutta sitten kun suosiota alkoi tulla, niin Tuunela päätti kasata ympärilleen sitten soittajat ja näin Pariisin kevät sitten pääsisi myös esiintymään. Ja Pariisin kevät muuten soitti ensimmäisen epävirallisen keikkansa salanimellä Haminan kiekkoympyrät. Tiesitkö tätä? No lisää kotimaista kovaa vuosituhannen taitteesta. Menomestassa soi nyt Regina ja olisitko sittenkin

ai että tykkään tästä pienestä synatilutuksesta, joka soi tässä hännällä. Orchestral Maneuvers in the Dark, tai lyhyemmin OMD ja Enola Gay. Kohta otetaan muuten soittoon illan toinen toivebiisi. Mutta sitä ennen saatte nauttia tästä meikäläisen valinnasta. Täydellistä musiikkia syksyn ensimmäiseen viikonloppuun. Depeche Mode.

viikkoa sitten jo viestiä. Hei, parallaa pitkästä aikaa. Niin sanotusti kesä kun nyt mennyt on ja syksy saapuu. Eipäs kun on vielä kesää jäljellä. Tulipa mieleeni pieneeni toivebiisi. Kesällä 88 kaikkialla soi Ofra Hasan maailmanlaajuinen hittibiisi Imnin Aluu. Nyt se soi päässäni. Päissäni lukee täällä, joten soimaan ja ei kun bailaamaan. Joo, meillä kesti Hannan kanssa niin kauan toiveen toteuttamisessa, että kesä ehti jo mennä. Pahoittelut siitä, mutta täältä tulee Tumpan toive.

la, mikä meininki meillä on Menomestassa käynnissä. Hän oli Aleksia. Menomestan ensimmäisen tunnin tanssit on kohta tanssattu, mutta 12:30 asti jatketaan, eli älä karkaa vielä minnekään. Uutisten jälkeen luvassa on paljon teidän toiveita. Tarjolla on niin 2000-luvun pyllyveivausta kuin ehtaa kasarirokkiakin ja kaikkea siltä väliltä. Ja tanssikengäthän meillä on aina jalassa, koska mikä tahansa kenkä on tanssikenkä. Tai sitten bailataan aivan sukkasillaan.

Erikoiskuljetus Etelä-Savossa välillä Leppävirta ja Pietarsaari. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksella on korkeutta 7 metriä ja leveyttä 8,5 metriä. Ja se liikkuu nyt reitillä tie 447, Pieksämäki ja Kangasniemi aina puoli 12 saakka, eli vielä puolisen tunti.

0: Yle Uutiset kello 23 toimittaa Laura Seppänen. Vuoden 2026 Miss Suomi-kisan on voittanut Vera Grönlund. Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi valittiin Alexandra Hannusaari ja toiseksi perintöprinsessaksi Sofia Sain. Kilpailu käytiin lauantaina Espoossa. Yhdysvaltojen erikoislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lauantaina tavanneet Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa. Presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että lähettiläät vievät Venäjälle Yhdysvaltain ehdotuksen Ukrainan sodan lopettamiseksi. Venäjä-asiantuntija Hanna Schmidt sanoi Ylen uutislähetyksessä, että nyt käytäviltä neuvotteluita ei tule odottaa liikoja. 100-vuotiaasta Yleä juhlittiin Helsingin areenalla. Päivä alkoi kaksikielisellä lasten konsertilla ja jatkui pitkälle iltaan. Toimittajamme Karla Kempas kävi tapaamassa paikalle saapuneita ihmisiä.
1: Mikä toi sinut tänään tänne Yle 100 juhliin?
2: Tämmönen hieno kombinaatio, että pääsee Yleen niin Viki ja Köpiä vaikka moikkaamaan ja sitten katsomaan tämmöistä mahtavaa sinfoniaa ja Suomi metalliklassikoiden yhteensopimusta.
3: No ehdottomasti se, että me ollaan kyllä Radio Suomen suurkuluttajia. Aamulla kun herätään, niin napsautetaan radio päälle ja illalla kun lähdetään nukkumaan, niin silloin viimeistään sitten laitetaan radio pois päältä.
4: Anni, joo, meillä on kanava kotona ja me aina avataan aamulla radiokanoillekin.
3: Joo.
1: Millaisia ohjelmia Ylellä on 100 vuoden päästä?
5: Toivottavasti puhelinlangat vielä laulaa, vaikka niitä puhelinlankoja ei enää taida hirveästi olla, mutta ja varmasti kehittää jotain uuttakin.
6: Mä toivon, että olisi niinku ohjelmia, jotka edelleenkin on niinku kaikille, että kaikille löytyisi niinku jotain.
7: Paljon onnea Yle!

täällä lukee näin. Hyviä iltasia. Löysin tämän koipeloisia heiluttavan ohjelman. Tästä se toive sitten lähtee. Marky Mark and the Funky Bunch ja Good Vibrations. Tämän kappaleen myötä lähtee kyllä verikin kiertämään.

Torvet törisee, kun menomestasta tärähtää. Tänä lauantaina teistä pailupupusista huolen pidän Anna, I like to party, Keränen.

Että kyllä lähde vielä minnekään. Se oli The Clash ja Should I Stay or Should I Go? Mutta viestiä saatte laittaa. Meidät menomestan emännäthän saa kiinni sähköpostilla ja osoite on tuttu puttu menomesta@yle.fi. Kerro vaikka minkälaiset ne parhaat tanssikengät on tai milloin oot viimeksi pelannut pullon pyöritystä ja otitko totuuden vai tehtävän. Ja jos on joku ihan mahtava tehtävä, jonka oot keksinyt muille, niin kerro ihmeessä siitäkin ja toive biisejä tulemaan.

eli Salamoita. Se oli tietenkin AC/DC. Ja vaikka se kesä kääntyikin syksyksi, niin kesäkumi kyllä toimii vuoden ajasta riippumatta.

0: Mie en saa painaa nappulaa, mie en saa tehdä taikinaa. Se oli Apulanta 009. Ja ennen sitä se on Juustopäiden kesäkumibiisi vuodelta 2000. Kumimuumi. Ja unohdin sanoa, että tarkistakaa kuitenkin se kesäkumin päiväys. Mutta nyt aivan jotain muuta.
1: This thing right here. Just letting all the ladies know what guys talk about. You know.

Menomestassa soi Juliannan toive jo melkein tuolta kuukauden takaa. Sori, kun kesti näin kauan. Sisko ja Thong

Stringien nauha painuu jenkka kahvan kaarta vasten matalavyötäröisten farkkujen yläpuolella. Pysytellään vielä hetki vähän tämmöisessä samantyyppisessä vatkauksessa. Seuraavana soi Ameri.

Ja ne toivebiisit on sitten enemmän sitä rock-osastoa, mutta vielä tovi viihdytään tämmöisen elektronisemman soundin parissa. Tämä on Anne Lee ja Two Times.

Menomestassa soi Ann Lee ja Two Times. No nyt sitä rock'n'rollia. Kiikka Kouvolasta laittoi lyhyen ja ytimekkään sähköpostin. Soita 80-luvulta Peer Gynt jotain. No tässä nyt jotain ainakin. Tämä on Backseat.

Teitä jyrätään. Ihan kohta laitetaan taas mestan ovet viikoksi säppiin. Ja tänään illan päättää toivekappale. Elisa ja Hannu Saimaan saaresta kirjoittivat: soittaisitko illan hitaana Scorpionsien Still Loving You? Fiilistelisimme vielä heinäkuun lopun Suomen keikkaa. No siellähän se jo soikin. Hyvää yötä kaikille ja turvallista kotimatkaa.

0: Kiitoksia menomestasta Anna Keräselle kello on 23.58. Keskiyön uutisten jälkeen on luvassa sitten 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia, kun yöradiossa kuullaan sitten toivemusiikkia, eli toiveiden yötä. Ja sinäkin voit toivoa, tässä tulevat yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi voit lähettää tänne vaikkapa sähköpostia. Osoite on levy.toiveet@yle.fi. Tai sitten tekstiviesti, se on tuo 3. tapa ottaa yhteyttä. Ainoa maksullinen sellainen, koska tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Viesti tulee lähettää numeroon 16149 ja tekstiviestin alkuun kirjoita aluksi sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot tämän jälkeen. Näillä pärjää, kohta aloitetaan ihan hetki vain.

0: Keskiyön Yle Uutiset toimittaa Laura Seppänen. Uutistoimisto Reuters kertoo, että Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin tapaaminen Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa Moskovassa on päättynyt. Neuvotteluiden tuloksista ei ole vielä tietoa. Venäjän valtiollinen media kertoi Kremlin neuvotteluiden kestäneen 3 tuntia. Yhdysvaltalaisneuvottelijoiden on tarkoitus matkustaa myös Kiovaan sunnuntaina. Vuoden 2026 Miss Suomi-kisan on voittanut Veera Grönlund. Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi valittiin Aleksandra Hannosaari ja toiseksi perintöprinsessaksi Sofia Sain. Kilpailu käytiin lauantaina Espoossa. 100-vuotiasta Yleä juhlittiin Helsingin Areenalla. Päivä alkoi kaksikielisellä lasten konsertilla ja jatkui pitkälle iltaan. Toimittajamme Karla Kempas kävi tapaamassa paikalle saapuneita ihmisiä.
1: Mikä toi sinut tänään tänne Yle 100 juhliin?
2: Tämmönen hieno kombinaatio, että pääsee Yleen niin Viki ja Köpiä vaikka moikkaamaan ja sitten katsomaan tämmöistä mahtavaa sinfoniaa ja Suomi-metalliklassikoiden yhteensopimusta.
3: No ehdottomasti se, että me ollaan kyllä Radio Suomen suurkuluttajia. Aamulla kun herätään, niin napsautetaan radio päälle ja illalla kun lähdetään nukkumaan, niin silloin viimeistään sitten laitetaan radio pois päältä.
4: Anni, joo, meillä on kanala kotona ja me aina avataan aamulla radiokanoillekin.
3: Joo.
1: Millaisia ohjelmia Ylellä on 100 vuoden päästä?
5: Toivottavasti puhelinlangat vielä laulaa, vaikka niitä puhelinlankoja enää taida hirveästi olla, mutta ja varmasti kehittää jotain uuttakin.
6: Mä toivon, että olisi niinku ohjelmia, jotka edelleenkin on niinku kaikille, että kaikille löytyisi niinku jotain.
7: Paljon onnea Yleen!

0: Etelä-Savo ja Keski-Suomi, erikoiskuljetuksesta nyt liikennetiedote. Välille Leppävirta ja Pietarsaari tämä menee. Siellä liikkuu kuljetusreitillä tie 13 Kangasniemi ja Lievestuore, tie 9 Lievestuore ja Vaajakoski. Tämä reitti siis kello 1 saakka. Ja liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksella on korkeutta 7 metriä ja leveyttä 8,5 metriä. Ja hip hei yöradiosta vaan tervehdys Haikalan Laura studiosta ja tervehtii ja laittaa täältä toiveiden yön kappaleet soimaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yhteystiedot kerrottiinkin ennen uutisia, joten ei muuta kuin ensimmäistä kappaletta sisälle ja se tulee Lipeltä mökiltä. Anssi Kela ja harvoin radiosta kuultu kappale Lento on Lipen toiveena. Kävin vähän katsomassa, kun itselleni tuntematon kappale, se johtuu varmaan siitä, että tuota levyä ei ole hirveästi tullut kuunneltua kokonaisuutena. Eli viimeinen raita vuonna 2018 julkaistulta levyltä Ääriviivoja on tämä Lento, esittäjänä tietysti Anssi Kela, mutta myös trumpetissa on mainittu Verneri Pohjola.

Tällaisia luontoääniä on aina ilo kuunnella. Nyt ne kuuluivat Anssi Kelan kappaleen lopussa. Kappaleen nimi oli Lento ja kuten tuossa ennen biisiä sanoinkin, niin trumpetissa Verneri Pohjola. Oli helmi aloittaa tällä. Mä nautin kyllä kovasti. Ehkä sinäkin siellä. Vesan toive on seuraavaksi. Voisinko saada kuulla romantiikan nälkään Neil Diamondin ajankohtaisenkin kappaleen September Morn? Aamustahan siinä lauletaan, mutta aamua kohtihan tässä ollaan menossa.

0: Ai että mitä kappaleita on nyt jo soinut, vaikka itse täällä puhunkin, mutta ne on teidän toiveita ja saan kehua. Todella hienot kaksi biisiä nyt takana. Rauhallista, maalailevaa, viipyilevää. Tietysti menomesta jälkeen tämä voi ehkä jatkaa sitä sellaista niin kuin lauantai-illan hitaita. Mutta jotta saadaan taas vähän sykettä nousuun, niin ehkä seuraavat biisit sitten toimivat siinä hyvin.
1: Venäjän presidentti Vladimir Putin rakentaa vaihtoehdottomista parlamenttivaaleista kansallisen yhtenäisyyden näytöstä. Putin haluaa osoittaa yhteiskunnan tukevan sotatoimien kiihdyttämistä Ukrainassa, sanoo oppositiopoliitikko Ilja Jašin. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle Radio Suomi.
0: Hoksasin vähän myöhään, alkaa viesti. Ehditkö vielä soittamaan Mamban lauantai-iltakappaleen? Alkuosa on minulle oikeasti tapahtunut. Samoin loppuosa eri kerralla. Mutta karkuun juoksemiseni sijasta aviomies tarjosi koskenkorvaa. Pukeuduin siihen. Terveisin Olli Haakasta.

Mamba ja lauantai-ilta, ja sen verran pitää korjata, että Olli kirjoitti, että pukeuduin sitten, eikä hän siihen Koskenkorvaan sentään pukeutunut. Pahoittelut tästä mielikuvasta. Ihan hauska toisaalta ajatus, että jos se antaa sitten semmoisen snapsin pienessä lasissa, niin Olli heittää sen päälle ja hieroo sen vaikka rinnoilleen. No, tai jotain muuta. Joka tapauksessa mennään eteenpäin näissä toiveissa, ja Juhan toive on seuraavaksi. Heippa Laura, tällä viikolla täällä Kainuussa on ollut vuorotellen sadetta ja aurinkoa, joten sopiva kappale tähän hetkeen on BWO, eli Bodies Without Organs, yhtyeen Sunshine in the Rain. Se on mukavan letkeä kappale kuultavaksi näin syyskuun alkupuolella. Toivottavasti sopii ja mahtuu Lauran listalle. Terveisin Revontien Juha.

0: Bodies Without Organs, Sunshine in the Rain. Riemastuttava laulu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ari Puolangalta on toivonut monta yötä putkeen tätä kappaletta ja haluaisi kuulla No Man's Bandin Suojelusenkelin.

Arin toive on tämä No Man's Band ja Suojelusenkeli. Ja sitten Matti P. Mitä mainioin yöpuhde tulossa, amigos? Koska viime vuosituhannelta muistossa rock ehtoo Oulun motskarikerhon kadunalaisessa tilassa Electric Blue Peggy Sue and the Revolutionin, mitä? Revolutionions. Tämä on tosi hassusti kirjoitettu tämä. Mun pitää ihan miettiä, miten tämä lausutaan. Nyt ei lähtenyt lonkalta. From Mars -yhtyeen parissa loistavinen rumpaleineen toivoisin All in the Family -biisiä, koska kollegasi Vellu löysi joku ehtoa sitten, mutta ei mahtunut messiin. Kyllä, tältähän se listalta meiltä löytyy ja laitoin sen nyt tuonne ja soitetaan seuraavaksi. Minä tässä pähkäilen tätä kielisolmua.

0: Kokeillaanpa uudestaan. All in the Family oli kappale ja esittäjinä Electric Blue Peggy Sue and the Revolution. Ei tässä tullut mitään. Revolutionions from Mars. Mä vielä treenasin.
1: Aika harva meistä on seurannut pähkinäpensaiden satoa vuosikausia, laskenut oksista pähkinät ja kirjannut ne muistiin. Aleksi Leikoiselta sujuu tällaisetkin harrastukset lintututkimuksen ohessa. Sunnuntaina mun luontoretkellä käyn kyselemässä, millaista projektista Karjaalla oikein on kyse ja onko pähkinöiden vuosittaisella sadolla merkitystä meikäläisten pähkinähakkien liikehdintään. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Se on tätä suoran lähetyksen iloja, kun ei saa nauhoittaa rauhassa ja sitten katsoa, kun täydellisesti lausuu sitten radiossa, vaan että se on tämä mikki auki tilanne. Hei Laura, soittaisitko Anita Hirvosen kappaleen Sydän rakastaa? Anitaa ei ole kuulunut pitkään aikaan ja eihän me iloista Anitaa olla unohdettu ja sydän tähän perään. Kiittäen Meru.

Anita Hirvosen ihana ja rakastettu kappale, tämä Sydän rakastaa. Se on 00.36, kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja toiveiden yötä ja studiossa täällä istuskelee Laura Haikala tänä yönä ja ensi yönä, mutta ei sitten enää hetken. Terkut Väisälän saaresta. Ihana ilta. Kimma kaveri tuli Nooranen Julian kanssa viettämään kesän viimeisiä hetkiä tänne mökille. Kivan illallisen ja Kimple-pelien jälkeen haluaisimme kuulla Uptown Funkin Bruno Mars. Totta kai myös kappaleen tekijöihin kuuluu mestari Mark Ronson.

0: Tykki kappale alusta loppuun saakka, ja jos oot ikinä nähnyt tämän musiikkivideon, niin sitä on vaikea, ainakin ehkä visuaalisena ihmisenä mun on vaikea olla näkemättä silmissäni, kun tämä kappale soi. Uptown Funk, Mark Ronson ja Bruno Mars. Ari Loimaalta on toivonut sitten seuraavaa toivetta. Täällä on muuten kaksi Aria tänään toivojissa. Kovat kundit ei tanssi, löytyykö Kontran pikku punahilkka? Ei kuulu usein radiossa, esittäjä on kuin kreikkalainen jumala varustettuna seireenien äänellä.
1: Metsässäni vilahti sievä nilkka. Ai, sehän on pikku punahilkka.

Sellainen tarina Kontra ja Pikkupuna Hilkka. Seuraava toivekappale Linda Ronstadt ja Across the Border. Upea Tsipale tulevaisuuden haaveista parhaalta laulajalta kuuluu tämän viestin perustelut. Tosiaan Lindan lisäksi täällä on aika nimekäs taustaporukka. Yhdysvaltalainen country-muusikko Emily Harrison taustalaulajana ja laulussa sekä huuliharpussa kuullaan Neil Youngia.

Hyvinkin sellainen kappale, joka voisi tuudittaa uneen tänä yönä. Across the Border, Emmylou Harris, Linda Ronstadt ja Neil Young löivät taitavat päänsä yhteen. Varmasti taustalta löytyy muitakin tekijöitä, mutta tässä ei ole niitä listattu. Sitten seuraava viesti. Moi Laura. Tämä viesti muuten tuli Menomestan aikana, niin ymmärrätte miksi tässä viitataan siihen. Äsken Menomestassa tuli kesäkumibiisi. Hei, me 70-luvun nuoret saimme valistusta diskossa, kun tuli Sultan, supermies, esittäjänä Frederick, sävellystoivo kärkisanat Veksi Salmi. Sultan teki mainonnallaan ja oheistuotteellaan teepaidat, sadetakit, laukut ynnä muut sellaiset kondomeista sellaisen asian, että eihän se ole mikään hävettävä asia, ja samoihin aikoihin TV:ssä sai alkaa mainostaa terveyssiteitä. Nestä ei saanut olla punaista, sen piti olla sinistä. Onneksi maailma on muuttunut, näin kirjoittaa Pirjo. Niin tässä on vähän yli viikko siitä, kun Frederikkiä viimeksi soitin radiossa ja tuntuu, että tämä ehkä, oliko se tohtori Fackenstein, joka soi silloin, niin tähän samaan sarjaan menkö tämäkin Pirjon toive. Kiitos muistelosta.

0: Frederik Sultan, supermies. Ja sitten on vuorossa viimeinen kappale ennen kello 1 Yle Uutisia.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Se onkin aika kiinnostava. Monenlaisia tunnusmusiikkeja olen soittanut, mutta en muista, että tätä olisin ja tämä pitikin hakea tuolta vähän syvemmältä. Mutta Yleltä löytyi erään hyvinkin suositun takavuosien TV-sarjan tunnari. Saat arvailla hetken, että mikä se voisi olla.
2: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tämä uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
3: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
2: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
3: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
2: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Ja tunnussävel kuuluu Game of Thrones TV-sarjalle. Tomppa on kyselyt, että löytyisiköhän meiltä sitä tiimiä eli teemaa. Yksi parhaista sarjoista, mitä on tullut katsottua, kirjoittaa Tomppa. Ja myös yksi parhaista tunnusmusiikeista, mitä on tullut kuultua. Olisi kiva kuulla. Kiittäen näin Tomppa päästää viestin matkaan ja päättää sen kyllä. Ja tämän kappaleen jälkeen kuullaan Yle Uutiset. Ja sitten uutisten jälkeen meillä on kuulkaa vielä toinen tunti näitä herkullisia toiveita jäljellä.

0: Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin tapaaminen Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa Moskovassa on päättynyt myöhään illalla. Neuvotteluiden tuloksista ei ole vielä tietoa. Venäjän valtiollinen media kertoi Kremlin neuvotteluiden kestäneen 3 tuntia. Yhdysvaltalaisneuvottelijoiden on tarkoitus matkustaa tänään Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Iranin vallankumouskaarti sanoi tehneensä iskuja useita aluksia kohti Hormuzinsalmella sekä muilla alueilla. Kaartin mukaan osa iskuista kohdistui aluksiin, joiden se katsoi olevan kytköksissä Yhdysvaltoihin. Kaarti sanoi, että Hormuzinsalmella tehdyt iskut kohdistettiin luvatonta reittiä käyttäneisiin tankkereihin. Saksalainen avaruusyhtiö Isar Aerospace on laukaissut eilen ensimmäisen rakettinsa avaruuteen. Norjassa tehty laukausu oli yhtiön mukaan onnistunut. Miehittämätön raketti kantoi mukanaan pieniä satelliitteja. Kyseessä oli ensimmäinen Manner-Euroopasta laukaistu yksityisen yrityksen raketti, joka suuntautui maan kiertoradalle. Sadealue liikkuu päivän aikana pohjoisesta kaakkoon ja jatkuvampia sateita tulee myös Pohjois-Karjalassa. Päivällä lähinnä maan länsiosassa ja Länsi-Lapissa voi olla paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on maan etelän länsiosassa enimmäkseen 11-16, idässä ja pohjoisessa 5-10 astetta. Itä-Lapissa ja Koillismaalla varoitetaan paikoin puuskaisesta tuulesta.
1: Jalmari Salaterä toimitti kello 1 Yle Uutiset. Ennen kuin mennään toiveisiin, niin pari liikennetiedotetta. Erikoiskuljetus Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa välillä Leppävirta ja Pietarsaari ja tarkemmin nyt reitillä tie 13 Kangasniemiä Lievestuore ja tie 9 Lievestuore ja Vaajakoski. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksella on korkeutta 7 metriä ja leveyttä 8,5 metriä. Tämä tilanne tuohon 2 saakka siis tällä kuljetuksella. Ja sitten seuraava. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 5 Iisalmi, tarkemmin välillä Peltosalmen liittymä ja Iisalmen eteläinen liittymä. Eli ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 5 Iisalmeen välille Peltosalmen liittymä ja Iisalmen eteläinen liittymä. Ja nyt jatketaan toiveissa.
2: Radio Suomi.
1: Hei, olisipa kiva palata 80-luvun kotimaisen glam rockin pariin ja kuulla jo varmasti monen unohtama The Nights OG ikuana ja biisi Dry Nancy. Löytyisiköhän Ylen arkistoista? Hyvää syksyä kaikille, toivoo Timppa Vantaalta. Niin toi OG, se pitää olla varmaan off. Eli The Nights of Iguana, Dry Nancy.

The Nights of Iguana Dry Nancy oli tämä. Kiitoksia toiveesta. Seuraava toive kertoo, että tällä viikolla olivat synttäri, niin niiden kunniaksi Ozzy Osbourne and Dreamer. Kuulija hyvä, ehkä olet paikalla nyt kuulemassa. Nimeäsi tässä viestissä ei ollut, mutta toivotan jälkikäteen paljon onnea ja kappaleen soitan.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Hei, miten olisi Maukka Perusjätkän moottorisahan huuvatuskappale Säpinää Helsingin kadulla kirjoittaa Juha Nurmeksesta?
2: Mitä?

Maukka perusjätkä ja Säpinää kappale meni Juhalle ja seuraavaksi hyvää yötä Laura taas täällä pajassa kunnostelen puukkoja. Toiveena olisi Sienna Spiro, aivan joku vaan kappale. Loistava laulaja, päättyy viesti. Laitetaanpa tuo uutuusbiisi Great Expectations.

0: Sienna Spiro ja Great Expectation oli tämä kappale. 18 minuuttia yli yksi on kello.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Viesti alkaa näin. Kuulen niin omalaatuinen toive varmaan monenkin toivojen mielestä, mutta toivonpa kummiskin. Yölintu ja pieni lintunen. Ja ihan jo lapsena, kun onnekkaana sain oppia tanssin ilon vanhemmilta, niin kaikkiin tanssilajeihin jää. Tuli sitten diskot ja muut, sitten 1-2 tuli yölintu ja taas kesälavat ja he vetää vanhaa hyvää foksia ja humppaa myös jukra. Kyllä tanssi-ihminen tykkäs ja rakasti ja rakastaa edelleen. Vaan pieni lintunen biisisanoinen onhan se ja Virpi on toivojana.

tänne saakka kuului, kun Virpi laittoi siellä kopisten tanssikengillään. Ehkä alakerrassa sitten oltiin eri mieltä, että oliko hyvä juttu 1:30 yöllä. Seuraavaksi Ramin toive. Toivoisin taas tuolle rakkaalle eukkokullalleni ja myös itselleni kaunista musiikkia yön pikkutunneille. Eli pyytäisin, että soittaisit Cliff Richardin kappaleen Miss You Nights. Cliffin samettinen ääni tuudittaisi mukavasti uneen, kirjoittaa Rami Mäntsälästä.

0: Cliff Richard ja Miss You Nights. Monta sellaista hienoa, rauhallista balladia on tänäänkin kuultu, jotka olisivat voineet olla vaikka yön viimeisiä. Kyllä sinne yhden kappaleen olen jo löytänyt ihan hyvä. Monesti soinut, mutta edelleen vaan hieno teos siellä odottelee. Ellei löydy jotain parempaa. Tämä on tällaista vähän niin kuin kilpajuoksua jotakin kappaleiden kanssa, että järkkä vähän muuttuu tässä matkalla.
1: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
2: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
3: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
2: Toivottavasti se ruumis löytyisi.
4: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
3: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.
0: Hei, voisitko soittaa Josen pimeä puoli, ihanasti kyyninen? Kuulin biisin nuorten taideviikon lopussa, jäi soimaan tämmöisen mummelinkin korvaan.

Kyllä jää hyvin pyörimään korvan sopukoihin tämä Josen pimeä puoli ja ihanasti kyyninen. Ja ihana, että tekee tällaista musiikkia maailmaan, että tätäkin tyylilajia löytyy ja meiltä Suomesta edustamaan yhtye. Jari V. kirjoittaa seuraavan toiveen viestin. Heips, olisi mukava kuulla lauantai-illan ratoksi australialaisyhtyettä Little River Band, Help is on its way. Jollei sitä löydy, niin sitten samalta yhtyeltä kappale Reminiscing. En edes lausu. Tänään on käyttänyt kaikki mun kielitaidot tänään. Jari V., toi ensimmäinen kappale löytyi.

0: Ja niin näyttää vaan, että lista meni juuri tämän kappaleen soidessa täyteen tälle yölle. Johan, se on aikakin, kun tässä on päälle 20 minuuttia enää aikaa. Pitäisi ollakin biisit jo tanassa. Little River Band oli tuossa edellä. Help is on its way. Apua on tulossa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura, jostain mielen sopukoista kirkastui ajatuksiini Pekka Ruuskan kappale Rafaelin enkeli. Ristiriitaa enkelimäisyydestä aiheuttaa se, että kappaleessa on hieman kiireinen, levoton ja painostavakin tunnelma. Vaikea päätellä, mitä Ruuska on tarkoittanut laulun sanoilla kappaleen nimivalinnan osalta. Mutta kaikkea ei tarvitse selittää puhki. Tulkinnan varaa on joskus hyväkin olla. Kappaleen nopeatempoista tiedon tulvaa sanoissa ei tarvitse aina hetkessä sisäistääkään. Kappale on todellinen klassikko ja sen muistaa varmasti melkein kaikki ja melodian tempo vie mennessään. Vielä yksi asia. Arkkienkeli Rafaelin kehoitus ja voimalause on: ole onnellinen, terve ja elän runsaudessa. Näin, olen onnellinen, terve ja elän runsaudessa oli tämä voimalause. Näin kirjoittaa kivasti analysoiden ja pohtien Jaana ja saa kappaleen soitettavaksi tänne toiveisiin.

Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Kyllä tässä oli, niin kuin Jaana tuosta melodiasta ja temmosta puhui, niin jotain sellaista ikiaikaista ja jää kyllä mieleen. Vähän niin kuin hyvälläkin, että kun tämä kappale lähtee soimaan, niin tulee semmoinen jotenkin niin kuin kiva olo, että kuulee vähän niin kuin näkisi vanhaa ystävää, niin tämmöisen tutun biisin. Seuraavaksi Duran Duran Invisible. On niin kova meno täällä Muoniossa ja mahtava tähti taivas. Terveisin Anton Rovaniemeltä. Minä haluan tietää lisää. Mikä tekee menosta kovan siellä? Ketä sulla on siellä ja mitä puuhailet? Pistä viestiä, jos kuulet.

Duran Duran ja Invisible. Katsoin, että jahas, että Antonhan oli pistänyt meille tekstiviestillä tämän toiveen, niin mä nyt pyydän Antonia uudestaan laittaa sellaista viestiä, kun en tiedä, onko sillä WhatsAppia, niin soitin sille kappaleen aikana. Ja mulla tuli semmoinen onnellisuuspuuska, kun Anton kuulosti niin iloiselta ja että hänellä on hyvä olla siellä. Kertoo, että ovat mökillä, nautiskelevat siellä tähtitaivaasta ja vähän makkarastakin, että on vähän kyllä viileä, mutta kaverina hänellä on veli. Oli niin jotenkin lyhyt, ytimekäs puhelu. Mä en ollut häiritä liikaa, että ehtii nauttia tämän biisin loppuun, mutta oli kiva kuulla.

0: mä lähtisin jatkoille sinne heti, jos olisi vähän lähempänä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämän yön toiveena olisi vähän herkempää Martti Servoa, kirjoittaa Ilari. Harvemmin soitettu kappale ja kyllä ainakin meikäläiseen kolahtaa. Toiveena siis kappale nimeltään Tuli myrsky. Mukavaa perjantai-yötä kaikille yötyöläisille. Tämä tuli siis viime yön. Etkinen, mitä mä nyt selitän tässä? Onko tämä mennyt väärään päivänä? No mutta Martti Servo ja Tuli myrsky on täällä kuitenkin nyt tulossa. Ja toivottavasti Ilari olet kuulolla.

toinen on kylmempi toista. Miksi tropiikin kuumuus paleltaa, eikö mistään löydy samanmoista?

Martti Servo, Tuli myrsky. Minullekin vieras Servon kappale ja tämä piti myös hakea tuolta tietokannasta syvemmältä. Se usein tarkoittaa sitä, että ei tällä kanavalla hirveämmin sitä sitten ole soiteltu. Jos koskaan, sitäkin voi tapahtua, mutta kun tuo tilastointi ei ole niin aukotonta. Sitten Anun toive. Hyvää iltaa, olemme erillään, mutta yhdessä. Toiveeni olisi sinne Inkooseen. Marita Taavitsainen. Rakastan, rakastan, rakastan. Tämän myötä lähtee Annolta varmaan jollekin salaperäiselle henkilölle terveiset tällaiset Maritan äänellä.

0: Marita Taavitsainen, rakastan. Ryhdikkäästi tämä sanoma oli paketoitu.
1: Aika harva meistä on seurannut pähkinäpensaiden satoa vuosikausia, laskenut oksista pähkinät ja kirjannut ne muistiin. Aleksi Leikoiselta sujuu tällaisetkin harrastukset lintututkimuksen ohessa. Sunnuntaamon luontoretkellä käyn kyselemässä, millaista projektista Karjaalla oikein on kyse ja onko pähkinöiden vuosittaisella sadolla merkitystä meikäläisten pähkinähakkien liikehdintään. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Viimeisen kappaleen vuoro ja tämä on yksi niistä klassikoista. Teija kirjoittaa, että upea biisi kasarilta Barbara Streisand ja Memory voi muistella vanhoja hyviä aikoja. Teepä niin, Teija, tehkää muutkin niin. Ja oikein hyvää yötä.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin tapaaminen oli rakentava, sanoi Kremlin edustaja Juri Ushakov. Kremlin mukaan yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi sen lisäksi, että he vaativat väkivaltaisuuksien pikaista lopettamista. Tapaaminen kesti noin 3 tuntia. Kushnerin ja Witkoffin odotetaan saapuvan tänään Ukrainaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenskia. Vuoden 2026 Miss Suomi-kisan on voittanut Veera Grönlund. Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi valittiin Alexandra Hannusaari ja toiseksi perintöprinsessaksi Sofia Singh. Kilpailu käytiin eilen Espoossa. Droonien lennättäminen on Suomessa 3-kertaistunut 5 vuodessa. Rekisteröityjä kauko-ohjaajia on nyt yli 43 000. Lennättäminen on kuitenkin yhä kauko-ohjaajan omalla vastuulla, sillä maan sisäistä drooniliikennettä ei valvota. Moni lennättää droonia tietämättä sääntöjä, sanoo Sentria-ammattikorkeakoulun droonilaboratorion kehitysinsinööri Pentti Etelä-Aho.
1: Sanotaanko näin, että mitä harvempi asutusalue, niin sitä vähemmän sillä valvontaa on ees olemassa. Että.
2: Miltä sitä tuntuu? Pitäisikö sitä valvontaa olla jollain tavalla enemmän?
1: Voisi olla. Tiedän paljonkin tapauksia, jotka ei oikeastaan käytä ajokorttia siihen lennättämiseen. Lennättävät ostavat dronen netistä ja lennättävät ilman ajokorttia. Ja sitten kun niitä kysyy, että satutteko tietämään, että pitää olla näköyhteys, niin ei he semmoista tiedä. Mutta pitäisi olla vähän tarkempi se valvonta, että kuka sitä lennättää.
0: K.J. Komulainen haastatteli.
3: Jalmari Salaterä toimitti kello 2 Yle Uutiset. Erikoiskuljetus Keski-Suomessa Leppävirta ja Pietarsaarin välillä liikkuu nyt reitillä tie 638. Vaajakoski ja Leppävesi, tie 637, Leppävesi ja Tikkakoski. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 8,5 metriä.

Kello löi jo 2. Toiveet on nyt takana päin. Enää toivemusiikkia ei tälle yölle soiteta. Toki ensi yönä juttu on taas uusi ja eri ja keskiyöstä alkaen uusi toiveiden yö. Minä silloin myös puikoissa. Täällä edelleen valvotaan kanssasi ja vaikka kävisit nukkumaan, niin minä täällä silmät auki pitelen silmällä Suomen maata, liikennettä ja vähän uutisiakin siinä takavasemmalla. Jalmari ja Salaterä varmasti vielä tarkemmalla silmällä niitä juttuja. Musiikki soi ja tuossa noin 15 minuuttia yli 2 kuullaan vielä maailmanpolitiikan arkipäivää uusinta. 3 jälkeinen uusinta on nimeltään sitten sekahaku, eli kaikenlaista kivaa tulossa tähänkin yöhön.

Muuvet Ron ja Romeo ja Julia, joka pistää kyllä hyvin vipattamaan tuo jalkaterä, vaikka täällä penkissä istuukin. Black Eyed Peasia seuraavaksi ja vielä ennen tuota uusintaan tulossa Kaija Koota ja oikein kiva biisi sielläkin odottelee. Tämän nimi on I Got a Feeling.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Kaija Koota tuli luvattua ja tässä lunastan lupauksen, miten sen nyt sanotaankaan. Tule lähemmäs, Baby on kuitenkin kappaleen nimi ja tämän jälkeen sitten tuo maailmanpolitiikan arkipäivää.

Kyllä saa tämäkin kappale laulamaan mukana. Tule lähemmäs Baby ja Kaija K. Se on nyt 2.15 ja vuorossa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Venäjällä vallanpitäjät valmistautuvat syksyn suureen vaalinäytökseen, mutta kansalaisten mielialat synkkenevät. Kreml pyrkii osoittamaan tiukasti ohjatuissa parlamenttivaaleissa, että venäläiset seisovat presidentti Vladimir Putinin sotapolitiikan takana. Pitkittynyt sotahanke Ukrainassa tunkeutuu kuitenkin yhä enemmän tavallisten venäläisten arkeen. Maailmanpolitiikan arkipäivää tarkastelee Venäjän politiikan tilaa duuman vaalien valossa. Ohjelman ovat toimittaneet Mika Hentunen ja Heikki Heiskanen. Äänitarkkailijana on Katja Kostiainen.

0: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии.
1: Olen varma, että myös tulevat vaalit todistavat valtion kestävyyden, poliittisen järjestelmämme kypsyyden ja sen kyvyn kestää mitä tahansa ulkoisia uhkia, kiristystä ja aggressiota, Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti yhtenäinen Venäjä-valtapuolueen kokouksessa elokuussa. Kahden viikon kuluttua 18. ja 20. syyskuuta pidettävät parlamentin alahuoneen eli Duuman vaalit ovat ensimmäiset laatuaan 2022 alkaneen avoimen hyökkäyssodan aikana. Miksi autoritaarinen hallinto edes järjestää vaaleja?
2: То есть конкретно эти выборы, помимо функции легитимации, пока демонстрации того, что режим по-прежнему поддерживаем большинством россиян.
1: Vaalit ovat näytös siitä, että edelleen enemmistö venäläisistä tukee hallintoa ja että Kreml on kontrollissa ja kykenee pitämään yllä normaaliuden kuvaa, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Margarita Zavadskaja. Normaaliuden mielikuva kuitenkin rakoilee, ja maanpaossa toimiva oppositiopoliitikko näkee vaaleissa protestiäänestämisen mahdollisuuden.
3: Поэтому мы предлагаем не просто голосовать против, мы предлагаем голосовать всем в одно время.
1: Me esitämme, että sotaa ja diktatuuria vastustavat, vapautta ja oikeudenmukaisuutta haluavat ihmiset äänestäisivät samalla kellonlyömällä ja vaalipaikoille syntyisi isoja jonoja, sanoo Helsingissä vieraileva Ilja Jaashin. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa luotaamme Venäjän politiikan ja yhteiskunnan tilaa tulevien Duuman vaalien valossa. Kuulemme muun muassa maanpaossa elävien oppositioaktivistien näkemyksiä ja kerromme millaisia tunnelmia suljetun itärajan takaa välittävät Anna Jarovaja ja Kerttu Matinpuro matkakirjassaan Rajan takaiset. Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen on tällä viikolla käymässä Suomessa, joten keskustelemme tulevista Duuman vaaleista täällä Pasilassa. Mika, Venäjän vaaleja ei voi pitää mitenkään vapaina tai oikeudenmukaisina, mutta mikä merkitys näillä Duuman vaaleilla sitten oikein on Venäjän vallanpitäjille?
4: Varmaankin se merkitys, että miten heidän etukäteen tekemänsä käsikirjoitus näissä vaaleissa toimii. Tämän johtavan yhtenäisen Venäjän puolueen ehdokkaiden joukossa on Putinin entisiä adjutantteja ja sanotaan, että hänen lähipiiriläisiä tai henkilöitä, joita hän haluaa nostaa esiin. Ja sitten toisaalta myös turvallisuuspalvelu FSBn suosimia ehdokkaita. Ja näiden ehdokkaiden menestys sitten mittaa samalla vallanpitäjien suosiota.
1: Näkyvätkö nämä lähestyvät vaalit siellä mitenkään katukuvassa? Onko kampanjointia?
4: No Moskovassa ne eivät näy ainakaan vielä millään tavalla ja tuskin liiemmin vaalien lähestyessäkään. Mutta sitten kun Moskovan ulkopuolelle matkustaa esimerkiksi Tveriin, jossa olin hiljattain, niin siellä näkyi kadulla joitakin vaalimainoksia. Mutta kyllä tämä kampanjointi on vähäistä ja varsin laimea verrattuna melkein mihin tahansa muuhun maahan.

0: ja vaikuttaa siltä, että nämä vaalit eivät kiinnosta kansalaisia. Sanoisin, että ilmapiiri on ahdistunut ja apaattinen, koska sota on jatkunut nyt jo niin pitkään, eikä mitään näkymää paremmasta tällä hetkellä ole. Et päinvastoin äänestäjien elämä muuttuu päivittäin vaikeammaksi, on nettikatkoksia, on pulaa varaosista, välillä bensasta, matkustaminen on muuttunut vaikeammaksi jatkuvan droonivaaran takia, niin vaikuttaa siltä, että äänestäjät ovat käpertyneet itsensä, eivätkä ole kiinnostuneita näistä vaaleista.
1: Mistä kertoo se, että rauhan puolesta kampanjoinutta liberaalipuolue Jablakaa ei lopulta päästetty vaaleihin?
0: Kyllä se mielestäni kertoo siitä, että miten tiukka Putinin ja FSBn ote vallasta on. Ja tuntuu siltä, että valtapiirit eivät ota mitään riskejä siitä, että kansalaisten tyytymättömyys alkaisi näkyä kaduilla. Ja sen takia tässä niin kuin myöskin tämän puolueen kanssa toimittiin näin, jo vaikka se onkin pieni ja se olisi saanut vain ehkä pari kolme edustajaa 450 tuonne duumaan, mutta tosiaan näin tiukka. Ja sitten Jablokon yksi johtohenkilöistä, Lev Schlossberg, Pihkovan vaalipiiristä, niin hän sai 11 vuoden vankeustuomion. Eli tuo puolue, se ei pysty osallistumaan vaaleihin. Ja nyt kun katsoo tuota oppositiota tällä hetkellä, niin kyllä se nyt näyttää siltä, että se on enemmän tai vähemmän Kremlin hyväksymä.
1: Sanoi Mika Hentunen.
2: Это нельзя назвать выборами. Нет конкуренции, нет честного подсчета голосов.
1: Ei näitä voi sanoa vaaleiksi. Ei ole kilpailua, ei rehellistä ääntenlaskua, ei edes vaalitarkkailijoita, kun vaalitarkkailuliikkeen johtaja istuu jo yli 3 vuotta kaltereiden takana, sanoo Helsingissä vieraileva Ilja Jašin. Hän on yksi näkyvimmistä maanpakoon joutuneista venäläisistä oppositiopoliitikoista.
2: Putin готовит очевидно военную эскалацию.
1: Putin valmistelee ilmeisesti sotilaallista eskalaatiota. Kiihdyttääkseen sotaa Ukrainassa hänen pitää osoittaa, että hänellä on siihen yhteiskunnan tuki. Hänen pitää saada legitimiteetti, oikeutus, Jašin sanoo. Siksi Jašin ei kehota maanmiehiään boikotoimaan vaaleja. Kehotamme protestiäänestykseen. Kehotamme luomaan sellaisen yhteiskunnallisen ilmapiirin, joka ei salli Putinin oikeuttaa sodan kiihdyttämistä, Ilja Jašin sanoo. Ideana on äänestää mitä tahansa muuta puoluetta kuin valtapuolue yhtenäistä Venäjää. Maanpakolaisoppositio kehottaa sotaa ja Putinin hallintoa vastustavia äänestäjiä saapumaan äänestyspaikoille puolen päivän aikaan 20. syyskuuta. Äänestäjiä Venäjänkään turvallisuusviranomaiset eivät kehtaa pidättää.
2: No, весь мир и вся страна увидит эти очереди.
1: Koko maailma ja koko maa näkevät jonot ja Putinin politiikan vastustussaan näkyvän muodon, Jašin sanoo. Hänen mukaansa ihmiset Venäjällä ovat väsyneet sotaan ja Putiniin, mutta eivät uskalla sanoa sitä ääneen.
2: И создается ощущение, что людей, которые не согласны, очень мало.
1: Siitä tulee tunne, että vain harvat ovat erimielisiä. Istut kotona ja tunnet olevasi aivan yksin, kuin kaikki ympärillesi olisivat jotain sarvipäisiä piruja, jotka kannattavat tätä painajaista, kuin ympärilläsi olisi pelkkiä ihmissyöjiä. Mutta asia ei ole niin, Ilja Jašin sanoo. Siksi kokoontuminen äänestyspaikoille yhtä aikaa voimauttaa sodanvastaisia venäläisiä, osoittaa, että he eivät ole yksin. Venäjän vallanpitäjät vapauttivat vankeudessa istuneen Jašinin useiden muiden poliitikkojen ja aktivistien kanssa vankien vaihdossa elokuussa 2024. Se oli käytännössä karkotus. Kesäkuussa Jašin johti uuden puolueen perustamista Berliinissä. Mirna ja Rassija eli rauhanomainen Venäjä ei tietenkään pysty toimimaan avoimesti Venäjällä.
3: Возникло очень острое ощущение последний год. Что мы в таком определенном кризисе, я имею в виду оппозиция изгнания, в кризисе.
1: Kuluneen vuoden aikana syntyi tunne, että olemme tietynlaisessa kriisissä, ideoiden ja instituutioiden kriisissä, ja syntyi selvä käsitys, että tarvitaan jokin uusi organisaatio, uusi instituutio ja motivaatio ihmisille, jotka ovat maanpaossa ja jakavat sodan ja Putinin vastaiset näkemykset, kertoo Katerina Kiltau etäyhteydellä Saksasta. Hän on rauhanomaisen Venäjän poliittisen neuvoston puheenjohtaja. Hän toimi aiemmin vaalitarkkailujärjestö Golosin koordinaattorina Altain aluepiirissä Etelä-Siperiassa.
3: Российский режим планомерно уничтожал наблюдательское движение в России.
1: Venäjän hallinto on järjestelmällisesti tuhonnut maan vaalitarkkailijaliikkeen, Katerina Kiltau kertoo. Juuri vaalitarkkailun takia vallanpitäjät nimesivät hänet ulkomaiseksi agentiksi vuonna 2021. Edelleen Venäjällä vaalitarkkailijaksi voi päästä puolueiden kautta, mutta laajamittaista riippumatonta vaalitarkkailua ei enää ole. Senkin takia rauhanomainen Venäjä-puolue kehottaa nyt venäläisiä äänestämään.
3: Когда ты пришел на участок, отдал свой голос против, и ты знаешь, что все твои знакомые.
1: Kun ihminen käy itse äänestämässä valtapuoluetta vastaan ja tietää ystävien, perheen, ehkä työkavereidenkin tehneen samoin, niin silloin on vaikeampi uskoa vallanpitäjien esittelemiin tuloksiin, Kiltau kuvailee. Katerina Kiltau myöntää, että maanpaossa ei ole monia välineitä vaikuttaa politiikkaan Venäjän sisällä.
3: Главное, что мы можем делать, как люди, которые находятся за границей, и говорить за тех людей, которые остались в России, которые говорить открыто не могут, потому
1: что Tärkeintä, mitä voimme tehdä, on puhua niiden ihmisten puolesta, jotka ovat jääneet Venäjälle, eivätkä voi puhua avoimesti, koska siitä joutuu nopeasti kalterien taakse, Katerina Kiltau sanoo.
2: Мы иногда так, знаете, иронично называем себя партией первого рейса.
1: Joskus kutsumme itseämme ironisesti ensimmäisen lennon puolueeksi, Ilja Yashin sanoo, ja selittää, että puolueen väki on valmis palaamaan Venäjälle heti ensimmäisellä lennolla, kun heitä ei odota välitön pidätys lentokentällä.
2: Как только представится такая возможность, как только появится шанс прилететь в Россию и не быть немедленно арестованными в аэропорту,
1: Tällä hetkellä näyttää vielä siltä, että kuulutusta Yashinin toivomalle paluulennolle ei kannata odottaa lähiaikoina. Väkivaltakoneisto seisoo edelleen Vladimir Putinin takana ja sota Ukrainassa jatkuu. Mutta kaikki ei mene silti Kremlin suunnitelmien mukaan.
4: Это попытка воспроизвести нормальность, доказать, что все под контролем.
1: Duuman vaalit ovat yritys luoda normaaliuden tunnetta, osoittaa, että kaikki on kontrollissa, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Margarita Zavadskaya sanoo. Ukrainan drooni-iskut jalostamoihin ja verkkokauppojen varastoihin kuitenkin kertovat, että kaikki ei mene Kremlin suunnitelman mukaan.
4: Я бы предложила смотреть на следующие показатели. Это порча бюллетень.
1: Zavadskaya sanoi, että vaaleissa kannattaa tarkkailla äänestyslipukkeiden tärvelemisen, puolen päivän äänestyksen ja protestiäänestyksen kaltaisia ilmiöitä. Kun avoimen sodan vastaista Jablakaa ei päästetty vaaleihin, protestiääniä voi päätyä esimerkiksi kommunistipuolueelle tai liberaalipuolueen roolia esittävälle Uudet ihmiset -puolueelle.
4: Понятно, что много фальсифицируется и многие цифры рисуются просто на уровне территориальных избирательных комиссий или центральной избирательной комиссии.
1: On selvää, että vaalituloksia väärennetään paljon ja monia lukuja yksinkertaisesti keksitään alueellisissa ja keskusvaalilautakunnissa, mutta siitä huolimatta joitakin lukuja on vaikea salata, Margarita Zavadskaya sanoo.
4: Kremlin нужна очень сухая минимальная явка.
1: Kreml tarvitsee erittäin alhaisen minimaalisen äänestysaktiivisuuden. Mitä vähemmän ihmisiä paikalle saapuu, sitä parempi. Silloin tilannetta on helpompi hallita, Margarita Zavadskaya kuvailee.
4: Это подвоз бюджетников на избирательные участки.
1: Vallanpitäjien keinovalikoimassa on muun muassa julkisen sektorin työntekijöiden kuljettaminen äänestyspaikoille busseilla. Valtiosta riippuvaisten firmojen työntekijöitä painostetaan myös uurnille. Nämä ovat perinteisiä menetelmiä ja lopuksi on vielä tekninen vilppi eli lukujen yksinkertainen vääristely.
4: Атмосфера тревожная по разным данным.
1: Ilmapiiri Venäjän yhteiskunnassa on joka tapauksessa ahdistunut ja levoton, Margarita Zavadskaya sanoo. Mielipidemittausten luvut vaihtelevat suuresti, mutta varmaa on, että epämukavuuden tunne on kasvanut. Miten tämä epämukavuuden tunne voidaan lopettaa? Lopettamalla sota.
4: Кажется, это понимают все, кроме, вероятно, Путина и некоторых его бенефициаров вокруг.
1: Sen näyttävät ymmärtävän kaikki, paitsi Putin ja jotkut hänen lähipiirissään olevat hyötyjät, Margarita Zavadskaya sanoo.
4: Выросло недовольство Однако нам не нужно входить в заблуждение, что уровень недовольства автоматически ведет к коллективному действию, к протесту, к саботажу. Это не так.
1: Tyytymättömyys on kasvanut, mutta se ei automaattisesti johda kollektiiviseen toimintaan, protesteihin tai vaikkapa sabotaasiin, Margarita Savatskaya muistuttaa. Siihen tarvittaisiin poliittisia toimijoita, jotka sanoittavat ja osoittavat, kuka on vastuussa tapahtuneesta. Venäjän vallanpitäjät ovat huolehtineet, ettei sellaisia toimijoita olisi.
4: Учитывая, что это поле зачищено, то этот вакуум сейчас он зияет как чёрная дыра, как никогда.
1: Poliittinen kenttä on puhdistettu. Tyhjiö on yhä enemmän kuin musta aukko, Margarita Zavadskaya sanoo. Tuomioistuin esti Jablaka-puolueen osallistumisen duuman vaaleihin, mutta puolueen kannatuksessa näkynyt pyrähdys osoittaa, että jotain Venäjän kansalaisyhteiskunnassa tapahtuu. Suomen ja Venäjän raja on yhä suljettuna ja arkisen takana tuntuu yhä kaukaisemmalta. Joensuussa asuva venäläinen riippumaton journalisti Anna Jarova ja matkustiystävänsä Kerttu Matinpuron kanssa itärajan taakse toukokuussa 2025. Jarova ja kirjoitti matkakertomuksen, Matinpuro toimitti ja käänsi sen ja Lilja Matvejeva kuvitti teoksen nimeltä Rajan takaiset.
5: No ja хотелось немножко другую сторону приоткрыть того, что сейчас рассказывают, да, в основном СМИ, финские, европейские.
1: Halusimme avata hieman toisen puolen siihen, mitä suomalainen ja muu eurooppalainen media kirjoittaa Venäjästä, Anna Jarova ja kertoo. Kansainvälinen media kirjoittaa Putinista, liittovaltiotason agendasta, ulkopolitiikasta. Tavalliset ihmiset, tavallinen elämä jäävät sivuun.
6: Niin meillä oli molemmilla semmoinen olo, ja me paljon siitä keskusteltiin, että suomalaisessa mediassa ja varmaan eurooppalaisessa mediassa ylipäätäänkin se kuva siitä, että mitä Venäjällä tapahtuu ja mitä rajan takana tapahtuu, oli aika jossain määrin erilainen kuin mitä meille välittyi meidän ystävien ja kontaktien kautta. Et meillä oli semmoinen olo, että helposti puhutaan, niin kuin kuvitellaan, että kaikki siellä rajan takana yhtäkkiä sodan alkamisen jälkeen muuttui jotenkin sotahimoisiksi ihmisiksi, ja sitten taas me tiedetään, että meidän ystävät, jotka oli meidän rakkaita ja tärkeitä ystäviä ennen sotaa, jäi myös rakkaiksi ja tärkeiksi ystäviksi sodan jälkeen, eikä heistä tullut mitenkään hirviöitä sen sodan alkamisen jälkeen. Me haluttiin tavallaan kertoa siitä myös suomalaiselle yleisölle enemmän.
1: Sanoo Kerttu Matinpuro. He matkustivat autolla Norjan Kirkkoniemen kautta Murmanskiin ja sieltä Venäjän Karjalan läpi aina Pietariin. Matkalla he kohtasivat ihmisiä, jotka pyrkivät yhä tiukkenevissa oloissa pitämään yllä inhimillisyyttä ja paikallista kulttuuria. Murmanskissa taiteilija Maria kaipaa kansainvälisten festivaalien kohtaamisia. Karjalassa Vieljärvellä Natalia Antonova pyrkii yhä pitämään karjalan kieltä elävänä. Pietarissa historioitsija Anatoli Razumov pitää yllä poliittisten vainojen uhrien muistoa. Matkatunnelmia väritti toisen maailmansodan päättymisen muistoksi pidettävän voitonpäivän läheisyys. Vallanpitäjät maalaavat nykyistä sotaansa suuren isänmaallisen sodan jatkeeksi.
5: То есть в целом было ощущение, что мы приехали на какой-то вот как это говорят, победобесие в России.
1: Kaikkiaan tuli tunne, että olemme saapuneet keskelle jonkinlaista voiton maniaa. Kaikkialla ympärillä oli kaikenlaista siitä ja tästä sodasta, Anna Jarova ja kuvailee.
5: Мне кажется, что люди, которые там живут, они это уже, ну, в принципе, не замечают, это как бы фоном идет.
1: Uskon, etteivät siellä asuvat ihmiset enää oikein huomaa sitä. Se vain tavallaan sulautuu taustaan, kuten kyltit, julisteet tai mainokset. Niiden ohi vain kävelee niitä sen kummemmin näkemättä. Mutta meidän silmiimme se tietysti pisti, Anna Jarova ja kertoo.
5: Что касается настроений, ну, мне кажется, что с каждым годом настроение более депрессивно становится у россиян.
1: Mitä tulee mielialaan, minusta vaikuttaa siltä, että venäläiset masentuvat vuosi vuodelta enemmän. Hinnat nousevat, sodalle ei näy loppua ja raja on kiinni. Maailma on käytännössä suljettu Venäjältä. Tilanne on siis varsin synkkä, eivätkä keskustelut ole kovin iloisia, Anna Jarova ja sanoo.
6: Rajan suljettuna oleminen kyllä tietenkin vaikuttaa siihen tunnelmaan siellä. Se on niin kuin sulkenut ihmisten maailmaa paljon pienemmäksi, koska tietenkin matkusteleminen sit kauemmas on hirmu kallista ja siitä on tullut nyt yhä kalliimpaa tietenkin venäläisille vielä vaikeampaa ulkomaille matkustaminen.
1: Sanoo Kerttu Matinpuro.
5: Сейчас, ну, общаясь с моими друзьями, знакомыми.
1: Nykyään aina ystävien ja tuttavien kanssa puhuessani yritän valaa heihin toivoa tulevaisuuden suhteen, uskoa siihen, että voimme yhä nähdä toisiamme ja vierailla toistamme luona, kuten ennenkin, Anna Jarovaja sanoo. Ystävät varoittavat innostumasta, pitää ensin selvitä vaaleihin asti. Ja ei voi tietää, mitä sen jälkeen tapahtuu.
5: Дожить бы до выборов до этих, а потом вообще непонятно, что будет.
1: Anna Jarovaja kertoo, että Karjalan luonto antaa ihmiselle mahdollisuuden rentoutua ja unohtaa arjen huolet. Siellä voi sulkea pois jatkuvan tietotulvan. Toisaalta Venäjän nykyinen polttoainepula rajoittaa liikkumista.
5: Отключение света и воды, и подругам я говорит, что ну вот интернет нас заблокировали, бензина у нас нет.
1: Бензиинипулан lisäksi oli tullut sähkö- ja vesikatkoja, ja eräs ystäväni sanoi, internet on blokattu, polttoaine loppu, sähköt ja vedet poikki. Tuntuu kuin sivilisaatiota ristettäisiin meiltä pala palalta, Anna Jarovaja kuvailee tuntemuksia. Suomessa rajasulku on normalisoitunut, eikä siitä enää käydä keskustelua. Kerttu Matinpuro.
6: Just se, että kun siitä rajan sulusta ei keskustella eikä sitä enää kyseenalaista millään tavalla, niin se voi tavallaan kääntyä itseään vastaan. Että mä ajattelen, että myös tämän meidän kirjan ja koko tämän meidän matkan ja ajatus oli myös se, että jonkunlainen niin kuin yhteys tavallisten ihmisten välillä olisi tärkeä säilyttää kansalaisyhteiskunnan tasolla ja tavallisten ihmisten välillä. Että mä ymmärrän, että totta kai tällä hetkellä minkälainen yhteistyö niin kuin sotaa käyvän valtion ja sen edustamien tahojen kanssa on hyvin kyseenalaista ja on hyvä, että sitä ei ole ja siinä ollaan niin kuin selkeitä, mutta sitten semmoinen niin kuin tavallisten ihmisten välinen kanssakäyminen niin olisi hirmu tärkeää mun mielestä sen takia, että tavallaan mitä pitempään me ollaan eristyksissä ja me ei kuulla toinen toisistamme mitään, niin sitä enemmän on tilaa kaikenlaiselle valeuutisoinnille, niin kuin nykyään tapana sanoa, ja kaikenlaiselle niin kuin kuvitelmille, ehkä valheellisille kuvitelmille.
1: Sanoo Kerttu Matinpuro.
5: Я не могу сказать, что я за то, чтобы открылась граница, потому что идет война и Россия агрессор.
1: En voi sanoa, että kannatan rajan avaamista, sillä käynnissä on sota ja Venäjä on hyökkääjä. Tavallisten turistien ei ehkä pitäisi matkustaa edestakaisin entiseen tapaan. Se ei tuntuisi oikealta, Anna Jarovaja sanoo.
5: Это сказывается, например, на мою семью. Сейчас ни я, ни мой муж, мы не можем поехать в Россию.
1: Samaan aikaan tilanne kuitenkin vaikuttaa suoraan perheeseeni. Kumpikaan meistä ei mieheni eikä minä voi matkustaa Venäjälle ja iäkkäiden vanhempieni on vaikea päästä tapaamaan meitä täällä. Uskon, että tällaisia tarinoita on paljon, Anna Jarovaja lisää. Hän toivoo, että rajasulkua perusteltaisiin enemmän tutkimustiedon pohjalta. Rajan takaiset kirja päättyy surulliseen epilogiin. Helmikuussa turvallisuuspalvelu FSB otti Anna Jarovajan kiinni, kun hän oli käymässä vanhempiensa luona Petroskoissa. FSB:n agentit kertoivat epäilevänsä, että hän tekisi töitä Suomen suojelupoliisille. Anna Jarovaja pääsi palaamaan Suomeen, mutta Venäjälle hän ei nyt uskalla enää matkustaa. Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Tosiaan paljon on puhuttu siitä, että näiden Duuman vaalien jälkeen Venäjän presidentti Vladimir Putin voisi aloittaa uuden liikekannallepanoaallon. Kuinka todennäköisenä sitä nyt siellä pidetään?
0: No ilmeisesti melko todennäköisenä, koska siitä on puhuttu jo pitkään Venäjän mediassa. Ja tarkkailijat ovat nähneet merkkejä siitä, että valmistauduttaisiin jopa 300 000 uuden sotilaan tuloon. Varuskuntia on avattu uudestaan ja sotatarvikkeiden tuotantoa on viime kuukausina lisätty Venäjällä. Tätä tulkitaan niin, että se voisi olla merkki tulevasta liikekannallepanosta. Ja sitten tavallinen kansa on valmistautunut siihen nyt jo pitkään. Et siellä säästetään sukan varteen ihan konkreettisesti, että ihmisillä on tavallista enemmän käteistä. Käteistä nostetaan ja sitten pidetään, aivan kuten Neuvostoliiton aikana, niin pidetään sitten sukavarressa siellä pahojen päivien varalle sitä rahaa. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen kesän aikana yksi ilmiö oli Armeniaan matkusti ennätysmäärä venäläisiä. Todella paljon venäläisiä turisteja. Lukuja ei ole saatavissa, mutta nämä on, perustuu lehtitietoihin. Ja jopa niin, niin paljon, että Jerevanissa, Armenian pääkaupungissa, niin vuokrat nousivat useita kymmeniä prosentteja. Sanotaan, että se syy on siinä, että sinne tuli venäläisiä, jotka vuokrasivat asuntoja, eli haluavat jäädä sinne pitkään. Ja kyllä ilmeisesti aika monilla on, varsinkin nuorilla miehillä on tällä hetkellä suunnitelma B valmisteilla, eli, ja varmasti aika moni miettii lähtöä maasta.
1: Sanoi Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tältä kertaa. Kiitoksia kuuntelusta.

Kello on 2.41 yöradiossa. Loppukiri meneillä, ainakin meikäläisellä. Pian tulossa muitakin hyviä musiikkikappaleita, pysyttelepä kuulolla. Tai mee sitten

0: kirkaa ja ota lähellesi.
1: Sillanpään JP tässä, terve. Tuus kuuntelemaan Sillanpään sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja nyt Olavi Uusivirtaa ja kielletty leikki.

Olavi Uusivirta ja kielletty leikki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 Kuopioon ja tarkemmin välille Hiltulanlahden liittymä ja Matkuksen liittymä. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 5 Kuopion välillä Hiltulanlahden liittymä ja Matkuksen liittymä. Seuraavaksi soittolistalla on uutuuskappale Jenni Vartiaiselta.

0: remember.
1: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. 3:05 on kello ja seuraavaksi vuorossa Neon 2, ei yksinäinen unta saa, joka saattaa sanoittaa monen kuulijankin tilannetta ja ajatuksia ja hetkiä yössä. Uutisten jälkeen sekahakuohjelma uusinta.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin tapaaminen Moskovassa päättyi myöhään illalla. Kremlin edustaja Juri Ushakovin mukaan tapahtuma oli sisältörikas, rakentava, äärimmäisen avoin ja luottamuksellinen. Kremlin mukaan yhdysvaltalaiset lähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi sen lisäksi, että he vaativat väkivaltaisuuksien pikaista lopettamista. Kushnerin ja Witkoffin odotetaan saapuvan tänään Ukrainaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle puoli ottaa ennusteiden perusteella murskavoiton tänään pidettävissä vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. AfD:llä on mielipidekyselyiden perusteella luvassa jopa yli 40% äänistä. Puolue saattaa kyetä muodostamaan